Quique Pavón está a cantar Empezar de Nuevo, que é unha canción que nos pega moi ben para este programa, que falamos de deporte, de as oportunidades e tamén da meta. Pensa na túa vida e pensa se realmente estás dirixindo a túa vida onde ti queres, porque hai algo máis que nos espera despois desta vida. Diso nos fala a Biblia, diso nos fala o Novo Testamento. É por iso que aquí en Nacer de Novo estamos a agasallar a todos aqueles que nos chamen cun Novo Testamento. Podes chamarnos aos teléfonos 986-89-1326 ou tamén o 623-313961. Este tamén é o noso contacto de WhatsApp, o 623-313961. Grazas por estar connosco, isto foi Nacer de Novo, quedade na Radio Galega.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Pase ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Como saben, vostedes emitimos os domingos pola mañá ás 6:30 a través das ondas da Radio Galega, pero tamén poden vostedes seguir a escoita do noso programa a través da páxina web da Radio Televisión de Galicia. Recentemente tivemos o privilexio de contar entre nós co Papa León XIV, agardando tamén que o vindeiro ano, ano santo compostelán, poida estar en Santiago de Compostela, poida vir a Galicia. Un dos actos máis chamativos, esplendorosos tamén, desta visita foi a bendición da chamada Torre de Xesucristo da Basílica da Sagrada Familia en Barcelona, obra proxectada polo xeñal arquitecto Antoni Gaudí, que ademais abriuse á causa de beatificación do mesmo. Está considerado xa venerable. Por iso hoxe queremos comenzar facendo unha referencia bibliográfica a unha obra que aborda precisamente a vida e a obra deste xeñal arquitecto catalán. Trátase dunha novela sobre a súa vida, obra de Maximiliano Cattaneo, que se titula Haremos cosas maravillosas, novela sobre la vida de Antoni Gaudí. Haremos cosas maravillosas, adéntranos na vida de Antoni Gaudí, un home singular, marcado dende a infancia pola enfermidade e a perda, pero tamén por unha sensibilidade extraordinaria e unha ollada capaz de descubrir a fermosura que nos rodea. Aquel neno que debuxaba insectos e dragóns, que observaba fascinado as formas da natureza e que aprendeu moi pronto a convivir coa fragilidade, acabará converténdose no arquitecto que diseñou un templo capaz de tocar o ceo. Entre a incomprensión e a xeñalidade, Gaudí percorrerá un camiño cheo de probas, rivalidades, fracasos, amores truncados, perdas e unha fe que irá medrando lentamente ata convertirse no corazón da súa obra. Pero a súa vida non foi só sacrificio, soidade e drama. Foi tamén unha existencia chea de episodios inesperados ou irónicos, situacións casi cómicas, encontros memorables, rarezas xeniais e momentos de tenrura que revelan o home detrás do mito. Desde a súa infancia, os seus anos de estudiante no barrio das Ramblas ata a inmensidade da Basílica da Sagrada Familia, esta historia revelasnos a viaxe interior dun home que elixiu o camiño da beleza. Un home capaz de emocionar, sorprender e facer sorrir. Un creador que deixou unha fonda pegada non só nas súas obras, senón tamén en todas as persoas que tiveron a fortuna de coñecelo. Así pois, haremos cosas maravillosas, novelas sobre a vida de Antoni Gaudí, obra de Maximiliano Cattaneo. E novamente nos centramos a mirada na carta encíclica do Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Reflexionamos sobre o noso tempo e sobre todo ese reto grande das novas tecnoloxías, en particular da intelixencia artificial. Así que retomamos a lectura da mesma, esta lectura continua que estamos a facer nos últimos domingos, e desta maneira tamén nos enriquecemos nos ca sabedoría, ca fé, ca profundidade do Papa.

No pontificado de San Paulo VI xurde unha concepción da paz que non se reduce á ausencia da guerra, senón que se concreta no camiño cara a un desenvolvemento humano integral. En Populorum Progressio describe o desenvolvemento como o paso de condicións de vida menos humanas a condicións máis humanas, e o entende como a un proceso que atingue a todos os homes e a todo o home, é dicir, a todas as dimensións da persoa e a todos os povos, sin excepción. Sobre esta base, Paulo VI pode afirmar que un desenvolvemento así concebido é, en realidade, o novo nome da paz, porque ten como objetivo eliminar as raíces da injustiza

e o conflito e abrir espazos para unha vida máis digna para todos. Tamén a creación da Pontificia Comisión Justitia et Pax debe interpretarse neste senso como un intento de dar unha forma estable a nivel eclesial e internacional a esta institución, a esta intuición, mantendo viva a conciencia sobre a brecha crecente entre países ricos e países pobres e sobre a necesidade de políticas que promovan condicións de vida realmente máis humanas para todos. Con a 80ª Adveniens, escrita con motivo do 8º aniversario da Rerum Novarum, Paulo VI traslada esta perspectiva á sociedade postindustrial, marcada por transformacións urbanas, novas formas de pobreza, cambios no mundo laboral e rápidos cambios culturais que poñen en tea de xuízo o futuro das persoas e das comunidades. Para Paulo VI, o Evanxeo, a pesares de ser anunciado, escrito e vivido nun contexto histórico-cultural moi diferente ao noso, non se trata dunha mensaxe superada, senón dunha visión da persoa humana, das relacións, da autoridade do ben común capaz de orientar tamén hoxe as decisións económicas, políticas e culturais. Noutras verbas, o Evanxeo segue a ser actual, porque proporciona os criterios para recoñecer o que humaniza ou deshumaniza, o que libera ou oprime, en situacións sempre novas. Para a doutrina social da Igrexa, o legado máis exixente de Paulo VI é precisamente este. Mentres no mundo haxa povos excluídos dun desenvolvemento digno do ser humano, a comunidade cristiá non poderá contentarse con proclamar a paz en abstracto, senón que deberá deixar que o Evanxeo xulgue a partir de quen quedan á marxe aquelas estructuras económicas e políticas que, como lembraría Xoán Paulo II, poden converterse en auténticas estructuras de pecado para que ningunha persoa ni ningún povo se sea tratado como prescindible nos procesos de desenvolvemento. O magisterio recente. O fecundo magisterio social de San Xoán Paulo II sitúase na encrucillada entre a crise dos grandes sistemas ideolóxicos do século XX e o inicio da globalización económica. Na encíclica Laboren Exercens, escrita 90 anos despois da publicación de Rerum Novarum, ábrese unha nova vía de reflexión sobre o traballo. O salario xusto preséntase nela como unha proba concreta da equidade de todo o sistema socioeconómico, xa que mostra se o traballador se lle trata como a persoa ou como un simple costo de producción. O traballo non é considerado só un problema que hai que xestionar ou un medio para obter ingresos, senón un ben fundamental para a persoa, principio da actividade económica e clave de toda a cuestión social. Nel, o ser humano pon en xogo a súa liberdade, a súa creatividade e a súa capacidade de cooperar, contribuindo á elevación cultural e moral da sociedade. En vista delo, as diversas formas de precariedade, a fragmentación das trayectorias profesionais e a automatización non poden avaliarse únicamente en termos de eficiencia, senón partindo da dignidade do traballador, do dereito a unha remuneración suficiente e a posibilidade efectiva de participar na vida social. No 20 aniversario da Populorum Progressio, coa encíclica Solicitudo Rei Socialis, Xoán Paulo II volta a abordar a lacra do subdesenvolvemento e recoñece o fracaso de moitos intentos por reducir o retraso económico dos povos pobres e acompañar a súa industrialización, constatando a persistencia e en ocasións a ampliación da brecha entre o norte e o sur do mundo. Denuncia ademais os mecanismos económicos, financieiros e comerciais que xestionados polos países máis fortes favorecen estructuralmente os seus intereses e asfixan as economías máis débiles e pide que sexan sometidos tamén a un xuízo ético rigoroso e non só técnico. Neste contexto, a solidariedade enténdese como unha corresponsabilidade concreta entre persoas, povos e nacións, unha forma de amizade social ou caridade política orientada cara a civilización do amor, invocada por Paulo VI. No centenario da Rerum Novarum, a encíclica Centesimus Agnus ofrece, por último,
unha reflexión sobre o colapso do sistema soviético e o afianzamento da democracia e da economía de mercado. San Xoán Pablo II retoma a mensaxe de Pío XII, segundo a cal a Igrexa pode valorar a democracia na medida en que garante a participación efectiva dos cidadáns, permite elixir e sustituir pacíficamente os gobernantes e impide que o poder se xa monopolizado por élites reducidas, movidas por intereses particulares ou ideolóxicos. Do mesmo xeito, recoñece o potencial positivo do mercado e da iniciativa privada, só se se mantén subordinados á lei moral e guiados polo principio de solidariedade sen sacrificar aos máis débiles en aras da lógica do lucro. Para a doutrina social da Igrexa isto supón un legado de especial actualidade, afirmación do vínculo entre a dignidade do traballo, a solidariedade entre os povos e a avaliación crítica da democracia e a economía de mercado. Segue a ofrecer criterios para xulgar as novas formas de explotación, exclusión e crise da representación política. Para Bieito XVI, na súa encíclica social Caritas in Veritate, dela quixo retomar e profundizar no concepto de desenvolvemento presentado na Populorum Progressio, reinterpretándolo no contexto da globalización. Lembra que dito desenvolvemento debería traducirse nun crecemento real extensible a todos e concretamente sostible. É dicir, nun progreso económico verdadeiramente inclusivo e respetuoso cos límites da creación. Constatan embargantes que nos países ricos xurden novas categorías de pobres e multiplícanse formas inéditas de exclusión, mentres que nas rexións máis pobres pequenos grupos viven nun benestar consumista que convive con situacións de miseria deshumanizante. Observa, ademais, que o novo sistema económico financiero mundial, caracterizado por unha gran mobilidade de capitales e os medios de producción, reduciu o poder político dos estados e a súa capacidade para orientar os procesos económicos. Por iso reitera que a actividade económica non pode pretender resolver os problemas sociais simplemente ampliando a lógica do mercado, senón que debe estar orientada ao ben común, respecto ao cal a comunidade política ten unha responsabilidade propia e insustituible. No centro desta reinterpretación, Bieito XVI sitúa a caridade afirmando que esta é a vía mestra da doutrina social da Igrexa. Sempre que vaya unida á verdade, e observa con preocupación que precisamente nos ámbitos sociais, xurídico, político e económico, téndese a declarar a súa irrelevancia moral. A novidade da súa aportación radica en mostrar que o desenvolvemento, a xustiza, as institucións e o mercado non son realidades neutras, senón espazos nos que a caridade, en verdade, debe tomar forma histórica. Na actualidade, marcada por crecentes desigualdades, a presión dos mercados financieros, a crise medioambiental e a desconfianza na política, esta ensinanza segue a estar vixente porque exixe xulgar cada modelo de desenvolvemento pola súa capacidade de ser inclusivo e sostible, recompoñer a relación entre economía e política en torno ao ben común e recoñecer a caridade, nela recoñecer un papel crítico e xenerativo na vida pública. O magisterio social do Papa Francisco desenvólvese na liña de Gaudium et Spes, que invita a contemplar a historia partindo das feridas e as esperanzas das persoas e a poñelas en diálogo co Evanxeo. Esta orientación ponse de manifesto con especial claridade na Evangelium Gaudium, onde se afirma que o anuncio cristián ten unha dimensión social intrínseca e fai referencia a unha Igrexa capaz de escoitar o clamor dos pobres, dos migrantes e das víctimas das novas formas de esclavitude. Nesta perspectiva, inscríbese tamén a insistencia de Francisco nunha Igrexa sinodal, unha Igrexa na que se camiña xuntos, que busca ler os signos dos tempos á luz do Evanxeo e se deixa evanxelizar polos pobres con quen comparte a historia. En Laudato Si, Francisco ofrece o primeiro grande análise sistemática da crise medioambiental nunha encíclica social, demostrando que non se trata dunha cuestión sectorial senón do aspecto ecolóxico da crise socioeconómica contemporánea. A súa proposta de ecoloxía integral
Auna o coidado da casa común e a opción preferencial polos pobres e afirma con determinación que tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres non pode separarse. Neste senso, volven a cobrar protagonismo o destino universal dos bens, a crítica a un paradigma tecnocrático que pretende reducir todo a un obxeto de dominio, a defensa do traballo humano, ameazado pola lóxica do descarte, a exixencia de unha xustiza interxeneracional e o chamamento a un diálogo auténtico entre política e economía para que ningunha das dúas se peche na súa propia autorreferencialidade. Ante a desintegración do tecido social, a guerra mundial, a cachos, a globalización individualista e as consecuencias da pandemia sobre os lazos comunitarios, Francisco relanza en Fratelli Tutti o soño dunha humanidade capaz de optar por unha amizade social e a fraternidade universal. Propón a cultura do encontro, unha mellor política capaz de procurar o ben común, camiños de reconciliación e un mundo que garanta terra, teito e traballo para todos. Con Dilexit Nos, por último, mostra que estos grandes compromisos sociais non poden separarse da relación persoal con Cristo. O volver, a palabra de Deus lembra que a resposta máis auténtica ao amor do corazón de Xesús é o amor concreto cara aos irmáns e afirma que non hai meirande xesto que poidamos ofrecerlle para devolver amor por amor. Unha lectura da historia á luz da fé. O contemplar este percorrido no seu conxunto, compréndese que a doutrina social da Igrexa non é froito dun proxecto elaborado nun escritorio, senón o resultado dun proceso paciente, no que cada pontífice, xunto co Concilio Vaticano II, aportou unha contribución orixinal á luz dos novos asuntos do seu tempo. Cada quen asumindo os retos da súa época interpretando os cambios históricos á luz do Evanxeo, puxo de relevo diferentes aspectos dun patrimonio único: a dignidade da persoa, o valor do traballo, o destino universal dos bens, a solidariedade e a subsidiariedade, o cuidado da creación, a centralidade da paz e a fraternidade. O resultado é o desenvolvemento armonioso, aunque non sempre lineal, marcado por diferentes acentos, por profundizacións progresivas e ás veces por cambios de perspectiva que non rompen co anterior, senón que fan madurar as súas implicacións. Se hoxe podemos falar dun corpus de principios e criterios compartidos, é porque esta lectura da historia á luz da fé nunca interrumpiuse. Sabe deixarse interpretar polas preguntas de cada xeración. É a este núcleo fundamental os grandes principios da doutrina social que orientan o discernimento dos crentes na vida persoal e pública. Que desexo agora dirixir a atención para captar mellor a súa coherencia interna e a súa forza xeradora para o noso tempo. Capítulo 2. Fundamentos e principios da doutrina social da Igrexa. A doutrina social da Igrexa é unha realidade viva en diálogo coa historia, as culturas e as ciencias, e ao mesmo tempo conserva un núcleo de verdade que non declina. Por iso pode ser considerada unha forma de sabedoría capaz de orientar, aínda hoxe, a vida persoal e social dos crentes. Neste segundo capítulo quixera determe nalgúns fundamentos e principios da doutrina social que axuda a leer os novos asuntos do noso tempo á luz da dignidade fundamental da persoa humana. Penso que actualmente, para custodiar a persoa humana no tempo da IA, debemos voltar a reflexionar sobre o ben común, o destino universal dos bens, a subsidiariedade e a xustiza social. Estou convencido de que a relación armoniosa entre estos principios require que sexan analizados conxuntamente para que se evidencie con claridade como se reclaman e se iluminan mutuamente. O propoñer estas reflexións desexo, sobre todo, axudar os fieis laicos e a todas as mulleres e homes de boa vontade a redescubrir a propia tarefa de facer presente no cotián, nas relacións familiares, no traballo e na participación social, os principios que vou asinalar, deixándose animar polo propósito de encarnar o amor de Deus na trama concreta da historia. Ao mesmo tempo, quixera alentar
as academias e as universidades a revitalizar tales principios, reconsiderándoos de forma que se adapten aos tempos actuais e se sean eficaces para afrontar a revolución digital. Deste xeito, a investigación teolóxica e filosófica poderá profundizar e soster o camiño pastoral da Igrexa, contribuindo á tarefa do Maxisterio de iluminar a conciencia dos crentes e orientar o seu compromiso para facer máis xusta e fraterna a vida das nosas sociedades.

E así, damando o Papa León XIV a través desta reflexión que nos axuda a profundizar tamén na importancia, na relevancia da doutrina social da Igrexa, chegamos ao noso remate de hoxe. Reciban unha aperta de quen fixemos este programa. Feliz domingo e boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Prepárense para abafar este domingo. Máis dun cento de concellos estarán en alerta vermella por altas temperaturas. Municipios do interior das 4 provincias onde se poderán acadar os 40 graus. Noutros 55 municipios hai aviso laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte. En outros 100 activarase o aviso amarelo, como na Mariña. Unhas temperaturas elevadísimas por mor da entrada dunha masa de aire cálido procedente de África que coincide co inicio do verán xusto este domingo e que xa deixou valores de ata 26 graus esta madrugada en Vimianzo ou de 25 nas Neves Etui. Con esta tesitura, a Xunta suspendeu toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Os máis vulnerables, xa saben, son os maiores, os cativiños e máis os enfermos crónicos. Hai que hidratarse, evitar as comidas copiosas, utilizar chapeu, lentes de sol, crema protectora e permanecer en espazos ventilados. A previsión é que os efectos desta primeira vaga de calor do verán se manteñan ata o mércores. En Baiona, por certo, a chegada desta onda de calor coincide coas restricións nun dos areais máis concorridos, o de Santa Marta. O Concello desaconsella o baño tras a vertedura provocada pola avaría nun sistema de bombeo situado nas proximidades. Explicábao aquí na Radio Galega o alcalde Xesús Vázquez Almuíña.
2: Que os niveles aconsellaban non bañarse ali, non prohibía porque non era unha cantidad moi importante, pero o suficiente para que evidentemente non se recomendara o baño.
0: Os resultados das últimas análises coñeceranse o luns. A Audiencia Provincial de Madrid terá que decidir se avala a apertura de xuízo oral contra Begoña Gómez despois de que o xuiz Peinado acordase procesala polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. Nunha resolución ditada este sábado, o magistrado retira o pasaporte, prohibiulle sair do país e obriga a muller do presidente do goberno a comparecer no xulgado cada 15 días. O magistrado xustifica esas duras cautelares polo risco de fuga e máis, alega incluso que os policías que escoltan a muller do presidente poden axudarlle a fuxir. Unha insinuación que provocou as críticas dos sindicatos policiais. Ivón Domínguez é o voceiro de JUPOL, o sindicato maioritario da Policía Nacional.
3: Insinuar eso en unha resolución judicial nos parece unha absoluta barbaridade e un ataque injustificado a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
0: Begoña Gómez xa anunciou que recorrerá esas medidas cautelares mentres o goberno e Mailo PSOE falan de obsesión e persecución. E do exterior, Estados Unidos e Irán iniciarán este domingo as conversas de paz en Suiza. As delegacións dos dous países aterraron xa no país helvético. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmou antes de subir ao avión que o asunto nuclear e o alto fogo no Líbano son os asuntos nos que se van centrar. Teherán, que cancelou o venres o inicio das negociacións polos ataques israelís contra o sur do Líbano, anunciou que volveu pechar o estreito de Hormuz en protesta polos bombardeos que este sábado mataron a 25 persoas. En Lugo, hoxe despiden o Ar de Lucus, unha xornada co protagonismo pros cativos e con reaxustes para evitar os riscos pola calor. O Concello acurtou o desfile escolar previsto para as 11:30 da mañá e atrasou o espectáculo de circo ata as 7 da tarde, para que as temperaturas sexan máis suaves. A calor xa apertou este sábado, así que os bombeiros, mangueira en man, estiveron refrescando o público no que asistía ao Circus Maximus.
4: Es todo muy bonito, por los caballos, por las cuadrigas y las luchas de los romanos y tal, mira.
5: Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, es muy divertido.
0: E do deporte, o Celta Fortuna será recibido esta tarde no Concello e despois celebrará coa afección na Porta do Sol o ascenso á Segunda División, un fito histórico que converte o equipo filial vigués nun dos poucos que acada o fútbol profesional, un soño pro capitán Pablo Meixus.
6: É un soño cumplido, é algo polo que traballamos dende eso, moi pequeniños. Merecémolo porque é moito esforzo e moito traballo.
0: E pendentes tamén do Mundial, España enfróntase a Arabia Saudita a partir das 6. Foilles todo, máis novas en G24.

0: Radio Galega presenta Ferrado en Medio
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi bo día. Abrimos Ferrado en Medio con tempo por diante para dar unha volta polo campo galego e poñer en valor a riqueza dos nosos cultivos, cultivos como Oliveira, Oliveira Galega. Falaremos dun proxecto que ven impulsando a Axencia Galega de Calidade Alimentaria para impulsar o recoñecemento das variedades autóctonas de Oliveira que tan bo e recoñecido aceite dan no Val de Quiroga. Tamén falaremos das investigacións arredor do cultivo do té e da camelia na estación fitopatolóxica de Areiro. Tamén falaremos das reflexións por parte do sector gandeiro sobre as posibilidades dos sistemas de pastoreo como ferramentas de prevención contra unha problemática tan importante como a dos incendios forestais. Ademais, coñeceremos tamén as principais liñas de análise que se abordaron no foro Territorio Rural Resiliente para impulsar un novo modelo de territorio máis forte e capaz de dar resposta aos problemas estruturais do sector. De seguido desenvolvemos estes e outros temas nun Ferrado en Medio que xa comezamos. Galicia costuma identificarse co viño, co mar e coa forza dun territorio verde e atlántico, pero ás veces, baixo esa imaxe xa coñecida, reaparecen cultivos que parecen de sempre e que, con todo, estaban case esquecidos. No Val de Quiroga, as oliveiras autóctonas volven gañar presenza a través dun traballo de recuperación que combina ciencia, patrimonio e futuro. Sobre ese renacemento dun cultivo inesperado en Galicia, falamos hoxe con Martín Galemparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que ven de impulsar un proxecto en colaboración cos produtores de aceite da zona para precisamente impulsar o avance do aceite galego e do oliveira galega. Moi bo día, señora Alemparte.
3: Hola, moi bo día.
2: Señora Alemparte, en que consiste, contenos un pouco polo miúdo, en que consiste este proxecto, cales son as labores que están desenvolvendo ali polo Val de Quiroga?
3: Bueno, digamos que este proxecto que ahora levamos a cabo non deixa de ser unha continuidade de unhas líneas de investigación que arrancaron no ano 22 na Axencia a través por medio dun par de proxectos de grupos operativos, que son esas ferramentas que temos na administración para levar a cabo e adiante diferentes proxectos ou líneas de investigación sobre diversos aspectos do agro gandeiro, e a través destes grupos operativos pues levamos a cabo unhas primeiras, digamos, prospeccións para intentar caracterizar as oliveiras tradicionais galegas. Ahora, logo deste fruto destes traballos de investigación preliminares, por decirlo de alguna manera, pois a Axencia, bueno, tomamos a decisión de dar un paso máis, e unha vez que xa se teñen identificadas esas variedades que están consideradas e catalogadas como autóctonas galegas, pois dar ese paso máis para empezar a producir planta certificada a partir de esas oliveiras que xa están, como decía, identificadas e caracterizadas, que se corresponden con esos ecotipos de variedades autóctonas, pues para intentar empezar a producir esa planta, poder analizar y seguir estudiando el comportamiento de esta planta a través de diferentes campos de ensayo, y al mismo tiempo pues tener esa una herramienta para poner a disposición dos agricultores gandeiros, aquellos que quieran iniciar esos proyectos de cultivo de olivera galega basadas en esas variedades autóctonas, pues que puedan tener la seguridad de que poden empezar a plantarse que se corresponden efectivamente con estas variedades de olivera autóctona galega.
2: Cales son precisamente estas variedades autóctonas pois que máis están atopando nesta fase, como di, de prospección?
3: Bueno, ao longo destes anos, bueno, pues están caracterizadas destes dous proxectos, destas dúas líneas de investigación, pues se foron identificando hasta un máximo de unhas 12 variedades que teñen esa caracterización de variedades autóctonas. Y este proxecto, que esta fase que empezamos ahora, pues nos basamos naquelas variedades, que algunas delas ahora cando asite, pues van ser xa moi reconhecidas por la audiencia, pero son aquelas, vamos a empezar por 4 delas, que están consideradas, se consideran que son as máis características e as que máis están utilizando os actuais olivareiros galegos como principais olivareiras productoras de oliva en Galicia. Estamos a referir a que estaban chamando como a Brava Galega e a Mansa Galega, e despois temos aí outros dous ecotipos, que é unha

0: llamadas antiadhesa, que en cierta medida, bueno, pues están identificadas en estas zonas productoras, fundamentalmente en el sur de Lugo, en ese val de Quiroga. Entonces, bueno, pues es una forma de comenzar con estas variedades autóctonas galegas que máis se corresponden e máis se acercan o que os actuais olivareiros galegos pues tenían identificadas y están trabajando con estas variedades, y así digamos un poco esa estrategia de la Xunta de Galicia de intentar poner en valor aquellas variedades que nos dan esa singularidad y esa diferenciación, y por eso apostar por estas primeras variedades para poder empezar a trabajar y empezar a disponer de esa planta certificada.
1: E falando da, do, do aceite do que derivan ao final estas oliveiras, cales son as particularidades deste aceite de Quiroga?
0: Bueno, máis que entrar en cuestións de individualizar desas propiedades ou desas características organolépticas que ten o aceite que se elabora con estas variedades tradicionais, eu destacaría que ese rasgo diferencial que dan estas variedades. Un experto consumidor de aceite, un tratador de aceite, no momento que degusta aceites que están elaborados con estas variedades autóctonas, pues sí que atopa esa diferenciación y esa singularización, que es un aceite único en el mundo desde un punto de vista que está feito con unas variedades que solamente se está, atopan en esta, bueno, na nosa Galicia. Entonces yo destacaría pues esa aposta por esa diferenciación, que es lo que permite que estas variedades de oliveira galega poden despois dar lugar a eses aceites. Como en todo, unha vez que se ten ese cultivo e ese producto da, da oliva, pues tamén está a man de, do, do elaborador, a man de ese, digamos, ese proceso de almazara de elaboración de aceite, con toda esa combinación de temperaturas e agua que intervén en todo o proceso de extracción de aceite de manera todo manual, pues o que permite posibilitar que finalmente se, se poda poñer nun mercado un aceite que consideramos que no contexto actual é o que posibilita, pues, digamos, esa diferenciación e esa singularidade.
1: Contábamos que este que un proxecto que xa ven de anos atrás que vai moi da man do, do tecido produtivo. Como está a ser a resposta, a colaboración do, dos produtores da zona? Entendo que de colaboración absoluta.
0: A colaboración absoluta, bueno, y en certa medida, pues tamén hai que decir, bueno, que despois de que empezara, digamos, esa recuperación de una manera totalmente directa por parte de los olivareiros de la zona do Val de Quiroga, pues también hay que decir que a lo largo de casi después de 26 años, pues digamos, inda que sigue esa colaboración y esa predisposición, pues también había que reconocerlo, ¿no? Pues estaban viendo de cómo se estaba avanzando igual un poco lento en todo este proceso de una manera clara y decidida poder identificar ya de una manera definitiva cuáles son esas variedades. E inda que en cierta medida estaban identificadas y localizadas, pues hay todo un proceso técnico y científico que posibilitará finalmente poder contrastar e identificar como verdaderamente únicas y exclusivas esas variedades. A lo largo del tiempo, todas estas oliveiras, bueno, fueron fruto de muchos insertos, de muchas modificaciones, de muchas alteraciones, y lo que muchos olivareiros en la zona podían identificar como brava mansa por las características y por ese vos saber, bueno, pues en el momento que se elevan esas plantas a un laboratorio, pues no todas ellas terminan de determinarse o de concretar de que realmente sí que estábamos ante unas variedades autóctonas. Es un proceso, como decía, bastante lento, en donde también interviene todo ese proceso de sanidad de vegetal, de poder identificar correctamente esas variedades y poder estudiar de que son unas plantas que estén sanas desde un punto de vista sanitario da vegetación de esas plantas, y es lo que posibilita pues que ahora en este momento pues estemos en disposición de empezar a poder producir planta para ofrecer al sector planta certificada. Entonces digamos que también colaboración total y máxima de todos los olivareiros, porque son los primeros interesados en que puedan decir si quiero mejorar a miña plantación o si quiero empezar una nueva plantación con oliveiras tradicionales galegas, por esa singularidade que te permite poñer no mercado un aceite único e exclusivo, bueno, pues ahora van poder estar en disposición de poder asegurar a través deste proceso de producción de planta certificada que levamos a cabo, como decíamos, a través da Agencia Galega de Calidad Alimentaria, que se van a desenvolver toda esta plantación no, na estación que temos no Baixo Miño, en San Cidade de Caselas, pues bueno, é un paso máis despois de todo este período de tempo que consideramos tamén necesario e oportuno pues, para ter esa seguridade de que unha vez que produzamos esta planta, pois sí que podemos asegurar o mercado de que unha planta de unhas oliveiras totalmente identificadas como das variedades autóctonas.
1: Pois Martín Alemparte, director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, estaremos moi pendentes da evolución deste proxecto en prol pois da variedade da oliveira autóctona galega e tamén dese aceite galego. Moitas grazas por atendernos aquí no Ferrar de Medio da Radio Galega.
0: Moitas grazas a vos, moi bo día.
1: Máis de 500.000 de hectáreas de terra agraria permanecen hoxe abandonadas en Galicia, unha realidade que ten consecuencias económicas, sociais e ambientais. Co obxectivo de darlle a volta a esta situación, máis de 120 entidades uníronse arredor do Foro Territorio Rural Resiliente, unha iniciativa que acaba de activar unha gran alianza para impulsar a recuperación da terra, favorecer tamén a remuda xeracional e facilitar o acceso á vivenda para fortalecer tamén o futuro do rural galego. Nesta reportaxe de Rocío del Río, coñecemos as propostas e algunhas das experiencias que xa están demostrando que outro modelo de territorio é posible.
2: O Foro Territorio Rural Resiliente nace da necesidade de abordar os principais problemas do eido rural e buscar solucións a prol dun territorio vivo, ordenado, xestionado e produtivo. Actualmente hai máis de 500.000 hectáreas de superficie agraria abandonada, case un 20% do territorio galego. O propósito é recuperar e mobilizar esas terras. E para iso crearon este foro, promovido pola Fundación Juana de Vega e o Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela, coa colaboración da Fundación RIA, a Fundación Roberto Rivas, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e as máis de 120 entidades que contribuíron activamente ao proceso participativo.
3: O obxectivo do foro é constatar que en Galicia houve un cambio estructural profundo que supón unha perda de actividade agraria e o que pretendemos é tomar decisións acerca de como desenvolver iniciativas que impulsen a xestión activa do territorio e que contribuyan a eliminar pois a vulnerabilidade do territorio fronte aos incendios forestais, nomeadamente impulsar a xestión activa da terra agroalimentaria e forestal.
2: Segundo un estudo da Universidade de Santiago, poñer a terra abandonada en produción pode contribuir a xerar 1.000 millóns de valor final agrario, cun impacto económico no PIB de Galicia do 1%.
4: Un recurso infrautilizado, non ten un potencial económico que non se está aproveitando e ao mesmo tempo o que fai é producir biomasa que é o combustible para problemas como os lumes, pragas e demais, non? Co cal a nosa aposta é por unha xestión activa dese territorio que vai contribuir tanto a unha maior produtividade económica como a unha maior sostibilidade do territorio galego.
5: As propostas que presentamos na liña estratégica céntranse precisamente en reactivar a dimensión social do rural por antonomasia, que é a propiedade. Entón, desenvolver unha serie de propostas centradas en, por un lado, mellorar a información que temos sobre a propiedade da terra a varios niveis, impulsar, mellorar e innovar nos mecanismos que xa existen e outros novos para desbloquear o acceso a esa terra, e, finalmente, fortalecer determinados ámbitos que se consideran de gran importancia nese universo da propiedade. Particularmente, por exemplo, os montes veciñais en Mancomún, como unha peza do puzzle territorial galego de valor singular.
2: No acto de presentación de propostas que celebraron na Cidade da Cultura, en Santiago, falaron de varios casos inspiradores, como de Movegandex,
6: que é como comunidades de montes se unen como aliados para xestionar o territorio, neste caso con ganadería en extensivo. É dicir, non somos unha asociación gandeira, ande que temos animais, sino que somos unhas comunidades de montes que xa, pola nosa figura, gestionamos un territorio bastante amplio aquí en Galicia e queremos facelo de forma efectiva pois no medio, con medio da ganadería. Neste caso, ganadería en extensivo con diferentes especies de razas autóctonas, promocionando un pouco eso, sempre o benestar animal, e tamén buscando que as novas tecnoloxías nos axuden para que a xente moza pois, queira ser a noso aliado na gestión do territorio pois, con gando. As iniciativas como Momegantes, ás veces, vemos a trancos legislativos ou, bueno, pois, non, hai que cumplir unha serie de normativas, que en ganaderías tradicionales pues son más fáciles muchas veces de cumplir, pero en ganadería en extensivo pues bueno, encontraste con problemas incluso de ámbito más amplio, como pues, temas de patrimonio, de eliminación de basuras o incluso temas de incendios. Todo eso, bueno, pues no solamente las normativas, sino también cómo aplicarlo después en un territorio, pues bueno, suele ser difícil, ¿no? En el caso de Movegantes naceu para eso, para ayudar para esas pequeñas explotaciones gandeiras que quieren tener ganaderías en montes veciñais o esos montes veciñais que quieren recuperar a xestión do territorio por medio da ganadería, desde Movegantes queremos ser esos aliados. Falamos de melloras do territorio, pero tamén falamos de biodiversidade, absorción de carbono, é dicir, non solamente falamos de carne. Vale, entonces cando se fala dunha xestión do territorio, hai que abarcar todos esos espazos, todos esos puntos, e, por tanto, claro, hai que poñelos na mesa para telos en conta.
2: Outro dos casos inspiradores que analizaron neste encontro está relacionado coa remuda agraria e o acceso á terra.
7: Pues o Grupo de Desenvolvemento Rural puxo a principios de 2023 unha iniciativa pioneira en Galicia, podemos decir que a nivel España, que é unha iniciativa que se chama A Terra, que nace con o objetivo de poñer en contacto a demandantes e ofertantes de terra, ¿no? Nos traballamos nun territorio que pertence á provincia de Ourense, que colle as comarcas de Allariz-Maceda, Alimia, Baixa Alimia e Terras de Celanova, en a que estábamos detectando que había xente interesada ou instalarse na actividade agraria ou explotacións que xa estaban en marcha que necesitaban de máis superficie agraria, e outra cousa que había estaba claro que é moita terra sin utilizar, non? Entón, pois dixemos, pois dende o grupo consideramos que podemos intentar poñer en marcha esta iniciativa e traballar entre eses, con eses demandantes e eses ofertantes, non? E intentar poñelos en contacto.
2: Para iso crearon unha plataforma digital onde poden acceder de xeito sinxelo os que ofrecen e os que buscan terreos.
7: Entón, entras na plataforma, que é aterra.gal, ti inscríbeste como demandante ou ofertante. No caso que seas un demandante, pois podes elixir se te interesa unha parcela concreta. Imagínate que tes unha explotación gandeira e que te interesa a parcela que tens ao lado da explotación. Pois marcas esa parceliña e sale un formulario onde marcas para que o queres, que superficie, bueno, cuestións moi básicas. E se eres ofertante de terras, pois faz igual, entras e dices, eu teño estas parcelas que poño a disposición das persoas que están interesadas. É así de simple. Temos unha persoa traballando especificamente nesta iniciativa que recibe esa información e intenta casar. Entón intenta, bueno, pois esta parcela, intentar buscar quen son os propietarios, poñerse en contacto con eles e intentar chegar a un acordo de compra, de aluguer, de cesión, non de formalización de ese contrato, pero non, a ventaxa que ten a terra, que non é un procedimento administrativo, que non cumpre prazos, que non cumpre nada. É simplemente ese boca a boca que se utilizaba antes para conseguir unha parcela, non? Falabas co primo, ou falabas co cura, ou falabas co alcalde, ou coa persoa de contacto, e eles te axudaban a casarte, non? Pois neste caso é a nosa técnica que non fai. Cabe decir tamén, é importante que se sepa que este proxecto está apoiado dende o primeiro inicio pola Deputación de Ourense. É un proxecto que surdiu dunha maneira pioneira e que non había experiencia donde copiar e que a Deputación de Ourense nos apoia todos os anos para poder manter a estrutura, a plataforma e o personal técnico que está detrás.
2: Polo momento, din que a experiencia está a dar bons resultados e que se pode replicar noutras zonas adaptando ás circunstancias particulares de cada lugar. Aquí xa ampliaron servizos.
7: É moi difícil cunha aldea ou un concello pequeno se manteña vivo se tamén non ten un mínimo de servicios e de comercio. Entón tamén vamos a empezar a traballar agora nese casar, nese xuntar aos propietarios que están próximos á xubilación, con esas persoas novas que se queiran quedar a vivir no territorio e ter un traballo, que ao final sabemos que se non hai unha economía é difícil que te quedes a vivir, non? Entón traballamos así, en terras, en explotacións, en vivenda e en comercio.
2: No foro tamén falaron de proxectos de recuperación de terras abandonadas desde o ámbito local, como que desenvolve a Fundación Terreo no Concello Lugués de Ribeira de Piquín.
8: É un proxecto que impulsamos de forma distinta e que creemos que é moi innovador, que aproveita todos os recursos que temos no noso concello, na Ribeira de Piquín, e que, de algún modo, pues, tratamos de recuperar. Traballamos sobre infraestructuras que estaban en uso e que, por casuísticas distintas, pues, deixaron de estar, E a nosa intención como fundación pois é ser capaz de rehabilitalas, de poñelas en funcionamento, de demostrar a súa viabilidade e unha vez están funcionando, e agora nesta última fase, tratar de destinalas á iniciativa privada.
2: As actuacións desenvolvense en varios ámbitos, a agricultura, a gandería e a acuicultura.
8: Traballamos de forma directa unha piscifactoría, a piscifactoría de Santalla, na cal producimos troita arcoíris para consumo. A día de hoxe, nesas instalacións traballan 4 persoas e producimos máis de 50 toneladas anuais. Levamos 4 anos gestionando de forma directa a piscifactoría de Santalla.

0: la labor que hacen ellos.
1: Outro proxecto de Fora de Galicia que expuxeron no foro foi o Pacto polo Medio Rural, asinado en Asturias.
2: Un documento en el que han trabajado muchos organismos, no solo es un documento de gobierno, sino que es un documento de muchas entidades del sector. Hemos firmado un pacto por el medio rural hasta el 2030. Ese pacto por el medio rural en Asturias, lo que viene con 120 medidas, es a, bueno, pues, a, como quien dice, es una radiografía de lo que es el medio rural asturiano ahora y de las políticas o de las acciones que hay que poner en marcha para que en el 2030 el medio rural asturiano sea de verdad el centro de las políticas del territorio y de la actividad en nuestra región.
1: Unha idea parecida ao foro activou un gran pacto de país para constituir un marco de colaboración estable e avanzar nas liñas estratégicas que saíron deste foro. Calquera persoa ou entidade interesada pode unirse a Alianza para conseguir un territorio rural resiliente.
3: Esta iniciativa pareceme especialmente importante porque é unha iniciativa que vai de baixo arriba intentando sumar forzas e activando os axentes que realmente están no territorio traballando, non? Entidades como a nosa de desenvolvemento rural, pero tamén iniciativas públicas ou de colaboración pública-privada ou iniciativas persoais, iniciativas individuais a través de emprendementos.
4: A través deste consenso entre axentes moi diversos, creemos que é desde onde se poden ir artellando pequenas iniciativas que coordinadas, seguindo unha folla de ruta común, que é o que hoxe aquí se presenta, pois creemos que pode realmente representar un cambio, sobre todo ser inspiradores pois, de outras iniciativas que podan replicar. Este modelo.
5: É mellor investir, é máis rentable investir en ordenar, en planificar, en incentivar actividade agrogandeira, en investir na recuperación e na mobilización de terras que gastar diñeiro en incrementar indefinidamente un dispositivo contra incendios que no contexto actual de biomasa continua non vai poder intervir. Temos un territorio con moito potencial, pero temos que pensar en gran medida que o futuro de Galicia vai depender do futuro do seu medio rural.
6: Na Estación Fitopatolóxica de Areiro, en Pontevedra, levan máis de 25 anos investigando sobre a camelia e o cultivo de té. No 2023 crearon a marca Té Areiro e agora, no mes de maio, completaron un paso importante, o rexistro sanitario de empresas alimentarias. A nosa compañeira Silvia López explícanolo máis polo miúdo.
7: Cantas historias collen nunha folla ou nun pétalo dunha camelia?

0: Camelia.
1: Esta canción, por exemplo, recupera a camelia como símbolo da liberdade e da revolución. Foi unha flor subversiva, emblema contra a escravitude no século XIX no Brasil.
0: Nas lapelas, vimos as tristes.
1: A camelia é tamén a flor que lle dá nome a unha obra de Alexandre Dumas, a flor da aristocracia nun tempo. Agora, porén, a flor que embelece calquera horta ou xardín por Galicia adiante. Son as luces no inverno galego, que escribiu Cunqueiro. E as camelias son tamén a planta do té, de calquera tipo de té. O verde, o negro, o vermello, todos proveñen desta planta, da camelia sinensis, esa que probablemente coñezan polo seu uso ornamental. Deteñámonos a tomar un grolo e entremos neste universo.

0: Na Estación Fitopatolóxica de Areiro, en Pontevedra, levan máis de 25 anos investigando sobre a camelia e o cultivo do té. Recompilaron sementes de diferentes partes do mundo para analizar cales se adaptaban mellor aquí. Comezaron cuns 50 exemplares, agora teñen máis de 200. No 2023, registraron a marca Té Areiro. Javier Tourís é o deputado provincial, o responsable da estación.
1: A verdad que o balance, teño que decir que é espectacular, non? Levamos, pois, a estación fitopatolóxica de 25 anos, desenvolvendo unha línea de investigación centrada única e exclusivamente na adaptación do cultivo do té, pois, ao territorio galego, non? Pois, tras máis de dúas décadas, pois, de selección agrónoma e productiva, pois, o centro conseguiu pois, identificar eses cultivos que son de elevada altitud para producir un té de alta calidad aquí en Galicia, non? Gracias á investigación de Areiro, da estación, pois é posible que Galicia converter o té nun cultivo que achegue as novas líneas de desenvolvemento ao sector productivo, non? É un proxecto que, pois, que sea líder no Estado, non? En los de Areiro, pois, estamos asesorando a personas emprendedoras, a empresas que queren apostar polas plantacións dedicadas a producción de un té 100% de Pontevedra, un 100% galego.
0: O té é a segunda bebida máis consumida no mundo, só por detrás da auga, con as propiedades, ademais, moi valoradas no ámbito da saúde. Aínda que a súa produción se asocia habitualmente a países asiáticos, Galicia ten moito que dicir. O noso clima e as características do noso solo fan que se dean as condicións axeitadas para que abrollen as camelias.
1: Os estudios realizados demostran que o té que producimos en Pontevedra pois, presenta os niveis de compostos comparables aos tés de alta calidad procedentes pois, de países como Xapón, China ou Nepal. É dicir, están no mismo nivel. O sea, os compostos de antioxidantes, catequina, cafeína, o sea, son dunha calidad impresionante. Non sabemos o que fai Xapón, eres algo que fai Pontevedra, non? Porque xa teñen anos de relación, se intercambian moitos estudios, hai colaboración. Non?
0: Na China ou no Xapón, a tradición de producir té suma milleiros de anos, nada que ver co caso de Galicia. Con todo, xa hai exemplos de éxito no mercado. Empresas como a Orballo, que comercializan té galego e que deron os primeiros pasos ao abeiro da Estación Fitopatolóxica de Areiro, dependente do ente provincial. Os seus responsables ven aínda un abano amplo de posibilidades. Posibilidades que, ademais, non só serían comerciais, senón que tamén poderían repercutir na demografía e na economía xeral do territorio. Tamén no medio ambiente, pois a camelia é unha planta que resiste ben o lume, con potencial, polo tanto, para actuar como barreira anti-incendios entre zonas forestais e vivendas. Tourís fala, sobre todo, do emprendemento.
1: Eu estou moi, moi esperanzado en que isto realmente poda convertirse nun tema de emprendemento como outros produtos do noso agro, sobre todo pois, o noso interior da nosa provincia, pois poda isto ser un punto de expansión para que pois, atraer a novos emprendedores a buscar unha línea, non? Ou como complemento en algunha empresa existente.
0: Para iso, na Estación Fitopatolóxica de Areiro continúan dando pasos arredor da construción dunha marca con garantías de calidade.
1: Empezamos no 2023 ca rexistra da marca de Areiro, que acaba de ser inscrita no Rexistro Xeral de Sanitarios de Empresas Alimentarias e Alimentos, que é un paso fundamental para asegurar xa a traçabilidade e un control sanitario e a distribución legal deste produto. Queremos invitar a xente pois, a participar nas visitas guiadas, a participar no curso do té, a facer nas degustacións. Os cursos incluen desde a historia de botánica da planta, a tipos de té, diseño, mantenimiento das plantacións, a maquinaria necesaria, a elaboración das prácticas de encolleitas, o sea, e ademais, pois, os participantes tamén poden recibir as plantas de camelia sinensis para iniciar as súas propias plantacións, non?
0: Tanto empresas grandes como pequenos autónomos ou mesmo particulares poden achegarse á estación co obxectivo de formarse. A idea é que vayan aparecendo diferentes tés. Tés de autor, pois cada un deles será distinto. No sabor final, inflúe a forma de colleitar os gromos, o tempo que se deixa murchar, a maneira de enrolalo, as flores coas que se aromatice. En Areiro, trasladan todos os detalles a quen amose o seu interese.
1: Tuvemos unha visita de, non podo dar o nome, pero dunha empresa de bebidas moi importante a nivel mundial que está interesados en facer unha plantación e facer pois un té, neste caso frío. Depois tamén temos algún chef de renombre como Pepe Solla que vai facer unha plantación na súa restaurante para pois, meterlo na súa carta como o té un produto de calidad, non?
0: E aínda máis, nesas follas de camelia fican pousadas moitas outras opcións. Javier Touriz explícao recollendo unha máxima de Carmen Salinero, que en durante décadas estivo á fronte da estación.
1: A camelia, para que nos fagamos unha idea, é como o porco. Aproveítase todo.
0: Ademais de ser a orixe do té, da camelia tamén poden aproveitarse as súas sementes para fabricar aceite, ou mesmo a madeira moi apreciada no mundo da artesanía e da escultura. E sobrevoando todo isto, o ecoturismo. Velaí están as rutas polos xardíns galegos de camelias que xa atraen visitantes de todas as partes do mundo. Ese pode ser, de feito, un primeiro achegamento a un mundo moito máis amplo.
2: Na sociedade actual, a industrialización dos alimentos reduciu significativamente a calidade nutricional do que consumimos, eliminando moitos compostos bioactivos que teñen un impacto

directo na nosa saúde. Liberar o potencial desas moléculas é o obxectivo que perseguiron Silvana Spinelli, Uxiel Corostecchi e Carla Borini. Elas son directivas de Cresco RNA Tech, unha startup que ten as súas oficinas na Argentina, de onde son as tres fundadoras, e que tamén conta con base nos Estados Unidos. Agora, o proxecto chega a Galicia da man da Business Factory Food de Clusaga, o Cluster Alimentario de Galicia. Un primeiro achegamento que podería desembocar na apertura dunha mini planta na nosa comunidade. Imos coñecer todos os detalles deste proxecto con Manuel Conde.

0: Extraer moléculas do leite para producir ingredientes que aporten beneficios ás persoas é o obxectivo co que naceu Cresco RNA, unha firma arxentina que agora tamén desenvolverá os seus produtos en Galicia grazas á aceleradora do clúster alimentario. A startup fundouse no 2022, pero é froito de máis de 20 anos de traballo, especialmente no proceso de descubrir as moléculas coas que despois logran producir ingredientes beneficiosos para as persoas. Así nos lo explica Carla Borini, unha das tres fundadoras.
1: Nosotros somos una startup que iniciamos en Argentina, nuestro recorrido. Somos tres socios fundadores de base científica y en particular estas moléculas que nosotros llamamos ARNs bioactivos las descubrió Silvana Spinelli, una de las socias, después de más de 20 años de investigación. El hallazgo se hizo en particular en leche materna, que bueno, seguramente acordarás conmigo de que es uno de los mejores alimentos diseñado por la naturaleza. Así fue como las descubrimos en leche materna y después entonces dijimos, bueno, si están abundantes en leche materna es porque alguna función tienen que tener. Y así fue como empezó el recorrido de Cresco, que así se llama nuestra startup, tratando de caracterizar la función de estas moléculas y después ya empezando a hacer el estudio en leche bovina y tratando de desarrollar el ingrediente.
0: Unha vez descubertas estas moléculas no leite, decatáronse de que a súa permanencia no tempo era moi volátil. En primeiro lugar, viron que no leite bovino fresco eran moi abundantes, pero que minguaban conforme avanzaba a observación. De feito, identificaron que no leite que chega á venda aos supermercados, a súa presenza é xa nula. Por iso, tiveron que adicar esforzos á preservación e estabilización das moléculas, tamén coñecidas como ARN bioactivos. Lográrono grazas a un método no que traballan directamente co leite fresco, en o que só usan componentes de grao alimenticio. Tras este achado, puideron centrar o seu traballo no proceso de converter os ARN bioactivos en potenciais ingredientes que cheguen directamente á sociedade.
1: El proceso es bastante sencillo, se parte, como te decía, de la materia prima fresca, se le agrega el buffer propietario de Cresco que desarrollamos y después el proceso es una separación de fases donde separamos lo líquido de lo sólido, en lo líquido se mantienen estas moléculas y después el proceso es simplemente concentrar y generar un polvo, justamente para que en el polvo estas moléculas quedan activas y no se degradan y son estables en góndola. Entonces, en realidad, nosotros ahí, después de ese polvo, se los vendemos a nuestras industrias target, que son las industrias de los suplementos o de alimentos.
0: Grazas a este proceso, desde Cresco RNA logran que as moléculas manteñan os seus efectos beneficiosos ao chegar a nós. Así conseguen desenvolver ingredientes como Dormo RNA, co que se logra promover a relaxación e un sono reparador, xa que mellora a saúde intestinal e potencia a produción de serotonina.
1: A particularidade que tienen estas moléculas é que actúan como piezas de información en nuestras células y actuando como reguladores en el funcionamiento justamente de nuestro organismo. Eso hace que sus funciones sean de más larga duración. Y nosotros tenemos distintos ingredientes desarrollados al momento, por ejemplo, uno de ellos a partir de leche bovina, con las moléculas de ARN de leche bovina, que se llama Dormo, que en particular con estos ARN lo que encontramos son buenos efectos a nivel de resultados in vitro, es decir, con cultivo celular, de aumento de la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, reducción del cortisol, que es la hormona del estrés, y en resultados pequeños en voluntarios humanos vimos que mejoraba la calidad del sueño y reducían la ansiedad.
0: Dormo RNA é o primeiro ingrediente que presentou Cresco, pero non é o único. Xa contan cun portfolio de máis de 50 ingredientes validados en ensaios de laboratorio. Produtos tamén con propiedades estéticas como Juna RNA ou Tica RNA deseñados para revolucionar o coidado da pel. Agora, agardan tamén levar a cabo o desenvolvemento destes produtos en Galicia, pois tiveron un primeiro achegamento coa nosa comunidade a través da convocatoria de Clusaga. Unha convocatoria da cal souberon xa que o terceiro dos fundadores, Uciel Chorostequi, reside en Cataluña. Grazas a isto, comprobaron de primeira man a idoneidade de Galicia para desenvolver o seu proxecto, e xa ven a nosa comunidade como lugar perfecto para establecerse tamén en Europa.
1: En realidad encontramos la convocatoria de la Business Factory Food y nos pareció súper interesante porque es justamente una región de España que está muy relacionada a la industria láctea. Entonces, y de hecho ellos están muy conectados con un instituto que tiene todo un área de desarrollos de lácteos. Entonces para Cresco puede ser una muy buena oportunidad para desembarcar en Europa y empezar las operaciones allí.
0: O objetivo da firma argentina é agora escalar e comezar a facer pilotos con potenciais clientes, posto que aínda se atopa nunha fase inicial de pre-revenue. Desde o Ferrado e Medio agardamos que Cresco abra unha subsidiaria na nosa comunidade e desenvolva a súa actividade en Europa dende Galicia. En calquera caso, aquí estaremos para contárllelo.
2: Os mellores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
3: O macizo central ourensán leva séculos modelado pola man da gandería, unha paisaxe de pastos, montes e aldeas que sostén a actividade económica de moitas familias e que contribúe a ordenar e protexer o territorio. Nun momento no que os grandes incendios forestais representan unha ameaza crecente, expertos, investigadores e profesionais do sector reuníronse en Monte de Ramo para analizar o papel que poden desempeñar os sistemas de pastoreo na prevención do lume. Un debate que conecta o futuro do rural coa necesidade de construir paisaxes máis resilientes fronte ao cambio climático. Un debate que nos trae Manuel.
4: En plena Serra de San Mamede, o Concello de Monte de Ramo marca polo este o comezo do macizo central ourensán. Aquí na súa capital, a magnificencia do Mosteiro de Santa María dá conta da importancia económica que durante séculos estas terras tiveron para a Igrexa. A Biblioteca do Mosteiro acolleu este ano a 11ª reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, co título Pastos que protexen, xestión do territorio fronte ao lume.
5: Nesta ocasión quixemos centrala, debido sobre todo aos lumes acontecidos no verán pasado, pois neste lugar que ten unha paisaxe espectacular, pero tamén ten esas cicatrices dos lumes que, como decía, pues pasaron o verán pasado. Monte de Ramo, Chandresa de Queixa, toda esta zona do macizo central de Ourense, no que pues, podemos aportar a nosa visión que dende un manexo ben feito de pastoreo e donde hai gandería, pues podemos, polo menos, limitar moito eses lumes.
4: Iniciado o 8 de agosto, o coñecido como incendio de Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, ten a triste marca de ser o terceiro máis grande da historia de Galicia e de ser o que máis durou. A superficie queimada por este incendio superou as 23.000 hectáreas e estendeuse tamén polos municipios de Manzaneda, Monte de Ramo, Pobra de Trives, Obolo e Laza. Das 120.000 hectáreas queimadas en Galicia o ano pasado, as dúas terceiras partes, 80.000, arderon en tres grandes incendios, o de Valdeorras, o de Oímbra e este.
6: Nos fixéramos un análise de 35.000 incendios dos últimos 15 anos en Galicia, e o 1% foi o responsable do 80% da superficie. Por tanto, eses son realmente estes grandes incendios ou estes mega incendios, como ela tamén se chama, o de sexta, pero tamén temos un 99% que son os de sempre. Non? Por tanto, temos a dificultade de estar traballando para o habitual, pero non temos que esquecer que temos xa o excepcional encima.
4: Juan Picos, considerado un dos maiores expertos en xestión forestal da nosa terra, empregou o símil dos tres cabalos que tiran do lume: a topografía, a meteoroloxía e o combustible, para explicar a propagación dos incendios forestais.
6: A meteoroloxía, estamos a ver como a mudanza climática nos está a dar situacións moi adversas do punto de vista meteorolóxico. Bueno, obviamente a topografía é o único dos tres cabalos que é previsible. E o xestionable é o combustible. Por tanto, non sendo quen de poder cambiar localmente a meteoroloxía que imos ter, nin a topografía, realmente o traballo é ser quen de manter os combustibles menos desfavorables, xa non vou dicir favorables, pero menos desfavorables á propagación dos grandes incendios.
4: Como facer esta xestión do combustible nun territorio como galego, con 3 millóns de hectáreas das que só o 20% son terras de cultivo e pastos, e donde hai espallados 31.000 núcleos de poboación, máis da metade de todos os asentamentos de España?
7: De entrada, diría que a resposta sobre que facer está xa escrita e nun dictame dunha comisión do Parlamento de Galicia de 2018. Por tanto, casi me remitiría a iso. Desenvolvendo algo máis, eu creo que hai que diferenciar o urxente do importante. O urxente é o cumprimento, avanzar no cumprimento das obrigas que xa están na legislación de 2007 de xestión da biomasa nas franxas secundarias, no entorno, sobre todo, dos núcleos de poboación, porque é o que provoca que moitos incendios de forma rápida se convirtan nun problema de protección civil e deixen de ser un problema forestal. Non? Ese é urxente, pero con dous matices. A xestión da biomasa nas faixas secundarias a través do desbroce, hai que ser consciente que supón un custo importante para os propietarios sin retorno económico. Polo tanto, a solución máis sostible económica e socialmente é fomentar nesas faixas usos da terra que eviten a acumulación de combustible, é cultivos e pastos, non? Sabendo que aquí os avances van ser máis lentos, pero tamén máis permanentes. Non?
6: A gandeiría, a herbivoría, o que vai facer é consumir materia vegetal, transformala, quitarla da ecuación da combustibilidade e mesmo incorporarla ao suelo, e moitas veces, mesmo incluso incrementando a capacidade do solo de almacenar auga. Non? Por tanto, neses dous factores, a retirada dunha parte da biomasa e a integración e a millora do solo, son dous factores no que a ganadería, especialmente a ganadería extensiva, ten un papel moi relevante no territorio frente aos grandes incendios.
4: Gandería e pastoreo que reducen a vegetación potencialmente combustible no monte, pero sobre todo que se convirten na primeira liña de salvagarda para as persoas e as vivendas, como ben saben os efectivos que traballan na extinción de incendios.
8: Aquelas zonas onde hai certa actividade agrogandeira permite que os dispositivos de incendios, incluso todos aqueles que queran defender as infraestructuras, temos unha oportunidade para poder traballar. Si realmente non existe esa discontinuidade, si non existe esa zona de cultivo agrícola ou de zona de pastos, é moito máis difícil poder afrontar a defensa de calquer vivenda, de calquer pobo, de calquer infraestructura, porque nos vai dar unha oportunidade para reducir as consecuencias da chegada dese incendio e para os dispositivos de extinción nos vai dar oportunidade para poder defendela. De feito, realmente facendo unha revisión, unha autopsia do lume, ves cales foron os sitios onde se pudo defender, onde se pudo parar o lume e coinciden, no caso de Valdeorras, con zonas de viñedo, con zonas de pastos, con zonas traballadas, e iso nos di ou nos indica o camiño que temos que seguir para facer eses paisaxes resilientes fronte aos incendios forestais que cada vez van ir a eses novos escenarios máis complexos e que, por lo tanto, temos que prepararnos para afrontar esas situacións que están aquí para quedarse.
4: Solucións dende a gandería extensiva a problemas que son comuns a toda a Europa rural, como a despoboamento ou a loita contra os grandes incendios forestais. O uso de rabaños, de ovellas, cabras e outras especies para limpar o sotobosque e reducir a biomasa no monte xa está a funcionar en territorios como Andalucía, coa RAPCA, a rede de áreas de pasto cortalumes, ou en Cataluña, con ramats de foc, gandería para prevención de lumes.
7: Isto conecta con unha cuestión xeral, de que todo o que queramos que produzan as terras, se sean as terras de cultivo, as terras de monte, ten que ser pagado por alguén. Ven a través do mercado, retribuindo os produtos que se obtenen, pues, aquí onde estamos en Monterramo, carne e vacún principalmente, Ou se non é o mercado, se o mercado non retribúe adecuadamente esas funcións, esas produccións, terá que ser o conxunto da sociedade a través de transferencias públicas, non concebidas como axudas a estes pobriños, tal, son como unha forma de pagar o conxunto da sociedade cousas que son necesarias, pero que o mercado non retribúe adecuadamente. En fin, isto está inventado. Na PAC, na política agraria común actual, temos os ecorrexímes, os ecoesquemas, que a súa xustificación é, digamos, remunerar determinadas prácticas, entre elas, por exemplo, o pastor extensivo, que porque se considera que xera beneficios máis salados económicos. Por lo tanto, o pensar en dar un pago por hectárea pastoreada, se existen os mecanismos, e eu creo que deberían fomentarse máis, e especialmente en comarcas como esta na que estamos.
4: Un emprego do gando que cada vez vai ser máis importante para a propia pervivencia do potente sector forestal galego, como unha ferramenta imprescindible na xestión preventiva do territorio.
3: Imos pechando este Ferrado e Medio, un programa no que fomos acumulando historias, sobre todo proxectos, para poñer en valor o cultivo galego, a forza do cultivo galego e tamén a súa capacidade de resiliencia. Marchamos con enerxía, marchamos lembrando que o mundo é noso, é o nome que recibe este tema da banda de metal estradense Now. Con eles marchamos. Grazas pola escoita.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti?
2: Bule, verdugo, que non chegamos.
3: Bou.
2: Repaso da maleta, pasaporte.
3: Sí.
2: Tarxetas de embarque.
3: Sí.
2: Neceser?
3: Sí.
2: A play, para esta viaxe.
3: Como se cabe.
2: O disfrace de dinosauro.
3: E comprou uno.
4: É o lambón do viajante.
1: Lambóns de viaxe, con Carlos García Verdugo, o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
2: Papel higiénico.
3: Por aí fora non teñen de dobre capa.
5: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
6: Son as 8.
7: Última hora, Radio Galega.

0: Que tal? Moi bos días. Hoxe comeza o verán en Galicia e faino con máis dun cento de concellos en alerta vermella por altas temperaturas. Son municipios do interior das catro provincias onde se poderán acadar os 40 graos. Noutros 55 concellos hai aviso laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte, e noutros 100 activarase o aviso amarelo como na Mariña. Unhas temperaturas moi elevadas para esta época do ano por mor dunha entrada de aire cálido procedente de África que xa deixou valores de ata 26 graus esta madrugada en Vimianzo e de 25 nas Neves e Tui. Con esta tesitura, a Xunta suspendeu toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Os máis vulnerables nestes episodios son os maiores, os cativos e os enfermos crónicos. Cómpre lembrar a importancia de hidratarse, evitar as comidas copiosas, empregar roupa axeitada e permanecer en espazos ventilados. A previsión é que os efectos desta primeira vaga de calor se manteñan ata o mércores. Por certo, en Baiona, a chegada desta onda de calor coincide coas restriccións nun dos areais máis concorridos, o de Santa Marta. O Concello desaconsella o baño tras a vertedura provocada pola avaría nun sistema de bombeo situado nas proximidades. Explicaba na Radio Galega o alcalde de Baiona, Xesús Vázquez Almuíña.
1: Que os niveles daban, aconsellaban non bañarse ali, non prohibía porque non era unha cantidad moi, moi importante, pero o suficiente para que evidentemente non se recomendara o baño.
0: Os resultados das últimas análises coñeceranse o luns. Máis asuntos. Sanidade dá por pechada a xestión do agromo de Antavirus tras confirmar que todas as persoas que permanecían baixo seguimento epidemiolóxico completaron a corentena e deron negativo nas últimas probas. Os dous pacientes que deran positivo xa recibiron a alta e continúan a recuperación nos seus domicilios. O Ministerio de Sanidade considera así concluída a crise sanitaria asociada ao Ondius, o cruceiro no que morreron tres persoas por Antavirus durante unha travesía iniciada en Argentina. A emerxencia mobilizou durante máis de dous meses as autoridades sanitarias internacionais e obrigou ao desembarco dos pasaxeiros en Canarias nunha operación coordinada coa Organización Mundial da Saúde. No ámbito internacional, Estados Unidos e Irán iniciarán este domingo as conversas de paz en Suiza. As delegacións dos dous países aterraron xa no país helvético. Teherán, que cancelou o venres o inicio das negociacións polos ataques israelís contra o sur do Líbano, anunciou que volveu pechar o estreito de Hormuz en protesta polos bombardeos que este sábado mataron a 25 persoas. E rematamos en Lugo, onde hoxe despiden o Ar de Lucos, unha xornada co protagonismo proscativos e con reaxustes para evitar os riscos pola calor. O Concello acurtou o desfile escolar previsto para as 11:30 da mañá e atrasou o espectáculo de circo ata 7 da tarde para que as temperaturas sexan máis suaves. A calor xa foi protagonista na xornada de onte e os bombeiros Mangueira en Man estiveron refrescando o público que asistiu ao Circo Máximos.
2: Es todo moi bonito, polos caballos, polas cuadrigas e las luchas de los romanos y tal, mira.
3: Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, es muy divertido.
0: Ás 10:30 da noite pecharás esta edición de Prata do Ar de Lucos co concerto de Abraham Cupeiro. Ás 8:03 folles todo, máis información ás 9 en OGE24.
4: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
5: 15.281, 15281, serie 30030.
4: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
6: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
7: I'm coming to London.
8: O si viaxamos a Cork.
9: Lambons de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, o programa de viajes da Radio Galega, capítulo 185. Recibimos, después de un anaquiño de tempo, no que votamos muchísimo de menos por aquí en este plato 5 da Radio Galega, a Dani Portela. ¿Qué tal, Dani?
1: Fáiseme raro estar otra vez aquí.
0: Qué bien, tío. Bueno, vamos a contaros una viaje muy divertida. A verdad de que o feito de que hubiese línea directa desde Santiago a Cork, desde ahí bien pouquiño, y casualidades da vida permitirnos a Dani e seu volver compartir viaxe despois de bastantes anos. Eu creo que o último así que non fose de traballo foi Xapón.
1: Efectivamente. E estuvo moi ben. Foron 4 días maravillosos estes, claro, que botamos aí en Irlanda. Sí, sí, sí.
0: Desde aquela, pois eso, viaxamos 4 días ata Cork, que nunha viaxe que é relativamente cómoda, moi sinxela de facer. E que imos intentar comentarvos o que se pode facer, pero que eu creo que vai ser un bo destino por se vos plantexades intentar ir 3-4 días dunha escapada informal, sinxela, sen planificar demasiado, destas que a veces nunca aparecen de que facemos, que facemos. Pois mira, aí vou directo a este sitio e a verdade é que ten moi boa pinta. Pero antes de nada, xa que está aquí Dani outra vez, imos a ver un pouquiño de contexto sobre Cork.
1: Pois empezamos polo país. A República de Irlanda, ou Eire, ten a capital na cidade de Dublín. Ten dous idiomas oficiais, o inglés e o gaélico, ou irlandés. Usan o euro e son algo máis de 5 millóns de habitantes. Está esta república nunha illa no Atlántico Norte, situada ao oeste de Gran Bretaña. A República de Irlanda ocupa a maior parte da illa, xunto con Irlanda do Norte, que está, neste caso, forma parte do Reino Unido, da Gran Bretaña e Irlanda do Norte. A súa imaxe internacional constrúese ao redor da paisaxe atlántica, a literatura, a música tradicional, os pubs, a emigración, que é moi importante, a memoria histórica e unha identidade moi recoñecible. Se nos centramos en Cork ou Corkaig, que se di en gaélico, que o do gaélico tamén é super interesante.
0: Pronunciáchelo ben, sí.
1: No, pero é como creo que se lee, porque cando o gaélico, cando crees que lees algo, estás completamente errado.
0: Básicamente, as palabras, e despois ao final poñen un montón de G, S, H, sí, cosas así, tiranas encima da mesa, non? E as que caen, eu queda por detrás queda, o
1: efectivamente.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois Cork ten o alcume da verdadeira capital, é a segunda cidade máis importante e máis poboada de Irlanda, é a capital do condado de Munster e está bañado polo río Lee. Está situada no sur da illa de Irlanda, é unha cidade universitaria, comercial, gastronómica, portuaria, porque se considera o segundo maior porto natural do mundo, e cultural. Son 210.000 habitantes, o seu xentilicio é Corconian, e a súa poboación segue aumentando, que normalmente nesta clase de sitios non é tan habitual. Visita no case 1 millón de persoas estranxeiras cada ano, e moitos deles son descendentes de migrantes que volven coñecer as súas orixes. Persoas famosas de Cork.
0: Como eran? Corconians. Veña, vamos
1: e Bisbarra.
0: Coñecer Corconians famosos, vale. Semilleiros.
1: O famoso actor da serie Peaky Blinders, Cillian Murphy.
0: Toma ya. Sí.
1: Claro, eran irlandeses en Birmingham. Sí, sí, sí, sí.
0: Pero de Cork.
1: Sí, bueno, de Douglas, cerca de Cork. Pero no propio condado. Luego, o futbolista Roy King. Michael Collins, o político que é unha figura revolucionaria contra a dominación británica. A atleta esta de que chatí, a Letia Sonia O'Sullivan, de 5000, sí. Campeona
0: mítica,
1: do mundo.
0: Mítica.
1: E o presentador dun programa de entrevistas de famosos da BBC que se chama Graham Norton, que é onde vemos os famosos que son colegas entre eles, sí. Está ben documentado,
0: sí.
1: ¿No?
0: Sí, muy guay.
1: E logo, o mercado máis importante de Cork foi o mercado da manteiga durante o século XIX. E é moi importante destacar que está riquísima.
0: A manteiga, bueno.
1: En serio,
0: é unha delicia.
1: En serio, que o dos boliños de pan quente en Portugal que te poñen,
0: sí, sí.
1: Está é un nivel, está moi rica.
0: Bueno, pois con esta introdución fantástica sobre o noso destino de hoxe, de Cork, neste capítulo 185 de Lambons de Viaxe, imos dar paso xa ao programa no que poderemos ver que se pode facer máis ou menos en 4 días. Para non só visitar a cidade, sino tamén ver toda a súa contorna, ver que se pode probar, tomar, comer, como unha festa. Temos un programa ben divertidinho para coñecer que se pode facer neste Lambóns de Viaxe, hoxe especial Cork. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.

0: Bien, pues con una canción ben irlandesa comenzamos este Lambóns de Viaxe 185 con destino a Cork, nunha viaxe que, como dicíamos, o inicio neste programa de viaxes da Radio Galega. Xuntámonos Dani e Maiseu, que durante tantísimos programas vos estivemos contando a onde viaxe a xente, pois nesta ocasión pudimos irnos los dous a unha viaxe xuntos despois de moito tempo.
1: Tocaba, sí.
0: E a verdade é que o gozamos moitísimo, así que a ver se somos capaces de trasladarvos as cousas máis importantes, porque de feito neste momento eu diría, a túa opinión, Dani, sí, pero sí que é unha opción moi asequible, viable, sinxela para viaxar, sí, desde Galicia e un sitio distinto e moi chulo, non?
1: É moi cómodo porque, bueno, a compañía Aer Lingus ten unha liña directa dende Compostela ata Cork que sae ao mediodía. Chegas pa comer ou, bueno, máis ou menos é a hora de comer que saes para lá. Son menos de 2 horas de viaxe, por, bueno, máis ou menos é iso, é moi cómodo. O aeroporto é moi pequerrechiño, é manexable, no, é moi cómodo, moi cómodo. E sobre todo que bueno, saí o billete eran sobre entre 60 e 70 euros cada trayecto. E de volta, sí. E de volta son eso, 120 euros. Pero muy guay, comodísimo, está muy chulo. Aerolínea ben, no, normal.
0: Sí, la verdad es que sí. Fue cómoda, puntual. Bueno, ya vos decimos, nos vamos a partir de la tese realmente, y así pensamos que es una boa viaxe para hacer desde aquí, desde Galicia, porque es sinxela, no es demasiado cara, y es un sitio que seguramente, si no,
1: claro,
0: sí que te costaría más ir, porque si quieres ir al final desde, vas a Irlanda desde Dublín, ainda que son pocos kilómetros, no tren, creo que son como 3 horas, una,
1: sí,
0: cosa,
1: sí,
0: así,
1: sí.
0: Entonces es una paliza.
1: Y normalmente o que falla xente ir a Dublín, si,
0: claro,
1: quieres ir a Irlanda, vas a Dublín, y esta oportunidad de conocer unha zona distinta que non está dentro dos circuitos habituais, aínda que é unha chulada, sí que paga pena, rotundamente paga pena.
0: Bueno, así que a primeira parte, que nesta viaxe que case sempre é de logística, vai estar moi resumida, porque hai voo directo.
1: Voo directo, entón,
0: non hai,
1: sí,
0: moito máis que facer que ir ata o aeroporto e coller o avión. Despois
1: hai buses ao centro da cidade, pero
0: cando chegas ao aeroporto non, sí, está precisamente o carón da cidade, ainda está a un treito.
1: É que eu creo que nos cuadrou un atasco aí que non contábamos, pero está con, si non hai moito tráfico en 20 minutos estás.
0: Pero como en outros moitos sitios, aí sí que hai un bus directo,
1: sí,
0: ao centro,
1: sí,
0: da cidade.
1: Sí, sí que hai, sí, sí. Hai un bus directo que te deixa no centro, que o centro é unha illa central que está no medio dun río, que é o río Lee, que é o núcleo e a razón de ser de Cork.
0: Como se o río Lee de golpe se bifurcase, fai como unha illa no centro, ali está o centro.

0: O centro de Cork, aínda que despois polos lados pois seguiu crecendo a cidade, unha cidade que é manexable máis ou menos a distancia de ir andando para os principais sitios.
1: Sí.
0: E que é ben chula. Os cartos. Non hai ningún problema con...
1: Nada, funciona con euros, claro. Pero casi todo con tarxeta, se paga en todos os lados con tarxeta sin ningún problema, eso non había ninguna limitación de eso. É unha cidade que tamén é moi tecnolóxica, falaremos máis tarde de esa tecnoloxía, pero a mí me parece, sobre todo, ten unha zona que o centro é moi chan, e nos laterales hai unha montaña que donde vivía a xente ben, para poder, a xente que tiña empresas, podía ver os barcos que iban entrando e si interesaba comerciar con eles, ou si era o barco que traía a túa mercancía.
0: Claro.
1: Entón, esa é a zona donde nos collimos hotel, e está nun alto que eran 15 minutos andando dende
0: sí,
1: por aí.
0: Ten, é certo que nas partes laterais hai bastante pendente, sí que hai que subir.
1: Sí, hai que poñer un pouco de peito aí.
0: Antes de todo isto, en Irlanda podes entrar co DNI, pero sí que é certo que para no aeroporto hai que pasar pola zona dos pasaportes, en este caso meter o teu DNI electrónico na caixiña. Eu recomendaría, non é obrigatorio, pero eu sí que recomendo para estos sitios que levar tamén o pasaporte por si acaso. Por exemplo, no meu caso, algo me pasaba co DNI,
1: o chip non o leía ben,
0: o chip andaba tonto, sí. non ía, e entón simplemente poñendo pasaporte aforras ter un bueno, retrasos e ter que darlle a explicación a xente da Policía Nacional que está ali. Bueno, non sobra, pero se pode seguir con DNI, claro, sin ningún problema a Irlanda.
1: É que a dúbida que tiña era que, claro, como non me aparecía na zona Schengen, pero aínda así é Europa, chamou a atención esa situación. Entón, ao final, saquei meu pasaporte e, bueno, xa quédame feito. Pero sí, co DNI e o sistema este de que metes o DNI, miras a unha cámara que aparece a túa cámara nunha especie de iPad grande e tens que colocar a man para que te identificas pegadas. Si sae ben, a min a primeira non me saiu, a segunda sí que me saiu, xa podes pasar. Tanto día como de volta.
0: Estiveches nun hotelazo, polo que saen as imaxes.
1: O hotel está moi guai, este que collimos, o Montenote, está moi chulo, pero ten a zona ben e a zona moi ben. Que ten ten como unhas cabanas premium que é tan exclusivo que é unha zona apartada que incluso ten o seu propio bar para a xente que está nesas cabanas. E logo tamén ten, isto estamos vendo agora, un especie de bar coctelería moi chulo.
0: Sí, chulísimo. Hotel é moi chulo. Eu dicía cando estábamos ali que me lembra en certo sentido algún sitio no que a decoración é moi densa, pero está profundamente cuidada, como pode ser aquí, sí. Casa Bitnik, aquí cerca, claro, de Santiago. É para un ticket alto, é certo que para un ticket alto hai ofertas moitísimo máis baratas na cidade. En este caso en concreto, en unha cadea moi coñecida que colleu esta zona e converteu un hotel en dúas ata tres posibles experiencias, unha con apartamentos, outra con cabanas xusto na ladeira da montaña, e outra o que é propiamente hotel, que onde estivemos aloxados nós.
1: Ah, e tiña ximnasio tamén.
0: Tiña ximnasio, sí, tiña sí. Unha piscina. Pero bueno, importante que vai a ver a xente é a cidade.
1: Sí.
0: E a cidade ten mestura. Que estivese en cidades estilo Cambridge, Oxford, este tipo de cidades, ten certa mestura con ese tipo de cousas, e obviamente despois ten un carácter fluvial que lle dá o río. E nese sentido hai zonas que son prácticamente calcadas a fotos que podedes lembraros que foste salir a Dublín. Vanse me enfadar os de Cork.
1: Uf, cuidado.
0: Porque
1: auténtica capital,
0: vas a enfadar os de cor, pero sí que a mí sí que me lembraba o tema de Dublín. Se estades vendo as imaxes cando fixemos a típico free tour que se fai polas mañás, que tivemos a unha guía que se chama Jennifer, que foi ataviada, vestida cunha vestimenta tradicional local, cos cores de Cork, que son blanco e vermello, e estaba como unha puta chota.
1: Sí, sí, estaba acelerada e tal.
0: Chaladísima,
1: pero tamén a situación non é para menos, podemos ver aí cabezas de capital picadas y cortadas, porque a fortaleza que visitamos ao principio era

0: Foi, bueno, foi prisión, foi comisaría. Bueno, agora mesmo está musualizada para contar historias sobre todo o tema de migración e de da parte histórica de a ver como digo, de historia da fortaleza e da relación cos invasores, sobre todo, o certo que foi super interesante. Non é que as vistas sexan abrallantes, están ben, tampouco, pero que está acumulada tanto conflito aí metido que a historia é unha chulada, é verdadeiramente chulo.
1: Estamos vendo imaxes do mercado, os que estades vendo o programa por Galega.gal, é un mercado que o mercado central,
0: o mercado inglés, que English Market.
1: O English Market
0: que ten
1: uns produtazos.
0: Sí.
1: Sorprendemos o ben que se come, ¿verdad? Non esperabas ir de cara ao norte, porque é certo que aí estamos un pouco contaminados polo estereotipo que che dá Inglaterra.
0: Sí. Os ingleses comen mal.
1: E a verdade é que hai un produtazo de peixe, de marisco, de
0: pan,
1: carne, teñen
0: a manteiga, quen iba a pensar que
1: lembrame un pouco a como presumimos nos da nosa gastronomía. Sendo honestos, eu creo que hai diferencia entre a nosa gastronomía e a irlandesa, pero sí que é unha grata sorpresa topar moi bo carne de vaca, moi bos queixos, uns peixes espectaculares. Veremos por aí despois que se comen, bueno, moluscos que están riquísimos. E a verdade é que eu non agardaba iso, non sei que che pareceu a ti.
0: A min gustoume moito, sorprendeume que fai que guste máis case. E tamén me pareceu que non era caro.
1: Sí, é asequible, certo.
0: Porque o prato principal dun restaurante rico podían ser 22 euros ou algo así.
1: Sí.
0: Eu pedín nun restaurante un salmón afumado que alucinei. Porque, bueno, era pouquiño, porque o salmón afumado non o comes por talladas gordas, pero estaba moi rico e de feito estaba premiado porque fan competición. Salí tamén de a ver quen fai o mellor afumado. Estaba moi bo, moi bo, moi bo.
1: Rumorease que eu tomei algo de carne
0: seica. Había boas, que era solombo, sobre todo, sí. E podías tomalo a pedra.
1: Moi rico.
0: Estaba moi bo. E pregúntanche moi ben, aténdente moi ben. O problema, que moitos dos que te atenden son españois. Uh-huh. Entón, faise curioso ir a un sitio onde tanta emigración española te atende así. A mí,
1: sí, pero bueno, si o que tedes pensado é intentar falar en inglés, ides falar en inglés, porque non hai outra opción. É dicir, hai certa parte dos servicios, sobre todo camareiros, nos hotéis e tal, que sí que van falar en español, pero a cidade vive nun inglés profundo total, vamos.
0: E logo tamén, toda a cartelería está en inglés e en gaélico. A maioría das cousas, si non entendes nada e parece que as letras están remexidas, eso é gaélico.
1: Estivemos nunha torre que estábamos vendo agora nas imaxes, nas que se podía xogar coas campás. De feito, dabanche uns cascos para que, por si, como pasabas moi preto da campá central, imaginade aquí, se pasades cerca da Torre da Carraca ou cerca da
0: Berenguela, sí,
1: ou que sexa, imaginade pasar a 2 metros deso, entón dabanche uns cascos por si se pillaba
0: ahora en punto,
1: e cuarto, e media, porque podes quedar lilo.
0: Sí, levas a uns auriculares de estos de protección,
1: sí.
0: Cousa que
1: pero foi divertido poder
0: anticipa,
1: xogar,
0: pero
1: foi divertido poder xogar a facer melodías.
0: Sí, sí, danche un código, ti tiras a 1, a 3, a 4, e efectivamente eso, moi ben, estaba curioso.
1: Tirando as cordiñas, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Dicíamos que é unha cidade Cork que se pasea moi ben, pero é certo que cara ao mar ten unhas opcións super divertidas, como por exemplo isto, creo que era o Black Market, pode ser, era unha nave xigantesca que había ás aforas e que nas tardes dos sábados enchese de tendas, de bares, de xente, e ten unha vida, é que non sei se como si o Ifebi en Vigo.
0: Efectivamente.
1: É o Ifebi en Vigo trasladado á festa, o sea,
0: sí, hai desde barberías ata pista de kart ou claro, bares, cervexerías, os que queiras, pero está encuberto, claro. Ali tampouco teñen tanto tempo.
1: Fomos ata ali en bici, nun percorrido que hai en bici, que é moi chulo porque sí que te permite ver toda esa parte que non ves andando, e aparecen de golpe castelos en un medio do percorrido da bici, a medida que te vas adentrando, digamos, hacia o mar, pero aínda está moi lonxe o mar aberto, digamos, pero está moi feito para disfrutar a cidade, verdade? Neste caso, paseo en bici, eu sí que recomendaría se alguén vai para ali.
0: Nós fixémolo con Cork Harbour Greenway, Cycle Tour, que non deixa de ser unha ecovía destas que se transforma, unha, era unha vía do tren que suministraba o porto, que convertirona nun paseo increíble, chulísimo, donde hai casas de xente ben, donde hai castelos, donde hai un sitio donde xogar, bueno, un estadio enorme donde se xoga o fútbol gaélico.

0: na bici eléctrica e... E sí, eso, porque fixémolo en bici eléctrica.
1: Son aproximadamente 2 horas de percorrido, non sei se 2 horas ou 2 horas e media, algo así. E aínda que pode parecer 70 pavos, a veces parece xa excursión casi de snorkel, non? Por persoa, pero é outra forma de coñecer a cidade tremendamente chula.
0: Claro, hai que andarse con ollo porque conducen polo lado contrario, entón nos cruces e nos semáforos hai que andarse con ollo, pero é totalmente asumible.
1: Pero igual eso un 15% do percorrido en por estrada,
0: claro,
1: o resto
0: claro.
1: É todo por este carreiro que vai xusto pola antiga vía do tren,
0: sí.
1: Por onde incluso pasa a maratón, que pasa por ali por Cork, que é unha zona moi moi para disfrutar. Toda a contorna de Cork está chea de castelos destes que saen en no Assassin's Creed, en Xogo de Tronos.
0: Sí, sí, sí.
1: É unha pasada cantidad deles que hai. Visitamos un que era o Charles Castle, non? Onde hai unha bizarrada absoluta. Porque hai xente gardando unha hora de cola para subir tropecentos escalóns para despois ter que bicar unha pedra que bica todo o mundo.
0: Sí.
1: A mí non me parece o máis chulo de... É unha bizarrada,
0: claro.
1: mola subir, pero vamos.
0: E o castelo de Balarney, que custa... Bueno, o castelo e toda a área onde hai unha casa señorial, uns parques chulísimos...
1: É que merece a pena pola contorna,
0: sí, sí,
1: porque
0: iso
1: é que ves nos contos.
0: Son 24 euros a entrada e efectivamente vas... Faz unha ringleira que poden ser horas, depende
1: sí,
0: como se
1: caso,
0: cadre.
1: Unha hora exacta, non facía un bo día espectacular.
0: Para, con este xeito tan incómodo, mirando, bueno, deitarse mirando boca arriba, mirando para darlle un bico a unha pedra que todo mundo lle dá, ese bico, para conseguir o don da elocuencia.
1: A elocuencia non sei, pero algunha enfermedade, algún seguro
0: sí,
1: pillou.
0: Sí. Todos con...
1: Sí, sí. Pero non hai outra opción, porque te sentes un pouco presionado.
0: Sí.
1: Eu, por exemplo, tumbeime, pero non cheguei a bicar a pedra. Eu dixen, xa está.
0: Pero incluso estás obrigado, se queres subir, tens que facer esa ringleira igualmente, aínda que sexa só para ver
1: sí,
0: as vistas.
1: Unha vez que subes o escalón 5 da torre...
0: Non hai marcha atrás.
1: Porque xa non hai maneira de volver para atrás.
0: E o certo que... Claro, quedas pendurado, non hai chan. Vese
1: claro.
0: A cabeza da persoa dende os que serán... 6 pisos de altura,
1: mínimo,
0: ou algo así,
1: sí,
0: por aí.
1: Sí.
0: Bueno, a historia co castelo está bonito, rodeado un parque moi chulo, onde teñen está separadas sitios de plantas velenosas e tal. Bueno, a visita é moi, moi, moi, moi, moi recomendable.
1: E moi preto de alí está, para os que lle gustan as bebidas ben feitas, pois toda a fábrica de Middleton barra Jameson, que é o whisky máis famoso desa parte de Irlanda, e que desde logo merece a pena ben, aínda que non che guste o whisky, merece a pena, se che gustan as cousas ben presentadas, ir a este museo, porque como pasa en moitas ocasións nos negocios da bebida, os seus museos son espectaculares. Saben vender perfectamente a experiencia, o producto, sin ter que probar directamente, porque al final non, eu creo que non se trata, isto que vimos, non se trata de beber whisky.
0: Isto se trata
1: de coñecer historia,
0: cultura, sí.
1: De coñecer como se fan as cousas, de coñecer cal é a diferencia entre o whisky, entre o bourbon, entre o whisky escocés, entre o whisky irlandés, entre un destilado 2, 3, ver como son os alambiques de grandes, ver de onde veñen os barrís, entón, está todo tan ben contado que paga a pena. Por suposto, nosotros sí que fixemos unha cata de whisky para velo, pero por exemplo Dani non bebe, eu sí que bebo, e ti disfrutaches un montón esta experiencia.
0: É que a cada paso que dábamos dabas máis valor a todo eso. Era antigua fábrica de Jameson, que fixeron unha máis moderna xusto o carón, e isto convertirona nun museo donde podes probar as 3 marcas principais que teñen. Incluso ibaste a un whisky que valía, ¿canto era? 300 euros a botella
1: euros,
0: o algo así.
1: Un Middleton,
0: claro.
1: Eu reserva.
0: Non o distinguía, pero estou seguro de que a xente que sí que sabe apreciálo. E explicaban xas distinta fragmentación das marcas e todo eso. Bueno, estaba moi guai, moi guai.
1: Eu trouxen uns xeos, que non son xeos, son pedras de mármol de Galway. Que enfrían fenomenal o whisky. Mira, despois fomos a Cobb, que foi a última parada previa na saída do Titanic. Toda a cidade vira en torno a esa, bueno, a ese evento, a saída do Titanic. E vimos curiosamente algún barco en

0: callado, sí, como este.
1: Que estaban esperando a que subiera marea para poder salir. Para poder salir. Porque le metieran demasiado gasoil.
0: Pero la ciudad es hermosísima, de Cobb. Sí. Está muy pertiño de Cork. Sí que tería sentido ir a Talín, ¿no? Una iglesia espectacular.
1: Cando buscan... Cando, nos libros de historia, cando di o Titanic, o sitio, o último sitio de que se dúe, é Queenstown. Efectivamente, eso era cando era zona británica. Entonces había raíña. Cando deixou de ser, cando pasou a ser república, cambiaron o nome a moitos sitios. Entre eles, Queenstown pasou a ser Cobb, que era o nome gaélico. O certo que moi chulo o sitio, moi recomendable o paseo. O paseo son sobre 70 euros por grupo, entón un grupo de 5 persoas sae a 15 euros. E é moi bonito, chegas ata o límite onde empeza a haber mar aberto, e claro, daste conta de onde había un paso, había dúas fortalezas por cada lado para protexelas.
0: É unha zona tremendamente militarizada. Outra das vilas costeiras que visitamos foi Kinsale. Tamén fermosísima, con moitísima cor, que con non, aí non entran transatlánticos porque non permite a profundidade do porto que entren eses barcos tan grandes, pero está feita para o turismo e sí, unha cidade fantástica para a gastronomía, tamén se comía moi ben. Estas dúas cidades, tanto Cobb como Kinsale, está moi pertiño, é dicir, que sí que merecería, eu creo, a pena por ver povos realmente irlandeses, pequeniños, mariñeiros. Neste caso, Kinsale ten unha historia fantástica, porque foi un pobo que resurdiu das cinzas, porque era unha zona na que, ata que se marcharon os británicos, curiosamente vivía dos británicos, bueno, dos ingleses, e cando marcharon a cidade cae nunha profunda crisis, ala polos anos 20, 30. Claro. E a partir de aí, comentábanos que había apartamentos, había propiedades por moi poucas libras de prezo.
1: Ninguén quería vivir
0: ali. Ninguén quería vivir ali. E agora mesmo é un sitio moi, moi chulo para vivir, onde subiu moitísimo o ticket.
1: Sí, reformularon a experiencia do povo a centrarse na comida e na experiencia marítima, enfocada a yates e cosas así.
0: E é curioso, pues, Dani, porque veíamos antes que estábamos no acantilado, que despois intentaremos falar del que dá pé a saída ao mar nesa zona de Kinsale, na cabeza do, non sei como, non me lembro como é, o cabo este, no que está o campo de golf, e ali neses cantís que son gigantescos, hai un vento enorme, é super hostil, como en 10 km despois, como isto está cheo de é o que máis se parece a nosas rías.
1: Sí.
0: De golpe hai sitios como este, Kinsale, que son tremendamente calmados, non hai nada de mar, entón é moi dócil para disfrutalos.
1: Bueno, de feito foi onde naufragou o Lusitania, que hasta ten unha especie de un pequeno museo conmemorativo do feito. Pero que logo, claro, chegas a Kinsale e xa che din, este é o primeiro sitio albergado onde non de que sirve de acubillo, de refuxio para os barcos que veñen do Mar do Norte e do Gran Sol.
0: O primeiro sitio onde se mete a xente.
1: Sí, sí. De feito, ten unha importancia por iso.
0: É unha cidade con moitísima historia sobre piratas famosos e incluso literarios que se di que vivían en Kinsale.
1: E que saían dalí ou que volvían alí.
0: Que volvían alí. É unha cidade ben, ben bonita esta de Kinsale, que está moi pertiño e ademais comese moi ben. Para destacar, que eu sempre dou algún tip sobre estas cousas, alí en Kinsale hai unha librería, sí. Unha librería que no seu momento o dono, que lle encantan os viños españoles, dixo, pois vou facer unha librería / vinoteca de Xerez.
1: Específica de viños de Xerez.
0: Ten libros. É un montón de referencias de sherries, de viños de Xerez, e logo tamén foi ampliando con outros viños. E formase un ambiente moi chulo pola noite, sobre todo porque é algo máis calmado que os típicos pubs con este olor a humidade, a moqueta, a cervexa polo chan.
1: Sí, falto serrín.
0: Sí, é unha boa opción se queredes unha tarde un pouco máis tranquila.
1: Nos fixemos o Kinsale Food Tour, que é unha ruta guiada onde en certos sitios do pobo danche un plato específico. Entón denonos paté, mermelada, bueno, algo para empezar, un entrante. Logo tomamos fish and chips, pero do bo. Unha ostra que
0: rica
1: que aí arriesgamos, porque sabemos o que

0: puede pasar con las ostras. Pero estaba riquísima. Luego,
1: perdón, que allí sí. No se toma como mejor con una burbulla como aquí o con otro tipo de maridaje, sino allí tomarse a ostra con un chupito de Matthews, que es una cerveza negra parecida, bueno, parecida no. Otra cerveza negra inglesa distinta a Guinness. Ven, sí.
0: ¿No?
1: Así.
0: Inglesa no, irlandesa.
1: Irlandesa, sí. Irlandesa distinta.
0: Entonces,
1: a Guinness.
0: Tenías que tomar o chupito, luego fomos a tomar un sorbete o algo así, que bueno, al final era una especie de mojito, ¿no? Una cosa así, que de una rapaza italiana que se especializó en esa clase de productos. Y luego acabamos tomando un bombón que estaba muy rico en una chocolatería súper premiada, que fue una especie de historia de redención de gente que ya saiu mal un negocio y atopó un nicho nunha chocolatería.
1: Qué chulo. Pois esto un poquinho, vamos a falar un anaquiño máis aínda de Cork, pero parte da nosa viaxe hai ben poquinho, ademais hai como unha semana que chegamos de alí, pasamos 4 días, Dani Portela e máis eu, nesta cidade vendo a súa contorna, nunha cidade que a verdad que xa vos garantizamos que seguramente intentaremos repetir en algún momento, porque hai que dar un gañas de volver. Unha cidade, e agora imos falar diso, que tecnolóxicamente é super interesante, é que está cambiando o modelo de negocio da cidade, porque está albergando un montón de empresas moi potentes de tecnoloxía. Vémolo en Trebelladas.
2: En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila.
1: Trebelladas na mochila con Dani Portela. Qué ilusión.
0: Ah, que sí.
1: Volver a comentar esto. Tremendo.
0: Bueno, pero tremendo. No vamos a falar de dunha linterna ni dunha mochila.
1: No, pero sí que ten sentido falar de tecnoloxía en esta viaxe de Cork. Porque algo fixeron no seu momento,
0: sí.
1: Non sei se é a Málaga de Irlanda, pero
0: é un rollo así.
1: Pero sí. de súpeto apareceron un montón de compañías que están ademais subindo o ticket en moitas das cousas da cidade, porque hai xente que na contorna vive, que ten as fábricas e lle vai moi ben. Quen está instalado ali en Cork?
0: Pois está en 1980 instalouse Apple como primeira delegación en Europa, primeiro sexto de expansión que fixeron. Por qué? Porque Dublín estaba era máis caro e estaba máis congestionado. Porque falan inglés, porque a legislación é anglosaxona e entonces conectaba máis coa forma de empezar o negocio en Europa para as empresas americanas. E claro, está Apple, Dell, Broadcom, IBM, McAfee, Logitech, Qualcomm, o sea, están as grandes que daquela eran potentes e agora son hexemónicas, cada un no seu eido. E claro, outra dos grandes reclamos de que estas empresas estean en Irlanda é que teñen uns beneficios fiscais donde teñen que tributar tradicionalmente un 12,5%, aínda que agora lle se están subindo os impostos, porque claro, outros países europeos empezaron a decir que aquí hai un buraco, nos poñemos impostos, porque máis ou menos así, a grosso modo, o sistema este. Apple, ti cando compras un móvil, compralo a Apple España.
1: Sí.
0: O final de cada ano, ou de cada exercicio, Apple Irlanda lle compra a Apple España muitísimo, que cuadra exactamente coa factura do que facturou durante ese exercicio fiscal Apple España. Entón, Apple España non ten ningún beneficio. E eso é o que pretenden, que os beneficios tributen menos no sitio onde tributan menos. Entón, bueno, así máis ou menos explicado, a maniobra esa e fanna casi todos. Pero cada vez se está sendo un pouco menos beneficioso estar ali polos cartos, pero sí pola cultura do negocio, básicamente. Entón, Cork, ademais, con este pulo tecnolóxico, ten universidades centradas e que tenden a entornos tecnolóxicos para suministrar man de obra a estas empresas. Teñen centros de formación moi potentes que se suman a unha poboación que moi nova e que pode pode ser poden ser juniors agora para ser seniors de alí.
1: Sí, isto non o contrastamos, pero é posible que, igual que se fala en ocasións que hai unha certa deixadeza ou desmotivación entre a curiosidade formativa que hai, por exemplo, en Inglaterra, que, por exemplo, sector de sanidade. Hai o dito de que os médicos veñen de fora e aquí como o sinxelo é chegar a enfermeiro e punto, e como vou ter e que hai un pouco esa pouca ambición o ter na túa cidade este tipo de, tanto o mar que fomenta moitísimos as facultades e as universidades que teñen que ver co mar,
0: si, bioloxía ou procesado de
1: temas
0: productos,
1: navais,
0: claro.
1: E ademais todo este tema tecnolóxico fai un foco interesante tamén, non?
0: Sí, que claro, Irlanda ofrece apoio, hai acompañamento, contactos, incentivos e a mensaxe é clara, acaba sendo clara que ven aquí a montar a túa empresa. Si eres tecnolóxico, tens que estar aquí.
1: Xa.
0: E unhas chaman a outras, e tamén porque moitas empresas roubanse traballadores entre eles e é como faz o contacto para saber quen se interesa contratar.
1: Tamén está, como se chama a empresa de Google?
0: DoubleClick, é a parte publicitaria que xestiona. Sí, é a parte que xestiona publicidade de AdSense e da parte
1: e tamén están ali
0: publicitaria, sí, sí. Irlanda ten copado todo e sobre todo en Cork. Aí é curiosísimo, porque logo tes o rollo tradicional, que vas a un bar e soa unha zanfoña ou soa unha guitarra, un banjo
1: ou un arpa.
0: Un arpa, efectivamente, sí, sí. Que é o símbolo do país, vamos.
1: Bueno, pois visto o nexo tecnolóxico que existe en Cork, imos seguir co programa, a ver que máis nos deu de si esta viaxe de 4 días por Cork que fixemos Dani Portela e eu.
3: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambonsdeviaxe.

0: Pois quedan uns 14 minutos para rematar este Lambóns de viaxe 185 que hoxe nos leva ata Cork, ata Irlanda, aproveitando que puidemos viaxar tanto Dani Portela como eu despois de moitísimo tempo. Sabedes que Dani leva contándonos viaxes desde que comezamos hai 5 anos xa esta aventura fantástica de Lambóns de viaxe. E a verdade é que despois de moitísimos anos coincidimos nunha viaxe ele máis eu, entón dixemos, vamos contala, a ver como foi. O motivo é que realmente se poñía moi moi sinxelo, porque o ver voo directo desde Santiago ata Cork nos parecía que era moi moi necesario poder aproveitarlo canto antes, e así fixemos. Estivemos 4 días por ali. Xa comentamos na primeira parte do programa cal foi un pouco a xenda, pero sí que me quería parar nestes minutos finais en cousas que nos chamaron a atención que vimos ali. Por exemplo, a ti que nos gusta o mar e o surf, bueno, a ti sí. O corcho.
1: Sí.
0: Hai un nivelón de surf.
1: Sí.
0: Mira que fai frío, porque a auga ali está 12 grados se está quente.
1: Evento. Fomos por unha zona que, bueno, donde falábamos do que está donde encallou o Lusitania, o bueno, onde encallou, no, onde o tumbaron, máis ben.
0: Sí, en Old Head.
1: Old Head, que Old Head. É como unha especie de península onde...
0: Mira, Old Head, pensado cando viña de volta, é como se a Illa da Toxa, o campo de golf da Illa da Toxa, estivese en Finisterre.
1: Sí, rodeado de cantís.
0: Totalmente. Ali hai un campo de golf que non sei como poden mover as bolas, porque
1: pegaba moito vento.
0: Moitísimo vento.
1: Sí, sí.
0: E ali é onde se nota realmente isto que estás comentando, non?
1: Sí. O carón dese campo de golf había praias que parecían de... Bueno, de xeixiños pequerrechos. Non era area fina, precisamente. Claro. Pero que estaban moi ben preparadas. Había bandeiras azuis, había chiringuitos, había, de feito, o carón da praia, había unha sauna.
0: Vimos unha sauna. Hai xente
1: ali. Era como unha caravana pequerrechiña de madeira, sí. E entón bañaste e ojo pa dentro.
0: Eu non acabo de creer que sexa posible eso, porque ali nos contaron que hai xente que o que fai este tipo de contrastes. Entón métense na auga a 12-11 graus, si sobreviven saen, métense na sauna. Cando están xa fervendo, van outra vez pa auga e volven a entrar na sauna.
1: Sí, é unha boa forma de suicidio.
0: Ninguén me soubo explicar como se fai ese treito, porque non é instantáneo. No, hai como 50 metros.
1: Sí, de... sí, hai que botar unha carreirinha.
0: Claro,
1: sí, sí.
0: Entre a sauna e o mar,
1: sí, sí, sí.
0: E aí vai facer moito frío.
1: Pero estaba chulo. A paisaxe en esa zona. Ah, unha cousa que hai que destacar é si alguén colle o coche, que saiba que vai ir por estradas moi estreitas. Porque, vale, hai autoestradas principais, pero logo, cando vas por unha comarcal, non son como as de aquí, son realmente estreitas. Pasa un coche ou non, vamos.
0: Podes...
1: Pasa un coche, pero non dous, digo.
0: E poden ir ata 80 km por hora.
1: Sí, claro. Ah, e outra cousa...
0: Ali, por eses carreiros,
1: é certo. Que como antes medían en millas e teñen ese problema das unidades de medida, aos sinais de 80, os sinais das velocidades pon kilómetros por hora. Que nos aquí temos, sí. 80 e xa está. Pero ali...
0: Pues, vai haber un fumbao que diga 80 millas.
1: Que vaya por millas. Entón, claro, está explícitamente de, bueno, pura sinalética, vamos. De...
0: Sí. Outra cosa que nos chamou atención son... os deportes, evidentemente xógase o rugby, evidentemente xógase o fútbol, pero hai nesa zona de Cork, bueno, como noutras de Irlanda, pero nesa en concreto, tremendamente arraigados dous deportes propios que venden país e que enchen estadios.
1: Pero o estadio eran 48.000 persoas.
0: Falamos do fútbol gaélico e do hurling.
1: E o hurling xóganse no mesmo campo, son 15 xogadores tamén por cada equipo. Un xógase cunha pelota e con luvas.
0: Unha pelota de fútbol.
1: Sí, sí.
0: De feito, aquí temos... Aquí houve no seu momento moi boa selección galega de fútbol gaélico. Eu cheguei a incluso narrar algún partido de fútbol gaélico. E máis ou menos sí que nos sona.
1: Sí, sí, sí.
0: Cando,
1: si a tan aguarda
0: é certo que
1: hai equipo, vamos.
0: Os All Blacks destos son, sí, os irlandeses.
1: Claro, claro.
0: Non hai outra opción. Para mí chamou a atención o do hurling, que é moi similar, pero cunha especie de pá de madeira das que levas á praia, pero con moita, con moita máis mala leche.
1: Claro, é como unha especie,
0: porque é moito máis estreitiña.
1: Sí, é como unha mistura, é como si un stick de hockey a patins e unha pala da praia tivera un fillo. unha cousa así.
0: Está ben.
1: E o certo que, claro, dices, ai, o pouciño, que a pelotiña, danse moita leña. Sí, hai un deporte de contacto, de, claramente. De feito, os dous, vamos.
0: Xogan con máscara como no hockey herba, sí, que se dan unhas castañas que, sí, que flipas, e que hai paus de verdade, claro.
1: E non un deporte profesional, porque os xogadores teñen os seus traballos normais, pero, xa che digo, había 48.000 persoas aquel sábado, ou sí, era sábado, no, era domingo, enchendo o estadio, porque se xogaba a final...
0: A final, da provincia.
1: A final da provincia, do condado, sí, sí, sí. E era moi importante, estaba todo parado. De feito, fíxeme moita coña cando estábamos comendo que estaba poñendo a Fórmula 1 de Mónaco e cambiaron o importante que era ese partido. Vamos.
0: Que perdeu Cork, por certo, nese
1: sí,
0: partido.
1: Sí, efectivamente. Gañaron os de verde, que non lembro de onde eran. Si os de Cork iban de vermello branco, veía as bandeiras

0: Armillas e brancas por todos os lados. É interesante ese efeito de reafirmarse e de identitario que teñen ali moi arraigado, sobre todo para marcar territorio con respecto aos seus grandes enemigos, non tanto agora, que son os ingleses, que fixeron falcatruadas ali durante séculos.
1: E nesa liña de onde está a gran rivalidade, máis aló dos ingleses, sorprendeume a profundo sentimento de pertenza, autoestima e barra rivalidade entre o que en Irlanda Cork e o resto de Irlanda.
0: Sí. De feito, regaláronos un imán, era un imán, sí. Un imán onde se veía que Cork e logo o resto de Irlanda. Sí, sí. Era Cork e non Cork.
1: Sí,
0: era
1: sí. O que se dividía,
0: aí de Irlanda era iso.
1: En dous territorios se dividía así Irlanda. E listo.
0: Todo simpático.
1: Bueno, se queredes saber algo máis de do que son os pubs, se cumplen os estereotipos, cúmprense completamente. Moi doado sair de pubs en casi toda a Irlanda, en concreto en Cork, e neste caso diría que tremendamente seguro nos días que fomos, obviamente, eu varias veces, varias noites de a probar distintos pubs.
0: Moita música en directo.
1: Hai moita música en directo. É moi
0: tradicional. Na rúa hai moita música, sí.
1: Moi tradicional que haxa moita música en directo. Non é demasiado caro despois as bebidas. E hai moi bo ambiente. En xeral hai moi moi bo ambiente. En todos os pobos nos que estivemos, disfrutamos duns días fantásticos. Eu creo que se vas a estes sitios tes que velos. En Cork, en concreto, chama a atención a densidade. A densidade de bares e pubs por metro por habitante que debe haber é brutal, porque hai moitísimos, e todos distintos, e todos decorados na súa parede con algún motivo, con algún cadro, algún reloxo, algún escudo. Simplemente unha ruta de pubs e unha foto de pubs ten certo sentido ali.
0: Sí, sí, e sobre todo que forma parte da cultura o de sair a estar a tomarte a pinta cos amigos, a estar de leria. Música e cantar.
1: Mira,
0: sobre todo os cantos,
1: decíamos,
0: os cantos mariñeiros e de taberna.
1: A parte que dicíamos antes do Old Head. Que vento facía.
0: Sí.
1: Que cantís. E que duro era ese día. Cousas que me decepcionaron un pouco. Veña, algo verá que nos decepcionaron.
0: A min decepcionoume non ter o padal para poder distinguir entre un whisky de 50 e outro de 300.
1: Non, pero o olfato tiñalo. ¿A que sí?
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, entendí moitas cousas dos aromas, da química que hai, da experiencia de tomar un whisky así. Eso,
1: por eso digo,
0: encantoume. E da cerveza igual, que fomos a unha
1: en Cork fomos a unha cervecería
0: donde
1: artesana e local moi pequeniña. Sí. Sí.
0: E ali explicáronos os distintos tipos de cerveza, que diferencia entre unha IPA e unha, bueno, non lembro.
1: Sí, sí,
0: pero estaba, o certo que estaba todo moi ben explicado. De feito, esa cata creo que valía 18 euros por si, e é moi interesante facela. A chaval explicaba todo perfectamente.
1: E ademais, pasa que non lembro como se chama agora a cervexería.
0: Eu digo xo, digo xo.
1: Pero despois ali tómanse moi boas pizzas. Non podemos catalas, pero cheiraba.
0: Era un pozo que descubriran uns franciscanos de onde sacaban agua, e chamase Franciscan Well.
1: Vale, pois era ese pozo dos franciscanos, que estaba moi chulo. Cosas que me decepcionaron a mí. Mira, a min, por dicir algo, que sei que me gustou moito, decepcionoume un pouco toda a historia que hai do Titanic en Cork. O museo parece un frouxo.
0: Claro, porque o museo gordo está en Belfast, onde se construiu.
1: Non me acabo de... Eu non se teño 3 horas en Cob, sí que faría o paseo en barco que fixemos. Sí que daría unha volta pola cidade, pero mellor pasaría un pouco de ver como era un camarote reconstruído, que parece máis Disneylandia que mellor o do Titanic.
0: Un pouco eso quizás cartón pédrico o
1: un
0: asunto.
1: Un pouco único, sí. Que non me pareceu auténtico, sí, de verdade.
0: Está en Cob, chamase Titanic Experience e vale 13 euros por adulto. E ao final non estás tanto tempo. Non te contan casi nada que non saibas de do sistema de clases, de que os ricos iban mellor que os pobres, claro. E cosas así. Non, bueno.
1: Sí, e xa piques de despedir.
0: Dígame.
1: A comida que máis te gustou?
0: A mí un salmón afumado ese, ¿sí? Gustoume moito. A ostra gustoume muitísimo tamén.
1: O primeiro día que estivemos en Corto, maches un peixe, creo, e teño unha pintaza que
0: sí,
1: flipas.
0: Sí, o peixe estaba moi bo. Non sei se fora robar ou algo así.
1: Fixemos a usadía. Fixemos a usadía, Dani, de probar un día bogavante ali.
0: O forno.
1: Porque había opción de tomar bogavante.
0: Sí.
1: O sea, sé que estamos ahora...
0: Sí, sí. Que
1: estamos xerando moita en vexa. Claro.
0: Sí, hubo... E non era excesivamente caro para o que pensas que pode ser. Era a última noite, había que disfrutala.
1: E que te pareceu o bogavante dali?
0: Gústame máis o daqui.
1: Sí.
0: Claramente gústame máis o daqui.
1: Estaba ben. Non é como noutros sitios de que dis non sabía nada.
0: Sí,
1: que sabía.
0: No, sabía. Pero tamén eu tiña na cabeza que iba a tomar algo que estivera no forno xa douradiño ou algo así. Non unha especie de cocer no forno. Non entendi moi ben. Fácil de comer, porque está... saía só, non había que forzar moito, pero si non é o... Os mexilóns, por exemplo, estaban ricos, teñen cousas de... Non esperaba que o mar me gustara tanto, a comida do mar de Irlanda me gustara tanto, pero logo tamén caíulle o... Así, isto de prepararte ti na pedra a túa propia carniña.
1: Sí.
0: Y estaba rico. Son moi de salsas tamén. De feito,
1: sí,
0: no mercado chamoume a atención que tiñan peixe xa preparado con distintos tipos de salsa para que ti levaras para casa e xa o prepararas.
1: Sí, pero que era, preproducido antes de cociñalo. Era
0: sí,
1: como,
0: sí, sí,
1: pero estaba salseado.
0: Sí, como medio marinado ou algo así, con mostaza e bueno, tal. Estaba moi rico.
1: Pues
0: foi unha viaxe maravillosa.
1: Gran viaxe a que fixo Dani e que fixen eu por Cork. Hai unha semana aproximadamente, 4 días ali, viaxe que é moi sinxela para facer, mentres que teñamos a sorte de ter destino e voo directo, que se agradece. Cantos máis voos directos teñamos desde aquí, pois máis nos permiten disfrutar. Dani, moitísimas gracias.
0: Un placer volver.
1: E a todos vos, lamboncinhos, gracias por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
4: Aparece por aquí. Hola, Leti.
5: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
4: Vida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
6: en la radio, sí.
4: Eu quero mocear Iván. Oxe.
7: Pois estás totalmente invitada todo o día desde as 10 da mañá.
1: Radio Galega. Onde estás ti?
8: Son as 9.
9: Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
10: Que tal? Moi bons días. É a noticia da fin de semana, apertura de xuízo oral contra a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, por 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebido auto que coñecíamos onte do xuiz instructor da causa, Juan Carlos Peinado, que decreta tamén a retirada de pasaporte de Gómez, a prohibición de sair de España e comparecencias quincenais no xulgado. Un auto moi cuestionado nas últimas horas por membros do goberno e da contorna do presidente, pero tamén polos sindicatos policiais por das insinuacións de Peinado sobre unha posible colaboración dos escoltas de

0: Begoña Gómez nun hipotético escenario de fuga. De seguido afondamos nos detalles e as reaccións a este auto do xuiz Peinado nun domingo marcado tamén polas altas temperaturas. En pouco máis dunha hora daremos a benvida xa así oficialmente o verán e ollo porque será un día de auga fresca e abanos máis dun cento de concellos das 4 provincias galegas estarán en alerta vermella por calor. Os termómetros poderán alcanzar mesmo os 40 graus nalgúnas zonas do interior. Noutros 55 concellos hai aviso laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte. En outros 100 activarase o aviso amarelo, como na Mariña. Dende as 12 do mediodía ata as 8 da tarde estará suspendida ademais toda actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior nas zonas afectadas por esta alerta. A Consellería de Sanidade lembra a importancia de extrema la precaución, hidratarse, evitar las comidas copiosas, usar crema protectora ou permanecer na medida do posible en espazos ventilados, sobre todo no caso dos colectivos máis vulnerables como os maiores, os cativos e os enfermos crónicos. Imos coñecer en detalle como vai evolucionar esta xornada de calor.
1: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
2: Que tal, bos días? Comezamos un domingo con ceos, con nubes altas, bancos de néboa que temos en puntos da franxa costeira e tamén en moitos puntos do interior da comunidade, especialmente da provincia de Lugo. As néboas irán levantando, quedamos cunha xornada de tempo seco con nubes medias e altas. Esta tarde se irán formando nubes de tormenta e temos probabilidade de chubascos tormentosos, sobre todo na provincia de Lugo e algún punto tamén puntual na provincia de Ourense, especialmente nas zonas de montaña. En todo caso, a pesar destas treboadas, non temos alivio de temperaturas, senón todo o contrario. Hoxe entra con forza o aire cálido, xa notamos como foi unha madrugada máis cálida, destacamos as temperaturas máximas, en xeral por riba dos 30 graus prácticamente en toda a comunidade, agás en puntos do litoral norte, destacamos especialmente provincia de Ourense, interior da provincia de Lugo, con máximas por riba dos 35 graus, mesmo rozando nos miños de Ourense os 40 graus.
1: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
0: O xuiz Peinado envía a xuízo a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. Ademais, retíralle o pasaporte, prohíbelle sair de España e obrígalle a comparecer cada 15 días no xulgado. O instrutor cree que hai risco de que a muller do presidente do goberno se fugue porque lle poden axudar, segundo di nun auto, os seus propios escoltas. Cristina Martínez, bos días.
5: Bos días. O xuiz Peinado dita apertura de xuízo oral con xurado popular contra a muller de Pedro Sánchez e contra a súa asesora na Moncloa pola suposta comisión de 4 delitos. Tamén proceso ao empresario Juan Carlos Barrabés, aínda que a este só por 2, corrupción nos negocios e tráfico de influencias. O magistrado atende a todas as medidas cautelares solicitadas pola acusación popular que dirixe a Asociación Ultracatólica Azteoír en a que está Vox. Retíralle o pasaporte, incluído diplomático, prohíbelle sair de España e obriga a comparecer cada 15 días nos xulgados, en concreto nos de Praza de Castilla. No auto de procesamento, o instrutor indica que hai risco de que a muller do presidente do goberno se fugue porque as penas solicitadas ascenden a 24 anos de cadea. Cree, ademais, que os seus propios escoltas, que son policías nacionais, poderían axudarlle. Tamén di que o cargo de Pedro Sánchez é efémero e que, cando deixe de ser presidente, a súa muller podería marchar de España. O xuiz procesa a Begoña Gómez porque cree que puido utilizar a súa condición de muller de presidente do goberno para beneficiar o empresario Juan Carlos Barrabés na adxudicación de contratos públicos e tamén para codirixir unha cátedra na Universidade Complutense de Madrid. A 3 meses de xubilarse, Peinado conclúe a instrución contra a muller de Pedro Sánchez, que xa anunciou que vai recorrer a Audiencia Provincial de Madrid, ten agora a última palabra.
0: O auto do xuiz Peinado provocou as críticas de Yupol, o sindicato mayoritario da policía. Iván Domínguez e o seu voceiro.
6: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
0: Tamén críticas por parte do PSOE. O ministro Óscar Puente cualificou o xuiz Peinado de ignominia e afirmou en X que ten unha obsesión enfermiza por levar por diante a muller do presidente. Unhas críticas ás que puxo voz a ministra...

0: de ciencia, Diana Morant.
1: Esta causa está abierta por un juez que tiene una clara inclinación de derechas del Partido Popular, que tiene cuentas que saldar con la señora Ayuso. Su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y ha sido ascendida por Almeida. Su hija trabaja como concejal, es concejal. Y este señor casualmente ha querido abrir instrucción y sin ninguna prueba quiere sentar en el banquillo a la señora Begoña Gómez por el simple hecho de ser la mujer del presidente del gobierno.
0: Dende o PP afirman que Sánchez converteu a Moncloa nunha gorida de delincuentes. Miguel Tellado é o portavoz do Congreso.
2: Hoy en el Partido Socialista, si no tienes a parte de tu familia imputada, es que no eres nadie. Antes solo era Pedro Sánchez el que tenía a media familia imputada, a su señora, al hermano, al pequeño Beethoven, y ahora ya Zapatero también tiene a sus hijas y a Gertrudis.
3: Galicia por diante, fin de semana. Roberto González.
0: Aquí en Galicia, a Garda Civil investiga en Cambados a aparición este sábado do corpo dun home aboiando no porto de Tragobe. O falecido é veciño da parroquia de Castrelo. Érica Martínez, bos días.
4: Bos días. Foron unhas persoas que estaban na dársenas que avisaron a emerxencias contra as 11 da mañá deste sábado da aparición do cadáver flotando na auga no porto de Tragobe, en Cambados. A Garda Civil rescatou-no nunha embarcación de pesca. Despois identificou-no. Tratábase dun veciño de 83 anos da parroquia de Castrelo, en Cambados. As primeiras pesquisas apuntan a que foi unha morte accidental, aínda que está pendente de practicarse a autopsia. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, seguiu de preto as actuacións posteriores ao achado.
5: Bueno, todo indica que a morte foi accidental, non? Que, bueno, con toda a cautela, digo, en espera de que haxa datos oficiais, unha autopsia, pero aparentemente pues, debeu esvarar polo espigón e, bueno, algo lle pasou polo que caeu polo espigón e acabou no mar.
0: Fin de semana de limpeza nos concellos ourensáns afectados polas treboadas. En Viana do Bolo, as máquinas estiveron limpando na aldea de Prado Cabalos e nos arredores da ponte. Tin os veciños que nunca imaginaron o que pasou. A Teresa, de 90 anos, quitaron a da casa por unha venta.
6: Nacín aquí e aquí me criei e nunca vin isto. Porque eu nunca creía de que o puente se iba a encher auga. Se iba a encher de basura hasta alto.
0: Os equipos de limpeza retiraron toneladas de lama e pedras e agora estudan co concello onde botalas. Germán García Ávila é o alcalde.
7: Onte estuvo un camión bomba tamén validando as rúas e, bueno, pois agora é como está a cousa. Simplemente limpiáronse tamén os baixos, unha pala máis pequena que pudo entrar nos baixos e, bueno, pois entrado que van se xuntar o concello, van a tocar o concello porque hai un problema que é buscar un lugar para depositar todo o que está... que xa se limpou, que está acumulado para botarlo.
0: Na aldea da Bouza, a estrada xa quedou expedita, pero aínda non empezaron as tarefas de limpeza á espera de que vayan os peritos do consorcio previsiblemente o luns. Vilar de Bos é outro dos concellos afectados. O concello segue repartindo auga embotellada entre os veciños porque a auga da villa non se pode beber. Ali o principal problema é a captación de auga que se falla en acuíferos da serra, agora cheos de lama e cinsas dos lumes do verán pasado. Tamara Balboa é a rexedora.
8: A zona que máis nos afectou foi na serra, no, as captacións de agua na serra de Penasteires, onde están as captacións, onde había ardido no ano 2025, e foi a zona onde máis efectos houbo, afortunadamente, pois nas proximidades non hai ningún núcleo habitado, entonces, pois bueno, non lamentamos danos maiores.
0: Por certo, que coñecíamos nas últimas horas en Tarragona o falecemento do terceiro menor dos rescatados da auga este venres nunha zona de rochas na praia de La Rabasada, Érica.
4: O neno de 13 anos permanecía ingresado en estado crítico tras o accidente por afogamento do pasado venres na costa de Tarragona. Segundo confirmou o presidente da Generalitat, Salvador Illa, faleceu esta noite. Con este ascenden a 3 as vítimas mortais da traxedia que se cobrou a vida no acto dun menor de 12 anos o venres e doutro de 13 anos este sábado, que tamén estaba en estado grave logo de ser rescatado. Formaban parte dun grupo de 6 rapaces que estaban na auga nunha zona coñecida como a Cova do Gos. 3 deles lograron sair polos seus propios medios e un avisou aos socorristas de que os xa falecidos non podían sair do mar pola forte corrente. Como mostra de respecto e solidariedade cas familias afectadas, o Concello de Tarragona decretou 3 días de loito oficial.
0: Por certo, que en pleno episodio de altas temperaturas saiban que o Concello de Baiona desaconsella o baño na praia de Santa Marta por mor dunha vertedura, Manuel García.
9: O incidente tivo a súa orixe na avaría dun sistema de bombeo situado nas proximidades do areal. As primeiras análises realizadas revelaron a presenza dunha bacteria na auga, polo que as autoridades recomendaron non bañarse por precaución, explicaba a Radio Galega o alcalde de Baiona, Xesús Vázquez Almuíña.
10: Que os niveles daban, aconsellaban non bañarse ali, non prohibían porque non era unha cantidad moi, moi importante, pero o suficiente para que evidentemente non se recomendara o baño.
9: Aínda que a incidencia xa está solucionada, será o luns cando se coñezan os resultados das últimas análises. Ademais, o Concello xa se puxo en contacto con Augas de Galicia para sustituir o sistema de bombeo que provocou a incidencia.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Preto de 16.000 persoas competiron esta finde por unha das 1.600 prazas fixas no ensino público. As oposicións de educación tiveron lugar este sábado e os resultados coñeceranse o próximo 19 de xullo, non a Iglesias.
11: As probas desenvolveronse en 60 centros educativos repartidos por 15 municipios galegos, pero que houve que movilizar un dispositivo formado por 154 tribunais con máis de 2.000 persoas encargadas de avaliar os candidatos.
12: Bueno, un poquito nerviosa, es la primera vez, entonces pues es normal.
13: Bueno, después de un año de estudio, claro, te juegas un montón y al final pues son los nervios de última hora, sientes que eso, no te acuerdas de nada.
12: A ver qué sale, yo puse todo de mi parte y ahora pues ya se decidirá.
11: Como novidade este ano, os interinos non están obrigados a participar nas oposicións para conservar a súa posición nas listaxes, o que reduciu o volume de inscritos e, por tanto, a competencia media. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que supervisou o inicio dos exames no Politécnico de Santiago, salientou o esforzo realizado polos opositores e polo dispositivo organizativo.
14: Que prácticamente estamos en 16.000 personas que queren ser profesores do sistema educativo público de Galicia, aproximadamente para 1.600 prazas. Estamos a falar en torno a 150 tribunales e prácticamente 2.500 personas que están visitando os exámenes.
11: Das 1.600 prazas ofertadas, case 1.400 son de novo ingreso e 213 de promoción interna. Convócanse en 42 especialidades para mestres, profesores de secundaria e especialistas de formación profesional. O proceso estará rematado a mediados de xullo para que os novos docentes poidan incorporarse aos seus destinos o 1 de setembro.
0: O presidente da Xunta pide ao Goberno Central que sente a negociar cos médicos en prol de desbloquear o conflicto polo Estatuto Marco, con folgas nas últimas semanas que repercutiron na atención de milleiros de doentes. Palabras de Alfonso Rueda este sábado na Coruña, onde participou nun encontro médico anual celebrado polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña. Un encontro no que Rueda sacou peito dos avances acadados nos últimos anos no sistema sanitario galego. Alberto Rivero.
15: O presidente da Xunta destacou a calidade do noso sistema, do sistema sanitario galego. Alfonso Rueda lembrou que Galicia foi pioneira na implantación da historia clínica electrónica e ten o calendario de vacinación máis completo do mundo. Ademais, vai ser a primeira en poñer a marcha o seu centro de prontoterapia. Rueda pediulle ao Goberno Central que negocie cos médicos o estatuto marco para resolver un conflito que afecta a milleiros de pacientes.
16: Galicia foi a primeira comunidade autónoma onde os seus responsables públicos, os seus responsables políticos, manifestamos que esta é unha reivindicación xusta e necesaria. E conforme pasa o tempo, e estamos vendo a repercusión e o impacto que ten no noso sistema sanitario, cada vez me convenzo máis e nos convencemos máis de que é necesario, aparte de xusta, necesaria e urxente.
15: Reivindicación na que tamén coincidía o presidente do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, Fernando Lamelo Alfonsín. Precisamente foi onte na cidade herculina onde se desenvolvía o 18º encontro anual do Colexio Médico, onde se manexeu os 84 doctores que precisamente este ano se xubilaban.
3: Galicia por diante, fin de semana. Roberto González.
0: En páxina internacional, a guerra entre Irán e os Estados Unidos afronta este domingo un día clave. Ambos países inician as conversas de paz en Suiza no complexo de Burgenstock. Alí xa está a delegación iraniana e o vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. Esta xornada de negociacións chega logo de que Israel e Hezbollah se acusen mutuamente de incumprir o alto fogo no Líbano e o anuncio dun novo peche do estreito de Hormuz, Erika.
4: As conversacións estarán encabezadas pola parte iraniana polo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher, e o ministro de Exteriores, Abbas Araki. Por parte estadounidense participará o enviado especial Steve Witkoff, outros altos cargos e o vicepresidente J.D. Vance. Antes de subir ao avión, dicía que está desexando empezar as conversas cos iranianos, paquistanis e catarís. Afirmou que nestes dous días tratarán de poñer a negociación nunha marcha adecuada e que hai moito que discutir, pero que abordarán todo. Os dous temas principais que tratarán, segundo dixo, son o alto ao fogo no Líbano e a cuestión nuclear, para que se incorporou ás conversas o director xeral do Organismo Internacional de Enerxía Atómica, Rafael Grossi. Como mediadores están os representantes de Paquistán e de Qatar. Trátase esta da primeira rolda de negociacións pactada no memorando de entendemento que firmaron o pasado xoves Washington e Teherán. Acordaron a reapertura do Estreito de Hormuz, o levantamento gradual do bloqueo naval sobre Irán e 60 días de tregua cun cese das hostilidades en todas as frontes. Vai nos primeiros días dese período xa houbo intercambios de disparos no Líbano entre Israel e o grupo de Hezbollah, que non forman parte do acordo. Pero non cesa los ataques, o réxime iraniano cancelara as negociacións que xa estaban previstas xa para este venres e anunciou o peche do Estreito de Hormuz, mentres que os Estados Unidos afirman que continúa aberto.
0: 9:16 minutos da mañá, imos xa coa entrevista dos domingos no Galicia por Diante da man da redactora xefe desta casa, Noelia Vázquez. Bos días.
17: Que tal, Roberto? Saúdos e moi bo día a todos. Galicia vive un momento paradóxico no seo do mercado laboral. Ten unha das taxas de paro máis baixas da súa historia, pero ao mesmo tempo moitas empresas contan con dificultades para atopar profesionais. E a isto súmase o reto de facerlle fronte ao absentismo laboral. Esta mesma semana, a Confederación Española de Organizacións Empresariais pediu que a Seguridade Social asuma o custo das baixas laborais dende o primeiro día para reducir o impacto económico sobre as empresas. Unha cuestión que abre interrogantes sobre a sustentabilidade do sistema, o absentismo laboral e os dereitos dos traballadores. Que posición mantén a Xunta neste debate? É necesario reformar o sistema? Como afecta a situación ao mercado laboral galego? Para sabelo, acompáñanos hoxe José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia. Conselleiro, moi bo día e benvido de novo a Radio Galega.
18: Moi bo día, moitas gracias.
17: Comparte a Xunta esa proposta da COE de que a Seguridade Social asuma unha maior parte do custo das baixas laborais ou cre que o sistema actual funciona correctamente?
18: Bueno, a Xunta está convencida de que o sistema actual non funciona correctamente. De feito, creo que explicitamos claramente, pois, xa dende o debate do Estado de Autonomía, a necesidade de traballar todos xuntos, porque esta é unha problemática multifactorial. Falamos das baixas laborais, porque o absentismo pois é un concepto mellor máis amplo, pero digo, dentro das baixas laborais temos todos traballo que facer, empresas, sindicatos, representantes dos traballadores e, por suposto, as administracións, a administración central e a administración autonómica. En esa liña de traballo conxunto hai que buscar consensos e diálogos, porque son cuestións que afectan a dereitos dos traballadores, o dereito á saúde, que, por suposto, non se discute en ningún caso. E o que está facendo Galicia é precisamente ese traballo, diálogo social, con UGT, neste caso, co sindicato pois que está nesa mesa para tratar tanto o benestar laboral como pois o impacto do absentismo, buscar consensos e propostas faladas entre todos dun xeito, ademais, moi rigoroso, cunhas comparecencias de todo aquel que ten algo que decir. Levamos xa a cuarta xornada desa mesa do diálogo social, aí estuvo pois a xente que fixo, sabe vostede que hai un informe da universidade que mide o impacto desas baixas laborais, o seu impacto económico en Galicia, estuvo tamén a Inspección de Traballo Estatal, estuvo todo o que ten que ver pois coa medicina do traballo, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo, acabamos de estar con responsables de recursos humanos das de diferentes tipologías de empresas galegas, hoxe mesmo están os graduais sociais falando no seo do diálogo social, é dicir, unha representación moi ampla de todos aqueles pois que entenden da problemática e que nos están propoñendo solucións. Isto tense que plasmar nun plan integral no que haxa medidas por parte dos ERGAS, que xa se adoptaron varias delas pola urxencia que tiñamos en adoptalas, medidas para os empresarios no ámbito do benestar laboral, anticiparse ás baixas, hai moitos casos nos que se poden evitar as baixas, medidas para a administración estatal, a Seguridade Social, que ten competencias nas baixas de máis de 365 días, e aí temos un problema moi grande, e medidas, por suposto, tamén dos traballadores. Hai que falar dun uso responsable da prestación tamén, non demonizar a ninguén, pero todos ser conscientes de que hai que atacar unha problemática multifactorial deste xeito. E eu creo que, nese sentido, estamos sendo un exemplo, non tratar de abordalo dende o diálogo social coa máxima representación posible. Eu apelo pois a todos os axentes sociais que non están implicados nesta sesión, que así o fagan, e agradezco, como digo, especialmente a UGT, que é un sindicato representativo en Galicia, que o está facendo con rigor e responsabilidade.
17: Falaba vostede agora desa implicación de todos, incluído o Estado. A Xunta leva tempo reclamando máis recursos e máis implicación do Estado nesa tramitación das baixas de longa duración. Hai avances aquí ou segue existindo un certo colapso administrativo?
18: No, o colapso é absoluto. Ademais, temos, sabe vostede, unha ministra de Traballo está máis preocupada en xerar conflito cos médicos que en resolver os problemas. Aquí falamos, para que nos entendan todos os que nos están escoitando, non se trata de botar balóns fora. As baixas de máis de 365 días por legislación son xestionadas pola Seguridade Social Estatal. Galicia ten nestes momentos unha problemática nesas baixas, porque somos a segunda comunidade autónoma con maior número de baixas de máis de 365 días. Hai unha modificación legislativa no ano 2023 que, por unha banda, elimina os equipos de valoración de incapacidades que había hasta ese momento e traslada a competencia para resolver esas baixas aos inspectores da Seguridade Social. E ao mesmo tempo tamén hai unha prórroga automática das baixas, como consecuencia da modificación, ao chegar ao día 365, hai unha prórroga automática de 6 meses. Aquí non estamos a falar de atentar contra a saúde dos traballadores, aquí estamos a falar de que hai xente que leva moito tempo esperando nesas baixas de longa duración a que se resolva. E sabe por qué? Porque se lle esqueceu contratar máis inspectores. Isto é unha crítica, están facendo os sindicatos dos inspectores. Primeiro, hai prazas sin cubrir e probablemente necesitemos o dobre de inspectores para poder sacar adiante eses expedientes. E que sucede aí? Que está colapsando, porque con datos tamén dos propios inspectores, no ano 2022 había 60.000 expedientes sin resolver, e no ano 2025 150.000. Pero es que falamos de persoas que levan máis dun ano de baixa e que non saben con certeza cando os van a chamar para darlle unha incapacidade ou para, efectivamente, pois chegar a súa alta. Isto non é ir en contra do dereito á saúde dos traballadores, isto é resolver un colapso burocrático que está facendo que se incremente moitísimo o tempo de duración das baixas e, dende logo, non está beneficiando para nada a saúde da xente que está nesa situación porque está nunha sorte de limbo que incluso lle pode afectar a súa cotización. E que isto é do que temos que falar. Non demonizamos, por suposto, a ninguén. Non estamos poñendo en dúbida o dereito dos traballadores ás baixas laborais. O que estamos pedindo entre todos é que asumamos as nosas responsabilidades. E a Xunta, eu teño que decilo, no ámbito sanitario, pois, por exemplo, sabe vostede que vimos de nomear 18 inspectores para poder axilizar nas baixas de máis de 365 días esa xestión e ao mesmo tempo tamén axilizar, simplificar, quitar burocracia a colaboración que fan sempre as mutuas. Esquezamos eso de que vamos a privatizar a sanidade. Non é certo. As mutuas colaboran na xestión das baixas. Sabémolo todos aqueles que somos traballadores por conta allea e o que temos que facer é quitarlle burocracia para que canto antes, se unha persoa está en condicións de volver a traballar, pois que o esté facendo canto antes. Digo, respetando sempre, non me vou a cansar de dicilo, o dereito dos traballadores a que teñen unha enfermedade, unha lesión, un accidente, pois a ter esa cobertura económica e social o tempo que sexa necesario. E eu creo que moito máis que estar pensando en quen paga todas estas cuestións, o que temos que traballar é para reducir a problemática.
17: Galicia segue, en todo caso, traballando nesa mesa do diálogo social con eses grupos de traballo para ter canto antes ese plan integral de loita contra o absentismo. Non sei que medidas están xa enriba da mesa e con que horizonte traballamos para poder poñelo en marcha.
18: Eu me vai a permitir, por respeto institucional, houve no primeiro momento, constituímos o diálogo social antes de adotar as medidas sanitarias que, como digo, foi pois esa simplificación e desburocratización no ámbito da colaboración das mutuas e tamén o nomeamento deses inspectores tan necesarios, xa estamos vendo, decía eu antes, que o que ten que facer o Estado nas baixas de máis de 365 días, xa anunciamos aos membros do diálogo social. E agora o que decimos é que o plan integral ten que ser consensuado e ten que vir de propostas dos empresarios, dos sindicatos e tamén da propia Xunta. Por lo tanto, vamos a agardar a que finalicen as comparecencias, vamos a ver as propostas, vamos a consensuar esas propostas e vamos a facer ese plan integral. Pero temos unha certa urxencia pola problemática, ou se mesmo pois estábamos vendo que pechados os datos do 2025 incrementouse todavía máis o absentismo. Traballábamos con datos do 2024, agora temos que analizar os do 2025, pero son máis altos, non? Entonces eu creo que neste mes de xuño deberíamos finalizar as comparecencias, quédanos todavía as comparecencias que propoñan empresarios e sindicatos, quédanos falar pois con diferentes ámbitos dos Sergas en materia sanitaria, etc. E ao longo do mes de xuño deste ano, pois ter xa ese plan integral. Pero repito, plan integral consensuado, dialogado e falado con propostas de todos os axentes implicados.
17: Esta semana houve conselleiro protestas sindicais por parte da CIGA contra algunha desas medidas que se están debatendo. Cree que se está trasladando unha mensaxe equivocada sobre o que se te pretende facer?
18: Dende logo, a que está totalmente equivocada é unha forza sindical que cree que defender os dereitos dos traballadores é alentar o conflito. Non creo, ademais, que as situacións de tensión que sean nos conflitos axuden moito a poñer solución ao problema das baixas, non? Eu non comparto para nada esa posición sindical, eu creo moito máis no consenso, no diálogo, e polo tanto apelo a que todos aqueles que queiran axudar aos traballadores, pois a, entre todos, como digo, a mellorar pois esta situación sin poñer en dúbida o dereito á saúde dos traballadores, bueno, pois que veña o diálogo social, que consensúe e que cheguemos a acordos para adoptar esas medidas.
19: Outro dos retos do mercado laboral, conselleiro, é satisfacer esa necesidade de man de obra que teñen moitas empresas, e aquí a Xunta pon medidas dentro das nosas fronteiras, pero tamén volve mirar cara ao exterior. Hai uns días celebrabase unha nova feira de emprego, desta volta en Brasil, cun bo balance, non?
18: Sí, por suposto, eu digo sempre, porque non para que os que nos están escoitando así o entendan, primeiro, o que

0: mundo cambiante no que canto antes temos que estar adecuándonos pois ás novas necesidades do mercado laboral, non? Tanto os que están no paro como os que traballan. Polo tanto, que necesitamos na formación? Flexibilidade. Que non temos na formación? Esa flexibilidade. Dirán os que nos goitan, claro, pois solucione, é que son fondos finalistas do Goberno Central. Entonces, cada vez que vamos a Madrid, demandamos esa flexibilidade. Galicia está facendo os seus deberes. Regulamos as microcredenciais, formación de curta duración, o máis afinada posible ás necesidades do mercado laboral galego. Ese é o noso reto, é o que non ten que axudar o Goberno Central. E dentro desa retención de talento, que, como digo, estamos trabalhando pola vía da formación, tamén ser conscientes de que hai que atraer talento foráneo. Nos aí apostamos por arraigo, e por eso poñemos a nosa mirada nos galegos e galegas do exterior, de gratitude tamén, coa estrategia Retorna, que sabe que no último período pechado pois trouxo a Galicia casi 50.000 galegos e galegas do exterior que retornaron no período 2018-2024, e agora, bueno, pois estamos traballando dun xeito moi organizado, como nos gustaría que fora toda a inmigración en España, non? Que a xente que veña xa con contrato de traballo ou veña a emprender aquí un negocio. E iso se fai en Galicia a través do programa Retorna Cualifica Emprego, ten que ver con esas feiras, non? Primeiro temos compromisos de contratación, contratos indefinidos. Con esos compromisos de contratación vamos fora aos países onde hai unha boa representación de galegos e vemos aqueles que queiran emigrar e lle ofrecemos que a súa primeira opción sexa a Galicia. O ano pasado Argentina e Uruguai, evidentemente por razóns históricas, este ano Brasil cun éxito, bueno, eu dixen o primeiro día, estábamos desbordados pola afluencia de xente en São Paulo, ao redor de 1000 persoas, ao redor de 500 en Salvador de Bahía. É que estuve en máis ciudades, agora estaba un pouco casi como tamén estuve en Santos, que temos ali unha representación extraordinaria. Xente cun perfil profesional impresionante e, bueno, con moitas ganas de virse a Galicia, esta que é a súa terra. Eu quero facer, se me permite, un agradecemento moi especial pois a todos os traballadores do Servicio Público de Emprego que estuveron ali, porque levamos a clústeres, levamos a empresas, pero tamén levamos a nosa xente do Servicio Público de Emprego, fixeron o GAIN tamén estuvo representado, bueno, diferentes entidades da Xunta de Galicia fixeron un traballo extraordinario, eu que, bueno, pois que son un pouco responsable de todo isto, quero yo agradecer aquí públicamente tamén.
1: Un dos elementos diferenciais destas feiras, conselleiro, é que os candidatos non só reciben unha oferta laboral, senón tamén apoio para instalarse cando regresen a Galicia. Como funciona un pouco ese acompañamento?
0: Bueno, vostede sabe que non son este programa. Galicia é unha referencia a nivel estatal, eu xa diría europeo, dende logo, no que é a relación coa súa diáspora, non? A través desta estrategia Retorna nos temos pois oficinas retornas que se lle dá un trato individualizado. Todos os que veñen as becas BEME, que saben estes, pois que veñen facer aquí os seus posgrados, licenciados galegos e galegas do exterior que veñen a facer os seus posgrados, pois cando gravamos os seus vídeos, recoñecen, saben o nome da persoa que está na oficina Retorna, saben toda a información que se lle diu, hai servicio de orientación laboral. Precisamente eso, agora nos o queremos, dixéramos, reforzar coa competencia que estamos pedindo da tramitación das autorizacións de traballo para nacionais de terceros países, non para ter ese ensaio que xa fixemos cos galegos e galegas do exterior, o mesmo tratamento individualizado podelo facer con todos aqueles que veñan a aportar a Galicia, como digo, que veñan a traballar por conta allea ou por conta propia, non? Pero dentro dese apoio, o programa este que ten que ver coas feiras, bueno, pois supón tamén un apoio económico para os gastos de viaxe, para o seu primeira implantación aquí, despois, bueno, pois lle axudamos, por suposto, en todo o que ten que ver coa escolarización dos seus fillos, porque moitos deles se veñen con familia, tamén cos temas sanitarios, por suposto tamén co tema da vivenda, que estamos traballando nese ámbito, non?
1: E unha última pregunta, conselleiro. Galicia ten no horizonte proxectos industriais moi potentes, anunciados para a nosa comunidade, por exemplo, a instalación en Ferrol e as Pontes desa primeira fábrica de coches eléctricos do xigante chinés Saic Motor, proxectos industriais que, sen dúbida, van xerar tamén necesidades de formación e de profesionais. Está Galicia preparada para responder a esa demanda?
0: Absolutamente, e ademais o bo que ten Galicia, afirmo totalmente. Primeiro, de un punto de vista político, a estabilidade institucional, ademais tamén un goberno cercano e que é moi amigo, pois na miña opinión, da colaboración público-privada. Desde esa perspectiva, nós xa estamos traballando a través dos clústeres, é dicir, a colaboración por parte privada ten que ter tamén unha representatividade nos clústeres, nas asociacións empresariais, para detectar as necesidades formativas É dicir, que lle temos que dar a eses profesionais que demandan eses grandes proxectos que di vostede, non? Creo que aí volvemos ao que decíamos un poquinho antes nesta entrevista, non? Temos que ser capaces de dar a formación o máis afinada posible a esas necesidades para que precisamente eses grandes proxectos que se queren instalar aquí, tantos que están anunciados como os que poidan vir, pois que sepan que Galicia, nese sentido, tamén está preparada e tamén está disposta, está en moi boas condicións

0: para proporcionarlles pois eses profesionais que les demandan.
1: En definitiva, Galicia está lista, efectivamente, pues para formar a eses traballadores.
0: Galicia, creo que é importante, discúlpeme, que o digamos a todos, eu digo yo sempre aos galegos do exterior, Galicia hoxe é unha terra de oportunidades, é unha terra de oportunidades empresariais, laborais, e, por suposto, un sitio onde se vive extraordinariamente ben, non? Eu, ahora que estaba chegando aquí, pois vi a marea de peregrinos que veñen estes días a Santiago, é algo absolutamente extraordinario. E o fan, ademais de por peregrinación, tamén polas características que ten a nosa terra.
1: Pois unha terra de oportunidades para seguir sostendo ese crecemento económico que xa está experimentando a comunidade, para ofrecer tamén empregos de calidade que permitan desenvolver un proxecto de vida e axuden a volver aos que un día se viron obrigados a deixar atrás a súa terra, e sobre todo tamén diálogo social para loitar contra o absentismo. José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, graciñas por acompañarnos unha vez máis neste Galicia por diante da fin de semana. Que teña moi bo día.
0: Moitas gracias.
2: Grazas, Noelia. 9:32 minutos, imos a chegarnos agora a información de proximidade no Galicia por diante. Da man de Xosé Luis López Vila, bos días.
3: Bos días. Nos próximos minutos falaremos de algúns temas da actualidade desta semana que remata, relacionados coa industria, co turismo, o agro, a gandería, o comercio, o ensino, ou os hábitos saudables como camiñar, asuntos que tratamos e outros que tamén recollemos para a Crónica de Proximidade na fin de semana. Principiamos.
4: A Crónica de Proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
3: Falamos do Día Mundial do Paseo, que se celebrou o venres, unha celebración creada por un norteamericano en 1979 como resposta á crecente popularidade do jogging ou running. Trátase de poñer en valor o contrario a correr, é dicir, camiñar a ritmo de paseo para disfrutar do que nos rodea. Falamos co médico de familia, xa xubilado, Carlos Piñeiro, que hai unha década foi recoñecido polas súas iniciativas pioneiras para combater o sedentarismo e promover a actividade física. Daquela puso en marcha no Concello de Narón, no Centro de Saúde, programas como 100.000 motivos de peso, logrando que milleiros de veciños adoptasen o hábito de camiñar en grupo para combater o sedentarismo e a obesidade. Isto é o que nos dicía. Escoitámolo.
5: Deberíamos de acadar os minutos de actividade física fundamentais para a nosa fisioloxía e a saúde, pero estamos bastante distantes. Isto foi o que intentei eu cando sacaron o programa. Eu colaboraba coa Organización Mundial de Saúde, sí. E cando se sacou o programa relacionado con actividade física, pois intentamos desenvolver, despois dun estudo de factores de risco cardiovascular, como na práctica poderíamos animar a xente a ser activa e ter unha dieta adecuada. Curiosamente, regresara uns meses antes de Boston, estivera no Centro de Prevención Cardiovascular de Framingham, e naquel momento en Boston estaban facendo esta experiencia, e, bueno, realmente temos unha cultura diferente, bastante complexo, pero non acabamos de atopar, sí, a solución para que a xente sexa máis activa e que teña unha dieta saudable.
3: Bueno, a solución, Saudín, todos os seus compañeros están na implementación de hábitos saudables, de alimentación, sí, e no exercicio físico moderado, non? Que vostede implantou, sí, no seu momento, non? Pero parece que somos, digamos, en xeral pouco constantes neste asunto, non?
5: Sí, realmente é curioso, porque antes falaba do Día Mundial do Paseo que se celebrou o día 19, sí, e realmente a mentalidade de Reid era que era un publicista, era como protesta ao running, o sea, que era a moda que había en Estados Unidos naquel tempo, e realmente sería deixarse levar polo paseo, que é curioso, históricamente, en séculos pasados, incluso no século XIX, pois en París era o flâneur, despois o camiñante de Estados Unidos era típico, tamén a principios do século XX, e isto era curioso, era deixarse levar, bueno, pois, que a natureza nos impactase directamente, sobre todo o que teña era unha mellora de tipo emocional, non? Sí, sí. Pero agora é unha cuestión, eu sempre

0: o comenté de tipo educativo.
1: Sí, sí.
0: O sea que la clave está fundamentalmente en eso, por eso nos trabajamos con 1.200 nenos y nenas durante seis años, donde el profesorado fue fundamental, y realmente esos son las futuras personas que sí van a tener hábitos más saludables, porque reciben una educación concreta e ademais impacta na propia familia.
1: Nos adultos é máis preocupante quizás se si temos en conta pois ese sedentarismo no traballo, a mala alimentación, coa chamada incluso comida rápida ou comida liso, non?
0: Estamos falando de que realmente se morren alrededor de 5,8 millóns de persoas ao ano por as dúas causas asociadas, non? O sedentarismo e a obesidade, o exceso de peso. Realmente este é un dos graves problemas que temos na sociedade actual. Aparte de que nos empezamos a facer ese traballo, que a fin de contas foi unha experiencia durante 2 anos nun centro de saúde, para observar de que era factible levar a cabo este tipo de objetivos, e realmente naquel tempo foi cando se demostrou que a obesidade estaba asociada a moitos casos de cancro. E, bueno, foi o grande impacto que houve a nivel internacional. Realmente, os nosos hábitos condicionan o noso futuro en saúde e debe ser fundamental. Na atención primaria, hai que dedicar tempo á promoción da saúde, e, ademais, debería de ser día a día, igual como nós, como cidadáns, temos que estar camiñando, pois, como decías, de forma moderada, específicamente porque o tema do paseo, que o día este de, o paseo a fin de contas é un paseo, consume aproximadamente 2,5 meses, isto que 2,5 veces a enerxía que se gasta en reposo. Camiñar a paso firme son 4 meses, ese sería o que realmente ese paso moderado que é máis saudable, non?
1: Sí, sí.
0: O sea que isto é fundamental, porque o paseo lixeiro, o que hai sobre todo son aspectos de benestar, de tipo mental, pero despois o impacto físico saudable é mínimo, porque esos minutos de circulación aeróbica, que actividade física activa, van a mellorar a saúde cardiovascular, o benestar metabólico. Realmente estamos diseñados para isto, para camiñar. E por iso se fortalece o corazón, reduce a presión arterial, diminúe o colesterol, mellora o bombeo do sangue a todo o corpo, aumenta a sensibilidade a insulina, diminúe os niveis de glucosa no sangue, prevé unha aparición de diabetes tipo 2, o sea, ten un exercicio de baixo impacto e mellora o sistema musculoesquelético. Así que esta é a clave fundamental, manterse activo todos os días.
2: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
3: Un último asunto. Ose domingo remata o Ar de Lucus, que cumpre xa 25 anos esta festa de interese turístico internacional. Foron días de gran espectáculo, co regreso á dominación romana de Lugo e as tribus castresas que defendían as súas terras. Foi unha viaxe á historia, que continúa hoxe con máis espectáculos, desfiles, teatro, asaltos a pobos castresos, loita de gladiadores, bautizos e bodas celtas, obradoiros infantís e o broche final na Praza de Santa María do Lugués, precisamente Abrán Cupeiro, que recuperou instrumentos milenarios e esquecidos no tempo, como o carnis, unha trompa celta da Idade de Ferro. Todo isto para lembrar o nacemento do pobo galaico romano e para regresar coa festa ás rúas de Lucus Augusti. Nos falamos con Mónica Rodríguez Castro, da Asociación Clan de Breogán, que representa a cultura castresa. Escoitámola.
4: Nos, como Clan de Breogán, cumplimos tamén 10. O sea, que se xuntan dos aniversarios, pois que para nos, bueno, que podemos decir, o mellor, chegada a todo, 25 e 10, nos. O sea, super contentos de como

0: está sendo todo arde lucus, a xente, bueno, xa está a xente totalmente equipada este ano, xa veñen con moitas ganas e aí estamos.
1: Dez anos a vosa asociación, facedes recreacións históricas da época castresa, que coincidiu neste caso coa dominación romana de Lugo, non?
0: Sí. Nos recreamos un pouquiño desde un pouco do que é a idade de bronce, esa convivencia galaico e romana, porque, bueno, nos aquí en Lugo, metemos tan pretiño tamén o castro de Viladonga, pois foi un castro que colaborou sempre ca cidade de Lucus Augusti. E tamén, pois, recreamos esa parte de convivencia.
1: Bueno, entre as vosas actividades están eses campamentos coa vida dos castresos a través de obradoiros, exhibicións, rituais e combates, non? Que parece que participan todas as familias, ao final.
0: Sí. A ver, nós, por exemplo, unha das cousas que temos é que a nosa asociación xa está formada prácticamente por parellas. Intentamos que os pequenos sexan o predominio da asociación, o sea, que señan eles os que se leven os méritos. Intentamos darlle moita visibilidade á infancia, de decir, gustanos traballar con eles.
1: Sí. E en definitiva, o que amosades, digamos, o día a día de como eran as antigas civilizacións, ¿no? Que conviviron en territorio lugués.
0: Sí, a ver, nos, bueno, temos como unha parte máis tipo museo, vale, no que temos pezas recreadas toda a escala, tanto en ouvidibería como en cerámica, e despois pues facemos a vida cotiá aquí no campamento, pues hai un pouquiño de tema de telar, facemos explicacións, facemos algo de loita tamén coa xente, porque ya os poñemos con noso armamento, pues poñémonos a loitar, facemos así exhibicións. Tamén está o tema de, bueno, pois estamos a facer dumbos aquí en directo, están traballando co telar, temos unhos fotocol que lles gusta moita xente tamén, que son posturas sobre guerreiro, sobre a vida cotiana na vivenda. Bueno, pois un poquinho de todo.
1: Bueno, xa, falando de guerreiros, supoñemos que unha das complicacións cando empezaxedes, foron as vosas roupas, non? Unha aproximación, digamos, á época castresa, non?
0: Sí. A ver, o que é referente ao home, témolo moi claro, porque para nós temos o referente dos guerreiros galaicos, que bueno, que sí que están aí, que é un referente que temos fácil o que é a recreación. O 90% das nosas pezas a día de hoxe estamos a facer nós, tanto espadas, cotas de mallas, puñais, as caetas, todo. O que tema de vestimenta tamén, no metémolo moi moi claro. Na muller fiámonos máis de escritos como de Estrabón, e tamén buscamos paralelismos ca Iberia, porque ao fin e ao cabo que temos máis cerca.
1: Ben, pois o domingo, digamos que o último día, o derradeiro día xa deste Arde Lucus, deste ano, que celebra os 25 anos. Como valora o público, Mónica, o público en xeral, as vosas recreacións e representacións, neste caso a vosa asociación, Clan de Breogán?
0: Pues mira, eu podo decir que xa desde o Berres por la mañá xa tuvemos actividades de visitas de centros de día e de alguna asociación de aquí de Lugo, asociacións, bueno, un poquinho, sempre intentamos un pouco ser ese ámbito social tamén, de decir, cubrir ese ámbito social, porque estamos vendo que a xente lle gusta moito isto, son visitas nas que aprenden e preguntan, non? Estamos vendo que todo eso pa nós, eles salen encantados, decir, calquer cousa que lles arropes, que lles aportes, que lles digas, a xente leva moi ben. Conclusión, nos estamos ao longo de todo Arde Lucus aportando información, tanto o visitante como os pequenos, explicándolle o armamento, explicando todo, o sea, todas as pezas que temos no campamento. E eu creo que eso pues, aposta en valor de todo é o principal.
1: Así rematamos. Volveremos a vindeira fin de semana cun novo resumo da Crónica de Proximidade. Grazas pola súa escoita. Grazas pola súa atención.
2: 9:46 minutos da mañá. Imos repasar agora os principais titulares que nos deixa a actualidade deportiva, centrada sobre todo hoxe nese ascenso histórico do Celta Fortuna, do filial do Celta a

0: Rodri. Antes de pechar relato, tenemos yes agora a xenda pro lecer deste primeiro domingo de verán. Comezamos, como non podía ser de outra forma, en Lugo. Ali despiden hoxe a 25ª edición do Arde Lucos, Manuel.
1: Unha última xornada co protagonismo pros máis cativos e que contará cons pequenos reaxustes para evitar os riscos pola calor. O Concello decidiu acurtar o desfile escolar previsto para as 11:30 da mañá e atrasar o espectáculo de circo ás 7 da tarde cando se agardan unhas temperaturas máis suaves. A calor xa foi protagonista na xornada de onte e os bombeiros, mangueira en man, estiveron refrescando ao público que asistía ao Circus Maximus.
2: Es todo muy bonito, de por los caballos, por las cuadrigas y las luchas de los romanos y tal, mira.
3: Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, es muy divertido.
1: Ademais do circo, xa haberá de novo representacións de loitas de gladiadores, bautismos e bodas celtas e tamén talleres infantís. A edición de prata do Arde Lucus pecharase co apagado de lume sagrado de Vesta e co concerto de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María ás 10:30 da noite.
0: Tamén en Malpica de Bergantiños viven hoxe o último día da Romaría de Santo Adrián, declarada de interese turístico de Galicia.
1: Centos de persoas fixeron a peregrinación que os leva dende a igrexa parroquial ata a fermosa ermida do Santo Adrián, que estaba programada para 7:30 da mañá. Un percorrido que discorre polas praias de Area Maior e Seais, así como polos camiños peatonais coas Illas Sisargas e o Atlántico como compañeiros de peregrinación. No cabo, ao lado da ermida está o campo da festa no que a partir das 2 da tarde terá lugar unha romería galega con todos os ingredientes necesarios, moita música e unha sardiñada popular. A peregrinación de regreso á igrexa de Malpica está programada para as 5:30 da tarde.
0: Deixamos xa tamén unha cita pros amantes do motor, teranse que achegar o Concello Lucense de Trabada.
1: Alí poderán desfrutar do último día da segunda edición da Concentración Moteira. A partir das 11 terá lugar un dos eventos centrais, a Ruta Turística Libre. Xa pola tarde haberá xantar para todos os participantes e música a cargo do DJ BRP.
0: E rematamos unha cita musical. Chegan a Galicia dous dos maiores exponentes do metal latinoamericano. Dende Arxentina chegan as bandas L'Origen e Reitor, unha combinación explosiva que xa deixou pegada por todo o país e que este domingo pecha o seu tour por España en Vigo. A cita ás 8 da tarde na fábrica de chocolate Club. Aínda están a tempo de facerse cunha entrada cun prezo de 15 euros. Deixámolles con este Vida Eterna de L'Origen. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con máis Galicia por diante.

0: Galicia por diante con Isabel Pichel. Nas fins de semana da Radio Galega.
1: E con esta sintonía saudámolos cada fin de semana ao longo de toda unha tempada máis que, o igual co curso académico, pois vai xa tocando o fin. E, de feito, agora que chega o solsticio de verán, iremos pechando xa capítulos. A fin de semana que ven, de feito, xa será un tanto especial. Bueno, en realidad é especial cada un dos días que asomamos por aquí ata o mediodía. Fomos variando aquí a familia, incorporando, por exemplo, a Viti González. Hola, moi bons días.
2: Pois aquí volvemos noutra fin de semana a Radio Galega en este programa maravilloso.
1: E hoxe, dicía, quero abrir contigo, porque logo pecharemos ademais tamén con unha celebración que é moi especial, é unha parte fundamental da radio, que é a música.
2: Pois sí, imos falar hoxe de Acento, que é o festival que se celebra en Compostela, leva 7 edicións, está promovido pola SGAE, falamos de música urbana, creada fora de Galicia neste caso, con nome

0: como Dani Cornes, Javi Chapela ou Sila Lúa. Isto vai ser no Parque de Vistalegre e coa entrada de balde. Teo Cardalda vai nos dar máis datos de todo isto. Falaremos con el máis tarde.
1: Teremos a oportunidade de abordar outros asuntos, por exemplo, Sara Piñeiro, que tal? Moi bons días.
2: Bons días.
1: Novidades e innovación respecto da reciclaxe.
2: Pois sí, vamos a falar con Martín Nogueira, que é cofundador e director de operacións de Gumara, unha empresa galega especializada no desenvolvemento de software para plantas de tratamento e reciclaxe de residuos. A Gumara acaba de captar máis dun millón de euros para impulsar plantas intelixentes de residuos e expandirse por 3 continentes.
1: Está caladiño, pero está por aquí. Quique Madalena, que tal? Moi bons días.
3: Que tal? Como
1: a ver, días. Teremos un capítulo de saúde mental que xa hoxe pechamos tempada. En breve as apalabradas, pero temos o máis saboroso para o mediodía.
3: Para o final, sí. O se ven unha persoa, seguro que non a coñecedes, bastante tímida, discreta, non se fai querer nada, así que Leti da Taberna, por suposto, estará con nos ao final do programa.
1: Vai vir Leti da Taberna. E antes, permítanme que lles avance que falaremos de fogatas ou de fachos, pero dende o punto de vista da comunicación. Convidamos a un enxeñeiro en telecomunicacións e CEO de Quobis, Iago Soto. Todo isto ata o mediodía. Pero antes, chega xa Paulino e temos un novo capítulo de Apalabradas.
4: Apalabradas.
5: Apalabradas.
4: Apalabradas.
5: Apalabradas.
1: Xa se chegou por aquí con ganas de almorzar Paulino Novo, que tal? Moi benvido, bons días.
6: Que tal vos? Ben.
1: Estupendamente hoxe, creo que nos vas a permitir respirar dun xeito moi particular. É dicir, que nos imos a referir a cando hai dificultade na respiración a algo ben concreto.
6: Sí, a respirar con dificultade. Temos moitísimas palabras. Damos abafar, bafexar, folguexar, incluso asfixiar e afogar, que serían distinto, pero tamén poden ter esa acepción. Hai un verbo tamén que sempre me gustou, que é inar.
1: Inar.
6: Inar, onomatopeico de do son que faz cando che falta aire para respirar. Inar, sí. Pero trae outro que é acorar.
1: Acorar.
6: Acorar. Que respirar con dificultade é figuradamente tamén angustiado. Porque, bueno, cando estás así, tendo traballos para respirar, tamén podes comparar a angustia, non? E ven de corazón.
1: Oh.
6: Sí, de cor. Cor coris, en latín. Porque o corazón antigamente denominou esa parte do corpo, pero tamén, ao mellor, outras vísceras, ás veces o pulmón, e casi todo o que está aí nesa parte do peito. Non era un órgano en concreto, non? E eso ten que ver coa outra palabra que vou traer tamén para respirar con dificultade, que é arquexar.
1: É curioso, porque estamos falando aquí de algo que ven do pasado, de como foron evolucionando as distintas palabras, e hoxe sabemos da importancia que ten esa relación entre o corazón, por exemplo, e a respiración.
6: E a respiración, porque cando... ao final ven daí,
1: ¿sí?
6: Ven do outro lado do peito, pero ven daí desa zona.
1: A Viti está mirando para min así con cara de sorpresa. Ti ves as de cousas que aprendemos aquí?
0: No, no, xa digo, hola Paulino, moi bons días, sempre aprendendo. Estaba pensando eu polas distintas situacións que pasei, tanto estiven en situación de inar, como de acorar, como de abafar. Pasei esas situacións, fíxate ti.
6: Sí,
1: nos pues, aquí bueno, respiramos, pues,
0: interésame moito as palabras. Hai palabras.
6: Pero outra que traio é eso, arquexar, que xa veredes que bonita. É tamén respirar con dificultade, ou chorar tamén así con xemidos entrecortados, sí.
1: Non, como vagos cativos que xa parece que queden sen aire.
6: E teñen os portugueses tamén arquexar, que pode ser en portugués, tamén pode ser latexar o corazón. E é unha palabra que deriva de arca.
1: De arca.
6: A arca, sí, o sitio onde se guardan cousas.
1: Oh.
6: Porque arca ten unha acepción que é a cavidade interior das costelas, onde se guardan eses órganos, o corazón e os pulmóns, sobre todo, non? Pois eso é unha arca, a arca do peito. Eso que está debaixo das costelas. Entón, bueno, pois desa arca, pois igual que a corar ben desa parte do peito, pois tamén
1: arquexar. Da arca onde se gardan os tesouros, tería tamén que ver con arco.

0: Con arco non. Hai outra palabra que sí que pode ter que ver con arco, que é unha palabra que se usa en castelán, que é arcada.
1: Arcada.
0: Cando excitamos o vómito, que non é palabra galega, as arcadas, non? Cando che ven aí, che ven ganas de vomitar, non? Como unha náusea, unha especie de náusea.
1: Agora non dirás que tamén pasaches por aí. Bueno, sí,
2: pues, en algún momento. Eu creo que o que máis o que menos.
0: E ao mellor tamén podes respirar con dificultade cando tes esas arcadas, que como digo, é unha palabra do castelán, pero esa sí que ven de arco. Esa arcada ven de arco. Porque cando vomitas ou estás preparado para vomitar, arqueas o corpo. Pos o corpo como se fora un arco. E esa sí que ven de arco, pero non ven de arca. De arca, por exemplo, antes falábamos dese arca o que está debaixo do peito, pero falando tamén igual que arcada do castelán, en castelán tamén teñen as expresións adolecer del arca ou estar picado del arca, que é padecer tise.
1: A
0: tuberculose pulmonar. Outra vez aí, aí ten que ver cos pulmóns, igual que ten que ver arquexar, que está relacionado con o respirar con dificultade.
1: Manda truco con isto de arquexar, de padecer da arca, de como iso o que fai mención dese tesouro que guardamos, non, dentro das costelas, aquí no peito. Esa parte tan importante que nos mantén as constantes vitais,
0: sí.
1: Corazón, pulmóns.
0: Sí, e ainda ora falando deses órganos e do sitio que ocupan e tal, ainda tropecei outro día que me ven á cabeza un aforismo de Víctor Hugo, que precioso. Canto máis pequeno é o corazón, maior odio contén.
1: Vaya.
0: Mira ti falando do corazón e das cavidades e do que se pode ocupar. Curioso,
1: eh? A contradición está. E ata que punto mesmo este arquexar nos fala de outro fenómeno que se produce no noso corpo, que ten que ver co vómito, non? Cas arcadas.
0: Ten que ser cosas arcadas que comentábamos antes.
1: Increíble, sí. Increíble. Esto si nos referimos a unha arca, pero se é de gran tamaño, estaríamos ante un arcón.
0: Claro. Arca é unha palabra que usamos para caixas grandes, para guardar cousas, non? Se é moi grande, como diste, arcón directamente, non? Ainda hai máis usos para partes do corpo. En galego tamén pode ser a cavidade do ventre.
1: Do ventre.
0: A do peito, pero tamén a do ventre. E incluso no castelán de América pode ser outra cavidade do corpo, que é a axila. Tamén, mira como aproveitamos a palabra para darlle nome a cavidades do corpo. E en galego tamén dicimos que unha persoa é unha arca sen fondo cando come moito e non se farta.
1: Ai, aquí estou eu cada vez que chegas con unha cunca de palabras, eh?
0: Sí, sí, sí. En castelán teñen arca cerrada para a persoa que é moi reservada. En portugués, arqueiro, persoa ebria. E en asturiano, unha arca pode ser unha vaca grande. E con respecto a este castelán arca cerrada, a persoa moi reservada, ou que garda un secreto. É reservada porque garda.
1: Uh-huh.
0: De aí ven a metáfora, non? Porque garda moi ben un secreto. En latín xa arca, que tiña as denominacións que temos hoxe, pero xa tiña moitas acepcións así xa libres, como por exemplo un armario, pero un sepulcro tamén, ou un calabozo, ou unha cela para guardar cereal. Pois este arca en latín xa tiña un derivado que era arcanus, que era tamén o que está moi guardado, e por tanto que está secreto, e o que está oculto. E de aí que usemos hoxe a palabra arcano, co significado de secreto, oculto, misterioso, incluso difícil de entender, porque está moi
1: oculto, moi guardado. Mellor, o xeito, sí. O coñecemento
0: pois que todo vende guardar.
1: Pois nada, eu confésome como un arca sen fondo a hora de querer palabras e almorzalas aquí cada semana.
2: Paulino, prometiches aquí volver a falar de bichos, de nomes de, bueno, de animais. E creo que ves hoxe con nomes de dúas aves rapaces, non?
0: Sí,
2: creo que
0: prometí,
2: é así.
0: Prometí,
1: tomo

0: acabar esta temporada.
1: Te veo bien nota, dicho.
0: Sí.
1: Dices, prometo.
0: Yo cumplí. He traído dos palabras de dos aves rapaces muy bonitas, que teñen o seu nome relacionado cos movimentos que fan no aire.
2: Co movimento que fan no aire.
0: As dúas, sí. Hai unha palabra que é esparabel, que o esparabel é unha plana, unha pá plana. Úsase moito, os albanéis aquí usan moito o castelanismo llana.
2: Vale.
0: Co que repartes masa nunha parede. E eso chamase esparabel tamén. E tamén se chama esparabel a unha rede que se lanza en augas pouco profundas. Usamos incluso verbos para velar, que é alisar unha parede. E pensade un pouco no movimento que fai o albanel alisando a parede, ou no movimento que faz para lanzar unha rede á superficie da auga.
2: Que é con unha especie de xiro, co
0: pues,
2: unha circunferencia que pues, vas marcando.
0: Teñen este nome porque se colle do nome que teñen en catalán para unha ave, un gavián, que ten unha maneira de moverse, de mover as as, que recordan estes movimentos. Sobre todo, o movimento que en cetrería se fai para lanzar a ave para que vaya para unha presa ou tal. Pois ese movimento que faz para lanzar a ave recorda o de cando das masa a unha parede ou cando lanzas unha rede.
2: Bueno, eu non utilizo a paplana para dar a masa na parede, pero estou pensando, por exemplo, en limpar os cristais, que tamén
0: sí,
2: facemos pues esos movimentos circulares. Entón, eso daría lugar a un gavián esparabel.
0: Esparabel.
2: E así xa quedamos éviti, como, mira que nivel, que xa sabemos sí. A que ave nos referimos. E doado o millor de identificala precisamente porque ven esta denominación do movimento que fai coas as voando.
0: No, mellor co movimento que do cetreiro.
2: Do cetreiro cando as lanza.
0: Sí.
2: Vale.
0: Do movimento que fai coas as, temos outra palabriña. Que eu creo que os vai gustar tamén.
2: Pon unha cara,
1: a ver,
2: que nos
1: solta,
2: dirá.
1: Solta.
0: O peneireiro.
2: Peneireiro.
0: Sí, é un falcón. É deriva da peneira, da criba. Porque fai un movimento, eu creo e eso atrevome. É dicir que cando estas aves focalizan unha presa, entón están así como medio paradas, pero movendo as as.
2: Certamente, mirando, ¿no? Que eso sí que se
1: movimento.
0: Sí, que recordan, en todo caso é un movimento que recorda o movimento que se fai cando cribamos.
2: Sí, cando estamos peneirando,
0: un
2: cereal,
0: que vas. Peneiramos.
2: Sí,
0: entón, recorda,
1: que é bastante suave, non? Tampouco é ali
2: estou imaginando agora esas sas que parece como que fora a perder o equilibrio, pero non vai por aí o
0: pues,
2: conto.
0: Por aí, pues ten o nome porque recorda eso, un cribo. Tamén lle chamamos peneireiro en galego a persoa que se vai movendo moito.
2: Que, ese é un peneireiro.
0: Que é unha palabra
2: preciosa.
0: Así, sobre todo cando queres deixalo un pouco mal, ¿no?
1: Sí. Ese é un peneireiro.
0: E non só nos usamos eso, porque en castelán teñemos cernícalo, que tamén en cernícalo en latín era criba. Pois, unha ave rapaz tamén, tamén ten o nome, recibe o nome por eso. O sea, que para nós o peneireiro en castelán o cernícalo, por cribar.
2: Pois,
0: por cribar no aire.
2: Por cribar fomos peneirando, fomos cribando moitas palabras ao longo de toda esta tempada. Eu únicamente podo dicir, Paulino, a esta altura, que é unha honra sempre compartir espazo contigo.
0: Igualmente, foi tamén un placer para min, porque a semana que ven eu virei, pero ti non virás.
2: Estoume facendo a idea de coller algo de vacación, será cousa necesaria. Pero, bueno, ata pronto, Paulino. Gracias. Moitísimas grazas sempre.
0: A ti foi un placer.
3: Galicia por diante, fin de semana.

O 21 de xuño celébrase o Día Europeo da Música. Neste contexto, a Fundación SGAE de Santiago presenta a 7ª edición do Festival Acento, cunha programación que pon o foco na música urbana e no

0: talento galego que se crea en este caso fora de Galicia. O evento vai ter lugar no Parque de Vista Alegre con acceso libre. Pero vamos a ampliar toda esta información falando co presidente do Consello Territorial da SGAE en Galicia, Teo Cardalda. Hola, moi bo día, Teo.
1: Bo día, que tal estamos?
0: Pois estupendamente, encantados de falar contigo. Ben, pois, con que cartel chega a Cento este ano?
1: Pois vamos mellorando cada ano, ¿no? É un proxecto moi interesante de música, é unha maneira de celebrar o Día da Música, aproveitando o local maravilloso que temos en Santiago. Por aquí ha pasado moitísima gente xa. En su momento estuvo Carlos Ares, Anxugueiras, y bueno, pues este ano seguimos un poco con o mismo planteamiento de grupos emerxentes, grupos que primeiro están con nós e despois salen palante de unha maneira increíble, ¿no?
0: Xente
1: este
0: como
1: vai a estar, este ano estará o Grovente Dani Cornes.
0: Dani Cornes, efectivamente.
1: Cornes estará Javi Chapela, que é un coruñés. Estará Sila Lúa tamén, que é unha
0: de Vigo.
1: De Vigo, moi interesante. Aparte hai actividades na casa e comida, podes levar comida, hai sitios para poder mercala tamén, entonces bueno, é moi moi divertido, unha maneira estupenda de celebrar, a disculpa, celebrar o Día da Música.
0: Pois, Teo, que estes rapaces emerxentes na música que creen fora de Galicia, como debemos interpretalo? É unha boa noticia ou falamos de perda de talento que se vai fora da nosa terra?
1: No, eu creo que a xente que estuvo nos principios de Acento e que ahora triunfan en toda a península, eu creo que é un orgullo para nós. O sea, por aquí ha pasado Carlos Ares, Nobel Ouro, Tanxugueiras, Grande Amore, Camaño, Blanco Palamera, Neboa, ha pasado moitísima xente, sempre desde o principio con moitísimo cariño a casa os ha tratado fenomenal, sempre os concertos son gratis. Eu creo que estamos nun momento moi, moi, moi bo, non só na música, tamén no audiovisual, ¿no? Galiza é un sitio ahora maravilloso para a cultura. Eu son veterano xa e veo que un momento é fantástico, entonces creo que sempre é moi bo que a xente despois salga e salga para adelante e salga fora de Galicia.
0: Falas de un bo momento, non, para músicos, compositores, o sea, que Galicia está, podemos decir alto e claro que vive unha situación óptima en canto falamos deste tipo de autores e compositores, non?
1: Galiza sempre foi un sitio distinto, ¿no? Desde os 80 e os 90, 80, 90, toda a movida, sigue habendo moitísimos documentais, terrible, ¿no? Eu he hecho, non sei cantas entrevistas he feito neste último ano, ¿no? Eu coido que sigue sendo o mismo, fíjate, Tanxugueiras, Carlos Ares, Grande Amore, grupos novos, relevos maravillosos, grupos que non son do triunfo en Galiza, sino que han salido para fora.
0: Vamos, que é un bo escaparate, queres decir que é un bo escaparate para lanzar, para dar visibilidade a toda esta xente que está creando, non? Queda claro e patente das túas palabras.
1: Nos temos unha persoa fantástica que é Patricia, que un pouco a que leva e a que está totalmente ao día dos grupos, de as cousas que están empezando a asomar a cabeza, ela fai unha labor fantástica.
0: E que amparo ofrece? E con moito ánimo, ademais que te notamos, bueno, pois moi animado, non, esta mañá. E quería preguntarche tamén que amparo ofrece a SGAE a estes

0: famosos autores, compositores. Como se protexe a súa obra, dereitos de autor? Que nos podes contar en este aspecto?
1: Isto é unha cuestión histórica, non? Creo que SGAE, a pesar de todos os altibajos que ha tenido, é unha entidade que pretende axudar aos autores en todos os sentidos. Artísticamente, pues, convertendo a sede en un lugar donde ti podes ir a ver grupos, donde podes ter información sobre eles. Despois, obviamente, axuda aos autores durante o COVID. Dedicaron muitísima axuda a gente que estaba pasando realmente mal.
0: Quería preguntarche outra cuestión tamén, porque o no son non é demasiado bo neste momento. Quería xa para rematar, pois, preguntarche por algo inevitable, non? A hora de falar cun membro da SGAE, neste caso presidente do Consello Territorial, da inteligencia artificial. Como está influindo a IA na creación musical e nos dereitos de autor?
1: Bueno, pois, eu creo que é un tema global, non só é a IA, son tamén as redes sociais, son moitísimas cosas que forman parte do avance da tecnoloxía, do avance do mundo, que ben utilizadas son fantásticas. O que pasa é que hai moito tonto por aí suelto. Spotify está creando nuevos autores que non existen a través de canciones con IA. Entonces, eu creo que hai que regularla o máis posible. Sí que é verdad que xa hai pequeñas maneras de controlar e de ver as obras que son feitas solo con IA, as letras, o sea, moitísimas cosas, pero eu creo que é un asunto que hai que cuidar moitísimo e hai que estar moi atento, porque senón nos pode comer.
0: Ben, pois, Teo Cardalda, que agradecemos moito que estiveses connosco aquí neste programa da Radio Galega, no Galicia por diante fin de semana. Teo Cardalda, coñecido músico, compositor tamén, e presidente do Consello Territorial da SGAE en Galicia. Moitas grazas, que todo vaya ben en acento.
1: Moitas grazas a vos, muitísimas grazas. Seguro que va a salir fenomenal, eh?
0: Seguro.
1: Un abrazo.

O lixo xa non é só lixo. Hoxe é tamén unha fonte de datos, unha ferramenta para comprender mellor como consumimos e un ámbito no que a inteligencia artificial está chamada a desempeñar un papel fundamental. Nun momento no que Europa exixe mellorar as taxas de reciclaxe e avanzar cara a unha economía máis circular, a tecnoloxía está a converterse nun aliado imprescindible. E desde Galicia xa hai empresas que están a liderar este cambio. Hoxe falamos con Martín Nogueira, cofundador e director de operacións de Humara, unha empresa galega especializada no desenvolvemento de software para plantas de tratamento e reciclaxe de residuos. A compañía participou en 2025 en máis de 250 instalacións en países como Portugal, Italia, Francia, Alemania e España.

0: e acaba de pechar unha rolda de financiamento de máis dun millón de euros para impulsar a súa expansión internacional. Martín, moitas grazas por acompañarnos. Benvido.
1: Benvido.
0: Como pasa unha empresa galega que está xestionada desde Tui e ten sede no Carballiño a traballar con centos de plantas de reciclase por toda Europa?
1: Pois, con moito traballo, o Traballiño, como

0: o sector de residuos e que empecen a coñecer o que fan os galegos desde, como dís, desde pequenas aldeas de Galicia para chegar a lugares de diferentes lugares, todo o mundo.
1: E agora tamén chegachedes ata Latinoamérica e Australia. Que diferenzas atopades entre os distintos países á hora de xestionar os residuos?
0: Pois en este caso, moitas. Australia, digamos, que é un país moi desarrollado a nivel tecnolóxico, ten, digamos, grandes lanzamentos públicos para facer plantas moi automáticas, donde apenas existe a necesidade de persoal de recuperación nas instalacións, mentres que se nos vamos a Latinoamérica son instalacións moito máis sinxelas, pero donde a carga de traballo e a operación e como se xestionan os réximes de turnos é moi fundamental. Estamos pasando de instalacións que o que lle chaman ali pepinadores, que son os que recollen o lixo e o recuperan directamente nos vertedoiros, a instalacións semiautomáticas, onde a través de diferentes equipos vanse separando residuos e chegan aos finais de líneas onde estos pepinadores, xa non son pepinadores, non son xente con prevención de riscos laborais, etc., que pode recoller, digamos, os residuos directamente de unha forma máis transparente e recuperar moito máis.
1: Falamos de software para plantas de reciclaxe. Que función realiza exactamente?
0: Pois nos facemos dúas cousas. Primeiro, axudamos ás empresas a diseñar o que serían as instalacións, como se comportarían previamente de que se fagan estas instalacións, ya sean de reciclase ou sean de recuperación de materiais. E logo, unha vez que xa están construídas ou xa están en operación, o que facemos é integramos as diferentes liñais sensóricas das instalacións, xa sea esa, pois, o PLCs das instalacións ou as cámaras de visión artificial que xa existen, que moitas xa teñen IA incorporada para a detección de materiais, incorporámola dentro dun xemelo digital e a partir de aí vamos dando diferentes alertas de operación.
1: Un xemelgo digital, que é exactamente iso? E como pode mellorar isto unha planta?
0: Pois un xemelo digital, ao final, é unha réplica da instalación, que donde se utilizan para facer simulacións, previamente se está operando, vale? Entonces, o que ti podes facer é ver como se comporta a instalación, se cambia esa composición de entrada de residuos e como vai funcionando, e a partir de esos datos que ti estás captando das instalacións, pues vas a poder dar alertas aos usuarios para que puedan mellorar, pues, a súa recuperación. Por exemplo, se un fluxo do residuo está vindo moi contaminado, podes desviarlo hacia un proceso para que se recupere moito mellor, e mentras vai o resto do fluxo por o canle fundamental, e aí recuperar moito máis residuo.
1: É certo que podense analizar eses residuos dunha cidade e coñecer os hábitos de consumo, o nivel económico ou mesmo incluso as características sociais dunha poboación?
0: Pues a verdade é moi interesante porque sí, é certo. Ao final o residuo que chega ás plantas é a huella digital das digamos, diferentes cidades. Pode ser hasta notar se os residuos comerciais ou os de propios supermercados veñen máis de Mercadona, por exemplo, ou veñen de Gadis ou do Freud, por exemplo. Notase moito a diferenza que pode haber entre unha cidade como pode ser a Coruña, do centro urbano por barrio, que, por exemplo, se nos vamos a unha cidade ou un pobo máis pequeno como pode ser Maside, onde hai moito máis agricultura, chega, digamos, moitos menos envases. É moi interesante. A partir de aí, podese, pues, empezar a xerar, pues, políticas de como traballar en cada unha das diferentes rexións.
1: Tamén, bueno, existen moitos bulos alrededor da reciclaxe, que moitas veces hai xente que pensa que se mezcla o que les reciclan. Entón, como funciona exactamente unha planta de reciclaxe?
0: Bueno, se nos vamos máis ao modelo que temos aquí en Galicia, en realidad hai diferentes contenedores que atopamos polas rúas. Por exemplo, o contenedor verde, cando non sabes onde tirar, digamos, os envases ou o material, pues hai que tirar o contenedor verde. Ao final, pues chega unha planta onde se separa materia orgánica e despois inténtase recuperar

0: os envases que existen nesa corrente. Unha vez que os materiais se están recuperados e os que non se recuperan, pasan ao seguinte proceso que é valorización enerxética, ¿no? Que é outro proceso que se leva moito en Galiza e non moito en outros lugares de España. Se nos vamos ao contador amarillo ou verde, pois son xa máis de envases, vale? O amarillo, o contenedor amarelo destinado aos envases que son xestionados por Ecoembes, e o que van chegan á planta e aí o que se fai é separar por tipoloxía de plástico. O que son PET, o que son PAD, e así é unha forma de ir recuperando os residuos no proceso.
1: E tamén estades preparando Duplantis, que é un copiloto baseado en inteligencia artificial. Que fará exactamente e como pode axudar os operadores das plantas?
0: Pois Duplantis é un axente. É un axente que o que fai é ler como está traballando a planta, coas diferentes sinais de sensórica que existe. O que facemos nós é xerar un histórico esos datos, que é o fundamental, e a partir de aí, dependendo de quen quera utilizar Duplantis, se é un operador ou, en algúns casos, se nos están pedindo diferentes administracións públicas ou cidadán, poder preguntar, como se lle preguntas a ChatGPT, en plan, Duplantis, cal é a recuperación que vai facer miña planta se sigo operando desta forma? Vai che decir, pois, se sigues co esta forma, pois, non vas a acadar os parámetros de establecidos no contrato. Que o cidadán quere preguntar cantas toneladas se ha recuperado ano de PET, pois pode preguntar e Duplantis collerá a base de datos e dirache exactamente pois, as toneladas no teu municipio, se existe sistemas de trazabilidade e un montón de información relativa.
1: No, claro, ao final a IA tamén pode acabar transformando a forma en que xestionamos as instalacións, non?
0: Sí, totalmente. Ao final estamos nunha vorágine, non sei día que solo se fala de IA. É certo que está cambiando a forma de traballar en moitos sectores, en os residuos. Aunque non o parezca, xa leva cambiando como se detectan os materiais a través de cámaras de combinación artificial, pero non só que estamos cambiando é como a nivel global pode integrarse estas todas as tecnologías e a IA vai nos axudar a poder analizar unha cantidade de datos moito máis grande en pouco tempo.
1: E tamén pode axudar a que alcancemos ese obxectivo, porque España recicla alrededor do 36% dos residuos que xera e a Unión Europea fixou o obxectivo do 60% para 2030. Entón, quizáis a IA pode axudarnos a estar máis preparados para chegar a esa meta.
0: Vainos axudar a lograr algúns puntos máis, pero non vai ser únicamente o que vai lograr alcanzar esas tasas. Son tasas moi ambiciosas, e agora cambia un pouco a normativa, cosa que vai dificultar inda máis alcanzar esos ratios, pero ao final aí hai un punto máis para poder incrementar esos ratios de recuperación das instalacións, pero a formación e sobre todo a educación dos cidadáns sigue sendo o punto suspenso que temos aquí todos os galegos.
1: Claro, punto importante, ¿no? Porque ¿é a sociedade realmente consciente da dimensión dese reto?
0: Non, a sociedade está acostumada a ver co residuo que tira a noite nun contenedor desaparece e non ve o problema. É realmente un problema moi grande. Todos os residuos que xeramos, cada vez xeramos máis en vez de ir a menos. Estamos vendo estadísticas a nivel de caracterización de como chega o residuo ás plantas que está chegando en algúns puntos máis contaminada que fai 10 anos. Eso, algo está fallando aí no tema educativo das novas xeracións ou de como se forma, de onde hai que enviar os materiais. Unha das cousas é o que decías ti ao principio, non? A xente cree que ao final todo mezclase no mesmo sitio e di, para que vou gastar tempo mezclando, non? E o
1: Claro.
0: malo é cando mezclan un, recuperan ben, pois fai moito dano.
1: Por exemplo, en Portugal acaban de poñer en marcha o sistema de depósito para envases. Crees que pode chegar isto tamén a España, que quizáis axude a incentivar a xente a reciclar máis?
0: Pois, según tengo entendido, sí, debería de chegar ao final de ano ou senón ano que ven. Xa están traballando diferentes administracións con o OSDR. Sí que é certo que Portugal xa está cobrando, ten unha tasa de céntimos por unha botella de auga, xa, por exemplo, pero sí é

0: un montón de incentivadores que hai para a recuperación e ao final o que che vai o peto
1: Claro.
0: o que importa a moita xente. Eso se basa a diferentes países de con mellores ratios de recuperación, todos teñen implantado este sistema.
1: E que objetivos tedes en Humara para os próximos anos, tras esta nova etapa de expansión?
0: Pois nós temos un obxectivo que desde que nacimos sempre hemos dito que queríamos ser o estándar de como se diseñan e operan as instalacións de residuos, que a nosa paixón. O obxectivo é ir acadándolo. Ora xa máis empresas, non só de España, senón de diferentes lugares de Europa ou de Latinoamérica, xa usan o noso software para diseñar. O que queremos é crear o sistema operativo das plantas de residuos.
1: Pois moitísimas grazas, Martín Nogueira, por acompañarnos hoxe.
0: A vos, un placer.

0: Galicia por diante con Isabel Pichel, nas fins de semana da Radio Galega.
1: Where do we go? Go from here. May I lightly want to see another year.
2: Este é un espazo no que falamos de saúde mental.
1: Down to the deep.
2: É un lugar de sosego íntimo, onde falar con liberdade, con respeto e moi amorosamente. Queremos falar das relacións dixitais, de como vivimos e nos comportamos nesta era dixital, que tamén afecta moito a nosa saúde mental. Hola, Ana.
3: Hola, Isabel.
2: Porque sentimos a necesidade de compartir constantemente o que vivimos e agora xa neste novo campo como é o ámbito dixital.
3: Porque o ser humano necesita sentirse visto, recoñecido e, sobre todo, validado. Algo que facemos dende que nacemos. E cando somos adultos, pois necesitamos maiormente por parte do entorno e socialmente todo ese recoñecemento, non? Saber que somos algo, que somos alguén. As redes sociais activan mecanismos psicolóxicos relacionados coa recompensa e coa aprobación social. Cada publicación pode xerar a atención, interacción, sensación de pertenza e, por suposto, validación emocional, que é o que máis se persigue. O problema aparece cando a necesidade de compartir deixa de ser algo espontáneo e se converte nunha necesidade de buscar esa confirmación e esa atención externa, vivas ou non vivas das redes. Pero, sobre todo, se non vives das redes, hai xente que lle adica moito tempo a expoñerse, e iso é perigoso.
4: E pode ser que as redes sociais estén cambiando tamén a forma en que vivimos as experiencias?
3: Sí, Sara, profundamente. Moitas veces xa non vivimos só para experimentar algo, para sentilo, para respiralo, para estar nese presente, vendo como sucede todas esas cousas. Tamén pensamos en como gravalo, en que como saía mellor.

0: esa luz da fotografía, que bueno, que está ben a nivel artístico, pero sobre todo publicalo para facelo visible, para mostrarlo a opinión dos demais. Hai xente que eso, que non vive das redes e que pues, se leva grandes frustracións cando non atopa certo tipo de likes ou certa cantidad de likes ou comentarios, e isto pode facer que parte da atención deixe de estar na experiencia real en disfrutala e pasa a representación desa experiencia que en expoñela externamente.
1: Entón estamos confundindo a visibilidade con esa validación a persoal, a real, que non esa validación cos likes, cos gústame nas redes sociais.
0: Sí, en moitos casos sí. As redes sociais favorecen unha asociación moi perigosa entre creer que si tes máis visibilidade, tes máis valor persoal. Iso pode afectar na autoestima, na identidade, na seguridade emocional, na percepción que teñas de ti mesmo, e especialmente son máis vulnerables os adolescentes e as persoas emocionalmente máis sensibles, non? Isto, cando non tes moi construída a túa autoestima, podeche pasar moita factura.
2: E por que hai xente que busca tanta validación nas redes?
0: Porque o cerebro humano responde moi facilmente e intensamente a aprobación social. Os likes, os comentarios e as interaccións activan circuitos de recompensa relacionados ca dopamina. A máis recoñecemento, máis dopamina, máis subidón. É dicir, o cerebro interpreta a aprobación digital como unha forma de aceptación social. O problema sucede cando a autoestima depende demasiado desa validación e non sucede como esperamos. Aí é cando ven realmente os dramas.
1: Eu estaba pensando, Ana, que noutros tempos sería impensable amosar a cociña da miña casa, o cuarto de baño da miña casa, o
0: habitación,
1: lugar, habitación algo tan na que íntimo. Durmo. Porque, exacto, a min pareceríame moi íntimo. Agora hai centos e miles, milleiros de exemplos nas redes sociais de fotografías e de vídeos que se emiten dende eses lugares. Estamos perdendo a sensación, o sentido da intimidade.
0: Bueno, hai aspectos da vida que antes pertencían exclusivamente ao ámbito privado e hoxe se expoñen constantemente. Empezando polas relacións de parella. Dende onde vas ca túa parella, incluso pues, estos stories que faz, non? Falando ca túa parella, a túa parella pues, intervindo tamén nesa grabación, cando discutes ca túa parella, ou cando rompes, cando estás triste, o perigoso o que fan os teus fillos, sácalos constantemente, porque, bueno, a ver, algo sin importancia, vale, pero constantemente que participen, que lles preguntes a través dunha cámara, que les contesten a través desa cámara, que les sepan que van a sair por aí e que tamén eles van a recibir likes según salgan ou non. Calquer proceso persoal sí que nos fai perder intimidade. Ás veces compartimos momentos moi íntimos sin tempo suficiente para incluso procesalos nos. É dicir, cando realmente pues, acabas de ter algo moi complicado na tua vida e si xa o expós, non che dá tempo a reflexionalo. Entonces eso tamén acaba pasando factura. O sea que son moitos componentes os que poden ir en contra máis que a favor.
2: ¿Existe presión por mostrar que tes unha vida perfecta e feliz?
0: Eu coido que sí. As redes sociais favorecen a construción dunha identidade moi idealizada. De temos que mostrar esa felicidade constante, esa productividade. Isto é algo que tamén nos afecta, porque cando estamos sempre observando a alguén que ten todo o día coberto de facer cousas, pois xenérate como unha sensación de inutilidade, non? Ai, Dios, eu non chego a eso, non son bon. Despois de esa identidade de éxito, de beleza determinada, sobre todo cando mostras esa beleza de moda que pode existir ahora a nivel de estética. En definitiva, unha vida tan activa que a gran maioría dos mortales non a temos. Entonces eso xenera, en moitos casos, comparacións e frustracións. En moitas persoas é fácil que terminen pensando os demais son maiores que a min, viven mellores que a min, eu non valgo nada.

0: E que ademais aí hai comentarios, aí hai prexuizos ou xuizos de valor neses comentarios, hai críticas. Para min o resultado final é unha comparación constante, unha comparación de cada quen con co entorno. Que impacto ten a nivel psicolóxico esta continua comparación?
1: Efectivamente, Isabel, a comparación social permanente vai aumentar a sensación de fracaso. O sea, nunca tantas persoas houbo preparadas como hoxe en día con o síndrome do impostor, que sabemos que é xente que sinte que nunca dá chegado ou con non dá todo o que podería dar, ou que incluso pensa que o que fai pois non é, é real ou se inventou o título que ten ou os conocementos que ten. E isto é algo bastante como para reflexionar, non? O cerebro humano non está preparado para compararse diariamente con centos e centos de persoas ao mesmo tempo. Entonces colapsamos, nos frustramos, entramos en ansiedad, en inseguridad corporal, emocional, e aí é cando pues, empezamos a desarrollar grandes complexos e grandes síndromes.
2: ¿Estamos convertendo as emocións en espectáculo?
1: Eu coido que a veces sí. Hai contido emocional moi útil, moi humano e moi necesario, pero tamén existe unha tendencia á hiperexposición emocional. Algúnas emocións acaban convertidas en contido viral, en unha narrativa moi pública e en espectáculo emocional. E cuidado, que despois veñan os comentarios dos haters que tamén te poden acabar de fundir. Isto pode dificultar espazos de intimidade e de reflexión persoal, así que tamén é algo para ter en conta.
0: Eu teño a sensación de que nos estamos convertendo en adictas, en adictos. Cústanos moito desconectarnos, Ana.
1: Que necesario é saber desconectar. Eso que decíamos cando éramos cativos, é que me aburro. E che decían o teu pai, pois cómprate un burro, non? E, o sea, eso é tan necesario, porque realmente aí cando se reactiva o cerebro en ese descanso. No, vivindo no sistema no cal estamos de estimulación constante, nos acabamos saturando. Sentir o silencio, eso que dixen antes, aburrirte ou desconectar. Hai xente que non a leva ben, a xente máis intensa, a xente máis nerviosa, non? O cerebro acostúmbrase a estímulos rápidos, a interacción continua, novidade permanente, e iso fai máis difícil tolerar esa calma, esa pausa que é necesaria para volver a reenganchar. Son como esos momentos de publicidade que necesitamos, necesarios, pero de publicidade sin contido, para resetear, para calmarnos, para respirar, para estar no presente e, sobre todo, tamén para reflexionar, non? A veces eso o necesitamos para poder profundizar un poquinho máis nesa oleada de tan frenética que acabamos de vivir.
2: E dice que estamos máis conectados coas redes sociais, pero a sensación é moi distinta, como se estivésemos máis sós.
1: Sí, paradóxicamente, ambas cousas. Temos acceso constante a conectar con persoas que quizáis de outra maneira xa máis conoceríamos, non? Porque moita xente conoce a xente moi interesante polas redes sociais, xa non digo a nivel de parella, senón pues, contactar con un ídolo, con alguien que admires, con alguien famoso, con alguien que, bueno, pues que sigas polo seu contido, pero eso non garantiza que conectes emocionalmente con esa persoa, nin que vaya a ser a tua amiga. Moitas persoas falan continuamente, reciben mensaxes constantemente, publican a diario, e ao mesmo tempo séntense profundamente soas. Eu fai pouquiño tuve a oportunidade de ir a unha gala de influencers, non? E falando con eles, e que pasan moitas horas o día creando contido, editando pois moito máis. Eso é un traballo que a veces non se ve, pero que sí se consume. Entonces tamén hai que valorar cando o contido é realmente adecuado, sobre todo un contido divulgativo, pero que tamén exixe moito traballo, moito desgaste, que tamén deixes de lado moitas cousas da tua vida, porque se lle dedicas 10, 12 horas, 14 horas ás redes sociais, que che queda para vivir?

0: moita exposición nisto que estás contando, Ana. Estaba tomando nota do que supón esa novidade permanente, deses estímulos rápidos. Todo isto como afecta ás relacións humanas? Cal é o resultado de toda esta mezcolanza?
1: Pois que as relacións tamén se volveron rápidas e máis visibles. Isto que fai é que midamos o amor en exposición pública, é dicir, me quere moito a miña parella si pon todas esas fotos que sacamos xuntos cando fomos a tal sitio, e sobre todo nas que salgo eu ben, porque se me saca a mí mal, pois é que non me cree tanto, ou xa se monta unha gorda. Búscase validación da parella nas redes por todo isto, compártense momentos de todo tipo, pero sobre todo nos cales ti estás disfrutando, gastando, expoñendo a túa vida, a veces de lujo, non? Sobre todo os grandes influencers, que eso que dixen antes, que moitos mortales non chegan, nin chegaremos o mellor a eso, ou non se pretende chegar a eso. Pero a conexión real necesita presenza, tempo de intimidad, conversa e sobre todo espazos privados. É dicir, non todo vale, non todo debe de ser visto, e tamén é unha maneira de educarnos socialmente a saber filtrar isto porque é importante.
2: Claro, que hai xente que xa cando está facendo algo ten que subilo ás redes sociais. É posible vivir experiencias sen ter que publicalas constantemente?
1: Sí, a ver, isto tamén vai por moda, non? É dicir, ti ves que o do lau pois o fai, pois dices, pois eu publico. Ou cando empezaches a darte conta que non tes que a cada restaurante que vayas, porque non te van invitar a comer, que sacar o que estás comendo, pois tamén é un pouco empezar a tomar conciencia madurar de, bueno, que estou facendo, non? É dicir, estou, vale, antes, cando empezaba todo isto a fluir, todo o mundo poñía todo, etiquetaba todo, decía onde estaba, pero tamén todos os que nos gustan sitios secretos, especiales, pois, pois non os compartimos constantemente. Fai poucos días, eu sigo a Hugo, a Hugo de Cabaleiro, e decía, pois eu non poño, explicaba, non parecía que justificaba, porque non poñía os sitios máis especiais, con razón, que deben de conocer os propios dese sitio, como eu tamén teño o meu sitio para pasear en Porto Marín, que, bueno, pode sacar algo bonito, porque a todos nos gusta lucir o paisaje tan bonito que temos aquí en Galicia, pero non tes por que etiquetalo todo para que non se enche eso de xente que o mellor non o vai a valorar como a ti e vai a dar un uso pues, non moi positivo. Entonces, sí que existe esa sensación constante de publicar, pero tamén eu creo que cada vez máis existe conciencia de saber que vale e que non.
0: Para tampouco idealizar, porque para nós íntimamente pode ter unha significación, podemos ver naquelas persoas que sí que están dun xeito profesional difundindo contidos nos que ao mellor idealizan un modelo de vida, unha maneira de vivir, pero que poidamos diferenciar a nosa vida máis real daquela que estamos publicando. Cal sería, aquí a modo de resumo, Ana, o consello final para marcar ese equilibrio entre aquilo que amosamos e a vivencia, que ten que ver co día a día, do noso día a día, buscando ademais ter unha saúde integral e unha saúde mental?
1: Pois quizáis o gran reto actual sexa aprender a volver a vivir experiencias sen necesidad constante de mostralas, é dicir, filtrar que sí, que non, é dicir, a todos nos gusta, bueno, digo a todos, pois ver un paisaxe bonito, ao que nos gustan os animales, pois o mellor seguimos contas de animais, é dicir, seguir aquilo que te realmente te aporte, que te faga aprender algo novo e que che dé algo positivo. Pero sobre todo importante recuperar a intimidade, donde non todo vale, a presenza, esos espazos de silencio e sobre todo de autenticidade, algo que é un ben moi preciado hoxe en día, porque hai momentos de vida que necesitan ser vividos e non teñen que ser publicados, e quizáis unha das formas máis profundas de liberdade emocional sexa precisamente esa: poder vivir algo importante sen sentir a necesidade inmediata de convertelo en contido, nin de que xente extraña a ti e que nin te conozca e que te poda xuzgar dunha maneira moi

0: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
4: Son as 11.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bons días. O conselleiro de emprego afirma que o sistema de xestión das baixas de longa duración está colapsado porque faltan inspectores da Seguridade Social. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, José González atribuiu a escaseza de profesionais á prolongación indebida de moitas incapacidades temporais. Segundo explicou, entre 2022 e 2025, o número de expedientes en resolver pasou de 60.000 a 120.000.
6: O colapso é absoluto. Aquí non estamos a falar de atentar contra a saúde dos traballadores. Aquí estamos a falar de que hai xente que leva moito tempo esperando nesas baixas de longa duración a que se resolva. E sabe por qué? Porque se lle esqueceu contratar máis inspectores. Isto é unha crítica, están facendo os sindicatos dos inspectores. Primeiro, hai prazas sin cubrir e probablemente necesitemos o dobre de inspectores para poder sacar adiante eses expedientes.
4: E prepárense para abafar en este domingo. Máis dun cento de concellos do interior das 4 provincias están en alerta vermella por altas temperaturas que poden mesmo chegar aos 40 graus. Noutros 55 municipios hai aviso laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte, e en 100 máis o aviso é amarelo, como na Mariña. Unhas temperaturas elevadísimas por mor da entrada dunha masa de aire cálido procedente de África que coincide co inicio do verán, que principiou ás 10:24 minutos e que xa deixou valores de ata 26 graus esta madrugada en Vimianzo e de 25 nas Neves e Tui, por darlles algúns exemplos. Con esta tesitura, a Xunta suspendeu toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. A Consellería de Sanidade lembra a importancia de extremar a precaución, hidratarse, evitar as comidas copiosas, utilizar chapeu, lentes de sol e crema protectora e, na medida do posible, permanecer en espazos ventilados. Sobre todo, no caso dos colectivos máis vulnerables.

0: como os maiores, os cativos e os enfermos crónicos. A outra nova desta xornada son os ecos da decisión do xuiz Peinado de abrir xuízo oral a Begoña Gómez, a que acusa dos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. O magistrado retirou o pasaporte, prohíbelle sair do país e obriga a muller do presidente do goberno a comparecer no xulgado cada 15 días. Xustifica esas duras medidas cautelares polo risco de fuga. E máis, alega incluso que os policías que a escoltan poden axudarlle a fuxir. Unha insinuación que provocou as críticas dos sindicatos policiais. Ivón Domínguez é o voceiro de JUCPOL, o sindicato maioritario da Policía Nacional.
1: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
0: Begoña Gómez xa anunciou que recorrerá esas medidas cautelares mentres o goberno e Mailo PSOE critican abertamente a decisión. Vergoña, odio ou ignominia escribiron nas redes sociais mentres o ministro Marlaska elevou ao Consello Xeral do Poder Xudicial unha queixa contra o xuiz por cuestionar a profesionalidade dos corpos e forzas de seguridade do Estado. E do exterior, Estados Unidos e Irán inician este domingo as conversas de paz en Suiza. As delegacións dos dous países aterraron xa no país helvético para comezar a primeira rolda de negociacións que permita avanzar cara a un acordo de paz definitivo a partir do memorando de entendimento que asinaron esta semana. As conversas celebranse no complexo de Burgenstock, preto de Lucerna, nun momento delicado despois de que Irán volvese pechar o estreito de Hormuz en protesta polos ataques de Israel contra o Líbano. Ese será o punto clave a tratar xunto co programa nuclear iraniano. E do deporte, o Celta Fortuna será recibido esta tarde no Concello e despois celebrará coa afección na Porta do Sol o ascenso á Segunda División, un fito histórico que converte o equipo filial vigués nun dos poucos que acada o fútbol profesional. Un soño pro capitán Pablo Meixus.
2: É un soño cumplido, é algo polo que traballamos dende eso. Moi pequeniños, merecémolo porque é moito esforzo e moito traballo.
0: E pendentes tamén do Mundial, España enfronta a Arabia Saudita esta tarde a partir das 6. Foilles todo. Nova cita coas noticias ao mediodía.

0: Nos vin 10 minutos e nos acompañan. Imos conversar acerca da comunicación humana. Pensen que cando nacemos se dispoñemos desa posibilidade. Aprender a falar axúdanos a aprender un código que nos permite compartir momentos, necesidades, experiencias e xa andando no tempo reflexións. Isto por unha banda, pero que ademais neste mes de San Xoán as fogatas, as fogueiras teñen unhas lendas e unhas interpretacións que tamén van vencelladas ao ser humano, que, bueno, falámolas sempre respecto á limpeza de espírito. Dirán vostedes, que ten isto que ver cunha conversa de comunicación? Pois atendan, porque imos a poñernos no presente de como xa a comunicación xa se chama telecomunicación, e hai unha persoa apaixoada desto da comunicación que ademais se adica a buscar solucións porque é enxeñeiro de telecomunicacións pola Universidade de Vigo, e o noso convidado hoxe, que é Iago Soto Mata. Hola, Iago, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Entón, eu quixera comezar polo presente para introducir isto da comunicación. Xa chegaremos ás fogueiras e tal vez ás de San Xoán. Pero como é hoxe por hoxe a telecomunicación humana? Eu miro cara ao ceo de noite máis que de día e xa vexo satélites que nos falan de compartir millóns e millóns de datos a través de amplas distancias.
1: Sí, a ver, sen dúbida, bueno, agora nos últimos anos, especialmente, pues, penso que nos últimos 20 anos hai grandes cambios, ¿no? Que eso que quizáis o maior troco foi a creación de internet, ¿no? Que cambiou todo, ¿no? Bueno, a creación é anterior, pero por lo menos a que estivera accesible, ¿no? Por parte de todos, ¿no? Cambiaron moitas cousas, ¿no? Antes pagábamos por facer unha chamada de teléfono, ¿no? Agora é prácticamente impensable. Temos comunicacións permanentes, gratuitas, accesibles, todas as

0: sociedad está accesible en todo momento. Sí, bueno, cambió bastante, sí, a punto de situación actual.
1: Y formas parte de este proyecto maravilloso de Quobis, donde buscades soluciones precisamente en esto das telecomunicacións. Además, cumplides 20 anos. Agora no 2026.
0: Sí, curiosamente, bueno, cando empezamos foi claro no 2006, realmente hai moitísima mortandade de empresas tecnolóxicas, non? Porque realmente cando comezas normalmente hai unha tecnoloxía que está de moda, non? Como pode ser agora a inteligencia artificial, non? Uh-huh. Naquel momento foi cando empezaron as comunicacións sobre as redes de datos, as comunicacións de voz, non? Nas redes de datos empezamos a traballar nese campo, non? Nese ido. Realmente sí que conseguimos ten certo nivel de éxito de chegar a 20 anos, ¿no? Porque sí que, bueno, estamos máis ou menos fieis aos nosos inicios, traballando no mesmo campo tecnolóxico e adaptándonos lóxicamente aos desafíos, ás novas necesidades, pero sempre traballando nesa área, sí.
1: A ver, falamos de ciencia ficción máis que de ciencia cando pensamos na inteligencia artificial, na verificación da identidade. Agora citabas a voz, algo que tan identitario, non? O metaverso, 5G, 6G, a evolución da mensaxería, a computación cuántica. Isto resulta difícil para un cidadán calquera entender que isto forma parte da telecomunicación hoxe por hoxe.
0: Sí, é realmente, é verdade que hai moitas tecnoloxías. A ver, tamén é certo que hai moitas que son creadas artificialmente como moda ou únicamente coa vontade de vender máis produtos ou máis servizos, non? Porque hai cousas que se veñen falado, non? Nos últimos anos, un exemplo sería o metaverso, non? Onde realmente na realidade non chegas a triunfar, non? Incluso pode ser o 5G, non? Que realmente o salto tecnolóxico relevante respecto á tecnoloxía anterior, a que chamamos 4G, pero logo a experiencia de uso, os casos que habilitas, non? As funcionalidades non son tales, non? Pero bueno, sí que agora estamos nun punto bastante interesante, non? Porque a computación cuántica é moi interesante porque vai multiplicar por miles, non? A capacidade actual dos servidores, das redes de comunicacións, etc., co cal vai crear novas oportunidades e novos desafíos, moitos deles incluso relacionados con temas de seguridade, vale? E tamén a inteligencia artificial, lóxicamente, que é a máis popular actualmente, non? Que está cambiando todo, incluso especificamente no noso campo, máis relacionados coas comunicacións de voz, está cambiando drásticamente, non? Porque agora, pois, bueno, podemos falar con bots, case ter unha experiencia pseudoaceptable, está mudando como nos relacionamos con servicios de atención al cliente das grandes empresas, e tamén padecendo cousas como que recibir máis spam telefónico, onde estamos, bueno, en vez de chamarnos humanos, nos están a chamar máquinas, non?
1: E mesmo modifica a nosa conducta humana, en tanto que xa nos afectan eses algoritmos onde vai como sesgada a nosa preferencia, os nosos gustos. Que é a mensaxería instantánea? Isto tamén é un palabro novo.
0: Sí, bueno, a ver, detrás de todo isto son as tecnoloxías que xa coñecemos relacionadas con, bueno, que pode ser tipoloxía WhatsApp, non? Todo surdiu principalmente dos SMS, antes dos Viper, que algún igual recorda, ¿no? Aqueles que levaban principalmente aos médicos para avisarles de que tiñan que presentarse nun hospital ou similares, e que logo, gracias a unha campaña dunha bebida anestética nos anos 90, que agasallou a, penso que medio millón ou un millón de españoles con Viper, xusto antes da chegada da telefonía móvil, tivo certo éxito, ¿no? Logo, pues, chegou os SMS, agora estamos, bueno, a vivir trocos. Logo chegou tamén o tema de WhatsApp, co cal, pues, pasou a ser máis cómodo, máis económico, ¿no? Lógicamente, agora, pues, estamos tamén a vivir certos cambios porque, bueno, de xeito semellante ao que acontece actualmente en China, case todo se tende a facer por ferramentas de mensaxería, ¿no? Incluso no caso de China, por exemplo, calquer tipo de compra, etc., faz por unha herramienta moi parecida a WhatsApp, ¿no? Incluso cando vas a un restaurante, tens que pedir o que queres a carta, todo faz a través da mesma aplicación, ¿no? Igual é unha tendencia, ¿no? que aquí todavía está chegando, pero que é a tendencia que estamos a observar, ¿no?
1: Oi, Iago, eu quixera dar un salto no tempo cara atrás e poñerme no século XIX. Logo iremos máis para atrás, pero para entender un pouco a realidade do presente, ir ao século XIX, porque produciuse unha auténtica revolución coa aparición da electricidade, do telégrafo, e aí ao mellor xa podemos botar man un pouco da memoria, da aparición do teléfono, do que supo.

0: uxo como revolución na comunicación a distancia.
1: Pois sí, o teléfono está a celebrar este ano os 150 aniversario. Prácticamente na chegada a Galicia foi, bueno, tardou un pouco, chegou un ano máis tarde, pero que, bueno, que realmente foi bueno, se comezou a adoptar prácticamente naquel momento, ¿no? Como dicías, a chegada da electricidade primeiro posibilitou a utilización do telégrafo, con máis ou menos en 1850 aproximadamente, que era comunicación morse, ¿no? O típico que, bueno, igual moitos coñecen, ¿no? De punto de raya, ¿no? Para transmisión de letras, ¿no? Transmisión da mensaxe. Pero esa cara ao 1876-77, no caso de Galicia, sí que chegou o teléfono, que se comenzou a adaptar principalmente pola burguesía, polas clases altas nas grandes cidades, pues, uns anos máis tarde. Eso sí que mudou a maneira na que se xestionaba o propio tempo, ¿no? Eso creo incluso bastantes anécdotas, ¿no? Antes normalmente utilizaban os criados alta sociedade, pues, para facer avisar de que querían facer unha reserva nunha peruquería ou similares, e logo se pasou a utilizar o teléfono, ¿no? Tamén, porque a mí gustame bastante, bueno, como cambiou a sociedade, analizar como cambiou a sociedade a chegada da tecnoloxía, tamén creou situacións de estrés, ¿no? Porque incluso está documentado un episodio bastante curioso, ¿no? Que na pues, o teléfono da, bueno, dunha estación de tren, a verdade que non recordo cal era, que penso que pode ser a de Santiago, pues os que tiñen ese teléfono, que era a propia cafetería da estación, comentaba que estaba a xerar bastante estrés porque moita xente estaba chamando para preguntar se os trens chegaban en tempo ou tarde, entón que non perdía tempo de atender o seu propio negocio polas chamadas que estaba a recibir, ¿no? Entón, curiosamente, o que estamos a comentar moitas veces, ¿no? De que, pues, bueno, pues as redes sociais están cambiando como nos comportamos, e que moitas veces están, bueno, pues a crear situacións máis de angustia, ansiedade ou similares, era algo que se estaba a pasar aí 140 anos, ¿no? Curiosamente.
0: Curiosamente, falábamos da revolución do século XIX, pero que, claro, logo xa foi revolución tras revolución case nesto da comunicación dun xeito tremendamente rápido, porque cando chegou a telefonía móvil non houbo prácticamente resistencia, senón máis ben curiosidade e interese por facernos con algún deses aparellos que permitían que se rompera esa necesidade de estar nun sitio onde estaba fixo un dispositivo de teléfono, senón que xa nos acompañaba e xa non nos soltamos, xa forma parte do noso día a día.
1: Sí, é curioso. A mí gustame tamén que moitas veces sí que se critica, non? Pero a herramienta da telefonía móvil incluso penso que salvou moitas vidas, non? Porque moitas situacións de emerxencia ou similares realmente poden ser atendidas actualmente de xeito instantáneo, ¿no? Incluso agora que, bueno, como moitos a saberedes, os propios coches, ¿no? Levan, ya que non saibamos directamente ou non o besamos, levan como un teléfono móvil dentro do propio coche, que cando tes un accidente fai unha chamada automática de emerxencias, ¿no? Para notificar a túa posición e que poidan atenderte, ¿no? Entón, lóxicamente cambiou, bueno, facilitou moito a nosa vida, ¿no? Para quedar con amigos, para encontrarte con xente, pero sí que ten esta tamén esta componente tan importante de situacións máis urxentes ou de emerxencia que posibilita unha atención máis temperá, ¿no? Entón, penso que incluso pode axudar incluso a incrementar a esperanza de vida, ¿no? Da sociedade como conxunto, ¿no?
0: Iago, e se estamos a ollada moito máis atrás na historia e vemos dentro da historia das civilizacións como se comunicaron na antigüidade, bueno, a primeira idea que se nos ocorre é vía marítima, que dende logo foi un importante medio de comunicación e que despois tamén xerou un importante comercio, expansión, invasión, colonización, conquista, pero no que era o territorio firme, en terra firme, os xeitos que se nos poden pasar por a idea era ou a pé ou a cabalo, pero claro, se eran longas distancias, o que se utilizou foron sinais visuais. E aquí entran as nosas fogatas, unhas fogueiras que permitían enviar algún tipo de mensaxe.
1: Uh-huh. Sí, claro, antes de que existiera a electricidade, as comunicacións facíanse de xeito visual, ¿no? Xa hai documentación que na antigüidade, en Grecia, xa se utilizaban, que existía unha serie de códigos na que, pois, utilizando lume ou fume, dependendo se era de noite ou de día, tiña maneiras de comunicar certo tipo de mensaxes, ¿no? E realmente penso, bueno, algo que está

0: todavía por explorar, pero era algo que aquí también se pudo realizar desde a antigüidade, non? Particularmente a ubicación dos castros, non? Que moitas veces é difícil de entender, non? Como podían vivir na parte de arriba dos montes, que estaban moitas veces lonxe dos pastos ou lonxe dos regos, non? Para ter auga, podían de alguna maneira explicarse pola intervisibilidade, é dicir, que dun castro a outro poderían ter certo tipo de visibilidade, utilizar algún tipo de código para notificar calquer tipo de problema de seguridade ou similar.
1: É que se nos a mí pásame pola idea as películas estas de indios e vaqueros, onde os indios utilizaban eses sinais de fume en forma circular para ao mellor comunicarse entre as tribos, pero isto non é só das pelis ou de outras civilizacións ou culturas alleas a nós. Aquí en Galicia, así, o mellor con certa memoria, pensando antes da electricidade, antes do teléfono ou do telégrafo, que as campás xogaron un papel fundamental para avisar o mellor pois de algunha situación de emerxencia onde a veciñanza podía pois sumarse bueno, pois ao mellor apagar un lume ou salvar un animal ou ante un risco de inundación. Eses sinais sonoros seguramente incluso haxa historias transmitidas de maneira oral dun xeito un pouco máis reciente, non? Aquí en Galicia.
0: Sí, en verdade tamén os sinais sonoros son importantes, non? En particular, eu tamén estive estudando un pouco iso, aproveitando pois os arquivos da Catedral de Tui, por exemplo, onde existían protocolos que cando se nomeaba un novo bispo para a propia diócese, establecía unha serie de protocolos pois para todo, non? Para cando ten que haber misa, etcétera, non? Un dos protocolos era os códigos que se utilizaban nas campás. Existía lóxicamente para convocar as misas, para notificar mortos, non? Pasamentos, existían para notificar emerxencias como podía ser o propio lume ou outro tipo de códigos que se podían definir particularmente nun momento determinado, non? Un deles foi un suceso que ten certa repercusión na zona do Baixo Miño, especialmente na zona de Tui, Salceda, Porriño, que foi os dos, bueno, que logo derivou no dos mártires de Sobredo, que foi, bueno, un dos fitos temporais de cando bueno, acabou o sistema foral en Galicia, bueno, pois houve unha rebelión de campesinos naquel momento, foron convocados a unha hora determinada grazas a ter un código de sinais utilizando as campás das parroquias, pois dos concellos de Tui, de Salceda e de Porriño, non? É tamén unha vía de comunicación interesante, non?
1: Pero quero chegar a este mapa que apareceu que data do século XVIII, de 1762. Atención a esta data porque eu logo estive consultando cando foi que fixo a Carta Xeométrica de Galicia Domingo Fontán. Botou 17 anos a cabalo percorrendo Galicia para, con medicións matemáticas entre 1817 e 34, mapear un pouco o noso territorio daquela. Antes podía haber outras aproximacións, pero así un pouco máis arcaicas. Aparece aquí este documento que nos fala de esa comunicación a través dos fachos que tivo lugar aquí en Galicia, que o mellor tiña que ver con esa maneira de comunicarse a distancia, cando non había o mellor vos carreiros ou corredoiras polas que ir a cabalo para informar de según que.
0: Sí, así é. Realmente ese mapa é un mapa moi interesante porque, bueno, é un mapa que é propiedade do exército, que foi digitalizado. Temos a sorte que prácticamente todo o patrimonio cartográfico do exército en España está digitalizado. Eso non acontece con ningún outro exército do mundo, ou prácticamente ningún, ¿no? Entón, bueno, pues hai miles de mapas. Bueno, recentemente fixeron unha exposición deles, dos mapas da zona da Raya, do norte de Portugal e do sur da provincia de Pontevedra. Estaba o truxero original deste mapa, que ademais logo fixeron un facsímil que asallaron o Concello de Tui con el, e tiña esta curiosidade que realmente había unha representación gráfica das ubicacións onde estaban os fachos, ¿no? Os fachos era, pues, eso, unha rede de comunicación nos montes, nos altos dos montes, na zona costeira, para notificar calquer tipo de incidente de seguridade, quer dizer, aparición de navíos sospeitosos estranxeiros que podían estar ou ben circulando ou desembarcando, con código bastante precario, pero válido, con un sistema de, bueno, de

0: presencia de visías, uns turnos para que os a veciñanza máis próximos fachos cubrira e estivera atenta, e logo un mecanismo de comunicación para replicar as mensaxes e para poder ter notificación, neste caso en toda a provincia de Tui, que pues, sería todo o sur da Ría de Vigo, lógicamente pues, logo ata o Río Miño, que, bueno, pues con unha rede de fachos, non sei se son 18 ou 19 fachos, onde poden transmitir esa mensaxe e comunicar pues, prácticamente pues, a toda a zona costeira da provincia de maneira rápida. Para o actual sería lenta, pero para aquel momento rápida, de unha ameaza externa, non? Bueno, é bastante interesante, e ademais ten a curiosidade de que, bueno, existe o mapa, existe tamén un estudo de un ilustrado que foi José Cornide, que detallou un pouco toda a rede, porque non era única da provincia de Tui, extendíase por toda Galicia, e logo ademais está tamén conservado as ubicacións, parte das ubicacións na propia toponimia, non? Hai proxectos ahora para recuperar microtopónimos e topónimos en Galicia, e, bueno, pues aquí no, na Costa da Vela existe un monte que é o Alto do Facho, un dos picos do Trégano en Aguarda conserva o nome de Alto do Facho, eran esas ubicacións que se utilizaban, están todavía conservadas.
1: ¿Sabese como se utilizaba? É dicir, por algún tipo de código, por lo que se podía entender, e a pesar da distancia, exactamente que nos querían decir co anterior facho deses 18, 19 que existían.
0: Sí, quedou documentación diso, hai documentación conservada nos arquivos das deputacións. Eu topei un par de documentos anteriores ao mapa, pero tamén do século 18, de como se facía esa comunicación, ¿no? E realmente era un código extremadamente básico. Quero dicir que non había mensaxes moi elaboradas, realmente o que se utilizaba xusto cando se realizou ese mapa era realmente tres códigos posibles, que era se encendías un lume durante 15 minutos era que detectaras un navío que ía cara ao norte, se encendías dous, primeiro un de 15 minutos e logo outro tamén de 15 minutos e que o barco ía cara ao sur, e se mantiñas o fogo encendido durante unha hora e logo apagabas, era que ese barco sospeitoso fixo un desembarco na costa, ¿no? Realmente eran únicamente tres mensaxes, pero bueno, entendo que en aquel momento pues podría ser suficiente para que a poboación estivera alerta, estivera preparada, ¿no?
1: A mí é que me chama moita atención que tivésemos este xeito de comunicación a distancia, que supoño que era compatible tamén con mensaxeiros a cabalo que levaban, bueno, pois unha carta, un texto que pudera ser máis ou menos confidencial con un remitente e un destinatario moi concreto, moito antes de chegar o correo postal. E sin embargo, aquí en Galicia estamos falando de nada, século XVIII, século XIX, a min ponme sobre a pista do que foi tan revolucionaria a comunicación cos distintos avances que fomos incorporando en tan pouco tempo.
0: Sí, dende logo. Eso é bastante sorprendente que realmente non hai moita diferencia a estes protocódigos que existían, estes métodos de comunicación da actualidade. Lóxicamente, un avance brutal pola parte tecnolóxica, pero polo menos o que é a demanda do servizo existía, ¿no? Logo sería a propia tecnoloxía, as propias capacidades o que facían que presentaban esas limitacións, ¿no? Pero polo menos o que os criterios básicos, os conceptos básicos necesarios para facer unha comunicación, é dicir, que teñen que haber unha persoa que orixina a mensaxe, que a recibe, que tens que ter unha confirmación de que tens recibido esa mensaxe e que tens uns códigos para expresar diferentes tipos de mensaxe, era algo que se asistía aí 250 anos e bastante interesante, sí.
1: Vaya, ou seja, que este é a base. Hoxe falamos de comunicación e chegamos finalmente a esa base que se repite en todos os lugares, que, ou en todas as situacións históricas, hai un emisor, hai unha mensaxe, hai un receptor, e esa mensaxe leva un código que é capaz de utilizar o emisor e tamén de interpretar o receptor.
0: Sí, ese sí, justo.
1: E hoxe por hoxe, dentro de todas estas revolucións, comentábamos o primeiro, non? Que esas situacións de estrés xa se deron en momentos do pasado, o mellor nunha estación de autobuses, pola recepción de chamadas, pero o certo é que cada vez dá má sensación de que temos máis datos que podemos compartir, pero tamén maior intromisión no que é o desenvolvemento da vida cotiá.
0: Sí, totalmente. Bueno, non é un dos campos onde estamos a traballar na nosa empresa precisamente a seguridade dentro da parte das comunicacións, ¿no? E realmente non somos conscientes de todos os datos que estamos facilitando e toda a exposición que temos a potenciais ataques ou similares. Nos mesmos únicamente no campo da voz, típica

antigamente prácticamente non había ataques no mundo da telefonía, pero agora é moi fácil suplantar a voz dunha persoa coñecida para facer un engano. Me enviaron un mensaxe de texto onde pensas que estás falando co teu fillo e non é teu fillo. E cambiar o número de teléfono para que recibas, penses que te está a chamar o banco e non é o banco, non? A intelixencia artificial

0: información ou máis ataques diferentes por toda esa capacidade tecnolóxica que temos. Non?
1: E por último, dentro do que foi a historia das civilizacións e das diferentes culturas, estas telecomunicacións que vivimos agora no presente unifícannos a nivel mundial, porque as redes que se establecen son alrededor de todo o planeta e poden tocar a todas as culturas en todos os lugares do mundo.
0: Sí, así é, realmente, que eso tamén afecta a seguridade, claro, lóxicamente, antes era prácticamente impensable ter un atacante dun país estranxeiro que intente facer eso, un fraude, un dano económico directo aos usuarios, agora, dende un país enemigo pode chamar a todos os galegos, todos os españóis, sen custe, prácticamente nun único día, non? Entón, sobre iso sí que temos unha pequena ameaza.
1: Ameazas por unha banda e facilidades pola outra para poder comunicarnos. Hai que ter tamén intención. O código sabémolo, podemos emitir mensaxes que serán recibidas e interpretadas, pero veremos a ver se ten vontade a nosa comunicación e ademais intención de aportar e que sexa nutritiva. Cambiaron moito as cousas e fíxense que aquí en Galicia, dende non hai tanto, porque do século XVIII ao XXI non pasou tanto, e sí pasou tanto, tantas revolucións que nos convidan a pasar desas visuais sinais de lume, de fachos, que nos indicaban a presenza, o mellor, de barcos pirata na costa de Tui, nas costas próximas a Tui, e que, bueno, é un exemplo, porque seguramente poderíamos estender o resto do territorio galego das nosas costas, a chegar agora a manter, bueno, pois, dun xeito tan instantáneo a capacidade de transmitir tantísima, tantísima información. Logo veremos a ver que facemos con ela neste verán. Nos agradecemos esta conversa con Iago Sotomata, que é enxeñeiro de telecomunicacións, e sigan ademais todos os fundamentos e todas as solucións que dan a través do proxecto de Cuobis. No Porriño creo que está, non, Iago?
0: Sí, así.
1: Moitísimas grazas por este tempo de conversa.
0: Gracias.

0: Bueno, pues nada, agora sí xa, Quique Madalena, sí, agora sí xa, toca
1: esa rapaza tímida,
0: introvertida. ¿Qué nos podes contar dela, eh? É a sí, primeira vez que a vexo.
1: Pasa desapercibida.
2: Aumento un pouquinho os decibelios do estudio, non vou decir que non, pero máis tímida do que parece, pouca broma, eh? É que estou moi escudada con vos e con micro, pero despois unha ten a súa vergoña, eh?
0: Eu únicamente vou dicir que, como estamos no día que estamos, collín fioncho.
2: Que día? Oxe, un día de que acontecimiento? Por que temos aquí tanto fioncho? Estás porque... preparando xa para lavar a cara en San Xoán?
0: Home, eso hai que ir collendo. Ainda que eu vexo que haberide repartindo por aí. Porque aquí a música que che dá ben vida, Leti da Taberna,
2: sí,
0: é Ramito de Palma.
2: Sí.
0: Ay, entón, de Palma, Palma...
2: Non bueno, é. Este palma non é, pero se dá alguén con unha palmada na cara con esta, con este fiuncho.
3: No. Está cheirando, Quique.
2: Todas temos o impulso de ilo cheirar, ¿verdad? Como se... Sí.
1: Como se fósemos cans. Perdeu
0: o aroma.
2: Sí, como...
4: Bueno, no, algo sí que hule, eh.
1: Sí.
4: A mí sí.
1: Ah, que no,
2: o que pasa
1: no
2: que xa... Eu esperaba un...
0: Baixou así.
1: Un olor inter...
2: Sí, sí. A anís, pero non, non.
4: A mí sabes des, a que me recorda que máis que forma parte das herbas de San Xoán.
2: Contanos, Vitilli.
4: O os baios, cando hai pouco que vivimos a festa dos maios.
2: Tamén.
4: E o sea, un componente dos maios, non? De
2: claro. Esos son máis ben as xestas, non?
0: Sí.
2: Sí, sei, eu creo que estamos tamén, misturando,
0: vexe, aquí.

0: pasa nada.
1: Ah, nós aqui prestamos todo.
2: Empatamos uma festa com outra. Fiuncho também.
3: Sim, sim.
2: Aromatita. Mi tía, tío, ¿dónde están viendo? Pero tú es un look así con ese cordello por dentro de la camisa que parece que nos vas a cantar una ranchera en cualquier momento, ¿eh?
3: No me digas. No, que pasa que teño aquí un collante que fai ruido no micro e deille para atrás.
2: Pues parece que te vas a venir a cantar una ranchera agarrada a Fiuncho en cualquier momento.
1: Así parece que ven de Texas.
3: Por las cordas estas, ¿no? Faltame o sombrero.
2: Faltame o sombrero de cowboy.
3: Mira, si hay que facelo, faise, ¿eh? Si hay que cantar, estropear o día, non hai problema.
2: Ah, pero non estropeemos, que parte está un tempo maravilloso.
1: Aquí xa abrimos o conto, señoras e señores, súmense cándanos, que temos por aquí uns minutos. O que son estas vaguas de San Xoán, desfixéronse todas.
2: Xa, está San Xoán chorando antes de tempo.
1: Está, sí,
2: non me extraña con este calor.
1: Sí.
2: Bueno, calor, que maravilla, moita, pero... Bueno. Moito perduallo aquí no estudio. Non me gustaría ser a da limpeza. Menos mal que non somos xente curiosa, que por recollemos todo o que
1: todo,
2: traemos.
1: Todo, xa. todo. Sí. Bueno, que temos para hoxe?
2: Bueno, a ver, non sei, contademe, bueno, se Sara Piñeiro, a ver que resumo fixache aí.
4: Hoxe é o Día Mundial de un montón de cousas. Sí? É o Día Mundial da xirafa, do selfie, do skate, de levar o can o traballo.
2: Como?
4: De levar o can o traballo.
2: Eso sí que é unha vida perra, eh? Alguén que preguntou a ese can se quería cotizar.
4: Que iso?
2: É que de verdade, que só lle falta falar o día que falen, van nos mandar a un viaxe, pero que che digo eu rapidamente.
4: Van ter que facer a xornada laboral sen cobrar, non?
2: Home, que xa ainda por riba, eh?
3: Imaginades aquí a Radio Galega traendo cada quen o seu can. Os que teñan un can, vamos. Eu teño un, bueno...
1: Non... Eu traio por aquí, non queda un cable.
3: Imaginades a radio. ¿Eh? Aquí cheo de cans.
2: É que depende todo do tipo de can, eh? Porque sí. Falando mal vulgarmente un lambeconas deste que ainda metes no bolsillo no bolso, ainda paseas fácilmente, pero metes aquí un pastor alemán ou roe non la espuma do micrófono.
3: Cariño. A ver quen traballa.
2: No, estaría todo o mundo cada un pasmoneando por seu, ai, tal como se chama e tal, seguro.
1: Aquí o único que ven con can é Toni, que trae o can guía.
2: Ai, é verdad.
1: Está moi fiadiño ele,
2: eh? Sí, nunca mellor dito, fai honra seu nome. Sí, sí. Da gusto,
4: É moi bon.
2: Da gusto.
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, e da xirafa tamén, e do selfie, e do skate, non hai días para tanta cousa.
4: Verdad, pois sonse todos de acordo,
2: oxe. Sobraba, 21 de xuño, estaba, aí había elementos que sobraban, había festeixos que sobraban, e xa, pa onde, pa 21 de xuño. Todo está xunto. Xente aí emocionada co cambio de estación.
5: A ver, bien, por tanto, que o solsticio de verán, entón.
2: Como che gusta,
5: claro. Sí, sí,
2: que dice que volveu, parece que invadeu
5: 25, foi a 10:25 desta mañá.
1: Eu tive agora un momento de lucidez. Vos lembrades de cando existía o mundo sen selfies? Acordades vos?
2: Sí, sí, claro. Claro.
5: Sí.
1: E agora temos o Día Mundial do Selfie.
2: Home, claro.
1: A mí parecía meu primeiro, chamábame moito a atención isto de, en vez de que alguén che saque un retrato, xa sacalo ti mesmo e despois xa coas varas.
2: Os pau selfies, ese, que se deixáronse de usar, non?
4: Sí, xa non está.
2: Eso era bom para sacar un ollo tamén. Era un pouco hortera, eh? Sí. Vías a xente por aí, parecía que nos faltaba unha fervedura. E a ver, había o Islo, eh? Certo, tamén que era algo que tampouco...
3: É verdade.
2: A
3: verdade,
2: sí. Oñes aí a estirar... digo, habrá o día do influencer, seguro que tamén. Non meteron hoxe porque estaba o día ocupado.
1: Bueno, felicidades para todas as persoas que vivan no hemisferio sur e nos escoiten, porque lle empeza o inverno.
5: Que se
3: pastis. Ala,
2: felicidades, aquí xe chove o agua. Ahora tomamos
5: os angos. Aquí xa
3: tragamos, pero moito este inverno.
5: Eso é, agora tocamos a nós.
2: E a xirafa tamén, que seguro que nos están escoitando a Radio Galega, ali donde este.
3: Así que benvido verán.
2: Benvido
3: verán. Un aplauso.
2: Vinti está co aplauso.
3: Outro aplauso. Esa modalidade de aplauso ten metola.
2: Bueno, simplemente é ser literal, Vicky, claro, porque a xente di un aplauso e cántanse, e que somos agora de gaditanos,
3: claro, no? Claro, moi orixinais, aquí eu tomo boa nota.
1: E a nosa palma, o noso ramo de palma, temos palmas e unha palma.
2: É fiuncho, claro, no, esto está todo moi fiado.
4: Todo fiado.
2: Aquí hai un equipo de mentes pensando toda a noite, pois a xente pensa que chegamos aquí, isto está improvisado, pero isto ten un traballo detrás.
4: Moito, claro. Bueno, se queredes disfrutar do verán,
5: sí.
4: Bueno, podes ir á Festa do Viño esta fin de semana.
2: Ah, hombre, si disfrutas, entras en calor.
4: Claro.
2: Non é como a de Barrantes, pero bueno, non hai
3: que... De momento ostenta o título, de Pregoeira, de Barrantes.
2: Bueno, de Barrantes, sí. Durará un ano hasta o ano que ven. É que ti non estuveche, Quique Madalena. Pero eu fui un señor a Pregoeira. Do Tinto de Barrantes.
1: Creo que segue sendo, eh?
2: E vintis tu boli para velo. Por su bico la conocerán. Andaba eu máis orgullosa con meu bico tinto. Perdona, Sara Piñeiro. Que eu sei que teño que tirar do meu momento Pregoeira porque está me quedando 4 días, pero...
4: Claro, sí, claro. Bueno, nesta festa haberá unha cata de viños albariños, viños caseiros, unha xuntanza de coches e motos clásicas e unha sardiñada a mediodía. Tamén ocurre San Cibrán e ocurre de Morgadáns e as festas na honra de a San Xoán en Silvarrei.

0: en Outeiro de Rei, e na comarca do Eume, na Capela, é a feira etnográfica con obradoiros, exposicións e antigüedades. Tamén, na localidade de Cangas do Morrazo, no, volverá...
1: Es coñecida, me parece.
2: Sí, no, no, aparte...
3: Sí,
2: pero non quere ser de Morrazo, é do Morrazo esa énfasis.
1: Ela que
2: co do Morrazo. Eles mantéñense co seu morro dereito, perdona.
0: Bueno, pois temos a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, que se levará a cabo no Auditorio Municipal en distintos puntos da vila, e contará coa participación dun amplo e variado número de compañías, tanto estatais como internacionais. Ademais que vai ter pois danza para nenos, performance e teatro, teatro de rúa, circense, obras clásicas e populares. E tamén en Ribadumia celebrará unha nova edición da Ruada das Gotas, que está organizada por Gotas, Asociación pola Diversidade Social, e son unhas xornadas cheas de actividades, actuacións para visibilizar e tamén celebrar a diversidade no ámbito rural.
2: Ah, eu pensei que iba a ser as Gotas da Aguardente. Bueno, no, que está ben, tamén
1: diversas,
2: hai que parece unha iniciativa xa maravillosa.
4: Por certo, na festa do viño de Barro é un día extraordinario hoxe, porque hai o Pazo da Crega, que é onde se desenvolve fermosísimo. A verdade é que hai moitísimo ambiente, a partir desta hora se empeza a celebrar. Sí, sí. Teñen un xantar, digamos, ao redor do Pazo da Crega, poñen mesas, e pola noite vai actuar Fátima Pego tamén, e sempre, isto é todos os anos, a banda de música juvenil de Barro. Así que
2: mira, moi ben,
4: bueno, que va...
1: cuidado, sí, para hai que pensalo,
2: para non ser barrantes, como está mal de todo,
4: así que saben adestrando dende os xoves,
1: Y pedirás día libre, porque en Cangas.
0: Home, hai nada, temos unha semana, temos unha semana de mostra, da Mostra Internacional é unha semana.
1: Moi interesante
2: tamén,
1: Pero
2: que un intercambio, Viti, apartaxe un pouquinho de clas, ti un pouquinho de teatro, estás todo o fin de semana.
0: Home, hai que ir, hai que ir.
1: Sí, bueno, xa non se ve onde escoller,
5: Estás desarrimando a brasa a sardiña,
2: Totalmente.
5: Como vai o bueno, me vira a sardiña, me vai a brasa, me non arrimar, porque o mellor entumeces,
3: A semana que ven, podríamos engadir un montón de plan de cara ao San Xoán para a semana que ven.
2: No, isto non vai ser unha
3: para... Quedo, aquí todo o mundo calado. Aquí non se sabe, non se sabe.
2: No, porque estaba cada un pensando en donde vai saltar a cacharela.
5: Que horror, claro, estaba pensando, sardinha. Bueno,
1: hai festas privadas, en fincas, en hortas. Xente que fai as súas propias.
2: Que propós,
1: Viti? Eu estou pensando a ver se me invitan a unha que é moi chula, que se fai nun sitio moi amplo, nunha horta ali, bueno, é maravillosa.
3: Podríamos
1: con bo ambiente, estou pensando a ver
2: se este arroba imitado. Pero a horta é que se achala ou é na máis que pa saltar a cacharela e aplicar o viño e a sardinha.
1: Ali fa unha festa rachada esa noite.
4: Ademais,
1: e logo Mila García temos...
2: É verdad. Que hai en Vila García.
1: Eu sempre falando da miña vila, de onde son eu, claro, como é lóxico. Pois ali, mira, o lugar de máis zona no día de San Xoán son as pistas. É unha zona, bueno, un barrio dalí, chamas as pistas e fa unha cacharela inmensa. E atúa o combo dominicano.
2: Carai.
1: Chicos e chicas, os que queirades en Vila García.
0: Pois non era mal plan,
2: Para a música clásica, vamos meter a música moderna,
4: O alcalde Alberto está encantado contigo.
1: Está comigo, bueno, vou empezar a cobrar algo, porque isto non pode ser.
2: Ahora vai haber aquí pique, outra del Estedo, outra de Pontevedra.
3: En este del Estedo facemos cacharela, pero eu vou a recomendar unha que xa é moi... popular, vai moita xente, que é no Areal, porque ali a veciñanza teñen o que son as beiras do río Ulla moi limpiño, moi ben acondicionado para pasar unha velada tamén de San Xoán espectacular. Baixan polo río Cofacho, que acende o lume, e podes, bueno, pues tomar ali unha tapiña de polvo ou de churrasco, música en vivo.
2: O río está fresco.
3: Estás me mirando desguello, Leti da taberna. Vas a querer ir conmigo, ¿no?
2: Parecíame un plan moi tentado, estaba mirando, pero se me convidaba.
1: Leti, parecíame plans todos estupendos, pero ti, onde vas pasar o San Xoán? Como vais?
2: É que ainda non o teño claro. De entrada, martes pola tarde, teño que ir a Pilates, que dixo o profesor que dixo que me iba a ensinar a saltar a cacharela, e despois se me quedan folgos, porque terei que escoller. Na nosa parroquia tamén o facemos todos os veciños, fais unha xuntanza, cada quen aporta unha cousa, cada ano facías nunha casa, ahora estáse decidindo facer no arrimo da nosa casa, porque somos ali o punto céntrico da parroquia, fais entre todos os veciños. É verdade que é un momento moi bonito tamén, moi fermoso de convivencia, a verdade que é unha data sempre moi agardada.
1: Estando ti, vai
2: a... Acabou a tranquilidade, Viti.
1: Ali vais a animar moitísimo.
3: Oye, cuidado como vos calzades para saltar a cacharela, que eu xa vin a máis dunha persoa que iba en chanclas e quedoulle ou a chancla atrás ou tocou directamente sobre as brazas.

0: PSOE pasado.
1: Eso estaba en vez de pilar la canilla, quiero decir.
0: Que era Bustelo.
1: Checas así un poquillo a perna cacharela y ya sales cheirando porco queimado. Una cosa impresionante.
2: Bueno, estas son cousas que forman parte dos plans así dun domingo calquera, ben por solsticio de verán, de inverno, do que sexa. 21 de xuño, que máis podemos contar do que pasou estes días, Sara?
3: Pois, outras citas que está sendo das máis agardadas do ano é a de eclipse 12 de agosto, que xa moita xente se está preparando para ir
0: suposto,
3: a
0: claro.
3: diferentes concellos. Pois hai xente que non quere velo.
0: Non quere.
4: Eclipse 12 de agosto, sí.
5: 12 de agosto non estou.
4: Aló?
5: Estou ocupada.
4: Aló?
5: Teño as bodas de ouro.
4: O 12 de agosto te celebras as bodas de ouro?
5: Celebro as bodas de ouro, sí, señor. 50 anos.
4: Palmira. Tú estás viuda.
2: Viuda, di.
5: Xo, sí, Pero Manolo fai 50 anos que morreu e vou no celebrar.
2: Bueno, esta é unha maneira.
1: Cada quen levou o loito a súa maneira. Ela, o seu eclipse, polo visto, xa foi o día que marchou Manolo para outro barrio. Eu apostaba moito porque ese día estivera nublado. Eu non vos quero cortar a todos o rollo, pero sería un... Como se chama isto en inglés? Que ten que ter un nome en inglés, seguro. Un highlight, un... Como se chama isto? Un cambio de...
3: Isto é España, Aquí inglés, ¿no?
1: ¡Ah, hombre! Hombre. Mira de borrazo, como, Pues, bueno, pues que esté nublado. Que esté nublado. Porque, de feito, eu xa fixen un vídeo ao respecto, pero eu creo que para nós a novidade do eclipse do sol sería que non lo descubrira. Que, a nós que nos tapen o sol, non me parece, se me canta adianto. Podríamos vender o eclipse durante todo o ano.
2: Porque sei que sabemos
1: hasta altura... Sei que unha programación especial, que isto vai ser unha cousa increíble.
2: Sí.
1: Quitando todo iso,
2: vai haber
1: eu
2: mesmo...
1: pagaba porque estuvera nublado.
2: Vai haber mesmo congresos científicos, vanse a chegar moitas persoas interesadas nas medicións que se poden facer por esa condición e coincidencia de planos das órbitas dos astros.
1: Vale, pues
2: logo
1: ahora
2: está,
1: eso con claro, una, pues, ten que ser precioso a xente ali facendo unha medición de traxe. Eu aí na finca, porque por riba comeza máis ou menos a altura da nosa casa, comeza xa o eclipse, eu alispo trancada na finca vendo a xente carfando caravanas nos coches, todos cara aos montes.
2: Eu véxete cobrando ticket de entrada. Bueno, que no?
1: Vamos vendo, paseo, según como se vai vendo a película, pois pues así collo e abro a finca, fago un beneficio, me río do resto. Esta que é unha cousa increíble.
2: Bueno, a xeografía galega é moi ampla e haberá zonas nas que Leti poida estar conforme e contenta con neboas, con brete máis
1: aí destas. Eu creo que a Mariña Lucense non van a abrir o día, non abre pa ocasión. Pero bueno, están aí os das Rías Baixas que teñen o seu microclima, vos o millor. Ah, pero nas Rías Baixas non pega.
3: Non pega, non.
1: Pese que está o mundo... Hai moita papeleta porque a cousa este nublada. Na Mariña non garantiza o sol. O sol tedes garantizados os do sur,
0: Quedei pensando, non, isto era un sketch, non? Pero haberá xente que non vai a ver o eclipse, estaba pensando eu.
1: Pitié logo todo o que estou contando.
0: A ver, as excusas que pode haber, sí, para non velo. Sí, que excusas sí, pode haber? Para non velo. Bueno,
1: a néboa
0: xa, pero persoalmente, asuntos persoais.
1: Non facer caravana no coche. Home, persoal, para mí tampouco era nada persoal, quero dicir, non me vou picar co sol, dicir, en plan, pero tampouco me leva moita ansia, verdad? Eu prefiro escoitar vos a vos, que vayades relatando a ver como vai o acontecemento, aparte así, que a radio tiramos de imaginación, porque tira a tele para de lo ver en directo tamén, se hai sorte, pero na radio, eu tiro de vos e de Jorge Mira, a ver que pasa.
2: E cal podes, gústame esta pregunta, Viti, cal pode ser unha excusa para dicir, no,
0: claro,
2: ese día...
0: Claro, excusas persoais,
2: eu ese día estaba cosendo.
1: Home, eu traballando, xente que traballa.
0: Non vou velo porque...
2: Porque estaba cosendo.
1: A ver, a xente
0: Porque teño que ir a Pilates, algo así tan...
1: Ah, bueno, tan... No me é unha broma, Pilates, a Viti non me tomes Pilates.
0: Ah, chica, pero me eclipse, isto é un algo excepcional.
1: É o meu pandeiro tamén é excepcional, que telo así de duro todo a brau, non che pe canta minuto, Viti, isto é increíble. Todo este corpiño non se endurece, só. Eu supoño que haberá xente tamén que traballa, que teña que seguir facendo a súa vida, non? Que non só de eclipse vive...
0: E tirará moito de redes e todo isto.
2: É unha boa hora para facer a cea, igual te pilla cociñando.
1: Xa, é que fai cortarás che a mayonesa, como co calúa che a mascos embarazos.
2: Si estás mirando aí a receita, mirando a temperatura, claro, se
1: do forno... E de repente faise chica, porque non é noite pecha de todo, non?
2: Non, é antes do solpor.
1: Xa.
2: Pero si tens que preparar unha cousa aí varias horas ao forno, pois tens que estar pendente do forno.
1: Isto vai ser como unha tarde de inverno, me parece a min. Pero bueno, ímolo vendo. É inverno ás 6 da tarde.
3: Sí,
1: más o menos,
0: as gafas temolas todas, ¿no?
2: Todas.
1: Sí, sí, sí, sí, homologadas.
3: Muy importante.
1: La Unión Europea, feitas en China todas, pero homologado todo correcto.
3: Sí, sí. Todo correcto. Bueno, hay una nueva moda gastronómica, que é a tortilla de churrasco que está arrasando na Coruña.

0: Churrasco vai por riba e vai polo medio, compañera.
1: Ay, mira,
0: mira.
1: Eu vexo que ten aí como chimichurri e todo.
0: Claro, espera que xa vou xirar ahora, mira.
1: Fan que? Tortilla de churrasco?
2: Sí.
1: ¿Tortilla de churrasco?
2: Sí.
0: ¿Cantas tortillas fas de media, me decías? ¿Unhas?
3: De media hago 80 tortillas un sábado.
0: E vexe dicir, ¿cantas fas de churrasco?
3: Unas 40 mínimo.
0: Vamos a probar aquí, compañeros, mentres Marcos tranquilamente termina. ¿Qué vos parece si entre os tres probamos la tortilla? ¿Quen aparte, veña?
4: Pues tenemos que ir a Coruña a probar esa tortilla
1: Hombre,
4: con
1: sí, sí,
4: churrasco.
1: Eso hay que probarlo, eso hay que probarlo.
5: Pero...
6: Onte falábamos da tapa de... A tapa de tortilla falábamos onte que vos presta como tapa así favorita de churrasco. Probástela.
7: No, eu a miña o que quería saber é se ten oso, porque se é de porco...
8: No, está a carne, sabes,
7: ah, está,
8: oso, claro.
7: Está xa limpa.
8: Sí.
7: Pois o eso ten que ser caro porque saca a carne do oso así a pulso.
0: Dá máis chollo. O coitelo,
7: quero creer que non traban e lle cuspen. Quero dicir, porque o churrasco de porco sempre se sacou así
8: bueno,
7: impudente.
8: Ten outra esencia,
7: Se o a mí, máis cariño que eso, non pode levar nada. Ese prácticamente como besar o cociñeiro. Sí. Aí o que se pasaba pola cabeza, digo, sacarán yo oso.
5: Con cebola ou sen cebola? No.
6: O churrasco.
0: A tortilla, será.
7: Con cebola.
5: Con cebola.
7: Con cebola.
8: Con cebola, sí.
7: Sí, é que non haxa que tomala con culler. É que non haxa que tomala con culler.
6: Eu teño feito roupa bella.
7: Pero non te estás mollando na tortilla.
6: A ver, deixa que desarrolle o tema.
7: Ah, perdón.
6: Vou no desenvolver. Eu teño feito roupa bella. Ou seja, cando che sobran 4 anacos, por exemplo, de churrasco, quitarlle o oso,
7: sí,
6: botarlle cebola e eso así pasado a plancha está riquísimo. Entón eso, si llengades un pouco de ovo e xa lle botas unha pataca, para min sería a miña versión particular, agora recén inventada, da tortilla de churrasco.
7: Pois eu creo que habería que deixar de traer tanto fiuncho para aquí para empezar a traer cousas en condicións. Pois tortilla de churrasco con cebola. Pero neste debate que nós estábamos aquí abrindo de ti de tortilla, si non lle botaras churrasco, Isabel Pichel, prefire la con ou sen cebola?
6: Eu a tortilla como de todas as maneiras. É un dos meus pratos favoritos.
7: Que
6: de verdad. Eu, mira, ou ben cocida ou co ovo máis crudo.
7: Cocida?
6: Cando vai o ovo ben cocido.
7: Ai, sí.
6: Que hai xente que a quere co ovo máis crudo. Sí, logo que si cebola, que si pemento, que se tomate, que de pan. A min como lle chames tortilla, a min convídame, eu papo. Eu papo tortilla, gústame todas. Non lle digo que non a ningunha.
7: Normal.
0: Pareceume ver pasar un famoso por aí, pero non sei se está...
5: Qué alto era, no sé, ¿verdad? Si era alto de carallo.
6: Si dejé falar de tortilla.
8: Sí.
6: De falar de tortilla.
0: No, que te yo hay una cristaleira en fronte. Que bueno, pues
6: que
0: estamos narrando los medios.
7: ¿Qué pasó?
0: Claro, de cando a mí me pareceu ver un famoso a nivel nacional, ¿eh?
6: Nacional.
7: Sí.
6: ¿Qué estará pensando?
0: Que si ti viches también un
5: mes. Porque era alto.
0: Era alto.
5: Tapou todo o cristal, porque o tipo era altísimo.
0: Era altísimo,
7: era increíble. Bueno. E a mí miroume cunha cara de desconcierto, porque eu mirei, pero como se acabar de ver unha visión? que eu estou encantada de vervos a vos, pero como sempre vos veixo a vos, que estiro aquí, somos os que somos, tampouco é isto. Madre mía,
6: pasan cousas inexplicables.
5: Como no concello veciño de Sara, que pasa no concello de veciño Corrixo?
8: Non sei, que pasou?
5: Non sei, a xente
7: non queren saber nada.
5: A xente non sabe que hai colectores ou...
8: Pero que concello é?
7: O veciño de Cangas.
8: Temos un montón de veciños.
5: Ah, claro.
7: Ay, bueno, perdón, todo o mundo semos arriba, claro. Tan privilexiado. Por que parece que mides 1,20 m de repente?
5: Porque esta silla, esta cadeira está lá baixo. Esta cadeira está lá baixo.
7: Comparado con que acaba de pasar polo pasillo, pode ter unha
8: ropa. Verdade,
7: dices que fomos perdendo aquí, que Madalena.
6: En altura, sí.
8: No concello de Boaña, ¿no?
5: Sí, no concello de Boaña.
7: Ah, que pasa, non queres nin nomear, ¿eh?
8: Sí, claro que sí.
7: Ah, pensei que había un conflito
8: importantísimo. No, teñen boas playas, sí.
7: É porque se vai, por lo que parece.
9: Unha verdadeira vergüenza. Este non é o sitio ideal para ter isto. Porque aquí hai un cementerio, aquí ven moita xente. E non me diga que é bonito que entre un coche fúnebre por aí con toda esta porquería aquí. Eu penso que esta veñen de fora do concello, que veñen de xente que non é do concello de Moaña, eh? Aquí, sabes o que diría haber? Unha cámara aí arriba. E gravar a todos e mirar o que traen e o que botan é como eu boto. E se lle chegara unha recetinha ben cargada, habían de aprender. Porque aquí se non nos dá o bolsillo, non aprendemos.
6: Eu aquí non entendo nada.
7: Sanción.
5: Son dos concellos veciños que van aí.
7: A señora está metida, dixo, e pasa un coche fúnebre toda esta merda. Home, tamén, é verdad, que vergonza. Imaginade que vai dicirse morto, o meu último paseo. Mirade como metedes todo isto, petando aí no maletero, petando aí nesa caixa.

0: inmediatamente, esto es una vergüenza. Eu creo que ha morto do coche fúnebre, realmente vai ser o que menos lle afecta.
1: Eu estou pensando se a xente se fará idea de que está pasando aquí, porque vimos algún fantasma que pasaba por aquí, uns vimos, sí, outros non.
0: Estábamos falando de tortilla,
1: logo as cadeiras que baixan, outras que soben.
2: E polo menos no está pasando.
1: Eu non sei que pasou no cemiterio.
2: A de baixou a miña? Que pasou? Sí, tive que subir, estou aquí altísima.
1: Exactamente.
2: Algún fenómeno raro está pasando aquí.
0: Fenómeno somos nós a Bondo Vinti, que te vai cantar unha ranchera, fiuncho que non cheira a fiuncho.
1: Que pasou exactamente no cemiterio de Moaña?
3: Ah, que botan o lixo a carón do cemiterio. É verdad que botan o lixo a carón do
0: cemiterio. E pensamos que a xente que ven do outro sitio incluso botalo. Sí. E hai que poñer unha cámara, porque é unha vergonza. Porque ti estante paseando por ali o día do, co teu cadaleito o día de que morres.
1: A ver, é un descanso eterno. É un descanso eterno, non?
2: Xa, que che pero polo menos un lugar agradable, non?
3: Descanso de merda.
0: Vida esperando esa tranquilidad. O mellor no cementerio que menos cheira non é un nuevo bolillo, quero decir. Bueno, unificase todo. Eu que sei.
3: Hai que marchar de vacacións.
2: Hai que marchar de vacacións, sí.
4: De seguro que escoitastes algunha vez o típico de canta como os anxos. Pois no Galicia por diante levaron a alguén que canta exactamente así.
0: No Galicia por diante, no outro, no malo, no de por a semana.
1: A ver cómo cantan.
3: A ver cómo cantan.

martes por aquí na Radio Galega e antes, xa na vindeira fin de semana, escoitámonos o sábado, que vai a ser unha fin de semana moi especial. Gocen da fin de, gocen da semana, gocen do San Xoán.

0: Ese deixamos de esperar o venres presentar nese restaurante o que lle temos tanta gana. Esas escapadas de fin de semana empezan a chamarse escapadas de luns ou de mércores. Por que non ir ao teatro os martes ou os xoves? Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 do mediodía, a final polo ascenso á Segunda Federación, Badalona-Compostela. E desde as 2:15, o Mundial de Fútbol España-Arabia Saudita. Este domingo vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
4: Son as 12.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Hai dous incendios activos a esta hora en Galicia. Un no concello ourensán da Mezquita, cruzou dende Portugal ao fío das 7 da mañá e a toda agora queimou unhas 20 hectáreas na parroquia de Manzalvos. Hai un amplo operativo traballando no lugar, apoiado por 4 medios aéreos. Rafael Pérez é o alcalde.
6: Bueno, está baixo control, entre comillas. O incendio veu de Portugal, xusto un frente así largo todo pola raia adiante, pasou a un pinar particular de Manzalvos, despois meteuse no pinar do pueblo e agora está tirando hacia abaixo. Como pega o lume hacia abaixo, está indo hacia o río, hacia Chaguazós.
4: O outro lume rexístrase na Capela, na provincia da Coruña, segundo acaba de informar Medio Rural, tamén supera as 20 hectáreas. Hoxe, a maior parte de Galicia está en alerta pola calor, hai aviso vermello nun cento de concellos do interior por temperaturas que poderían achegarse aos 40 graus. Outros 55 municipios están en alerta laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte. Os termómetros dispáranse por mor dunha masa de aire cálido procedente de África que nos manterá abafados polo menos ata o mércores. É a primeira vaga de calor do verán que comezou ás 10:24 minutos desta mañá. A iso sumarase o risco de treboadas. A EMET activou esta mañá a alerta laranxa na montaña de Lugo e o aviso amarelo na Mariña, no centro e no sur da provincia. Dende primeira hora da tarde poden registrarse chuvias intensas acompañadas de sarabia e refachos de vento moi fortes. O plan integral que prepara a Xunta contra o absentismo laboral estará listo en xullo, adiantou no conselleiro de emprego na entrevista dos domingos da Radio Galega. José González explicou que a mesa de diálogo social para consensuar as medidas a adoptar está a piques de concluir, unhas medidas que se sumarán á recente designación dunha vintena de inspectores sanitarios para axilizar a xestión das baixas.
7: Neste mes de xuño deberíamos finalizar as comparecencias. Quédanos todavía as comparecencias que propoñan empresarios e sindicatos, quédanos falar pois con diferentes ámbitos dos Sergas en materia sanitaria, etc. E ao longo do mes de xullo deste ano, pois terá xa ese plan integral. Pero repito, plan integral consensuado, dialogado, falado e con propostas de todos os axentes implicados.
4: O Consello Xeral do Poder Xudicial estudará este luns se lle abre un expediente disciplinario ao xuiz Peinado por afirmar que a policía lle podería axudar a fuxir a Begoña Gómez. É o que plasmou no auto no que lle abre xuiz oral á muller do presidente do goberno. Unha afirmación controvertida que provocou a indignación do ministro do Interior, Grande Marlaska, quen elevou unha...

0: queixa ante o órgano de goberno dos xuíces. Esta mañá houve unha reunión telemática da Comisión Permanente, pero finalmente acordaron aprazar o debate ata mañá nunha xuntanza presencial. Nun auto notificado este sábado, Juan Carlos Peinado retiroulle o pasaporte a Begoña Gómez, prohibiulle sair de España e obriga a comparecer no xulgado cada 15 días. Acusa de 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. En último asunto, as temperaturas extremas tamén marcan o ar de Lucus, que se despide este domingo con reaxustes para evitar os riscos pola calor. O concello acurtou o desfile escolar que se desenvolve a esta hora e atrasou o espectáculo de circo ata as 7 da tarde para que as temperaturas sexan máis suaves. O termómetro xa apertou este sábado e os bombeiros, mangueira en man, estiveron refrescando o público que asistía ao circo romano.
1: Es todo muy bonito, de por los caballos, por las cuadrigas y las luchas de los romanos y tal, mira.
2: Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, es muy divertido.
0: Co apagado do lume sagrado de Vesta e co concerto de Abrán Cupeiro na Praza de Santa María, ás 10:30 da noite, pecharase esta edición número 25 do Ar de Lucus. Pois así rematamos, quedan agora con toda a información do deporte no Galicia en goles. A información volve aquí á sintonía da Radio Galega no informativo das 2 con Roberto González. Graciñas por escoitarnos.
3: 6, 5, we have go for media to start. 2, 1, 0, booster ignition.
4: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega. En agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saludos, moi bo día. Benvidos a este 21 de xuño do ano 2026. Este Galician Goles matinal, no que queremos seguir facendo historia para o noso fútbol, para o noso deporte, logo de que onte o Celta Fortuna xa fixera tras ascender a segunda división. Hoxe celebrará as 8:15 no Concello, 8:30 xunto á afección ese ascenso fútbol profesional. Queremos seguir contando os nosos fitos, as nosas fazañas, e hoxe a quenda é da SD Compostela, da Sociedade Deportiva Compostela, que quere facer bo o resultado da ida, o 3-0 claro do Vero Boquete de San Lázaro, e poder regresar á Segunda Federación. O lugar non será o máis doado, non será o máis axeitado. Badalona, un campo onde xa se viu unha remonta de 3 goles na final da fase catalá. Un campo de herba sintética con moita calor e onde todos estarán contra do conxunto de Secho. Contaremoslo a partir das 12:30. Estaremos tamén, por suposto, nesas pantallas xigantes espalladas pola capital de Galicia, pero é que tamén durante este Galician Goles matinal estaremos moi pendentes do fútbol sala femenino, porque tamén os nosos conxuntos queren facer historia. Está tocando coas dedas das mans o Estrela de Cortegada, que trouxo de Liñola, de Cataluña, un resultado moi favorable. E dende as 12, no Marta Míguez busca referendarlo no partido de volta. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
1: Bos días, Rodrigo. Pois sí, con un resultado, como días decías, de un 4 no partido de ida. De momento, comezou o partido con retraso, 18:42 para chegar ao descanso. Cortegada 0, Liñola 0.
0: Estaremos pendentes a partir da 1:30 do outro conxunto galego que busca ascender a elite do fútbol sala feminino. Na ida, Narraña, Marín 1, Zaragoza 1. Oxe, como dicimos, a partir da 1:30, o Intersala Zaragoza Marín. Ás 12:07, Vanessa Rouco está no control de son, Dani Casares no control central. Pequena pausa e comezamos.
2: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
3: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
5: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
4: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos, di.
3: Radio Galega, onde estás ti?
6: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
7: 12:09, pendentes estaremos tamén doutros encontros de ascenso á Segunda Federación. Esta mañá tamén teremos o Tamaraceite Guijuelo a partir da 1 da tarde, para tarde, o único que queda, o Atlético Albacete Leio a partir das 8:30. Como comentan as cousas nese pabellón, Marta Míguez de Cortegada, con ese Estrela Liñola. Miguel.
8: Pois a verdade é que é un partido con moitas interrupcións, a verdade é que non ten ninguna continuidade. Comezou evidentemente o conxunto catalán con unha presión moi alta tentando recuperar arriba, o Estrela de momento pois deixando que pasen os minutos. Xa tivo tío a súa primeira oportunidade cun tiro desde fora de área, da área de Rafi. De momento fai valer ese 1-4 do partido de ida. Estamos a 17-25 para chegar ao descanso. Estrela e Cortegada 0, Liñola 0.
7: 12:10. Primeiro achegamento, claro que o gran partido desta mañá de domingo.
9: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega. You can be cool.

0: porque estamos a 90 minutos o allá, quizáis 120. Aquí habería penaltis. Non tentemos la sorte nunha eliminatoria que está de cara para os nosos, de cara para os galegos, pero que hai que finiquitala. Andrés Beitres, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bons días, Rodri.
0: En Badalona, cunha calor abafante, con herba sintética, pero con tres goles a favor, asinábamos aí hoxe 8 días, 7 días.
1: Sen lugar a dúbidas, o Compostela ten que facer valer a súa renda, e para eso, eu creo que hai que ser serios en defensa, e marcar un gol antes do descanso. Se o Compostela vai a descanso con 0-1, a eliminatoria para min debe quedar prácticamente finiquitada, e polo tanto, o Compostela daría o paso de xigante para regresar á segunda federación, á cuarta categoría do fútbol español. Hoxe, o Compostela ten que ser serio, como pasado domingo en San Lázaro, e facerlle fronte a un Badalona que vai facer, que vai ter tres novidades con respecto ao equipo que xogou o pasado domingo en San Lázaro, mentras que o Compostela repite a alineación. Os mesmos 11 que xogaron en San Lázaro van xogar tamén a volta no día de hoxe no Municipal de Badalona ante o conxunto catalán.
0: Imos con esas alineacións.
1: Por parte do Badalona, na portería Víctor López, na defensa lateral dereito para Manrique, coido que vai xogar de tres, con Gerard de Marco no centro e Marco Martínez no outro lateral, ou no outro central, vamos. Sergio Bermúdez e Josu Rodríguez formarán o doble pivote. Nas bandas estarán Ton Diabará e Robert Simón, na media punta Paul Junior, e no ataque Joaco Peñalver e Toni Larrosa. Por parte da SC Compostela, bueno, os tres tocos do Badalona, que non os dixen, que no canto de Ayala, de Guzmán e de Eric Pimentel, do dianteiro centro do pasado domingo en San Lázaro, xogan Robert Simón, Paul Junior e Josu Rodríguez. Por parte do Compostela, o mesmo equipo de hai 8 días en San Lázaro, é dicir, Álex Cobora portería, Jorge Balín lateral dereito, Pablo Crespo e Kiko no centro da zaga, lateral zurdo Ricky Mangana, doble pivote para

0: A Samu e Diego Uzal. Na banda dereita, para par, na banda esquerda Armental, como enganche Antón Guisán, de referencia en ataque para Charly López. O partido será subiado por un balear, Juan José Pacheco, que estará asistido por Iago Corbelle e Sergio Ortín, como cuarto colexiado, Joan Miquel Reus. Estes son os protagonistas do encontro, que a partir das 12:30 terá lugar no Municipal de Badalona, entre o Badalona e a Sociedade Deportiva Compostela.
1: Para comentar o encontro, xa está Peli Cantona. Peli, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, compañeiros, que tal?
1: O traballo está feito, está avanzado, pero hai que finiquitalo. Acabas de escoitar os ontes iniciais, eses trocos no Badalona. A repetición desecho, que funciona, non hai que trocalo. Primeiras impresións.
2: Bueno, coincido bastante co que comentaba agora Andrés. Creo que a clave é, sobre todo nos primeiros 20-25 minutos, que non encaixar. E a partir de aí ir enfriando o partido. Imos a ver o entorno e o ambiente que ten, sobre todo o Badalona como local, que xa temos información da anterior eliminatoria. Pareceme moi boa opción manter a continuidade nos 11 iniciais do Compostela da semana pasada. Creo que rendiron a un gran nivel, tanto colectivo como algunha actuación individual, como a de Carlos, a de Guisande. Creo que é unha moi boa opción manter ese once inicial e as variantes que indicou agora Andrés en canto ao Badalona. Imos a ver se a parte das variantes individuais introduce algunha variante Azparren en canto a cousas a nivel colectivo e táctico que vimos a semana pasada. Imagino que sí, porque ten que arriscar, ten que remontar un trastero. E a partir de aí creo que ten que asumir riscos. Creo que a clave está en que o Compo, sobre todo esa movilidade que lle fixo tanto dano na semana pasada no Vero Boquete, pois sexa capaz de mantela con xogadores moi dinámicos como Guisande e Carlos López, pero todo pasa por mostrarse un equipo sólido, como se mostrou desde o punto de vista táctico nos primeiros 20-25 minutos, e sobre todo, para min é fundamental nese período non encaixar.
1: Agora continuamos analizando nesta previa do Badalona-Compostela, pero é que estamos pendentes do fútbol sala porque hai moi boas novas, Miguel Nomarta Míguez.
3: Así é, marcou o primeiro Estrela, verdad que fixo moi bons minutos despois dese arreón inicial do Liñola. En unha contra, a terceira seguida do conxunto ourensán, chegou o gol de Jenny, que pon máis de cara aínda a eliminatoria. 14-44 para chegar ao descanso. Estrela 1, Liñola 0.
1: 12-15 minutos. Tamén temos na pantalla xigante da Praza da Quintana a Antón Vientes para vivir co compostelanismo que non está acompañando o equipo. Esta, gardemos que festa do regreso á Segunda Federación. 12-16 minutos. Antón Vientes, que tal? Moi bo día.
4: Hola, Rodri, ¿qué tal? Saludos, muy buen día en la Praza de Quintana. Pues sí, un poco que decías. Obviamente, non he doado viaxar a Badalona. Habrá 150 aproximadamente que acompañan o equipo no propio estadio, pero a maioría do compostelanismo está aquí na Praza de Quintana. Cando ainda resta un cuarto de hora para comenzar o partido, pues moita xente ainda, bueno, pues sentada, tomando algo. Pero sí que é certo que hai boa expectación. Igual estamos aproximadamente agora mesmo en 200 personas xa agardando a que comece o partido nesta praza instalada na pantalla. Está instalada na Praza Quintana. Pouco a pouco vai vindo máis xente cara acá. Veremos aproximadamente cal é o número final, non, de público aquí nesta Praza Quintana.
1: Agora imos rescatar unhas declaracións que fixo durante a semana o técnico do Badalona, Miquel Azparren, falando incluso do Compostela, falando, apelando a esa afección. Pero 12:30, Cataluña. Aquí estamos en alerta vermella en algúns concellos durante toda a xornada, incluso diversas actividades deportivas que tiveron que ou modificar os seus horarios ou cancelar. Alí, Peli, Andrés, non agardo que sexa moito máis fresco o ambiente. Será tamén algo a ter moi en conta, non? Esa calor que poida sufrir o Compostela.
0: Non sei que o xogador do Compostela decía a semana pasada que hai que ter en conta que en Cataluña amanece unha hora antes que en Galicia. Entón, son as 12:30 nosas, pero prácticamente a 1:30 real a temperatura que vai topar o Compostela hoxe neste partido en Badalona.

0: Por lo tanto, pois haberá que adaptarse, porque ao final peli é para os dous, está claro.
1: Sí, sí, pero hai, non podemos obviar que posiblemente estén máis acostumados os xogadores do Badalona a esas temperaturas. É algo tamén importante, Andrés, que ti tamén deixabas caer e citar o césped sintético.
0: Sí.
1: O césped sintético con temperaturas tan altas, pois dá moitas veces esa sensación de maior bochorno aínda por riba do que xa hai no terreo de xogo, ao marxen de aspectos futbolísticos. Bueno, eu creo que hai moita xente que di que non son determinantes, pero son aspectos que non podes esquecer e, por suposto, que non podes deixar de ter en conta. O Compostela adestrou toda a semana en herba sintética.
0: Sí, dous días adestrou en herba sintética.
1: Bueno,
0: mércores e xoves.
1: Bueno, as limitacións tamén, a veces, pois, pues, oye...
0: Claro, bueno, pero está ben, non? Porque o verde, sí, xa sabes que non se fai demasiado traballo.
1: No, aparte...
0: Faise sobre todo venres... Antiguamente era baño masaxe, agora os venres, pois, pues, balón parado e pouco máis.
1: Sí, eu creo que... Mira, que eu quizás... Mira, quizás, penso que pode ser máis determinante, quizás, o césped sintético, por moito que moita xente diga que os campos xa non son o que eran de sintético, que agora hai ese híbrido, non sei se a superficie do campo do Badalona é híbrido ou é de última xeración, ou é, me imagino que será un campo de herba sintético como mínimo de última xeración. Pero bueno, eu... Por exemplo, lle dou máis importancia a ese aspecto que, por exemplo, a temperatura, que tamén é algo a ter en conta. Porque, aínda que avanzamos moito nese tipo de superficies, sigo pensando que hai moita diferencia entre o césped sintético e o césped natural.
2: Hai novidades no Marta Míguez, Miguel.
3: Sí, unha xogada illada, que empata partido Liñola, verdad que ten o partido controlado Estrela, pero non puido evitar ese primeiro tanto do Liñola. Obra de Sabaté, 13-26 para chegar ao descanso, Estrela 1, Liñola 1.
2: Ese irá calor en Badalona, tamén aquí en Galicia, tamén en Compostela, tamén na Praza da Quintana. Agardemos que, pois, o triunfo amaine un pouquiño esa calor que pasarán os aficionados compostelanistas, Antón.
4: Sí, estamos coa alcaldesa de Santiago de Compostela con Goretti. Hola, Goretti, que tal? Buenos días.
5: Pois moi bo día, aquí estamos animando desde Santiago de Compostela o Compos para conseguir por fin este ascenso.
4: Como xurdiu un pouco a iniciativa de poñer aquí a pantalla xigante na Praza da Quintana?
5: Pois a iniciativa xurdiu falando entre todo o mundo, entre o club, entre os bares da zona, o concello, todo o mundo, era absolutamente, creo que imprescindible, non? Que puidésemos ter un lugar onde houvese un seguimento de aquí.
4: Habrá...
5: E o café finalmente que en o pon coa colaboración do concello.
4: Habrá máis ou menos 150 xareiros do Compos ali en Badalona, non sei se tes algún dato de canta xente agarda pois o concello reunir hoxe aquí.
5: Pois non sei, a verdade é que nos esperamos que veña moita xente, aínda non é agora e aquí xa hai un grupo importante de aficionados. Eu entendo que todo o mundo estará ou ben nas súas casas ou ben aquí con este día de tanta calor, pero a idea é que hagamos aquí un grupo numeroso de persoas concentradas onde lle mandemos pois toda a forza do mundo, enerxía, as vibracións positivas e que sexamos capaces por fin de ter este ascenso máis que merecido.
4: E da cada ascenso tocamos Madeira, sería un ano histórico para o deporte santiagués, o Obradoiro que regresa a CB, ou un ascenso ao Compos que sería ir á segunda ref, non, a categoría que mínimo merece estar o clube, nese senso, no ano deportivo sería histórico para Santiago de Compostela.
5: Pois a verdade é que si, sí, un ano espectacular, un ano brillante, e esperemos que o de hoxe sexa o día de poñerlle o broche final, un broche final. Logo faremos, como non pode ser de outra maneira, pois unha recepción tamén a todos os xogadores e o equipo do Compos no concello. Esperemos que iso poidamos vivir, pero imos paso a paso. Agora toca sufrir estes 90 minutos, estar aquí esperando que con ese partidazo que fixeron, non, no anterior partido, eses 3-0 que levamos aí de vantaxe, esperemos que se sean suficientes e aguantar tamén a calor que nestes momentos vai facer ali en Badalona, non?
4: A última, estiveche tamén no último adestramento do clube, o sábado ali en San Lázaro, non sei que vibracións notaches.
5: Pois a verdade é que todo o mundo moi contento, con moita enerxía positiva, todo o mundo pensando que o resultado que temos que traer hoxe de conseguir a victoria, vin o equipo moi unido, moi cohesionado e con moitísimas ganas.
4: Pois Goretti, grazas e disfruto o partido e o Gallar ases sorte.
5: Pois moitísimas grazas a vos.
2: 12:22 minutos, como reacciona o Estrela de Cortegada a este tanto catalán, Miguel?
3: Pois de momento mal, un erro nunha cesión dunha xogadora do Estrela a súa portera, desembocou un penalti que tira agora. O Liñola marca o segundo, o conxunto catalán, polo tanto, chega a remonta, acaba de chegar a remonta, un erro tremendo na saída do balón de Estrela.

0: Cornellà, como el dixo.
1: Chamoume a atención o que dixo
2: do Compos ten boa información. Más tarde, sabes, que xogou no Pontevedra e ten aquí informadores.
1: Pero chega a decir, enfrontámonos

0: fora o Compos. Bueno, a mí personalmente, desde un punto de vista táctico e futbolístico, sorprendeume.
1: Antes de xogar co Cornellá tamén creo que levara
2: 27 goles.
0: 27 goles en toda a temporada.
2: Con
0: la Villanova
1: e Villanova. 27 na Liga. En o playoff creo que leva 10.
0: Sí, en dous partidos 7.
1: Sí, en dous partidos 7.
0: Entón, a mí sorprendeme un pouco, porque a veces tendemos a valorar moito máis o de fora que o noso. E o grupo galego de terceira división é un grupo que ten moi bon nivel, sí, tanto a nivel de equipos, a nivel de adestradores, a nivel de xogadores. O que pasa é que é lóxico, o Rodri. Cataluña soa importante.
2: Sí, máis altavoz incluso.
1: Redundando no ambiente, agarda a Badalona que haxa cheo por primeira vez en toda a temporada no municipal e que cheguen aos 4.200. Que ese objetivo da directiva de Badalona, acadar 4.200 cigarreiros nas bancadas, eu creo que están próximos. Vense, sobre todo na zona de Sol,
2: sí,
1: na zona oposta a tribuna,
2: que zona bastante, ten que ser
1: bastante cadeira, baleira, e creo que non se vai encher, claro, lógicamente. Creo que se van quedar nos 4.000 ou 3.800 por aí.
2: Pois non vai comezar con Pontreda de Catalá. Queda medio minuto para as 12.
1: Balear, neste caso, medio. O árbitro de Divisa. Estará a dicir que estaba mellor na praia en Ibiza.
2: Aí as horas pasan de outra maneira. Antes de estar e lembrar a alineación, simplemente cale o marcador. No Marta Míguez, Miguel.
3: 9.56 para chegar ao descanso. Estrela Cortegada, un Liñola, 2.
2: O Estrela estaría ascendendo de categoría. Saltan os 11 futbolistas dun e doutro conxunto. Sen queres, lembramos, Andrés, alineacións do Badalona e da Sociedade Deportiva Compostela.
1: Por parte catalana, Víctor López na portería. Na defensa, Manrique, Gerard de Marco e Marco Martínez. No medio campo, doble pivote, Sergio Bermúdez e Josu Rodríguez. No carril dereito, Tondi Abarano. Carril esquerdo, Robert Simón. Como enganche, Paul Junior. En o ataque, Joaco Peñalver e Toni La Rosa. Por parte do Compos, o mesmo equipo de Aito Díaz en San Lázaro, e dicir Álex Cobo baixo paus, que hoxe imagino que estará con moito familiar seu, el de Barcelona tamén, aí no campo do Badalona. Na defensa, o coruñés Balín, Pablo Crespo, Kiko e Ricky Mangana. No doble pivote, o Capi Samu e Diego Uzal. Na liña de tres, para par na dereita, Guisande por dentro, Armental na esquerda. Referencia en ataque, Charly López. Aí está o Compos, pousando para os compañeiros da prensa gráfica.
2: E a piques de comenzar o encontro, como o ambiente agora mesmo na Quintana, Antón?
4: Pois hai moita xente, Rodri, aquí ao carón da pantalla, xigante na Praza da Quintana, bastante xente que está ao sol e que non lle importa pois pasar calor, tendo en conta as temperaturas que fan hoxe aquí en Santiago de Compostela, pero de ambiente moi numeroso, moi numeroso. Non sei se chegaremos ao milleiro de persoas neste intre, pero superamos sinxelamente as 500 persoas aquí na Praza da Quintana.
2: 12:31 minutos, sorteo de campos entre os capitáns. E semella que, pois, o sorteo gañou no Compostela.
1: Sí, aí está Samu e La Rosa, o que non sabemos se colleu saque ou campo. Aí está Samu, capitán do Compos, e La Rosa, o capitán do Badalona, escoltados polo trío arbitral, polo Ibicenco Juan José Pacheco, e os seus asistentes, que tamén son baleares, imagino que tamén serán da illa, Iago Corbelle e Sergio Ortín. Aí está o trío arbitral, tamén o cuarto árbitro, tamén balear, Joan Miquel Reus. En breve comenzará o partido e vamos a ver quen saca desde o círculo central, mentras o Badalona fai tamén un corro no círculo central. Creo que non o fai o Compos. E eu, isto dame boa sinal. Onte fixo o corro a Ponferradina e perdeu 4-1.
0: Moi superior. Eu tuve unha ocasión de ir a Baleidos. A verdade, en primer lugar, parabéns ao Celta, a toda a plantilla do Celta Fortuna, a Freddy como principal artífice tamén da boa disposición e bon rendimento dese equipo. E a verdade que moi superior ao Celta Fortuna en todos os aspectos do xogo a unha Ponferradina que compiteu por momentos, pero que foi moi superior desde o punto de vista futbolístico o equipo do Celta Fortuna. Parabéns desde miña parte.
1: Vai comenzar o partido en Badalona. Move balón ao Compos, balón de Charly cara atrás, o coiro para a Sociedade Deportiva Compostela, apertura para o lado dereito, o balón que se perde na liña lateral, saque de banda a prol do cadro catalán. Moverá o lateral zurdo do equipo que dirixe Miquel Azparren, que non é outro que Marco Martínez. Balón cara
5: ao medio campo do Badalona.

0: O Coiro na divisora dos dous terreos. Volta a recuperar o cadro catalán. O balón arriba, metido por Ton Diabará, que está cambiando de banda. San Lázaro xogou na dereita, aquí está xogando pola esquerda. Diabará. Imos ver se podemos colocalos no campo. Os xogadores do Badalona. Houve falta sobre La Rosa. Vai na xogar o conxunto catalán. Está Juaco Carón do esférico.
1: No, repite na mesma banda, Andrés.
0: Tamén está Josu Rodríguez. Sí, e agora finalmente está...
1: Está Joaco en banda esquerda.
0: Sí, igual que en Santiago.
1: Igual que en Santiago.
0: Uh-huh. Aí está o balón colgado polo cadro do Badalona, cara área do Compo, sacou unha cobertura branqueazul. Bueno, branqueazul, coa xe viste, coa segunda equipación a Sociedade Deportiva Compostela, balón longo do Badalona. O Badalona que viste como debe... Chaman en Cataluña o conxunto escapulado, algo así, por o tema de esa cor morada que parecen cofrades de Semana Santa, os jogadores do Badalona. Aí está a mover o conxunto santiagués, balón de Álex Cobo, Coiro na divisoria, recupera o conxunto do Badalona, o balón metido polo atacante Josu Rodríguez. Este Josu estaba sancionado no partido de ida,
1: sí.
0: O igual que Paul Junior, son dúas das novidades que meteu Miquel Azparre no día de hoxe. E falábanme maravillas de Josu, non sei. Veremos no campo hoxe.
1: Imos ver, bueno, a primeira actuación
0: este 22.
1: Sale moi ben desa presión e meteu un bo pase. Estivo ben Kiko aí na situación de un contra un.
0: Xoga Badalona, que finalmente está xogando de 4 en defensa.
1: Sí, pero fan o mesmo que facían en no ver o boquete. Saída de 3 e meten lateral dentro e o alternan aí con Joaco principalmente en banda esquerda. Despois a mobilidade dos dous puntas caendo as costas dos xogadores que saltan sobre a liña de presión, en principio en saída de balón igual que no ver o boquete, con De Marco metido dentro, dando amplitude a Joaco para intentar rebasarse a unha liña de presión.
0: O balón de Josu cara a outra banda, cara a banda dereita do xogo do equipo Badaloní. O Coiro na liña de centrais do conxunto de Badalona. Xoga Marco Martínez, esférico cara divisoria, ven a recuperar o Compostela, xogando Compos na banda dereita. Boa acción no ataque do conxunto santiagués, o balón cara área do Badalona, vai na sacar o cadro catalán, o rexeite que favorece ao conxunto de Miquel Azparren, e finalmente o Coiro, que ven cara ao lado dereito onde colle Gerard De Marco. De Marco, invalidada a xogada, había falta do Compos, asubiu un colexiado Ibisenco, e vai na xogar, polo tanto, o cadro do Badalona. Aí está movendo Badalona mentras Miquel Azparren mete presión ao cuarto colexiado na zona de banquiños. O Coiro recuperado pola Sociedade Deportiva Compostela, aí estaba Diego Uzal xogando de primeiro ao Compos, balón de Samu, apertura cara á dereita, aparece Balín que xoga cara divisoria. O Coiro recuperado polo cadro do Badalona, xoga Marco Martínez para o equipo local, entrega de primeira para Josu na divisora dos dous terreos, troca orientación desde a banda esquerda para a dereita do xogo do conxunto catalán, ataca o cadro badaloní. O Coiro do equipo barcelonés segue no ataque o conxunto que dirixe Miquel Azparren, balón colgado cara área da Sociedade Deportiva Compostela, o esférico que vai ser recuperado por Josu para o conxunto catalán a lateral da área do Compos. Aí está Josu, un caneo de Josu, pon o balón no segundo pau, remate, e apareceu Cobo. Primeira intervención do porteiro da SD Compostela.
1: Paradón, porque o remate ia moi ben orientado de arriba a baixo, moi bon remate e mellor parada. Moi boa parada e despois está rápido tamén.
0: Foi Paul Junior o que meteu a cacholada aí, o remate de cabeza de Paul Junior.
1: Está rápido Ricky tamén para intervir no segundo balón, pero moi boa parada de Edu Cobo. Xa vemos o de Josu. Bermúdez é o primer receptor e o que gaña altura é Josu. Xa leva dúas aparicións, primeiro en aquel pase sobre La Rosa e agora con esa acción en banda, dá mostras de que é un xogador importante e que o nota o Badalona cando ele entra en xogo.
0: 5,5 gastados no Municipal de Badalona, 0-0 no marcador do partido. Lembren a volta polo ascenso á Segunda Federación entre o Badalona e o Compos. Primeiro susto para a defensa do Compos, resolto por Álex Cobo polo guardarredes do conxunto que dirixe Secho. O balón de novo na divisora dos dous terreos, movendo o equipo badaloní.

0: esférico no lado dereito do xogo. Do conxunto local progresa nesa banda. O equipo de Azparren, balón atrás de novo. Cara a divisora dos dous terreos, o coiro do de Caracas de Sergio Bermúdez xogando cara a banda dereita, non se entende. Con seu compañeiro, o coiro que se perde no lateral, saque de banda a prol do Compos.
1: E a pesar de que esta primeira acción evidentemente activou a afección, xa escoitamos de fondo, eu creo que a primeira batalla ambiental o Compostela puido superala, porque estamos acostumados a ver nos ascensos a segunda B auténticos fornos infernos con 500 persoas detrás das porterías. Eu non sei se o 3-0 da ida ou quizás as altas temperaturas, pero agardaba ben máis xente, agardaba que fose ser máis forno.
2: Eu tamén, eu sin coñecer o como era o campo do Badalona, esperaba máis encerrona.
1: Sí,
2: máis encerrona.
0: Non me decía o Twitter oficial do Badalona, 4200 contra 11.
1: Pero incluso
0: os 4200 non están.
1: A visión, non, que
2: pero hai moita, Andrés, fíxate, hai moita distancia
1: nos
2: entre
1: fondos. A ver, que todo
2: non dá esa sensación de
1: o porteiro do Compostela non ten a ese escomeollas que están detrás.
2: Principalmente
0: os fondos están baleiros, en a parte onde está Cobo agora, onde está Alex, sí, están os cigarreiros do Compos, sí, no Curruncho.
2: Pero non dá a sensación de encerrona,
1: claro,
2: non dá esa sensación de agobio.
1: De ir a guerra, de ir as trincheiras.
2: Exactamente.
1: Sí, da Segunda Guerra Mundial en Flandes.
2: Eu coincido contigo, Rodri, nese aspecto. Eu esperaba máis encerrona, sí, máis xusto.
0: Máis forno.
1: De feito, eu creo que, non sei se son as temperaturas, agora mesmo ten que ser eso un inferno, pero eu lembro que contra o Cornellá había máis. O sea, teño na imaxe que estive vendo o partido, que os fondos estaban moito máis.
0: A tribuna está moi xa.
1: Sí, sí, pero claro, eses fondos, esa imaxe de aquí vamos a guerra e aquí non nos van a deixar ningún metro.
2: Sí, sí,
1: me dá a impresión de que aire hai.
2: É importante, entrar anímicamente ben no partido, manexar esa situación. Penso que a parada de Cobo lle dá confianza ao equipo, pero bueno, vimos que, por exemplo, o que decía antes Andrés, Josu lle dá un puntiño diferencial en canto ao que vimos no Vero Boquete.
0: Estamos no 8 desta primeira parte no Municipal de Badalona, 0-0 entre Badalona e Compos. Saque lateral a prol do conxunto de Secho. Banda dereita do xogo do cadro branco e azul. E de novo vai trocar de banda para facer o saque Sociedade Deportiva Compostela, Ricky Mangana, que vai tentar colocarlo no interior da área. Xa o fai, potente o saque de Mangana. Balón sacado pola cobertura do Badalona. Se ten estudiada esta xogada o Compos despois do que pasou a semana pasada, que nunha un saque de banda veu o segundo gol do Compos,
2: sí,
0: la semana pasada. Pois o Badalona xa está alerta con esta acción da Sociedade Deportiva Compostela. O balón que se perde na liña de fondo será saque de portería para o conxunto local. Move Badalona en curto xogando o cadro do Badalona e está movendo Gerard de Marco. O esférico cara a banda dereita do xogo do conxunto catalán, Xavi Manrique. Manrique volve a deixar para de Marco. De Marco Cobalón, presionado pola SD Compostela, que busca presionar na saída de balón o cadro catalán. Balón de Marco Martínez directamente fora, presión do Compos, que trae efectos positivos para o cadro de Secho. Banda a prol do cadro branco e azul, altura do lateral diestro do conxunto que dirixe Secho.
2: Sí, tendo en conta que levamos visto nestes primeiros minutos, as dúas accións na que Josu pois intervino ben, aí é onde ten que volver a axustar o que fixo tamén no Vero Boquete o Compos. Esa superioridade que busca, sobre todo posicional, con De Marco metido dentro, e sobre todo para par, xuntarse moito cos dous medios centros para non ceder espazo a esas espaldas e que lle gañen esa superioridade numérica.
0: Volta a carga Badalona, xogando no lado dereito o conxunto catalán. O esférico de Manrique cara atrás, o coiro do equipo badaloní, o rexeite que vai favorecer ao conxunto catalán, xoga Gerard de Marco. Aí está de Marco, mete o balón cara área do Compos, directamente fora. Non sei que meteu aí a cabeza, pero
2: sí,
0: estaba moi forzado. Era de novo Josu Rodríguez.
2: Sí, vemos que é un xogador que aparece tanto en espacios interiores como despois desdoblase moi ben para aparecer en zonas de finalización.
0: Vai xogar a SD Compostela, será Alex Cobo quen pone o balón no 10.5 desta primeira parte en xogo no Municipal de Badalona. O esférico cara divisora dos dous terreos, recupera o Compos. Aí estaba tentando pelexar ese balón Antón Guisande, sacou unha cobertura do conxunto local e será saque de banda prol do Compos, lado esquerdo, lado
2: sí,
0: de Mangana.
2: En 10 minutos, ningunha saída.

0: combinativa desde atrás do compost, todo directo de Cobo sobre campo contrario.
1: Aí está Ricky Mangana co balón nas mans para facer efectivo saque de banda. Mangana, mira desde onde saca e onde o pon, no interior da área. O balón que tocou no coa cabeza, coido que foi Kiko, o central do Compos.
0: Sí, bueno.
1: Que o balón estaba moi forzado tamén para o remate, sin problemas para o guardarredes Víctor López. Ataca Diabará, no lado dereito o xogo do conxunto Badaloní. O balón que se perde na lateral. Banda para o cadro local, no medio campo da SD Compostela. Xogando o conxunto do Badalona, esférico atrás. Na liña de centrais do cadro catalán, Gerard de Marco. Entregando para Marco Martínez. Martínez xoga de primeira ese balón. Cara a banda esquerda o xogo do conxunto Badaloní. Josu que deixou cara atrás. O balón para Bermúdez. Bermúdez abrindo cara ao lado dereito. Esférico para Diabará. Diabará que fai o centro. Coiro no interior da área do Compos. Hai que sacala de aí. Consigue facela a defensa santiaguesa. O balón que chega a cara divisoria. Pelexaba aí ese coiro. O conxunto branqueazul e o balón de novo a prol.
0: Sí.
1: Do Badalona, aí estaba Charlie pelexando.
0: Non é capaz de dominar ese segundo valor para ter certa secuencia de pases ou compos e buscar ese dinamismo de Carlos e de Guisande ata agora.
1: En todo caso, vexo as hecho no, na zona técnica, pois moi preocupado, Falando co seu banquiño.
0: Sí, sobre todo, imagino que
1: algo non lle gusta.
0: Preocuparalle, sobre todo, iso que acabamos de comentar, porque é moi cedo aínda, queda moito partido e o Compos necesita sobre todo baixar un pouco esa inercia que ten o Badalona a través de sumar pases, e non está sendo capaz de dominar segundo balón e de ter certa secuencia, aínda que non sexa para progresar, polo menos para intentar non estar sempre dominado.
1: Manrique para Bermúdez que xoga para Diabará, o centro de Diabará, segundo pau, non aparece ningún rematador, saque de banda pro do Compos. Posición de lateral diestro do equipo santiagués, estivo preto do remate aí, Toni La Rosa.
0: Sí, acelerou, non seguiu ben a xogada. Foi demasiado adiante cando tiña que ir de atrás hacia adiante para ter ventaxa en ese pase que era moi bon,
2: E Antón, na Quintano, con Pedralismo, sufre ou disfruta?
3: Bueno, con expectación de momento disfrutando, ¿no? Porque penso que o Compos non está sufrindo en exceso contra o Badalona, por lo tanto a xente non sufre, celebra e festexa cada acción na que o Compos pode rabuñar algúns segundos ao crono, lógicamente xogando co tempo o Compos, e aquí a xente, probablemente 1000 persoas nesta Praza da Quintana de momento gozando do Compos.
2: Pois xoga o Badalona, Andrés.
1: Sí, no 13 e medio, casi 14 xa desta primeira parte, 0-0 no marcador, balón na zona de cobertura do conxunto de Asparren, o coiro que chega a Marco Martínez. Marco Martínez que ingresa na parcela do Compos, ninguén lle presiona. Marco que xoga en curto para Bermúdez, este cara atrás, o esférico de novo cara a banda dereita, centro de Diabará, balón no interior da área da Sociedade Deportiva Compostela, o rexeite que favorece ao cadro catalán, xogando de novo no ataque o equipo do Badalona, balón no segundo pau, Diabará, cara atrás, e o coiro para Álex Cobo. Chapa sin problemas o guardarredes catalán da Sociedade Deportiva Compostela.
0: Claro, pero a non ter esa, o que comentábamos, esa capacidade de manexar certo tempo balón para sair dese posicionamento e non gañar ese segundo balón que o están gañando todos o Badalona, aínda que está defendendo ordenadamente, está sendo seguro nas súas accións defensivas, está fundíndose en exceso.
1: Volta a carga o Badalona, balón sacado na cobertura de SD Compostela, volve a xogar Marco Martínez para o cadro local, o esférico que chega na divisora dos dous terreos, o balón de novo no campo da SD. O coiro arriba da defensa branquiazul cara ao círculo central buscando a Charlie. Aí está o de Ares, non consigue levarse o balón. Sacou unha cobertura do Badalona directamente fora. Saque de banda para o Compos. A altura do lateral diestro do conxunto santiagués. Isto é na posición no campo do coruñés Jorge Balín.
2: Déixame pasar antes, Andrés, polo Marta Míguez para saber se chegamos ao descanso ou non, Miguel.
4: Non, aínda non, e moitas interrupcións. 3 minutos, 13 segundos para chegar ao descanso. Marcador segue sendo Estrela e Cortegada 1, Liñola 2.
2: Marcador inicial, 15 minutos de xogo en Badalona, Andrés.
1: Sí, prácticamente 15 medios xa, xogando a Sociedade Deportiva Compostela. O coiro que se perde na lateral. Saque de banda de novo para cadro do Badalona. Balón atrás de Marco Martínez, cara a liña de centrais, onde xoga Gerard.

0: Gerard, que entrega para Manrique. Manrique, que xoga no círculo central o esférico para o cadro do Badalona. Apertura para Diabará, lado dereito do xogo do equipo catalán. O coiro rexeitado de novo pola Sociedade Deportiva Compostela. Volta a meter a perna aí a cobertura do cadro Badaloní. E o esférico de novo pelexado polo Compos, pero vai ser para o Badalona no círculo central. Aí está a xogar o cadro local, movendo o balón o equipo do Badalona por mediación de Josu. Josu, que xoga cara a banda dereita. El esférico recuperado de nuevo por la cobertura de Compos. Balón arriba, fuera de xogo. No ataque de la Sociedad Deportiva Compostela.
1: Ten que ter un poquinho máis de calma o Compos, sobre todo nestas dúas últimas accións, cando tivo situación de poder ter o que estamos comentando, un pouco máis o balón para intentar mover. Xa vimos que no partido de no Vero Boquete, un equipo que lle costa defender xogadores dinámicos que lle atacan a última liña. Aí ten que ter un poquinho máis de calma o Compos, non ser tan vertical en primeira instancia.
0: Xoga o Badalona despois desa acción na que caíu no fora de xogo Charly López. O coiro que se perde na lateral favorecerá o conxunto Badaloní. Aí na poñer o conxunto que dirixe Miquel Azparren. Na posición de lateral zurdo, xogando o cadro de Badalona por mediación de Robert Simón. O balón que vai chegar ao círculo central, cara atrás, despois de rexeitar a cobertura do Compos. E o coiro para o central do cadro Badaloní, Gerard de Mateo, que entrega en curto cara a posición de Manrique. O barcelonés Xavi Manrique xogando para o de Caracas, Sergio Bermúdez, este para Josu. Josu ten que xogar cara atrás, volta a entregar para Marco Martínez. Marco, que xoga cara a liña de tres cuartos, balón recuperado aí polo conxunto do Badalona. O esférico de novo para o cadro catalán. Ollo, que van buscar o disparo desde fora. Álex Cobo rexeita Cobo. O segundo balón no interior da área do Compos, que favorece o cadro catalán. Segue o perigo para a portería do Compostela, pero é quen de sacar, sí, o coiro a cobertura do conxunto desecho. Aí, sí. Ollo que pode vir a contra, aí está. Aí está contra a Sociedade Deportiva Compostela. Balón levado en ataque polo cadro branco e azul. Apertura para o lado esquerdo. Aparece Adrián Armental. Armental que xoga cara o frontal da área. Xa non opción de contra. Xa dou tempo a replegar ao Badalona. Xoga cara atrás Armental. Volta a empezar o Compos.
1: Sí, pero aí é hora onde ten que ter secuencia de pase, Andrés. Intentar movelos, intentar buscar ese espacio con os desmarques de Guisande e de Carlos sobre a última liña e crearñe problemas. Aí é onde ten que ter pausa agora o Compos.
0: O Compos que carga o xogo polo seu lado esquerdo. Segue aí Ricky Mangana. Mangana que xoga de primeira. O balón nesa liña de tres cuartos. Apertura para Adri Armental. Xogo de Ribeira. Entrega para Par, que veo aquí axudar no xogo na banda esquerda a crear superioridade. Para Par, que xoga en curto con Armental. Armental atrás para Mangana. Mangana que xoga de primeira para Samu. O balón de novo para o propio Mangana. Mangana xogando en curto. Esférico que move a Sociedade Deportiva.
2: Dos minutos casi seguidos de posesión. E dormir un pouquiño esas ansias do Badalona.
1: É o que lle pedíamos un pouco agora. Aí esa interpretación agora. Ter seguridade no pase. E bueno, agora Balín opta por buscar esa
0: posibilidade. Meteu un balón longo para Charly, sí, moi difícil aí para
1: moi difícil, moi difícil. Bueno, pero outra vez, esa que de banda e intentar sumar pases, ainda que non che permitan en primeira instancia progresar, pero tes un
2: non
1: certo
2: manexo. Non tes necesidade de marcar.
1: Exactamente, tes un certo manexo do control do partido.
0: E así, con estas posesión longas, imos chegar ao Ecuador da primeira parte, que momento interesante para a Sociedade Deportiva Compostela no ataque. Aí está mover o Compos, balón ao lado dereito, cara ao outro lado, cara ao esquerdo, pelexa aí Adrián Armental ese balón. Aí está mover Adrián Armental, veterano futbolista, que pode conseguir hoxe aquí o seu terceiro ascenso. Despois de estar nos últimos anos no estranxeiro, incluso na Liga de Gibraltar, onde competiu en competición europea. E ollo saque de banda de Ricky Mangana. Mete o balón carare do Badalona. Pega dous botes o esférico para Charly. Non foi quen de facer o control Charly.
1: Outra vez evidencian moitas dificultades en na defensa do área. Se están dando segundas opcións. Bueno, ten que estar un poquinho máis vivo aí o Compos nesas situacións, porque está facendo dano ao Badalona.
0: 20 minutos e medio, primeira metade en Badalona, 0-0 no marcador, xogo equipo local. Aí está a mover o cadro que dirixe Miquel Azparren por mediación do central Gerardi Marco. Gerard, que xoga o esférico
1: aí
0: para a posición.
1: Ten que axustar, aí se echo con para
0: de Manrique.
1: Non ten que saltar tan arriba, porque cada vez que salta tan arriba está facilitando a superioridade posicional que está buscando.

0: Badalona ás costas del. Aí, non lle preocupe que a teña a liña de tres do Badalona. O que lle vai facer dano é que reciban as súas costas.
1: Xoga de novo o conxunto do Badalona. Esférico de Marco Martínez entregando para Josu Rodríguez. Josu reviravolta, xoga cara atrás. Xavi Manrique entrega para Diabará. Ataca pola dereita o Badalona, balón de Diabará. Conduce o balón co futbolista hispano-guineano. Xoga cara atrás, o coiro de novo do equipo badaloní, movendo na liña do círculo central aí Manrique, que entrega de primeira cara a posición de Di Marco, balón que recupera a cobertura de ese de Compostela, que pode vir a contra. Ataca na banda dereita o Compos. Oh. Precipitouse no lanzamento. Precipitouse no lanzamento.
0: Foi Balín.
1: Sí, creo que foi Jorge. Non, foi Uzal.
0: Uzal.
1: Diego Uzal. Precipitouse Diego Uzal. Eu creo que debía tentar conducir en el que dara sin fogos.
0: Aí interpretar que non tes ventaxa, porque tamén Carlos estaba xa moi, moi neutralizado, había moita distancia, aí temporizar e facer un ataque moito máis posicional.
1: Ataco Badalona, balón que recupera a cobertura do Compos, pero devolve a caer o conxunto Badaloní, aí está Juaco, o centro de Juaco cara atrás, ollo remate, fora.
2: Que pe.
0: Boa intervención defensiva,
2: Sí, Pablo Crespo creo que foi, non?
0: Boa
2: sí.
0: Intervención defensiva,
2: Uf.
1: Crespo ante la Rosa, aí.
2: Aquí ha cunha mala intención,
0: sí,
2: esa bola.
0: A ver, golpeara moi ben.
1: Finalmente córner, que é o primeiro do partido para Badalona.
2: Sí, mira.
0: Moi boa intervención defensiva, Que foi Uzal?
2: Sí, Diego Uzal, sí.
0: Foi Uzal, foi Diego. Pero moi boa intervención defensiva porque rematara moi ben co interior buscando esa colocación.
1: E al final deu porta. Sabemos que subiera a córner, pero
2: non. Creo que era córner,
1: Deu porta.
0: A min dá máis sensación que dá en Diego. Sí,
1: sí. O colexio de Vicente.
2: Desde aquí,
1: Eu penso que foi Uzal.
0: No, sí, claro. Aparte Diego
2: celebra.
0: Aparte Diego celebra.
2: El celebra, sí, sí. Bueno.
1: Agora hai dous xogadores tendidos no céspede.
2: O Badalona
1: de Paul Junior.
2: Que chegamos ao Ecuador do primeiro tempo e que o marcador é o inicial. Pasamos polo Marta Míguez para saber se chegamos ou non xa a ese tempo de hacer, Miguel.
3: Ainda non, 9 segundos para chegar ao descanso. Segue perdendo Estrela Cortegada, un Liñola 2.
2: Agora confirmamos ese descanso. Balón de novo en xogo no Municipal Catalán.
1: Con 23 gastados da primeira parte, Ecuador superado o primeiro tempo para SD Compostela, 0-0 entre Badalona e Compos, xa se puxo en pé Pablo Crespo, tamén o futbolista do Badalona Paul Junior, están os 22 sobre o céspede artificial do Municipal de Badalona, o balón que se perdeu na lateral favorecerá a Sociedade Deportiva Compostela, lado esquerdo, isto é Ricky Mangana. Mangana que pongo o balón na liña de tres cuartos, o esférico que vai chegar a área do Badalona sin problemas para o guardarredes, para o xoven Víctor López, 21 anos, debutou nesta liga o pasado domingo no play-off en San Lázaro. Xoga Badalona, a liña de tres, movendo caro Badaloní, aí está Manrique. Manrique xogando de primeira balón no círculo central cara a Bermúdez. Bermúdez que recúa o esférico cara a posición de De Marco. Gerard De Marco entregando outra volta no círculo central o conxunto do Badalona, esférico para Josu. Josu xogando de primeira Badalona, o coiro de Bermúdez. Vai na recuperar a Sociedade Deportiva Compostela, balón de novo do Badalona, de Marco, xogando para a liña de tres cuartos, ollo ataca aí do conxunto local e o coiro que vai ser recuperado pola cobertura do Compos. Jorge Balín, xogando cara divisoria, volta a meter a perna e recuperar o conxunto local. O esférico no lado esquerdo, aí está Juaco. Juaco xogando de primeira para Josu. Josu descarga o xogo, cara a posición de Marco Martínez. O balón de novo na frontal da área da Sociedade Deportiva Compostela. Vai a recibir no lateral dereito, no interior dereito, mellor dito, o guineano Tom Diabará. O centro de Diabará, cara o punto de penalti, o resete que favorece de novo a Badalona. E o segundo balón que vai ser tamén para o equipo de Azparren.
0: Aí é onde ten os problemas o Compos. Cando o afunde tanto o Badalona, non ten ese xogador intermedio que lle permita sair dese posicionamento, ben gañando o segundo balón ou encontrando unha liña de pase.
1: Xoga Badalona, ataco equipo local. O coiro nos tres cuartos de campo, movendo o conxunto de Azparren. Balón para Josu. Colga na área Josu. Ollo esférico que é do conxunto badalónico e dado co remate arriba. Pues acaban de ter unha boísima ocasión,
0: ¿eh? Sí, porque eles están dominando o segundo balón, aí
1: rematou la Rosa de novo.
0: Están impoñéndose nese segundo balón e ao afundir tanto o Compos preto da súa portería, pues teñen esas opcións de facer ataque rápido.

0: Confirmamos, Miguel, o descanso no Marta Míguez.
1: Descanso co marcador Estrela de Cortegada, un Liñola 2.
0: E chegan o Sui en contra na Quintana, entendo, Antón.
2: Sí, bueno, ainda non vimos esa oportunidade do Badalona que narrabades, pues que foi por enriba do Longueiro. No, porque xa hai xente que me viva que estaba preocupada por tema do delay, non? E demos cun 2 minutos máis ou menos de retardo nas imaxes. Non queren saber nada dos goles.
3: Pero que acoden por internet, así na televisión de Galicia, ou como é?
2: Ánimo,
4: Antón.
3: Están acollando por la galega.gal.
0: 2 minutos, madre de la buena.
2: Acabamos de ver a oportunidade do Badalona, que marchou por riba do Longueiro.
3: Sí, vale.
2: Acabamos de verla.
0: Pois case que cando chego o gol do Compostela imos a cantarlo aquí, calar a boca e mandar
2: no,
0: a que o cante.
2: Que
3: si marca o Compos, non calamos a boca. Eso te
2: cando chegue o gol do Compos, vou facer algún movimento sospeitoso para poñerme a gravar a reacción da xente. Igual intúen algo, pero bueno, polo resto.
0: Agardemos que eso se xa iso. Ataca o Badalona.
4: Segue atacando o Badalona, e isto me preocupa, que hai 2 minutos agora no ataque do conxunto local, o balón que vai recuperar o Compos na cobertura, Jorge Balín, esférico arriba do Coruñés, o Coiro na divisoria, vai a recuperar o cadro do Badalona por mediación de Gerard de Marco, xoga de Marco, perseguido por Charlie, entrega o balón a línea de 3/4, recupera a Sociedade Deportiva Compostela, Diego Guzal, o balón do Compos, de novo Balín, no lado dereito, eu creo que hai falta, a pro do Compostela.
5: Está siendo capaz, está siendo capaz o Badalona sin gran circulación de balón, pero a través de gañar segundo balón, a fundir ao Compos, de desorganizarlo un pouco defensivamente. Entón, claro, cando recupera o Compos, pues está moi alonxado ou está excesivamente desorganizado para intentar sair con balón. Entón, claro, outra vez volta o balón ao Badalona, que ten superioridade numérica e posicional, e outro ataque outra vez. Aí lle falta quizás escalonarse moito mellor en espazos intermedios ao Compos para ter posibilidades de sair daí.
4: O remate de Josu, que enviou a córner Alex Cova, agora sí, primeiro do partido para Badalona. No lado esquerdo, o xogo do conxunto local, preparado para executar Juaco Peñalver a prol do equipo do Badalona. Entrega para Josu, un curto, balón de Josu, segundo pao, saca cobertura de SD Compostela, o rexeite que vai favorecer de novo ao cadro catalán. Agora atacando pola dereita o equipo de Miquel Azparren, aí está o centro canario do Compos, aparece unha cabeza aí, coido que foi a de Pablo Crespo, balón de novo recuperado, sí, polo Badalona, que ten engarrafado na súa área a Sociedade Deportiva.
5: Pero fíxate, Andrés, é que pecha casi con unha liña de 6, porque Adri afúndese moito pola profundidade da banda dereita do Badalona. Entón aí, claro, non ten nin garantizada amplitude, nin ten garantizado espazos intermedios, porque é capaz o Badalona de afundir en exceso ao Compos.
4: De novo Juaco Peñalver desde o Curruncho, esquerdo ataque do equipo local, segundo córner prácticamente consecutivo para Badalona. Estamos no 29 de xogo, primeira metade, 0-0 no marcador. Aí está o córner, balón no primeiro pau, hai que sacalo da área, consigue con problemas sacar a cobertura do Compos, o balón para Charlie, a ver si Charlie consigue dar oxígeno ao Compos. Aí está movendo Charlie que se vai só contra o mundo.
0: Vamos,
4: Charlie,
0: vamos,
4: que filtra un base perfecto. Aí está, falta na frontal, e non asumía. Non asumía esta falta na frontal. Eu creo que a falta é clarísima sobre Samu.
5: Eu creo que Samu vai con moita ventaxa e o xogador do Compos o empurra.
4: Do Badalona.
0: Unha man nas súas costas. Eu creo que veremos a repetición ou non, pero o suficiente para desequilibrarlo. Porque vai en carreira.
4: Canto dano lle fixo Mateu Laoza.
0: Mira, aí temos.
4: A ver. Mira a repetición. E Diabará empurra claramente a Samu, a falta
5: de libro. Vaiselle un pouquiño último control. E se me apuras,
4: cartón amarelo porque
0: chegaba un...
4: Ves, André, cartón amarelo porque non ten intención de xogar o balón.
5: Isto que comentábamos un pouco da herba sintética. Ese control que se lleva aí un pouquiño a Samu, que nie fai perder certa...
4: Pero a xogada de Charlie, maravillosa, eh?
5: Sí. Aí é que o que comentábamos, se é capaz de escalonarse, vai ter moitos espazos sobre a última liña. O que pasa é que non é capaz de escalonarse sin balón e despois aproveitar esa situación.
4: Bueno, pausa de hidratasao.
0: Pois sí, eu creo que ten razón, porque agora mesmo Guisande tamén lle pasaba o mesmo co bote do terreo de xogo. E algo que tamén apuntaban dende Badalona, que notaron e moito o céspede natural,
5: claro,
0: de San Lázaro.
5: É para un e para outro esa situación.
4: O Badalona esa semana non sei onde adestraría.
0: Houve un día que adestrou nun campo, pero un día. Claro, de toda a temporada.

0: nada, os mecanismos...
1: Pa min, é unha opinión moi persoal que posiblemente moita xente non este de acordo. A min condiciona máis.
2: Eu creo que no grupo catalán
1: a superficie e sí, a temperatura.
2: Sí. Salvo tres ou catro campos, en Cataluña o resto son todos sintéticos.
1: Pa min condiciona moito máis. Sobre todo pa xente que está acostumbrada a... Hai un cambio moi grande entre unha superficie e outra.
0: Pois pausa para o Grolo.
2: Que aproveitan os adestradores para comer de orellas os xogadores, como sempre.
0: E como están a vivir, ou como van a vivir esta pausa para o Grolo dende a Quintana, Antón?
3: Con moitas protestas sobre a acción de Samu, eh. Sí que certo que a mí non me parece igual falta, parece suficientemente pouco como para asubiala nun partido da importancia como a este, pero moitas protestas, xente que se viu arriba nesa xogada, máis que era bastante clara a transición para o Compos, e agora pois nada, aproveita tamén a xente lóxicamente para hidratarse aquí porque vai bastante calor, sobre todo o sol que lle vai aquí comendo espazo á sombra, cada vez máis xente ao sol, por tanto tamén aproveitar para coller un agua nas barras, nos bares. E a televisión de Galicia que tamén conecta coa cámara aquí nesta praza da Quintana.
0: A ver se podemos escoitar o son ambiente que nos chega, que está falando o técnico Miquel Azparren
1: con Josu.
0: Sí, o que nos chegaba ali que tiñan pois pues, unha especie de pértiga, o que pasa que igual censuraban para Galicia.
3: Para non a xente saber... que Rodri que se ven arriba aquí tamén,
2: Non creo que a censuren, eh. Está agora de novo aí no corro falando sí. Azparren. Pasa que escoita máis os altofalantes que os...
0: Sí, sí. Pero bueno, o importante, levamos 32 minutos. Peli,
1: che.
0: Cando o Compostela que de fiar tres pases...
1: Esa é a clave.
0: Gaña outros tres minutos de posesión.
1: Sobre todo ten posibilidades de castigar a última liña do Badalona. O que pasa é que tamén hai que ter en conta que o Badalona está conseguindo, sobre todo, sin grandes alardes, sí, dominar ese segundo balón. E con dominar ese segundo balón e dominar os duelos, está lle permitindo afundir ao Compos. Pero o orden defensivo do Compos está sendo bon, e falta quizáis esa situación que estamos comentando. Ter un poquinho máis de calma co balón e estruturarse mellor nos espacios intermedios para ter capacidade de sair ao espacio.
0: Estamos vendo repetida aí unha acción, a primeira
2: do partido,
1: moi boa, 5, moi boa parada,
0: Que tivo
2: que
0: fazer?
2: Moi boa parada. Remate abaixo e hai que
1: moi boa parada,
2: hai que estar aí ben atento.
0: Dúas tres chegadas, sí, un concerto de perigo Badalona que solventou ben ou a defensa como neste
2: Rosa,
0: caso.
2: Mira, a de la Rosa. Ese P de Diego Uzal.
0: Que Diego, e aquí esta é outra.
1: É que Diego aí fai unha intervención
2: que manda a Cobo a córner.
0: Sí, sí, valor gol case, ¿eh?
1: Sí.
0: Valor gol.
1: Porque aparte finalizara moi ben La Rosa co interior buscando,
0: sí,
1: a colocación.
0: Con moita intención,
2: bueno, pues capaz de hidratación que foi no 29, estamos xa no 33 e medio. 0-0 no marcador, reanuda o xogo no municipal de Badalona, movendo o conxunto local. Aí está o cadro badaloní. O esférico para Sergio Bermúdez, o de Caracas que xoga para a liña de tres cuartos, o balón aí de Josu, o coiro para Diabará, interior da área. El balón sin problema para Alex Cobo. Moi xa mover o guardarredes de ese de Compostela.
1: Importante que neste tipo de partidos que teñas un porteiro que te transmita
2: de
1: esa seguridade
2: ao pobo natal de Alex Cobo, cantos quilómetros hai, pero imagino que unos 30.
0: Cal era o seu pobo natal?
2: Creo que é Sambou, non? Creo que son 30.
0: Sambou,
2: creo que son 30 quilómetros, vou xa o pobo salto. Si, sí, Sambou de Llobregat. Comí, Sambou de Llobregat. Están todos moi preto aí. Por eso que 20 ou 30 kilómetros, non creo que haxa máis.
0: Pois 26,9. 29 minutinhos.
1: Está xogando na casa.
2: Por eso vos decía que ten, seguro que ten familia aí. Ainda que él fixo prácticamente toda a carreira en Galicia, ¿no?
1: Sí.
2: Entre Fabril,
1: sí.
2: Ude Ourense e Arousa, pois botou moitos anos aquí no fútbol galego. Ou leva xa moitos anos aquí no noso fútbol. Xogando o Badalona, o esférico na divisora dos dous terreos, movendo o cadro local. Coiro atrás do conxunto do Badalona, Sergio Bermúdez xogando a liña de centrais, balón máis atrás aínda para o guardaredes Víctor López. López que xoga en curto, saída de balón do cadro badaloní, aí está Gerard de Marco. Gerard xoga para Marco Martínez na divisora dos dous terreos, no lado esquerdo do xogo de equipo badaloní, balón para Josu. Josu que recúa de novo cara a Gerard. Aí está movendo o equipo catalán. O esférico de Gerard cara a Sergio Bermúdez. Bermúdez escapou no lado dereito, de novo para Diabará. Aí está o balón do conxunto catalán. Esférico cara atrás, de novo na liña de centrais. Outra vez volta a empezar o Badalona. Balón de Manrique.

0: Xavi Manrique que troca orientación buscando lado esquerdo, balón muy fuerte.
1: Fixo un truco ahora táctico Sechu. Mandó a Armentá a la banda derecha y metió por dentro a Parapar.
0: E quizá ande na esquerda, entonces.
1: Exactamente. Fíxate que quizáis é para unha. Adrián ten bo recorrido defensivo sin balón. E quizáis para eses espazos intermedios encontrar un bon receptor e un bon pasador como é para par.
0: Eso é para que falemos, digamos, que americanizan o fútbol e que o estropean con tanta pausa de atracción ou tal. Mira ti, na pausa de atracción sin anuncios, que dentro de pouco serán con anuncios tamén en España, que non xa veredes, aproveita Secho para facer ese troco táctico.
1: Sí, pero bueno.
0: Pareceme ben, detectas un problema e para eso aproveitas estas pausas para esos tedes, claro, os técnicos e adestradores. Hai que xogar. Tamén te permite o regulamento.
2: Por certo, outro encontro que acaba de comezar, o Tamaraceite Guijuelo 0-0 no marcador. Gañou o conxunto salmantino 2-1 no partido de ida. Aquí estamos no case 37 con 0-0.
0: Claro, pensando que dentro de 4 ou 5 anos vamos ver pausa de hidratación con publicidade. Que vai me dar a risa.
2: Imos a ver,
0: no mes de xaneiro no plantío con xogadores, e diga o árbitro que nos enfriamos. Déxanos xogar.
2: Igual é pausa para o café con...
0: Sí, como antiguamente. Aquel adestrador, claro, que estivera no Depor e no Compos. Non sei se leras ese libro.
1: Pau Carajillo, non?
0: Se leras o libro de Alejandro Scopelli, que era o sentido que dixera no das anos 50 Deportivo e o Compos. O Deportivo e o Celta. Hola, Mister, chamabas o libro. En un dos capítulos dira importancia de darlle cousas quentes aos futbolistas para que xoguen motivados a segunda parte. No descanso. Era onde dicías ti do café con coñac. Digo moi interesante, que pasa que claro, o fútbol hai 70 anos. En todos os meus respetos, todo evoluciona, todo evolúe. O fútbol tamén, saque de banda para o Compos. En Badalón é importante que non pasa nada, por eso falamos de Scopelli.
1: Eso é
0: 37
1: boa señal.
0: Longos, casi 38 gastados. Primeira parte, 0-0 no marcador. Xogará o Compos, saque de banda, lado dereito, Jorge Balín. O esférico na liña de fondo, vais a perder por esa liña. Saque de portería, polo tanto, para o Badalona.
1: Adri interpreta moito mellor sin balón esa situación que busca o Badalona de superioridade posicional con De Marco dentro. Xúntase mellor con os dous medios centros. E bueno, un truco interesante desde o punto de vista de neutralizar esa situación que estaba xerando certas dificultades ao Compos, eh?
0: Move o balón o Compostela, o esférico no campo do Badalona, tocou no conxunto local, o coiro para Badalona, Juaco, xogando cara atrás, Juaco, balón a divisoria, meteu a perna aí Adri Armental, e vai ser saque de banda a prol do Badalona, xa no campo do Compos, movendo Badalona, balón atrás para a parcela propia do equipo badaloní, xoga Sergio Bermúdez, entrega o balón en curto o de Caracas, Bermúdez, cara a posición do barcelonés, de Manrique. Manrique para De Marco. De Marco, futbolista natal de Badalona. Entrega cara a liña de medios centros. Balón arriba de Josu. O coiro que rexeita a cobertura do Compos. Cae no lado dereito do ataque. Ben. Do Carlo do Badalona. Cuidado ca progresión do conxunto local, pero vai a recuperar o Compos se hai falta.
1: Importante. Que vayan aparecendo tanto Carlos como Guisande nesas situacións para temporizar, para ser capaces de reter o balón, de dar niezar esta pausa ao xogo.
0: Agora estivo ben aí Charlie, Carlos, sí, sí. López.
1: A ver, Charlie, eso fai moi ben.
0: Recuperou o balón, fan ya falta, e agora Ricky Mangana inicia a xogada para ese de Compostela, balón longo do venezolano. O coiro recuperado pola cobertura do Badalona. O esférico para Diabarán, divisora dos dous terreos, lado dereito do xogo do equipo local, aí está o hispano-guineano. Diabará para Bermúdez, balón arriba do outro venezolano, do venezolano Badalona. De novo, igual que na ida en San Lázaro, dos futbolistas caraqueños. Ricky Mangana no Compos, Sergio Bermúdez no Badalona, xogando o equipo local, banda dereita. O coiro de Diabará vai sair pola lateral, será banda, tres cuartos de campo, lado dereito do xogo do Badalona. A prol do equipo catalán, chegamos ao 40 desta primeira parte, segue o 0-0, segue aguantando ben a Sociedade Deportiva Compostela, pasou aí 4 ou 5 minutos de apuros, pero máis nada.
1: Sí, pero bueno, está mantendo orden, dá a sensación de que está máis cómodo agora con ese troco que fixo ese hecho.
0: Sí, sí, con ese troco de Armental na banda dereita e pasar a Guisanda a esquerda, parece que está máis non me dicía máis metido no partido, pero sí mellor colocado o Compos, ¿no?
1: En primeira instancia, pois pues, neutralizou eso, esa situación que tiña

0: o Badalona de encontrar a continuidade partindo de fora para dentro, porque se desaxustaba moito nos saltos de par a par. Nestes intres dá a sensación de que neutralizou un pouco esa situación posicional na saída de balón do Badalona.
1: Será saque de portería para a Sociedade Deportiva Compostela. Preparado Alex Cobo para mover o balón para o cadro galego. 41 gastados no Municipal de Badalona. 0-0 no marcador de este partido de volta da eliminatoria polo ascenso á Segunda Federación. Caeu Josu Rodríguez, o colexado a subir a falta pro do Badalona. A falta cometida por Diego Uzal. Xoga Badalona, esférico do conxunto local. O balón que vai na xogar Sergio Bermúdez, esférico cara dereita, Diabará, o centro de Diabará, vai na recuperar a cobertura da SD Compostela. Aí está Uzal, con poderío, xogando o balón de primeira, Sociedade Deportiva claro. Compostela, boa apertura agora, cara a banda esquerda da SD, balón arriba de Guisande, buscando a Charlie. Charlie está aí contra o mundo, hai falta. A ver que ha subido.
2: Saque de Curroncho, creo.
1: Córner, ¿no? Corner, no. Dame
3: pues no, saque de Porto.
1: Saque de Porto. No, era Guisande, non era Charlie, era Guisande.
0: Eso é o que lle dá esa situación, ese troco agora posicional, tanto con balón como sin balón, é o que lle permite ao Compos, por exemplo, ter un bon receptor e pasador neses espazos intermedios como é para par.
1: A mí me parece me córner, non sei
3: a
1: si
3: sí, a mí saque de Curroncho.
0: A mí tamén, ademais bastante,
3: sí, bastante claro.
0: Bastante claro.
1: Ou toca...
3: No, eu creo que era saque de Curroncho, pero limpou as mans o árbitro.
1: Ou toca nas caniñas de Guisande ou non hai outra explicación? Na miña opinión, para non asubiar nada, porque tamén podería haber falta, ainda que, bueno,
3: sí, vale, sabes,
1: pero... a historia cando tocas balón...
0: Pero non, dá a sensación de que o árbitro, como onte en Balaídos, sí, non está moito pola labor, sí, de...
1: O árbitro onte en Balaídos era un desastre.
3: Que quizáis onte...
0: Andrés quitou a primeira tarxeta amarela, creo que no minuto 60.
1: Claro. Mira que houve motivos na primeira
0: parte. Mira que houve motivos na primeira parte.
1: A Óscar Marcos, na primeira parte. Ángel Arcos, na segunda. Era caza o celeste.
3: A diferencia de onte é iso. A que xogaba Ponferradina...
0: Boa pregunta, claro, boa pregunta.
3: Exactamente, decir, se xogaba.
1: Eso quería que respostar a Nafti. Pero bueno, Nafti, dentro de do que cabe onte na roda de prensa, estivo,
3: sí,
1: comedido,
3: sí.
1: Reconheceu que o Celta fora, sí, superior,
0: correcto, felicitou
1: o Celta,
0: que sacando esos intres, pero, claro, que tivo na primeira parte,
1: eu si son, do gol. Eu si son un xornalista berciano, non iba a ir onte ao corpo a corpo con Nafti. Si son un xornalista berciano, lhe hubiera preguntado, bueno, e que plan de partido tiñas ti? Que querías ese partido?
3: Que
1: era protestar.
3: Que non xogase o Fortuna.
1: Protestar e facer faltas.
0: Todos pa diante como os de Alicante. Pero de unha maneira bastante contundente.
3: Aquí, bueno, pois o árbitro, un par de accións así, pero tampouco está tendo incidencia.
0: É
3: o máis importante.
1: O árbitro non se molla
3: nas
1: faltas.
3: Que non é protagonista.
1: Por eso comentaba eu que Mateu Loz fixera moito dano ao arbitraje
0: español. A de Samu, quizáis, concordo bastante agora con que comentaba antes Antón, quizáis no control se lleva aí un pouco, hai un lixeiro empuxón, que bueno, agora esta última, que para min é córner.
1: Sí, sí, eu concordo contigo que é córner, pero eso tamén é máis xogado o asistente.
0: Sí.
1: Porque as veces os asistentes, onte, por exemplo, eu en Balaídos non sabía que facían os asistentes, xa non che falo do cuarto de quinto, porque houve xogadas nas co asistente ten que dicir ao árbitro. Te acaban de empurrar aí un futbolista.
0: Demasiado,
1: y cosas así, ¿no?
0: Demasiado permisivo desde meu punto de vista.
1: Bueno, tan permisivo que hasta permitiu que un xogador da Ponferradina empurrar ao propio colexado.
0: Sí.
1: Si te cataste de ese xogador.
0: Sí, sí, sí.
1: E eso para mí demóstrame pouca personalidade e demóstrame que non vai chegar a nada. Pero bueno, é unos anos que levo nesto, hai 34 anos nunha promoción de ascenso a segunda Lugo-San Andrés, que ascendera o Lugo de Xulio Díaz daquela. Vin a Calderé darle unha patada a Japón-Sevilla cando entraba nos vestiarios,
0: polo
1: partido.
0: Mítico.
1: Vale, Japón-Sevilla chegou a primeira, daquela estaba en segunda vez.
0: Calderé o Bisolbón.
1: Pero eso vin eu cos meus ollos, porque estábamos daquela, sí, sí, pé de campo na entrada do túnel de vestiarios. O sea, non hai ninguén que me pode dicir que non. Calderé creo que sigue dicindo que non, que non tocou a Japón-Sevilla.
0: No,
1: e Japón-Sevilla, polo que ten que calar, pois tamén o nega. Porque Japón-Sevilla despois coñecino, coñecino e compartín CEA con él cando dirixía partidos aquí en San Lázaro, na primeira división.
3: Tres minutos.
1: Por certo, era tan cativeiro como en segunda vez. Aí está a xogar o conxunto do Badalona, balón metido na área do Compos. Non hai perigo. O coiro que se perde na liña,
0: sí,
1: de fondo.
0: Pero foron capaces,
1: saque de portería para Cobo.
0: Foron capaces de encontrar ese pase interior para xogar outra vez fora, que é algo do que ten que estar pendente, sobre
1: buscan
0: todo.
1: Buscan moito a este chico.
0: Sí.

0: numerosa, eh?
1: Porque é o que se descolga un pouco, Andrés, ás costas de Samu e de Diego, e aí teñen que escalonarse tanto Samu e Diego. Uñe ten que ver o número ou a outro, sobre todo se, sin balón.
2: Non, vamos a decir todo malo do señor Pacheco, do colexiado, apelido pouco Ibicenco, Juan José Pacheco, pero hoxe que ataca o Badalona, ia comentar un tema, pero primeiro que ataque o ataque do conxunto badaloní, saca a cobertura do Compos, hoxe a segunda xogada, gañan casi todos os balóns na segunda xogada.
1: Sí, sí.
2: O balón non a subía falta, dá ventaxe o colexiado. E para onde Cobo? Novo aviso do Badalona. Novo aviso do Badalona.
1: E outra vez a raír de gañar segundo balón, facer ataque rápido sobre a última liña. Aí creo que... Aí, fíxate aí a contundencia, aí Kiko ten que ser...
2: Foi Joaco Peñalvero que rematou finalmente o balón que se foi. Pensei que parara Cobo, pero non, se foi a saque de banda, a saque de porta, perdón. A prol do Compos, foi a rentes do pau dereito á Sociedade Deportiva Compostela. Xoga Cobo, ia comentar Rodri, que o árbitro correcto, non? Perdemos 3 minutos na pausa de atracción, sí. E o que prolonga.
3: Sí,
2: non vamos a falar todo mal.
3: Non atención.
2: As veces fan os colexiados tamén fan cousas polo regulamento, das que nos gustan que se cumplan. Se se perderon 3 minutos, son 3 minutos. Non hai máis que engadir nesta primeira parte. Estamos xa no 2 de prolongamento. Últimos segundos, últimos 60 segundos, polo tanto, para chegar ao Ecuador, ao descanso. E Iquino Municipal de Badalona, con ese 0-0, sae Cobo da portería propia, ten que xogalo, da área propia, mellor dito, ten que xogalo coa cabeza, o balón a saque de banda pro el do cadro catalán. Xogando Badalona, esférico no lado dereito do xogo do conxunto que prepara Mikel Azparren. Aí está movendo Badalona, balón no centro, xogando Bermú para o conxunto local. Sergio Bermúdez pon o balón na banda dereita, aparece Diabará. Aí está Diabará, Diabará na liña de fondo, pelexando con Ricky Mangana. O Coiro, que se perde na lateral, saque de banda de Nova Prol do Badalona. Xoga o conxunto do Badalona. Diabará volta a meter o balón cara área do Compos, o rexeite do Compostela, de novo segundo balón gañado polo conxunto catalán. Tentou facer o remate desde aí, pero o balón que recupera o Compos, que agora sí pode sair a contra. Aí está a contra do Compos, última xogada da primeira parte. Balón no lado dereito, ataca a Sociedade Deportiva Compostela. Adri Armental xoga para dentro de primeira caposición de Charlie. Charlie que se vai a liña de fondo. Non, para par era, que se vai a liña de fondo e aparece aí recuperando o balón Manrique para o cadro do Badalona de final.
1: Bien.
2: Non a subiu. Sí, a subiu o colexiado. Remata a primeira parte. En Badalona a subía o colexiado de Eivisa, Juan José Pacheco. Chegamos ao tempo de lecer. Por o momento, Compos supera o primeiro examen deste match. No descanso, Badalona 0, Sociedade Deportiva Compostela 0.
4: Pelía, subía, asinábamos isto tamén.
1: Sí, sí, eu creo que o apuntábamos a importancia sobre todo nos primeiros 25, media hora non encaixar. Creo que o Compos o cumpliu. Tivo certas ocasións o Badalona, pero non perdeu o orden defensivo. Aspectos de mellora, o que comentábamos. Insisto, creo que despois do troco táctico que fai Secho, está máis cómodo o Compos. Non encontra tantas facilidades o Badalona, sobre todo nese perfil esquerdo, para encontrar a continuidade no pase interior e xogar dentro fora. Aí Adri está moito máis cómodo sin balón que para par. E por outra parte, vimos que en dúas accións para par ñe dá esa solución ao Compos de ter calma e pase sobre a última liña. Bueno, a ver, hai que ter en conta tamén que o Badalona é un equipo que apreta ben o segundo balón, sobre todo en ese aspecto creo que o Compos ten que ter un poquinho máis de agresividade e de ser máis gañador, pero bueno, a organización defensiva moi boa, cando tuvo que aparecer Cobo, pois moi ben.
4: Pois logo seguimos analizando este partido. No seu segundo tempo tomamos pois un gloriño, tomamos un descanso e regresamos co segundo tempo do Badalona 0, Compostela 0. Como vive este descanso compostelanismo na Quintana, Antón?
5: Sí, bueno, con felicidade, non chegará o tempo de descanso con este resultado. E a xente, lóxicamente, pois un pouco que dicía antes, que se vai a sentar despois de vir a primeira metade de pé, buscando tamén a poca sombra que hai xa nesta praza da Quintana. Pero o que dicíades un pouco na liña do que dicía Peli, creo que todos asinábamos este resultado ao descanso. Hai que ter especialmente cuidado no inicio da segunda metade, sobre todo tendo en conta o precedente do Badalona, que lle marcou os tres.

0: goles ao Cornellá nese segundo tempo, pero con felicidade eu creo chegar a descanso neste resultado.
1: Pois Badalona 0 Compostela 0, tampouco hai que confiarse porque, ollo, o Badalona no, na eliminatoria ante o Cornellá o primeiro tanto chegaba no 48.
2: Pero eu sigo vendo Rodri o 0-1 antes con 1-0, coido co Badalona agora na segunda parte vai arriscar máis porque está obligado, e aí pode haber espazos e o Compos a contra con Guisán de Armental nas bandas.
3: Importante.
2: Echarle arriba. Poden crear, ter espazos, sobre todo ter espazos. E logo, si son quen de bullar unha contra boa, poñer o 0-1. Por eso, eu sigo sendo optimista. Creo que vai marcar o Compos e vai finiquitar a eliminatoria.
1: Pois a 1:24 minutos pasamos polo fútbol sala para saber se arrinca ou non o segundo tempo no Marta Miguel.
4: Gol do Estrela de Cortegada neste arrinque da segunda metade. Gol de Rafi que fai a igualada, 13:29 para que remate o partido. Estrela de Cortegada 2, Liñola 2.
1: Máis preto o ascenso do Estrela de Cortegada, lembren, 4-1. Un 4 na ida en Liñola, e en 5 minutos e medio comeza o Intersala Zaragoza Marín con empate un colleitado na raña no partido de ida. 1:24 minutos, pausa e continuamos no Galician Goles.
5: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
6: Resurrection Fest volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026 Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro. ¡Huyá!
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: A parte para cortar...
10: Hasta para abrir botellas teñen.
9: Sí.
11: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
9: Claro.
11: Sí. Unha ferramenta doméstica.
10: Con iso xa, te,
12: non
10: xa, xa nos conformamos,
12: sí,
10: non?
12: Sí. Porque que despois de tratar de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
11: Claro.
8: Radio Galega, onde estás ti?
5: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
1: Chega o primeiro tanto en as Canarias, Tamar Aceite 1, Guijuelo 0, agora mesmo a eliminatoria estaría igualada. Peli está aquí contando e analizando este Badalona Compostela, estará pola tarde no España-Arabia Saudí, xa con Roberto Carlos Carballo os mandos, e o primeiro que che dirá Roberto Carlos Carballo, xa o avancei onte, é Rubi que Peli.
3: Bueno, pues ruina a súa liña, non? Creo que a nadie lle pode sorprender a última trayectoria, desgraciadamente para él, dos seus equipos. Eu alegrome de que o Málaga ascenda. Para min é un equipo... A min encántame o Málaga.
1: Mereceu uno máis por xogo, mereceu uno máis por trayectoria na segunda... E, bueno, por proxecto. Tivo que tirar de canteira cando entristou, pero
3: sí, bueno,
1: 14 tíos da...
3: Lembrate que habría moita xente cando trocou de adestrador, e puxeron a Funes... que botaban en cara que viña de cofilial estar en postos de descenso e tal. Bueno, eu creo que foi unha decisión por parte de Loren de dar certa continuidade á idea que é o Málaga, que é confiar na cantera. Fálase moi pouco da canteira do Málaga, a nivel nacional. Creo que levan moitas luces e moitos aplausos outras canteiras, e falase moi pouquiño da canteira do Málaga, porque os xogadores do Málaga son xogadores de alto nivel.
2: Juvenil, que xogaría aquí hai 5 ou 6 anos, que adestraba Deli Valdés nunha Copa de Campeóns, que se xogara a primeira fase en Ribadumia e Sanxenxo e a final fora en Ourense. Lembro-me daquele equipo de Deli que pelexara contra Barça e Madrid.
3: O que pasa que, Andrés, o xogador malacitano, por decirlo, tamén ten unhas connotacións a nivel extradeportivo.
1: Apoños e compañía.
3: Moi peculiar.

0: Primeiro no 48, así que aguantar 3 minutos, Andrés.
1: 3 minutos non, aguantar un cuarto de hora, por lo menos.
0: Bueno.
1: Ahí está, xogar o conxunto do Badalona, movendo o cadro catalán, non observamos trocos, Pelín.
2: Non trocos, sigue para par por dentro, mantén a Adri na banda dereita. Creo que aí tras ese troco táctico desecho, o equipo está un poquinho está máis equilibrado que nos primeiros minutos do partido.
1: Aí está xogar o conxunto do Badalona, o balón do cadro catalán, o esférico na liña de tres cuartos, tenta recuperar aí o Compos, pero o balón de novo para o cadro do Badalona, movendo na dereita, Diabará para o equipo catalán, xogando en curto o balón o conxunto do Badalona, o cadro que dirixe Miquel Azparre, movendo de novo o cadro badaloní, Manrique metendo cara a banda dereita onde aparece Diabará xogando cara atrás, o balón no círculo central, move de novo Badalona, de Marco, entregando en curto cara a posición de Bermúdez, de novo de Marco xogando a dereita, o balón do cadro catalán, tocou na Marco Martínez e o esférico vai ser para o Compos, porque houve falta na saída de balón da SD Compostela, a falta cometida por Robert Simón,
2: sí,
1: diante de Charlie.
0: Aproveito esta parada para cantar outro gol do Estrela de Cortegada, Miguel.
3: Así é, perfecto, segundo tempo do conxunto de Cortegada, que fai o cuarto por medio de Sara Santos, entrando xa no treito final de partido, 7:40 para que remate o partido. Estrela de Cortegada 4, Liñola 2.
0: A 17 minutos para chegar ao final do primeiro tempo, Zaragoza 0, Marín 0. Continuamos en Badalona, Andrés.
1: No 2 de xogo da segunda parte, 0-0 no marcador. Imos chegando a ese minuto 3 que ti falabas. Pero bueno, eu volvo a decir que hasta o 15
0: sí,
1: non estarei tranquilo.
0: Sí, Mercocho.
1: Eu hasta o 15 non estarei tranquilo.
2: Eu hasta o 90.
1: O 15 xa despois, eles tense que estirar máis e xa veredes como nunha contra o Compos os pille.
2: Imos a ver. Pode ter aí o partido, eh? Sí. Eu creo que agora con para par dentro ten ese pasador ou ese xogador entre liñas que lle pode garantizar sair ao espazo.
1: Hai que ter tranquilidade e hai que ter balón. Tamén é fundamental ter balón.
2: Sí, que
1: non
2: algo
1: estar,
2: que...
1: Non estar co cu metido na área.
2: É algo que en moitos momentos da primeira parte pois non conseguiu o Compos.
1: Xoga Badalona na cobertura do conxunto local. O Compos que presiona a saída de balón do cadro que dirixe Miquel Azparre, en o esférico no círculo central, pelechando de novo a Sociedade Deportiva Compostela. Balón arriba, moi forte para Charlie. Vaise perder na liña lateral. Saque de banda para o Badalona. Posición de lateral diestro do conxunto catalán. Moverá Xavi Manrique para o equipo de Badalona, non, finalmente Robert Simón, pon o balón na divisoria, o coiro arriba para Diabará que vai perder, recupera ese de Compostela, balón do conxunto branquiazul arriba para Carreira na área do cadro catalán de Charlie, e creo que subiu fora de xogo, sí. Fora de xogo do de Ares, balón polo tanto a prol do cadro badaloní. Xogan os escapulados. Aí están a ver os morados, os xogadores do conxunto de Azparre, na divisora dos dous terreos, pelexando a Sociedade Deportiva Compostela. O coiro agora no lado esquerdo, o xogo do conxunto catalán, o centro de Juaco, o calentador da área, o remate fora. Pois casi chega o gol.
2: Sí.
1: No minuto 4, non no 3, no 4 desta primeira parte, o remate final de Paul Junior, que se foi fora. A xogada de Peñalver, moi boa, na banda esquerda. El remate de Junior, non sei que quiso facer aí, quiso facer unha especie de rabona.
2: Non defendeu ben aí meu amigo Kiko ben esa situación de liña de pase atrás.
1: Balón arriba de Cobo, esférico na liña de tres cuartos, aí non hai perigo, xoga o Compos, ollo remate, fora. Tentou uno desde lonxe a Sociedade Deportiva Compostela.
0: Había que aguantar un poquinho máis tamén a posesión, non?
2: Sí, que en ese tipo de situación, o sea, eu entendo que os xogadores sí. Queren ben preto a portería, ben posibilidades de progresar, pero tamén hai que identificar a situación en concreto. Si teño ventaxa, non teño ventaxa, teño un 3-0 no marcador, temporizar, buscar un poquinho, a lo mellor, facer un ataque máis elaborado, como comentábamos na primeira parte.
1: Xoga Badalona, balón de Juaco Peñalver, Carare do Compos, sacou unha agora, sí, Kiko. O esférico recuperado polo cadro badaloní, xogando Josu Rodríguez, busca o disparo, Josu, al Cobo, remate, Vai no sacar a cobertura de ese perigo, aí estaba Dalón atacando.

0: O segundo balón, sacou no compo, solo cae outra opción ainda para o Badalona, voltou a sacar a cobertura de Sede Compostela, momento de apuro.
1: Hai dúas faltas, hai dúas faltas seguidas na área do Compostela, Hai dúas faltas seguidas,
0: Agora Armental que lle chama atención a La Rosa, porque foi La Rosa que fixo a falta aí, que non ha subido o colexado.
2: Si, ainda por arriba Viña a recriminarlle cando é falta.
1: Mira, mira. É Kiko. Mira, eu coñezo a Kiko persoalmente porque o tivemos no Racing Villalbés. Se hai un xogador
2: duro
1: que non busca perder tempo e que porque non ten malicia, é un rapaz que non ten ningún tipo de malicia. Hai unha falta clara. Mira, non está simulando.
0: Agora que arrista de equipos que leva por España adiante, igual coi algo de malicia, pero que, bueno,
1: faltalle facía tamén, Andrés, faltalle facía,
2: É que incluso
1: que
2: era
1: un encanto do rapaz.
2: Era cartón amarelo para o atacante do Badalona.
1: É un rapaz con unhas condicións
0: espectaculares en Segunda Federación.
1: Espectaculares. É moi bon rapaz, sobre todo.
0: Moi boa xente, sí, señor. Ataca o Badalona. A todo isto estamos xa no 7. Segunda metade, Municipal de Badalona, 0-0. Compos metido na área. Isto que nos preocupa, que se estás metido na área e que recuperares aí rápido.
1: Aí, sumar
0: esos pases. Facer agora no lado esquerdo o xogo do conxunto da Sociedade Deportiva Compostela. Claro, falta pro do Compos, ven.
1: Que fagan falta, que para o partido te volves colocar, encontrar ese ritmo que te convén. E sobre todo que aparezca nese tipo de situacións, ten que aparecer para par, que para eso fai o troco de posición Secho, para que aparezca neses espazos intermedios e lle permita ter opcións de sair ao espazo. Mira, aí xa hai unha falta.
0: Sí,
1: aí xa hai unha falta.
0: A falta que lle fan.
1: E despois a que lle fan aquí.
2: E despois a seguinte que tamén.
1: Aí, mira, aí a segunda acción, vaya, é unha falta, Kiko.
2: Esa.
1: Aí. Aí, bomba.
2: Que é cartón amarelo incluso.
1: Que hai dúas faltas no.
0: Creo que as dos centrais,
1: no espazo de 20 segundos.
0: Aí está xogando a Sociedade Deportiva Compostela.
2: E o que conseguiron é que o árbitro se activase, pero
1: sí, que permita.
0: En modo locatario, sí. Aí está xogar o Badalona, balón carolado dereito do xogo do conxunto catalán, recepción a Josu Rodríguez, o centro de Josu, as mans de Cobo. Chapa o guardarredes de Sede Compostela, chapa Alex Cobo, balón polo tanto para o conxunto de Secho. Chegamos ao 8. Segunda metade en Badalona. Segue o Badalona 0, Compostela 0. Balón arriba agora do Compos. Lado esquerdo do xogo do equipo branquiazul, pelexa co mundo Charlie. E asubiou falta de Charlie. Un pequeno coadazo aí. E asubía falta o colexiado Ibisenco.
2: Agora regreso a Badalona, pero hai goles en Cortegada, Miguel.
3: Sí, está completamente roto o partido porque está xogando, arriscando con porteiro xogadora o Liñola e houve moitos goles. O marcador agora é 7-3 a prol do Estrela de Cortegada, que está xa moi preto de certificar o ascenso. 5-0-6 para que remate o partido.
2: E como está vivindo a Praza da Quintana estes últimos actos e accións polémicas, Antón?
4: Con expectación, protestando tamén e animando o equipo agora co bombo, os berros de Compos, porque está a Sociedade Deportiva Compostela xa a menos de 45 minutos de ascender a Segunda Federación.
2: Cada vez quede menos, pero haberá que sufrir, claro que sí, 0-0 no marcador.
0: Xogando Badalona, o balón de Josu Rodríguez. Josu, que habilita na banda esquerda a Juaco Peñalver. Aí está o ataque do equipo catalán, conducción de Juaco. Xoga cara atrás Juaco, o balón de novo do cadro badaloní. Aí está movendo Marco Martínez. O esférico de novo para Juaco, centro de Juaco cara área. Ollo segundo balón, que gaña sempre o equipo catalán. Esférico para Robert Simón. Colga o balón Simón na área, sacou una a cobertura de Sede Compostela en dous tempos. Balón para o círculo central. Aí non hai ninguén do compo, sube o porteiro do cadro badaloní, Víctor López, xogando balón en curto na liña de centrais.
1: Volve a estar moi afundido o compo.
0: Sí, moi metido no campo propio. A mí non me gusta que o compo este. Agora poido haber falta, non ha subido o colexiado, o balón queda ese de Compostela, hai que sair, isto que queremos ver. Claro. O Compostela saindo co balón xogado. Aí está movendo cara branco e azul, balón no círculo central para Charlie. Charlie que abre moi ben.
1: Esa
0: cara a banda esquerda onde aparece no ataque o conxunto santiagués. Aí está a xogada de Antón Guisande, remate fora. Tentou no Antón Guisande en solitario, despois de recepcionar ese balón de Charlie.

0: Eguizande, que remata a lateral de Arrede, da portería Badaloni. Pero esto es importante, Peli, claro, que le metan un susto no corpo también.
1: Esas situaciones, claro, esas situaciones de poder salir al espacio, de amenazar, que no estar todo tiempo demasiado afundido a merced de do
0: Fíjate, Badaloni. Ahora día Vará, donde se llevó control, también a herba sintética.
1: Claro.
0: Fai estragos no equipo local.
1: Da a sensación de que está excesivamente seco o campo, que ainda por riba xa é outro factor añadido.
0: Seguro que aproveitaron os cataláns para non regar, claro. Aí está Charlie presionando co mundo, balón finalmente atrás da cobertura badaloní, cara ao seu guardaredes Víctor López, volta a empezar o Badalona. Víctor xogando balón en curto cara á posición de Gerard de Marco. Aí está xogando o equipo catalán. Subida finalmente de Manrique, deixando para Robert Simón. Robert Simón, o sea, xogando máis en banda que en San Lázaro este futbolista.
1: Sí.
0: E saque de banda para Badalona. Simón que mete en área, balón para Josu, segundo pau. Menos mal que non chegaron ao remate.
1: É que cada vez que aparece, por parte deles, cada vez que aparece Josu, pasan cousas, eh?
0: Sí, non me extraña que dixeran os compañeros da prensa catalana que viñeran aquí a San Lázaro no partido de ida, que a baixa de Josu no medio campo notaron a moito, que era o seu mellor futbolista. Lembramos que por sanción non estivera ni Josu nin Paul Junior no partido de ida.
2: Sí, recibira un doble cartón.
0: Vai preparar un doble troco a Sparren. Vai entrar Pimentel, un dos xogadores que foi dianteiro centro outro día no partido de San Lázaro. Vai entrar Pimentel no conxunto catalán. É un dos que prepara a Sparren na banda mentre o balón segue sendo do cadro do Badalona. Eric Pimentel, futbolista de Santa Leocadia, unha población de Girona, que vai entrar no retángulo de xogo dianteiro centro do equipo do Badalona. Supoño que buscará xogar con tres puntas, non?
1: A ver, sacrifico o xogador punta, do medio campo.
0: Ollo a contra de Sede Compostela, balón ao lado dereito, xogo do equipo branqueazul, esférico dentro para Charlie pelexando contra o mundo, esférico de novo recuperado polo cadro branqueazul, ollo a contra do Compos, o balón rexeitado para Parapar, fai un caneo, volta a xogar na frontal, hai que tentar o remate, non hai opción para a Sociedade Deportiva Compostela,
1: tarxeta,
0: non foi quen aí Armental de crear perigo na área visitante, na área local, mellor dito. El cartón
1: Adri.
0: Para Adri Armental. Porque fai un pequeno empurrón cando recupera o balón,
1: Sí, a ver. Pimentel, dous trocos.
0: Sí. E outro un rapaz do Subenís, Antón Serrano.
1: Sí, xa seu tamén na segunda parte, lembra de Andrés.
0: Aquí le chaman Aso,
1: sí.
0: Pero bueno, realmente Antón Serrano.
1: Saiu tamén na segunda parte aquí
0: en Santiago,
1: sí. Sí, outro dianteiro, son dous trocos ofensivos,
0: Aí están Pimentel e Aso entrando no retángulo de xogo no conxunto do Badalona, e Jorge Maceira como punta Rodri vai entrar no SD Compostela.
1: Maceira e
2: Gómez.
1: Sí, Gómez.
2: Marcha Charlie.
0: Charlie que deixa o retángulo de xogo para que entre Jorge Maceira, dianteiro por dianteiro, referencia por referencia no equipo desecho. E imos ver por quen entra Goris.
1: Uf, pero aí hai unha man clara,
0: A ver.
1: Hai unha man clara no pase.
2: Sí, nunha acción previa.
1: Na acción de Adri,
2: Sí. Era unha acción previa, sí.
0: Sí, unha man de...
2: Cando viu o cartón...
0: Unha man de Marco, pero bueno, tenas pegadas ao corpo, non?
1: Falta non sair de dúbidas.
0: Bueno, pois a todo isto non nos enteramos de por que entrou Goris.
2: Deveu sair polo outro lado, porque non...
0: Claro, non nos enteramos de por que entrou Goris.
1: Eu creo que foi por... Dame a sensación que por... O a lógica, dime que por... Por Armental,
0: sí.
1: Ten unha tarxeta, sí, está...
2: Sí, incluso a realización que...
1: Está algo canso,
2: sí.
1: A ver, imos a ver se saímos de dúbidas.
0: Joaquín Goris, o futbolista leonés, formado no Conxo, que entrou no retángulo de xogo

0: no canto.
1: Sí, creo que Armental, por Armental, sí, porque para par sigue dentro. Goris está ali en banda dereita, por Armental, a lógica.
2: Correcto, por Armental, sí, son, a lógica indicaba, son Maceira e Armen,
1: indicaba eso.
2: Armental e Charlie, os que marcharon con o banco.
1: Unha tarxeta, estaba xa certamente canso para pa seguir traballando en esa banda dereita, principalmente sin balón, bueno, un cambio perfectamente entendible.
0: E eu imagino que con Goris tentará reforzar aí o
1: sí, medio campo. Pernas, vai, pernas arriba con Maceira e seguindo amenazando. Vai. Bueno, hay que rematar. Es importante rematar los ataques. Rematar los ataques. Volvemos a colocarnos, volvemos a tener esa estructura defensiva.
0: Ahora que mira la llegada de Maceira, o remate que se va y desviado. Saque de porta para o Badalona. Estamos no 16 e medio de xogo. La segunda mitad de Sego 0-0. A mejor nova para Compostela, que no se mueva marcador. Xogo Badalona, balón de Josu. A apertura, carolado esquerdo, o xogo do conxunto Badaloní. Balón na liña lateral da área da Sociedade Deportiva Compostela, xogando Juaco Peñalver. Peñalver xogando cara atrás, balón colgado cara área do Compos. E será banda para o Badalona, porque tocou una al escobo para o conxunto santiagués. Aí está movendo Robert Simón desde a banda, entregando balón de primeira para Josu de novo con Simón, o centro de Simón, segundo pao, sacó una cobertura de SD Compostela, e o balón que se va ahí por la línea lateral, saque de banda, por lo tanto, para o Badalona, mueve Josu, xogando para Manrique, Manrique que se va ahí, Ochan, falta cometida por Parapar. Balón, por lo tanto, para Badalona, 17 y medio a segunda parte, 0-0 no marcador. Xogando cadro catalán, pásame como ontem Balaídos. Con marcador a favor, non se me move o reloxo. Xogando cadro de Badalona, apertura para Diabará, que trocou de banda, parece ahora na esquerda Diabará. Diabará xogando cara dentro, ollo balón do conxunto catalán, o remate fora. Desde a frontal da área buscan o remate, o balón que se vai por a liña de fondo.
2: Saque de
0: corner. Eu creo que vai ser córner.
3: Sí.
0: Córner para o Badalona, terceiro do partido para o conxunto que dirixe Miquel Asparren. Imos ver a execución desde o Curruncho. O cadro catalán, creo que é Robert Simón o que está preparado para o poñer o balón en xogo para o equipo do Badalona. Aí está Simón, mentras pelexa na área aí Pimentel. Os centrais do Compos, balón ao primeiro pau, sacou a cobertura dese de Compostela, pero vai na recuperar Diabará, que ven para a súa banda natural, para a dereita, pon o balón de novo para Simón, fora de xogo, Simón,
1: non? No, falta, no, falta Cou.
0: Eu senti o chifo antes que a falta de Cou, por iso pensei que asumiara a fora de xogo de Simón que viña de sacar o corte.
1: Tirando de veteranía ahora Cou para intentar parar un pouquiño
0: o partido. Sí, claro.
2: Porque Cobo quere celebrar o ascenso do Estrela de Cortegada, Miguel.
4: Así é, acaba de rematar o partido. O Estrela de Cortegada convírtese en equipo de primeira división. Final, marcador final, Estrela de Cortegada 7, Liñola 4.
2: Entendo que estoupou ese pabellón Marta Míguez.
4: Sí, a verdade, moita felicidade. O que pasa é que como foi tan bo segundo tempo xa, ademais, vai moito calor aquí dentro. Eu creo que está por riba os 35 grados. Pois foi un pouco unha digestión lenta. E agora, pois, festexando xa xogadoras no centro do campo ese ascenso a primeira división.
2: Pois logo escoitamos protagonistas a partir das 3 da tarde no Galicia en Goles. Gracias, Miguel.
4: Apertas.
2: Estamos pendentes tamén do que acontece no Zaragoza 1, Marín 1, o mesmo resultado que no partido de ida eliminatoria igualada. Igualada hai no marcador en Badalona, non así na eliminatoria, cada vez queda menos, Andrés.
0: Asparren que fala co seu segundo, balón mentras tanto de Parapar no retángulo de xogo, movendo o hispano suizo Parapar. Parapar xoga na frontal. O balón rexeitado pola cobertura do Badalona e ollo, que agora sí pode montar a transición rápido do equipo de Asparren. O balón xogado polo cadro do Badalona, atacando Juaco Peñalver. Juaco xogando en curto para Toni La Rosa, balón colgado por La Rosa. E vai ser banda para Badalona. Xogará o Badalona cando estamos no minuto 20 xa da segunda parte. Chegando o Ecuador do segundo tempo no Municipal de Badalona con 0-0. Camillor Nova para SD Compostela, en el que nos queremos excelente. Queremos que nunha contra equipo.

0: los hechos se saquen de ponerse por diante. Ahí está xogando o cadro badaloní. O balón que se perde. Non, que non chega a perderse por o lateral. Volve a xogar Peñalver para o conxunto local. Ahí está xogando Juaco Peñalver. Balón de novo do equipo catalán, atacando Badalona no seu lado esquerdo, centro de Diabará, segundo pau, ollo remate de Simón, no. Alex Cobo mete os puños. Alex Cobo mete os puños en o rexeite, o balón que se vai fora.
1: Pero a pique estivo de entrar nese rexeite sen querelo,
0: E foi o remate do juvenil de Serrano. O remate de Antonio Serrano Aso, que se vai... Por la línea de fondo.
1: Hay que tener fortuna también muchas veces, ¿no?
2: Sí. Hombre.
0: Si lo marca un gol de sorte,
1: mira,
0: pero.
1: Mira cómo, como despeja Bel. ¡Oh! Ah, bueno. Uf. No pude colocar. Si era lo pescozo, Bel. O res, si era uno de
2: quedó
1: más.
2: Un poco encollido, sí. O contacto, no despeje de puños, en un atinou Bel a superficie para darle contundencia.
1: Pues mira, otro doble troco, Andrés.
0: No combos.
2: No hay.
0: Sí, vaise para par.
2: Marcha para par.
0: E vaise Guisande.
2: Entra
0: para
2: Cañe.
0: Par e Guisande.
2: E Cañe.
0: Vanse o retángulo de xogo para que entren Unai e Cañizares.
1: Pois pues outro doble troco, outra sí. Fiesta. Nun minuto, no 67. Onde cada vez queda menos, pois pues, se echo tamén xogando cos tempos do partido de eliminatoria.
2: Normal, non quere perder esa frescura, sobre todo pernas sin balón para intentar seguir tendo certo orden defensivo. Unai fixo un moi bon partido outro día cando saiu no sitio de Diego. E bueno, e Cañi, bueno, pues pernas frescas, esa verticalidade que ten, esa capacidade de poder atacar espazo en situacións de ventaja.
0: E agora un cuarteto en medio campo, non?
2: Sí,
0: en teoría,
2: sí.
0: Goris, Unai,
2: Goris en banda dereita, a ver Unai donde acaba de colocarse.
0: Supoño que xogará con Uzal por detrás de Samu, sería lógico, non?
2: O igual mete a Diego por diante de Unai e de Samu e mantén a esa situación que vimos no Vero Boquete outro día tras a lesión de Diego.
0: Oye, pues, balón precisamente de Unai, que caneo de Unai, con túnel incluído, pero finalmente recupera o Coiro a cobertura do conxunto local, o esférico de Josu, en que subía.
2: No, meta un aí por diante de Diego e Samu.
0: Falta prol do Badalona, xoga Josu por equipo local, troca orientación esquerda-dereita, conxunto badaloní, aí está Diabará, no lado esquerdo o xogo do conxunto catalán, esférico atrás, na liña de centrais, do cadro do Badalona, o tempo que vai pasando, 23.5, segunda metade, 0-0, xogando de novo o conxunto do Badalona, aí está movendo no lado dereito, o equipo badaloní, o esférico cara atrás, xoga no círculo central de novo, o cadro do Badalona, apertura para o lado esquerdo. No lado esquerdo aparece de novo Diabará, o centro de Diabará. Vai sacar a cobertura do Compos, o segundo balón favorece de novo ao conxunto local, ao cadro badaloní. Aí está movendo Badalona, o balón que se vai perder finalmente. Na liña de fondo será córner a prol do Badalona, o cuarto do partido para o conxunto local.
1: A estas alturas, o día do Cornellá xa ía 2-0 o Badalona. Así que imos sumando...
2: Sensacións distintas.
0: Estamos no 24 xa da segunda parte.
2: Sensacións distintas.
0: Córner que vai xogar Josu Rodríguez para o cadro catalán. Desde o curruncho esquerdo do ataque do conxunto de Miquel Azparren. Balón moi pasado, segundo pau, remate de cabeza, gol. Marco Badalona. Gol do Badalona, que non queríamos, anota o conxunto catalán, a cacholada para facer o tanto de Sergio Bermúdez. O centro de Josu, o balón no segundo pau e aparece o de Caracas, Sergio Bermúdez, para de cabeza facer o 1-0 para Badalona, 25 de xogo.
1: Demasiado
0: segunda uso. Metade, Badalona 1, Compos 0, ten 20 minutos o Badalona para igualar a eliminatoria.
2: Remata moi... Moi xo, vemos se vemos a repetición, pero dá a sensación de que chega moi fácil a esa situación.
1: Sí, que, mira, está só que lle permite colocar...
2: Despistouse aí...
0: Creo que Samu, non? Que se despiste.
2: Creo que... Non me dá tempo a mirar quen...
0: Pero
2: quen
0: creo foi. Que Samu, pareceme que Samu.
2: Despístase aí na carreira e chega moi... Depois a finaliza moi ben, abaixo, pero excesivamente libre de marcaxe.
0: Pues eso. Agora o Badalona vai creer. Claro. Eso vai ser o problema.
2: Sí, agora
0: vai vir a euforia.
2: Bueno, pero o Compos ten que ter

0: La misma idea, ter tranquilidade, ter tranquilidade, seguir sin perder ese orden defensivo e intentando facer algo máis con balón nas situacións que teña.
1: Aí está Maceira, o balón interior da área, segue a pelexar o cadro santiagués, o remate final que se vai a defensa do conxunto do Badalona, vai a recuperar o cadro local, aí está montando a contra o conxunto do Badalona por mediación de Joaco Peña Albert. Bueno, opción de contra non hai porque Compos tiña a súa defensa de 4 ben perfilada. Apertura no lado dereito, aparece Robert Simón.
0: Outra
1: o centro
0: acción
1: de Robert Simón, córner.
0: Outra acción a balón
1: parado. Pois xa perigo con tanto córner, eh?
0: Sí,
1: o
0: porque
1: quinto do partido para
0: ver,
1: Badalona.
0: Cando é tan seguido, e Besden... A ver, ya repetido, está moi xo. Creo que é Samu, non? Creo que é Samu que perde a... O que perde a marca, o que non sigue a carreira.
1: Sí, Samu, o que non sigue aí.
0: Rematou moi, remata ben despois, pero moi moi libre de marca.
1: En todo caso, hai unha diferencia de altura entre Samu,
0: sí, pero
1: e Bermúdez, que favorecería a Bermúdez igual, ¿no?
0: Defende a carreira. Podes defenderlo na carreira, podes defenderlo no contacto, pero que non remate tan só.
1: Volta a carga Badalona, lado esquerdo o xogo do equipo local, balón colgado cara área do Compos, hai que sacala de aí, consigue facela a cobertura de sede Compostela, balón de Maceira, o coiro recuperado de novo polo cadro catalán, xogando Marco Martínez, o balón de novo para o central do conxunto Badaloní, entregando esférico cara a banda dereita, movendo o conxunto do Badalona. Aí está movendo o autor do gol, Bermúdez. Apertura para tres cuartos de campo. Vai a subir a falta na frontal, non?
0: Sí.
1: A subir a falta na frontal de Jorge Balín sobre la Rosa.
0: Vai pitar todo agora.
1: E falta pro el do Badalona, ollo que perigosa.
0: Vai pitar todo.
1: Frontal da área, escorada a esquerda do xogo do equipo local.
0: A ver, é importante que anímicamente, aínda que é doado decilo, que non afecte,
2: claro,
0: que non afecte esta situación, aínda que dá moito, non hai que perder a calma, ni sobre todo ten que mellorar moito máis o Compo, sobre todo nas posibilidades que teña de ter certo tempo o balón.
1: Bueno, pois hoxe esta xogada balón parado, que si sacan petróleo, entón sí que van a entrar uns nervos no Compo. O allá entra o mal documentarista agora.
2: Exactamente.
1: Aí está a barreira do Compos, 4 futbolistas, preparado Diabará para executar a xogada e con el tamén Josu. Creo que vai ser Josu, porque Diabará se foi bastante da xogada. E aí está a execución para o conxunto catalán. 4 homes forran a barreira do Compostela. Bien. Golpea Josu contra a barreira, o rexeite vai favorecer a Sociedade Deportiva Compostela. Afortunadamente veo mal documentarista nesta acción. A balón parado, saque de banda para Badalona, que sigue tendo balón. Lado dereito, Robert Simón, xogando en curto. Robert Simón, esférico de Manrique entregando para a posición de Marco. Balón colgado cara área do Compos, pode vir a contravista. Aí está a contra ese de Compostela, xogando Sociedade Deportiva Compostela, montando a contra no campo do Badalona. Apertura da SD. Aí está a xogar Jorge Maceira.
2: ¡Vamos!
1: ¡Oh! Chapón a Víctor López. Non chegou por centímetros a ese balón Maceira.
0: Pero moi boa contra. Isto é o que necesita tamén de vez en cando o Compos amenazar.
1: Cartón amarelo para atacante branco e azul.
2: Árbitro Balear xa está...
0: Está loco por
2: xa está Ibicenco total. Por certo, na Quintana, como sentou ese tanto catalán, Antón?
3: Pues mal, lógicamente mal, ¿no? Con silencio no momento, después sí que con cánticos a prol do equipo para intentar empurrar dentro da distancia también. Un momento complicado, ¿no? Ese gol, porque xusto chega cos trocos de Secho, que mete a Unai, que non son os máis ofensivos, por así decirlo, do mundo. Entón xusto chega ese castigo gol, pero bueno, ainda ten que facer dous tantos máis o Badalona para empatar a eliminatoria. A xogada que comentaba antes da transición do Compos.
1: E agora, Rodri, pausa de Grolo, pausa. Ajá. De hidratación.
2: No minuto 75.
1: E eu creo 75. Que ven o Compos para
0: agora mesmo, agora mesmo, Andrés, aínda que non estemos ao 100% de acordo con elas, ni ven. Agora o Compos está este parón.
2: Pois están ambos os dous técnicos facendo un análise do partido, do que está acontecendo. Haberá que aguantar, porque estamos no minuto 75, haberá 15 pues máis unha prolongación que

0: mínimo
1: a importancia de saber competir nestes minutos. Estamos nos partidos, nos minutos trascendentais moitas veces de partidos e de eliminatorias. Bueno, pois é importante si aínda que ti non estes ben, que sexas capaz de competir ben. Que non é o mesmo. Bueno, pois agora chegamos a eses minutos onde ten que interpretar moitísimo os contextos o compos.
0: Por certo, chega o gol do Marín en Zaragoza, 5 minutos para chegar o descanso, Zaragoza 1, Marín 2. O Marín estaría así ascendido a élite do fútbol sala femenino, o mesmo que ven de conseguir o Estrela de Cortegada, que xa escoitaron, gañou por 7-4 o Liñola e xa é equipo de primeira división. Mira, fíxate, pois incluso con pizarrín.
1: Facía tempo que non veía eu un tempo morto como este.
0: Claro, quero dicir, normalmente se é para o Grolo e para o Grolo. Outra claro. Cousa é que aproveiten para dar instruccións,
1: bueno.
0: Pero ser tan cantosos, se me permitís a expresión.
1: Bueno, pues igual hai que dar un paso hacia adiante para regular este tipo de situacións.
0: E deixar de chamarle culimbre e que chamarle tempo morto.
2: Estaba a pensar, Rodri, cando falabas do resultado do Marín, que si se consume ese ascenso, máis o de Estrela de Cortegada, o ano que ven o fútbol sala femenino como hockey. No hockey son me irán de parte, son cataláns.
0: Sí.
2: Y no fútbol sala femenino, pues sí. Xa os equipos poden facer concentración en Galicia 3 semanas e vamos onda todos. Propoñerlle a federación. Eu son un equipo de aí abaixo, por exemplo, de Murcia, tal, propoño. Sí. Dios, mira, os partidos de Galicia jogamos
0: no,
2: todos.
0: O Melilla.
2: O Melilla, claro.
0: Melilla que ten que pues que veña que faga unha xira galega.
1: Troco.
2: Bueno, sí. Troco no conxunto catalán. Vai entrar Toni Peris. E retira a Simón. Marcha Simón, entra Toni Peris. Marcha Robert Simón, entra Toni Peris. No cadro que dirixe Mikel Azparren. Imagino que a Toni Peris xa non lle daría moitas instruccións porque tiveron o tempo morto para falar.
1: Bastante.
2: Claro, o tempo da pausa para beber. A todo isto reanudas o xogo. No 33 xa desta segunda parte perde o Compos por 1-0. Xoga Badalona. O Coiro recuperado nos tres cuartos de campo polo cadro catalán. O Compostela está moi en bloque baixo.
1: Sí, é que está moi afundido. Moi afundido. Aí me permite que calquer situación de segundo balón pois faga ataque rápido o Badalona.
0: Saque de Corrunxo.
2: De novo para Badalona, o celebran casi como se fora un gol, xa viches.
1: Claro. Sí, porque están facendo
2: o sexto do partido, cuarto da segunda metade para o cadro Badaloní.
1: Con que quiten o gol así.
2: Agora pues sacan en curto, balón frontal da área, hai que recuperar aí, pelexa a Sociedade Deportiva Compostela e o Coiro recuperado, pelexou hasta aí Samu e o Coiro recuperado polo conxunto do Badalona. Moven de lado a lado, agora cara ao lado esquerdo, balón atrás de Joaco Peñalver. O Coiro de novo para Marco Martínez, entregando no lado esquerdo o xogo do Badalona. Aí está Joaco na frontal. O Coiro na frontal da área do equipo do Badalona. Apertura para Josu no lado dereito, balón de Josu, interior da área, hai que sacala de aí. O Compostela está moi afundido. Coidado, remate do conxunto catalán. O balón que se vai fora.
0: Sí, saque menos mal. E a respirar.
1: Non é capaz de sair dese posicionamento, non é capaz de gañar segundo balón para sumar algunha secuencia de pases que lle permita sair de aí. A partir de aí o Badalona pois está creando situacións de chegada.
2: Eric Pimentel, creo que foi o que realizou este remate, directamente fora. Saque de porta para o Compos. Imos chegar ao 35 da segunda parte. Segue a perder o Compos por 1-0. Faltan 10 máis a prolongación, presumo a prolongación longa. 16 ou 17 minutos de partido faltan,
0: A ver, 3 minutos
2: la pausa, malos
0: por la pausa, malos trocos.
3: O gol.
0: Bueno, pero aquí tamén vai un minuto polo gol nestas categorías. Sí.
1: Sí.
2: Bueno, vale, depende, pues, árbitro, depende. 3,
1: 4, depende do criterio, pero claro, 3, debería de ser.
0: 3-4.
2: Xoga Marco para equipo catalán, saque de banda, pelexou na ISD Compostela, balón arriba. Do cadro do Badalona.
0: Pitou falta nesa acción ofensiva. O mellor é que marque o Compos o empate, que dai igual que haxa 10 ou 12.
2: Quedou tendido no césped de Sam.

0: se acerca el capitán de ese de Compostela después de esa acción ahí con Marco Martínez. Quedaron los dos futbolistas no céspede. Xa está Samu en pé e o Badalona que reanuda o xogo. Aí está na parcela propia, movendo o cadro Badaloní. O coiro para Manrique. Manrique copón nas proximidades da área de SD Compostela. A defensa do Compos que tenta pelexar ese coiro. Finalmente vai levar o cadro do Badalona, pero o balón sí recuperado agora pola Sociedade Deportiva Compostela.
1: Aí conduce.
0: Saiu un malo pase, por centímetros.
1: Conduce, aí sí, estaba tempo. Liberado para conducir, gañar espazo na conducción, fixar, e depois liberar con maior efectividade o pase.
0: Agora Samu está tirado na banda, non? Na banda esquerda, semella.
1: A ver, déxame ver...
0: Xoga, mentras tanto, o cadro de Badalona, balón colgado cara a Ledo Compos. O remate, fora. Uf, que sorte sí, tivo agora a Sociedade Deportiva Compostela. Cantábamos o segundo Badalona. Segue o perigo. Balón do cadro local, o Compostela metido na área. Balón a frontal para o cadro de Badalona. Balón colgado cara a área da Sociedade Deportiva Compostela. Aí está Joaco Peña Albert, na lateral da área do conxunto santiagués. O balón do Badalona sacou unha cobertura do Compos. O rexeite de novo para o conxunto catalán. E ven aí recuperando o balón a Sociedade Deportiva Compostela. A ver o que dura nos pés, ese é o problema.
1: Que non, son situacións moi presionantes por parte do Badalona. Non hai,
0: o mellor é que pasan os minutos, estamos no 37.
2: Sí, pero tivo segundo aí, Uf.
1: Sí, veron aí, eu vin dentro.
0: Foi un momento de agobio, dentro, sí, señor.
1: Vino dentro.
0: Foi un momento de agobio. Volta carga Badalona. Xogando no seu lado esquerdo, o balón que se perde na lateral, saque de banda, a prol do Badalona, tres cuartos de campo. O Compos segue moi en bloque baixo, moi metido na área propia. Xoga o conxunto catalán, vai na pelexar a Imaceira. Cuidado, Jorge, que tes un cartón.
3: Sí.
0: Bueno, ao final era Unai, non era Maceira. Pensei que era Maceira, pero é Unai.
1: Sí que meteu, dá a sensación de que está Samu
0: En banda esquerda, sí.
1: En banda esquerda.
0: Sí, buscando aí esa línea de tres, agora reformulada. Pois atacando a Sociedade Deportiva Compostela, que agora para min prácticamente un 4-4-2, non é un 4-2-3-1 como era o dibuixo do principio.
2: Pero están os 21 xogadores salvo porteiro do Badalona en
0: metidos
2: campo
0: no campo do Compos,
2: eh?
0: Sí, eso é preocupante. Xoga Badalona, aí está movendo o cadro catalán, no lado dereito Marco Martínez, xogando de primeira Marco Martínez, o balón do cadro catalán, vai a recuperar Diabará, xogando na frontal, aí está movendo de novo o conxunto do Badalona, o coiro de Marco cara atrás, aparece aí xogando o central do conxunto do Badalona, Manrique, o coiro de novo cara a banda esquerda, sacona a cobertura de SD Compostela.
1: Peores minutos, da segunda parte agora mesmo do Compos, demasiado
0: sin lugar a dúbidas, pero
1: afundido,
0: xa estamos no 39,
1: desorganizado, sin posibilidades de enlazar. A ver,
0: pues, dous trocos máis no Badalona, Reche
2: e Albert.
0: Albert Rodríguez, o futbolista canario, e Reche entran no conxunto catalán. E imos ver a quen retira Miquel Azparri.
1: Compos tamén, non? Aí.
0: Sí, está en pé Secho.
1: Quen é o 3?
0: Que vai entrar no retángulo de xogo.
1: No sitio de Samu.
0: Aarón Rodríguez.
2: Chegando case ao minuto 40 do segundo tempo. Eso é o máis importante.
1: Veña, xa quedou máis.
0: Marchou La Rosa no Badalona para que entrara no seu canto Reche. E entra tamén no Badalona, lembramos, Albert Rodríguez no retango de xogo. Se xo final non fai troco.
2: Que era facelo
1: cando teña balón
0: para poder tamén rabuñar segundos.
1: Sobre todo en fase defensiva non é moitas veces conveniente facer certos trocos.
0: Saque de banda pro do Badalona. O segundo sustituído no Badalona foi Manrique para que entrara Albert no retángulo de xogo, movendo o conxunto catalán.
1: Que non se queda con unha.

0: partir de ahí o Badalona vuelve otra
1: vez. Balón colgado en área, mete los puños Cobo, Rexeite favorece de nuevo a un conjunto Badaloní. Ahí está xogando Diabará no lado derecho de ataque do cadro catalán, o centro de Diabará, y que sacala de ahí, consigue facela a defensa ese de Compostela.
0: Non pita nada, xa non vai pitar
1: podía
0: nada.
1: Podía subir agora falta do conxunto catalán en ataque, non a subiu. O coiro de novo do cadro catalán, balón colgado por Josu Rodríguez, Alex Cobo. Chapa Alex Cobo, esférico para o Compos, 41 da segunda, perde o Compos 1-0. E eu creo que 10 minutinhos máis, adeus partido. Sí, 10 minutos máis, non creo que haxa para máis.
2: Esta
1: de Cobo aquí foi
2: saca baixo paus.
0: Ricky a maquita, non?
1: É sí, Mangana.
0: Sí, Ricky o que aquita.
2: Saca baixo paus, madre mía.
1: Saque de banda para Badalona. Bueno, estamos sempre co balón nos pés dos futbolistas catalanes.
2: Hai que sufrir.
1: Aí está outro con o Compos. Vai Samu para que entraron.
3: Sí, é que está penalizando moito en banda dereita e esquerda do Compos o Badalona. Necesita aí meter pernas, necesita
1: aire nas bandas,
3: sí. Necesita traballo sin balón aí e interpretar ben esa situación, porque está cargando moito ese fora dentro o Badalona.
1: E Antonio Ríos Becho, segundo técnico da SD Compostela, dando ánimos aí a Samu no momento da retirada cara ao banquiño. Balón mentras tanto de Badalona e está conducindo o equipo local por mediación de Albert que se vai ao chan. Coiro que recupera a SD Compostela, ahí, balón arriba. Aí está a carreira de Maceira, non vai chegar ese coiro. Toda a ventaxe para o porteiro do equipo local. Ollo que quen recuperar o Compos.
2: Vamos.
1: Balón cara atrás, pode vir o empate.
2: No,
1: o remate, as mans de Víctor. O Rexeite, de novo para Víctor Cospés.
4: Está varón, en vez de tirar, tiña que darlle continuidade. Está varón só.
2: E ollo contra do Badalona.
1: Aí está, bueno, contra, porque o defensa, a Compostela ten, como di, peli unha liña de seis aí. Balón colgado polo Badalona directamente fora. Saque de porta para o Compos,
0: ativo.
1: 43 da segunda.
0: Ativo aí o Compos, ativo
1: era
0: aí o
1: gol do empate, era o gol do empate, sí señor. Faltou o último pase, precisión.
2: Sí, ese...
4: Está varón, a ver, imos a ver si vemos a repetición, pero dá má sensación de que está varón moi libre, ¿eh?
2: Sí, pero non era consciente o seu compañero
4: claro,
2: que estaba.
4: Claro, aí faltou a calma esa...
2: Estaba... tan centrado en
4: o cansancio, o estrés do partido, pues a veces non a toma de decisión non é a correcta.
1: Saque de porta para ese de Compostela, balón a liña de tres cuartos, o coiro recuperado polo cadro catalán, balón atrás de Gerard de Marco. Cara o porteiro Víctor López, esférico de novo arriba do Badalona, o coiro que ven para a liña de medios centros do conxunto catalán. Coiro atrás. De novo para o conxunto Badalona. Gerard de Marco entregando para Josu. Josu abre cara a banda dereita. Aparece Diabará. Diabará, liña de tres cuartos. Diabará, lateral de Arredo Compos. Diabará. Fai o centro de Diabará. Sacou unha cobertura de SD Compostela. Segunda xogada. Balón directamente fora. Saque de banda para o Badalona. Estamos no 44 da segunda. Esto é xa 89 de partido. 1-0 perde o Compos. Saque de banda para Badalona. Van colgar o coiro cara a área da SD Compostela. Aí está o saque potente. Cuidado cos balóns aéreos. Hai que sacalas de aí. Vai na facer a cobertura de SD Compostela.
2: Pode
1: vir a contra. Falta.
4: Non a pita. Non vai pitar nada.
2: Está aí Vicenco.
4: Non vai pitar.
1: Non a subía. Balón que recupera Badalona, arbitraje
4: esa sí,
1: muy europeo.
4: Esa sí.
1: Arbitraje muy europeo.
4: Esa sí, esa sí, anterior no. Bueno, a ver. As famosas interpretacións e criterios.
1: Pois falta a prol do Badalona, escorada cara dereita do xogo do conxunto catalán e creo que hai un cartón. Está apuntando o colexiado.
4: Bueno, está de falta. A ver,
1: sí, cartón para Arón.
4: Está falta, non
1: vamos. Cartón para Arón Rodríguez.
4: Non imos a ser máis papistas co Papa, pero...
2: Pero non pitou unha en ataque.
4: Eu creo que era que podía pitala tranquilamente.
1: Aí está
2: destas
1: a falta.
2: Que dan seguridade, que dan tranquilidade.
1: A prol do conxunto do Badalona xogando e gol. Aí está a execución.
4: Mira de onde ve, mira.
1: De Josu e o remate de cabeza, os dous goles de cabeza, encaixados ese por tanto, ¿sí? De Reche. Reche que fai o segundo, minuto 90 de partido, Badalona 2 Compos 0, marca.

0: Arretxe. E xa vedes, nas bancadas si se pode, Vantero que prolonga o colexiado.
1: E agora sí, e agora sí que prolongación.
0: O banquiño Badalona facendo acenos cara a bancada para erguer os seus siareiros. Que calidade.
1: Oh, en propia porta.
0: Que calidade.
2: En propia porta, en propia porta.
1: Maceira.
2: Foi Maceira.
1: Foi Maceira. Foi Maceira.
0: Foi Maceira. Foi Maceira en propia porta, non foi Reche. Foi Maceira en propia porta.
2: Pero mira, a ver, non temos ocasión de ver a xogada repetida, pero mira de onde ven. Claro. Unha falta que podía ser presumiblemente a favor do Compos.
0: Claro, a subida seguinte que
2: a subida seguinte e ven a situación do 2-0. E digo presumiblemente porque tampouco temos a imaxen da
0: xogada. Bueno, estou pendente do cuarto árbitro a ver se vamos a prolongación, porque é o que nos interesa, porque xa estamos co tempo gastado, xa estamos nun minuto de prolongación. Sí. Nun minuto longo.
1: E non podemos ver.
0: Non sabemos se ergueu ou non ergueu. O cuarto árbitro, o carteirón. Ca celebración do gol do cadro catalán, que volta a carga. Na banda dereita, Diabará. Gaña a liña de fondo, Diabará. O centro de Diabará. Balón cara área. Eles agora buscan córner, falta laterais, todas tres levadas. Agora hai falta en ataque do Badalona. Subía o colexiado. Esta é clarísima. Esta ten que subiar. Non queda outra.
2: Pero bueno, non saímos de dúbidas da xogada que comentábamos
3: seis
2: antes.
3: Seis de desconto, por certo.
1: Seis de desconto, correcto. Bueno.
2: Bueno,
1: pois nin tan mal. Podía ser peor.
2: Sí, eu contaba con algún máis, sí.
1: Bueno, algo máis vai haber seguro.
0: Os seis xa están hasta os dous,
1: Sí, pero eu creo que un deles...
0: Faltan catro, perde o Compostela por 2-0.
1: Veña.
0: O que o Badalona está a un gol de igualar a eliminatoria. Xoga arriba a Sociedade Deportiva Compostela, balón para Maceira, anticipo guardaredes Vítor López. Ahí Vítor falta... López bastante mellor hoxe que o pasado domingo en San Lázaro.
2: Maceira, xunta, te pa o segundo balón. Aí xo é, aí.
0: Vai na xogar de novo Josu, ten calidade este futbolista,
2: Sí, a ver. Notouse a diferencia
0: de San Lázaro
2: aquí. Do Buguete, sí.
0: Entre o céspede, da superficie. E algún futbolista como este Josu, se mella outro equipo, Carlos Azparren. 2-0, perde o Compos, minuto 93, o balón de Diabará que se lleva e saque de banda para SD. Vai na xogar SD Compostela, a posición de lateral zurdo, do cadro santiagués preparado a Aarón Martínez para xogar o balón para o Compos. Deixa para que sexa Ricky Mangana. Mangana que vai xogar o coiro para a Sociedade Deportiva Compostela. Aí está Mangana. Mangana, brazos en xarra, xoga cara divisoria, balón que vai recuperar sin problemas o Badalona.
2: Sí, pero a sacan moi fácil afora, Mar Martínez. Andrés. A sacan moi fácil afora para esas situacións de cargar área.
0: Balón cara outra banda, xoga o cadro catalán, o coiro de Toni Peris. Toni Peris, que prolongan esa banda esquerda do xogo do equipo do Badalona, de novo balón para Peris. Peris xogando o coiro para o cadro do Badalona. Ven cara ao centro, o balón de novo do equipo Badaloní, ollo de novo a Josu, o centro de Josu,
2: sí,
0: petou en Maceira, saque de banda.
2: Fíxate, eles o teñen claro, liberar a Josu para que reciba en ventaxa.
0: Bueno,
2: e que
0: 94, faltan 2 minutos.
2: E que la poña.
0: Faltan 2 minutos, 94 de xogo, ataca Badalona, Diabará, lateral da área do Compos.
1: Non.
0: Balón atrás de Diabará, ollo centro cara área. Córner, o que non queríamos. Novo córner para Badalona. Séptimo do partido.
1: Outro balón parado.
0: Quinto da segunda metade para Badalona. 94 e medio.
1: Sube porteiro.
2: Sube porteiro todo.
0: Sube Vítor López, efectivamente. Aí está o saque desde o Curruncho. Balón a segundo pau, o remate. Hai que sacar a dipo de vira contra o Compos. Non hai porteiro, pero non hai ninguén arriba, claro.
2: Claro.
0: Está todos en bloque baixo. Podía quedar Maceira aí descolgado.
2: Están todos afundidos.
0: Pero eu creo que estaban xa tan preocupados por defender o córner que se pillaron os 10 a defender, os 10 de campo a defender o córner. Xoga Badalona, que segue atacando. O tempo vai pasando. Mellor para Compos. Estamos no 95. Entramos no teórico último minuto da prolongación. Como dicía Rodri, creo que vai prolongar máis.
1: Sí, eu creo que ata 97.
2: Como mínimo vai prolongar un minuto máis.
0: Sigue a agonía para o Compos, que perde por 2-0. O resultado, que é o que lle vale. Non pode encaixar máis. Xoga o conxunto do Badalona, que confía en empatar a eliminatoria. Balón que recupera o Compostela, xogando a Arón. Aí está, movendo a SD Compostela. O balón de Arón, entregando na banda, falta,
1: sí, non a subía.
2: Sí, pitona.
0: A falta...
2: Aire.
1: Claro, pero é que esta mesma é anterior,
2: é que
1: collía

0: desaire e non permitía esa falta que provocase.
1: Eu teño dúbidas porque tamén non tivemos ocasión de ver a repetición, pero
0: bueno, pero da igual, pítanse 3 de cada 4.
1: Normalmente.
0: Es normalmente, claro.
2: Bueno, pues esta falta sí que voy boa para o Compos porque pode acabar o partido carón da área do Badalona, sí, que é o que nos interesa. Con 2-0, con 96 xa,

0: que sufrir, porque para ascender hay que sufrir, pero compos. E de novo equipo da Segunda Federación. Andrés Vieites, valeu o 3-0 da ida.
1: Sí, o resultado de ida valeu o equipo deshecho para ascender de categoría. Hoxe, o Badalona quedou ás portas. Marcou dos goles na segunda parte, non son suficientes para o cadro catalán, e un ano despois o Compostela regresa á Segunda Federación.
0: E vivimos o compostelanismo na Quintana. Antón Vieites, co ascenso do Compos.
2: Sí, está a pique, se quiere llegar a... Bueno, ya llegó las notificaciones de que remató partido, gente celebrando. Y ahora, estopa Praza de Quintana, coa subido final, co Compos, o ascenso a Segunda Federación.
0: Peli, hubo que sufrir, pero no me he dicho que fuese doado, ¿eh?
3: No, a ver, en este tipo de partidos, en este tipo de rivales, con estas connotaciones do césped, de todo lo que queramos meter, es imposible no sufrir, es imposible no sufrir. Ainda así, creo que o Compos mantivo en gran medida esa organización defensiva, ainda que ofensivamente, sobre todo na segunda parte, moi pouquiño, pero lle permiteu polo menos acadar ese 2-0 que lle permite o ascenso. Bueno, ao final o realmente importante era intentar defender esa renta e intentar tamén conseguir algo, conquerir algo ofensivamente. Non foi capaz. Hai que sobre todo alegrarse da volta do Compos un ano despois, non sin sufrimento, que se moitas veces sabe moito mellor as cousas.
0: Lembramos que a ledicia do Compostela tamén é ledicia de moitos equipos de outras categorías.
4: Sí, empezando polo Silva.
0: Que evitan,
4: empezando polo Silva,
0: que evitan descensos e máis abaixo, pois eses posibles arrastres, co cal pois o fútbol galego
4: no grupo
0: continua...
4: norte, de preferente non sei quen ha beneficiado, non o mirei, teño que reconhecer
2: Ocentes. Sí, pero igual.
4: Vale. Eu pensei que era do norte. Pero entón é Ocentes o que se beneficia. Pois mira ti, Silva, bueno. Ocentes, os primeiros beneficiados.
0: Pois a festa sobre o terreo de xogo de Badalona, tamén na Quintana. Imos deixalo aquí, imos facer unha parada e regresamos en 15 minutos aproximadamente, xa agardando ter as primeiras valoracións dende o propio césped de catalán, para ir analizando este ascenso, igual que de onte do Celta Fortuna, e a previa do España Arabia Saudí desta tarde. Moitas gracias, Andrés.
4: Ata a próxima, saúdos.
0: Gracias, Peli, falamos a partir das 3.
3: Unha aperta.
0: 2:34, ascendeu o Compostela, damos paso aos compañeros dos servizos informativos, regresamos en 15 minutos con información deportiva.
5: Grazas, Rodri, parabéns ao Compos e todos os seus xereiros por ese ascenso. As 2:34, imos repasar os principais asuntos que marcan a actualidade neste domingo 21 de xuño.
6: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
5: Un domingo 20...

0: Este 1 de xuño no quedamos a benvida oficialmente o verán e facémolo a sombra.
1: Non, aquí non son normales. En Galicia non son normales. Aquí en Sarria tampouco. Que estamos a unha temperatura que non se dá aguantar na calle, coño.
2: Pois nada, cusca de liños ao río, nos igual, refrescarnos e salir castan cando baixan un poquinho as temperaturas.
0: Galicia vive este domingo a xornada de temperaturas extremas en boa parte da comunidade. Máis dun cento de concellos de interior e das zonas altas de Lugo e Ourense están en alerta vermella por un episodio de calor que en algúns puntos podería mesmo poñer os termómetros por riba dos 40 graus. A esta hora, o concello lucense de Rivas de Sil ten o rexistro máximo preto dos 37. En uns minutos chegamos a algúns consellos para facer fronte a esta calor abafante, unha calor que non será de axuda para facer fronte aos dous incendios forestais que permanecen activos nestes momentos na nosa comunidade. No concello ourensán da Mezquita, na parroquia de Manzalvos, as lapas arrasaron xa unhas 45 hectáreas, segundo a Consellería de Medio Rural, logo de que esta madrugada un incendio iniciado en Portugal saltase a fronteira. No concello coruñés da Capela son arredor de 30 hectáreas afectadas na parroquia precisamente da Capela. De seguido coñecemos como avanzan os traballos de extinción. Un día de hoxe no que continúan a ración so auto do xuiz Juan Carlos Peinado no que abre xuiz oral contra Begoña Gómez, contra a muller do presidente do goberno, por 4 delitos relacionados coa corrupción. Un auto moi cuestionado polos sindicatos policiais polas afirmacións do magistrado sobre unha posible colaboración da escolta de Begoña Gómez nun hipotético intento de fuga. De feito, o Consello Xeral do Poder Judicial estudará mañá se abre expediente a Peinado por estes argumentos. Auto que deixa tamén reaccións en clave política. Dende o PSOE mostra a súa confianza e na inocencia de Begoña Gómez. O PP pide responsabilidades políticas tras o procesamento da muller do presidente. Escoitan a Diana Morán de Cuca Gamarra.
3: La señora Begoña Gómez es una persona inocente que ha sido perseguida, que ha sido, desde luego, vilipendiada.
4: Pero lo que está claro es que hay una responsabilidad política, y hay una responsabilidad política que sí afecta también a este debate, y es la responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias.
0: Tamén en portada destacamos unha última hora que nos chega dende Ferrol, onde unha muller perdeu a vida logo de precipitarse por un cantil do Cabo Prior. Que máis sabemos, Manuel García? Boa tarde.
5: Boa tarde. Foi un particular quen avisou a central de emerxencias arredor das 11 da mañá. Na chamada indicaba que unha muller caera por un cantil pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra rochas e non había maneira de acceder a ela. Ata o lugar acudiron de inmediato profesionais do 061 e salvamento marítimo. Tamén se movilizou un helicóptero para trasladar a vítima ao entorno do faro onde esperaba a ambulancia. Finalmente, o 061 confirmou o seu falecemento.
0: Grazas, Manuel. Imos coñecer agora cos compañeros de Meteo Galicia que nos esperan as próximas horas nesta xornada de calor abafante. María Souto, boa tarde.
6: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor intensa en toda a comunidade, destacando eses termómetros por riba dos 35 graus en moitos puntos da provincia de Ourense e centro-sur da provincia de Lugo, precisamente zonas onde é máis probable que durante a tarde se produza algún chubasco de carácter tormentoso. Esperamos que os máis intensos sucedan especialmente na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, onde poden ser chubascos puntualmente intensos, acompañados de sarabia e de cantidades significativas de auga. Mañá luz, a xornada será moi semellante a doxe. De novo contamos con néboas nas primeiras horas da mañán, na fachada atlántica, nubes con algún chubasco puntual, a tendencia é quedar costeos con nubes altas e de novo pola tarde repetiremos tormentas en puntos do interior. As temperaturas mínimas ascenderán, quedaremos cunha noite moi cálida esta próxima madrugada, mañán as máximas serán moi parecidas ás doxe.
0: O verán estrease cun episodio de temperaturas extremas en Galicia e co resto de España, sufrindo a primeira vaga de calor do estío. 109 concellos do interior da comunidade das montañas de Lugo e Ourense están en alerta vermella por calor abafante. Outros 50 municipios están en alerta laranxa. Hoxe só se dirán certo alivio na Mariña Lucense e nas Rías Baixas. Cristina Martínez, boa tarde.
7: Boas tardes. O verán astronómico comezou oficialmente ás 9:24 minutos da mañá e fixo tras unha noite tropical nalgúns puntos de Galicia. Hoxe as temperaturas seguen escalando, como dicimos, en o centro de Lugo poderían achegarse os 40 graus, ou igual que na montaña do Ourense. No interior da Coruña e de Pontevedra escalarán os 34 polo menos. Ante esta situación, a Axencia Galega de Emerxencias activou a alerta vermella por temperaturas extremas en 109 concellos, prácticamente en todo o corazón de Galicia, dende Santa Combe a Somozas, ata Caniza, Río Torto, Folgoso do Courel e a Mezquita. Na Costa da Morte, nas Rías Altas, o aviso é laranxa, ao igual que no sur de Lugo e en Valdeorras. Con este panorama, cómpre protexerse do sol con lentes.

0: chama Echapeus. E sermos especialmente coidadosos coas persoas maiores, cos meniños e cos enfermos crónicos que son máis sensibles ás altas temperaturas. César González é enfermeiro voluntario da Cruz Vermella do Ourense.
1: Evitar a exposición directa ao sol nas horas centrais do día, que suelen ser entre as 12 do mediodía hasta as 4 ou 6 da tarde, non realizar traballos fortes, inda que non sea o sol por a temperatura ambiental elevada, é un sobreesforzo, hidratarnos sin sede, es decir, beber auga e refrescarnos.
0: Compre tamén evitar facer deporte ao aire libre, motivo polo que ata as 8 da tarde quedan suspendidas as actividades deportivas federadas e do programa Xogade. Na Ribeira Sacra esta mañá soportaban a calor sen moito abafo, cando menos no Castro de Caldelas.
2: Bueno, un pouco de calor, pero lévase ben, de momento.
3: Sobre todo estas horas, non?
2: Sí, a mañá, aí a mediodía quenta un pouco, pero bueno, non estamos acostumbrados a estas calores. Pero bueno, lévase.
4: Sucede un pouco de que pasa aí ás 2 da tarde, que apreta un pouco máis. Por la mañana sempre está un pouco máis fresco, pero aguantase perfectamente. Chegamos a 34 grados, 35...
0: Pero os rigores da calor non só se sofren no exterior, tamén no interior das vivendas. As vendas de sistemas de aire acondicionado, equipos portátiles, os chamados pingüins e de ventiladores, disparáronse dende maio un 30%, segundo nos contan, dende Albiclima. Alberto Villaverde é o xerente.
5: Normalmente, no verano, é certo que sempre se venden máis aires acondicionados, pero este ano é como se subiran as ventas entre un 30 e un 40% máis, vale, a partir de finales de maio.
0: Extramuros, hoxe só atoparemos alivio na Mariña Luguesa nas Rías Baixas. En Vigo, a brisa atlántica refresca.
6: Eu escapo, a min o calor pome mala. E aquí casi hasta compre unha chaquetiña, incluso.
7: E vou ca chaqueta, debemos estar, non sei, a 20 graus, non sei, con vento, non...
0: Ante esta situación, aumenta tamén o risco de incendios. Compre lembrar que as queimas de restos agrícolas están prohibidas dende finais de maio e ata novo aviso. Ollo tamén cos asados ao aire libre. Este domingo temos moita calor en superficie e aire frío en altura. A combinación perfecta para que se formen treboadas. Así é que a partir das 3 da tarde ata medianoite, a Xunta activou a alerta laranxa nos 14 concellos da montaña de Lugo por treboadas que poden descargar 30 litros nunha hora e poden ir acompañadas de sarabia grande e de ventos fortes. Na Mariña Luguesa, en o centro e no sur de Lugo, o aviso é amarelo. Nesa zona, agárdanse acumulacións de 15 litros.
8: Hoxe celebramos o solsticio de verán. Este domingo sol acada a súa posición máis elevada sobre o horizonte. Por iso, insistimos, hai que protexerse del. Temos por diante o día máis longo do ano e a noite máis curta, con tan só 4 horas de escuridade total. Borja Tosar é astrónomo.
9: É que o día máis longo, a noite máis curta, o sol chega a máxima altura sobre o horizonte, máis de 70 grados de altura, e o día que no mediodía, en Galicia, máis ou menos as 2:30, se producen as sombras máis curtas de todo o ano, e o sol cae a plomo. Esa é especialmente a característica máis importante deste día.
8: O verán astronómico que hoxe estreamos preséntase caloroso e dende Meteo Galicia non descartan que por segunda vez se acade un récord de temperatura neste mes de xuño, especialmente no norte de Galicia. María Souto.
10: Por exemplo, o sábado 13 de xuño xa tivemos temperaturas moi elevadas en toda Galicia e xa en algunhas das estacións meteorolóxicas se bateron rexistros históricos. É dicir, pode pasar, e xa sería máis curioso aínda, que no propio mes de xuño dúas veces se batan o rexistro histórico. Pode ser que xa tiveramos unha primeira pasada no 13 de xuño e que agora indico sobre todo a xornada do martes cando se ve, cando se poden de novo batir récords de temperaturas en moitos puntos da comunidade.
8: Unha situación que os expertos atribúen ao cambio climático que fai repuntar a temperatura media e que incrementa o risco por fenómenos extremos. Estas temperaturas extremas que non axudan para facer fronte aos incendios forestais. Neste momento hai dous activos en Galicia. Un no concello ourensán da Mezquita, onde o lume orixinado en Portugal cruzou a fronteira e chegou ata a parroquia de Manzalvos, e outro atópase no concello coruñés da Capela, na parroquia de Capela, e leva activo dende a madrugada no Iglesias.
11: Un incendio orixinado en Portugal cruzou a fronteira a Ourense pasadas as 7 da mañá, afectando a parroquia de Manzalvos, na Mezquita, onde se atopaban en alerta vermella por altas temperaturas. Ata o de agora queimáronse alrededor de 45 hectáreas. Hai un amplo operativo traballando no lugar apoiado por 3 helicópteros e 3 avións. O alcalde Rafael Pérez explica que, aínda que non hai ninguna poboación en risco inminente, o lume é impredecible.
12: Pois temos medo de que avance nunha vaguada que hai ali entre un pueblo e outro, que se nos pase por outro lado do río.

0: que se veña, dependendo da dirección que collo aire, que se veña hacia Chaguazoso, que é outro pueblo que está enfrente do que donde empezou o lume.
1: Outro lume activo atópase na Capela, na provincia da Coruña, entre os lugares de As Felgueiras e a Teixeira. Comezou contra as 4 da madrugada e leva arrasadas ata o de agora arredor de 30 hectáreas. Está traballando para extinguilo un amplo dispositivo por terra que conta co apoio de 3 helicópteros. O alcalde Manuel Meizoso relacionou o incendio coa tormenta eléctrica desta madrugada. Informa de que polo momento non hai vivendas en perigo.
2: O incendio continua activo, teñen aí unha zona de mal acceso. Entonces que, bueno, que en principio que viviendas non corren peligro de momento, que é o máis importante, ainda que a pérdida, dixo outro día, masa é moi grande, pero bueno.
1: Lembren que existe un número gratuito que deben chamar se detectan algún incendio forestal, é o 085.
3: Roberto González, A Crónica.
4: Na crónica nacional, a actualidade pasa pola causa judicial contra a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, a que onte mandaba a xuizo o magistrado Juan Carlos Peinado. Son 4 delitos dos que se lle acusa a Gómez: tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. Mesmos delitos que se lle imputan a súa asesora na Moncloa, Cristina Álvarez. O xuiz tamén manda a xuizo o empresario Juan Carlos Barrabés por 2 delitos de corrupción. O xuiz procesa a Begoña Gómez porque cree que puido utilizar a súa condición de muller do presidente do goberno para beneficiar a Juan Carlos Barrabés na adxudicación de contratos públicos e tamén para codirixir unha cátedra na Universidade Complutense de Madrid. Begoña Gómez xa anunciou que vai recorrer este asunto, este auto de procesamento. Será a Audiencia Provincial de Madrid a que resolva. Un dos puntos máis polémicos do auto do xuiz Peinado están as medidas cautelares aplicadas á muller do presidente: retirada do pasaporte, prohibición de sair de España e comparecencias quincenais non xulgado. Peinado considera que hai risco de fuga e sinala ademais que os propios escoltas de Begoña Gómez, policías nacionais, poderían colaborar nunha hipotética fuga, un argumento que veñen condenando os sindicatos policiais, tamén o Ministerio do Interior, que levou unha queixa ao Consello Xeral do Poder Xudicial. Este órgano reuniuse hoxe de urxencia, pero será mañá cando decida se abre expediente disciplinario contra Peinado polas súas afirmacións sobre a escolta de Begoña Gómez. Tamén o abogado da muller do presidente, Antonio Camacho, denunciou perante o Poder Xudicial o xuiz instrutor por vulnerar, segundo sostén, o dereito á defensa da súa clienta ou non serlles notificado previamente esta apertura de xuizo oral. A secretaria xeral do PSOE valenciano e ministra de Ciencia, Diana Morán, insistía hoxe en que o auto do xuiz Peinado ven confirmar que a de Begoña Gómez é unha causa política para atacar o goberno. Defende a inocencia da muller de Sánchez e lamenta o desprestixio que a instrucción de Juan Carlos Peinado está a causar na xudicatura. Diana Morán.
5: La señora Begoña Gómez es una persona inocente que ha sido perseguida, que ha sido desde luego vilipendiada, que se le ha acusado de todo sin ninguna prueba que justifique esta apertura de juicio y de proceso judicial. Y no solo le hace daño a Begoña Gómez como persona, esto también le hace daño a la justicia por las dudas que se generan a través de este auto.
4: No Partido Popular entenden as queixas dos sindicatos policiais coas afirmacións de Juan Carlos Peinado, pero destacan que o auto do magistrado ven confirmar a imaxe da Moncloa como un suposto centro de tráfico de influencias. Sitúan a Sánchez como orixe de todas as causas judiciais que cercan o seu partido, exixen o adianto electoral. Cuca Gamarra.
6: Pero lo que está claro es que hay una responsabilidad política, y hay una responsabilidad política que sí afecta también a este debate, y es la responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias, presuntamente, y la utilización del mismo habrá podido ser delito o no por parte de la mujer del presidente, pero lo que está claro es que el haber hecho uso de esa condición en beneficio propio, evidentemente en política debiera de tener consecuencias.
4: Aquí en Galicia, o conselleiro de Emprego atribúe a falta de inspectores da Seguridade Social a prolongación indebida de algunhas baixas de longa duración. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, José González tamén adiantou que o plan integral da Xunta contra o absentismo laboral estará listo en xullo, Cristina.
7: O titular de Emprego afirma que o sistema de xestión das baixas de longa duración que depende da Seguridade Social está colapsado por falta de profesionais. José González asegura que fan falta o dobre de inspectores e que os expedientes en resolver pasaron de 60.000 a 150.000 en 3 anos.
8: O colapso é absoluto. Aquí non estamos a falar de atentar contra os seguros dos traballadores. Aquí estamos a falar de que hai xente que leva moito tempo esperando nesas baixas de longa duración a que se resolva. E sabe por qué? Porque se lle esqueceu contratar máis inspectores. Isto

0: unha crítica están facendo os sindicatos dos inspectores. Primeiro, hai prazas sin cubrir e probablemente necesitemos o dobre de inspectores para poder sacar adiante eses expedientes.
1: O conselleiro de emprego defendeu o dereito dos traballadores a estar de baixa, pero asegurou que o absentismo laboral é un problema que urxe resolver. Neste senso, apelou ao diálogo social e avanzou que o plan integral que prepara a Xunta para combatelo estará listo en xullo.
0: Neste mes de xuño deberíamos finalizar as comparecencias. Quédanos todavía as comparecencias que propoñan empresarios e sindicatos, quédanos falar pois con diferentes ámbitos dos Sergas en materia sanitaria, etc. E ao longo do mes de xullo deste ano, pois terxa ese plan integral. Pero repito, plan integral consensuado, dialogado e falado con propostas de todos os axentes implicados.
1: José González tamén fixo balance da feira de emprego celebrada a comezos de mes pola Xunta en Brasil para atraer talento galego da diáspora. Segundo explicou, polos encontros de São Paulo e Salvador de Bahía pasaron 1.500 profesionais interesados en emigrar a Galicia. O titular de emprego asegurou, ademais, que a comunidade conta con profesionais preparados para atender a demanda de proxectos industriais como o de SAIC Motors, que prevé instalarse en Ferrol e nas Pontes.
2: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
3: En páxina internacional comeza en Suiza, en Burgenstock, a primeira reunión entre Irán e os Estados Unidos, acompañados por enviados de países mediadores como Qatar e Pakistán para tratar de poñer fin á guerra. Séntanse a negociar logo do memorando de entendemento que firmaron o pasado xoves para poñer fin á guerra, o que outros países asesores nas negociacións, Exipto, Arabia Saudí e Turquía, trasladaron hoxe o seu apoio. Erika Martínez.
4: As delegacións de Irán e dos Estados Unidos reuniránse pola tarde logo de encontros separados con Qatar e Pakistán, segundo afirmou o Ministerio de Exteriores iraniano. Pola parte que respecta a este país, as conversas estarán encabezadas polo presidente do Parlamento, Mohammad Bagheer, e o ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. Do lado estadounidense participan o enviado especial Steve Witkoff, outros altos cargos e o vicepresidente J.D. Vance. Os principais temas que tratarán son o alto fogo no Líbano e a cuestión nuclear. Para que se incorporou ás conversas, o director xeral do Organismo Internacional de Enerxía Atómica, Rafael Grossi. Nas últimas horas, trascendeu ademais unha información que chega da man do presidente de Irán, Pezeshkian. Afirmou que 6.000 millóns de dólares de fondos iranianos conxelados en Qatar lle serán devoltos como parte do acordo provisional que firmou cos Estados Unidos o pasado xoves. Recordamos que tamén acordaron a reapertura do Estreito de Hormuz, o levantamento gradual do bloqueo naval sobre Irán e 60 días de tregua cun cese das hostilidades en todas as frontes. Vai nos primeiros días dese período xa houve intercambios de disparos no Líbano entre Israel e o grupo Hezbollah, que non forman parte deste acordo, pero que estableceran un alto fogo pola súa conta. Entre tanto, o ministro de Defensa israelí di que non se retirará da zona que ocupa no sur do Líbano. Ao non cesar os ataques, o réxime iraniano cancelara as negociacións que estaban previstas xa para este venres e anunciou o peche do Estreito de Hormuz, mentre os Estados Unidos afirman que continúa aberto.
2: Informativos fin de semana. Roberto González.
3: Hoxe 21 de xuño celebrase o Día Mundial contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, unha data coa que se pretende xerar conciencia, difundir esperanza e promover a investigación da enfermidade, Manuel.
5: A ELA é a terceira enfermidade neurodegenerativa máis frecuente en España, tras a demencia e o Parkinson. Afecta no noso país a máis de 4.000 persoas. Tanto pacientes como as súas familias reclaman unha maior visibilidade para impulsar a investigación coa esperanza de encontrar un tratamento e unha cura. Tamén o fan as asociacións de afectados como a GAELA. Nerea Amado, a coordinadora, pide que as axudas que articula a nova lei aprobada polo goberno cheguen canto antes.
6: Actualmente implantouse o grado 3 plus en Galicia, temos seis casos aprobados de grado 3 plus, estamos á espera de que a finais deste mes de xuño se comecen a recibir as axudas económicas vinculadas.
5: Nos actos que se celebraron hoxe para darlle visibilidade á enfermidade en Culleredo participou a conselleira de Política Social. Fabiola García aproveitou para agradecer o papel destas asociacións e destacou as axudas directas que a Xunta destina ás persoas diagnosticadas coa enfermidade.
7: Non solamente co acceso prioritario ás valoracións de dependencia e discapacidade, senón con esas axudas directas de 12.000 euros ao ano como compromiso da Xunta para continuar apostando sempre pola vida.
3: Ata aquí este resumo informativo, ata aquí esta crónica. Volven agora os compañeros e compañeras do Galicia en Goles. Rodrigo Pérez Pardo, boa tarde.
8: ¿Qué tal? Gracias. Pues aquí continuamos. Llegaremos a las 3 repasando qué aconteceu o qué acontecerá. Vimos de contar o ascenso do Compostela a Segunda Federación. También contamos esta mañana o do Estrela de Cortegada a Primeira División Femenina de Fútbol Sala. Está buscando mesmo Marín, que cae ante o Zaragoza por 3-2. E lembrando que onte facía historia o Celta Fortuna ascendendo a Segunda División. E hoxe xogas España, Antalya, Saudita. Pausa y seguimos.
9: Resurrection Fest, volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
12: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
11: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
12: Exactamente.
11: E de momento a corda vai aguantando, non?
12: Home, penso que aguantará uns anos máis.
10: Radio Galega, onde estás ti?

0: que sufrir e moito. Terminou, rematou pedindo ahora o Compostela, pero ascendeu a Segunda Federación. No descanso 0-0, pero é que Bermu no minuto 70 e logo na recta final un gol de Maceira na propia porta fixo sufrir a moito a un Compostela que ainda así fixo valer o resultado da ida, o 3-0 colleitado no Vero Boquete de San Lázaro. A partir das 3, máis protagonistas, máis festa compostelanista, pero agora escoitamos a pé de campo o que dicía un dos capitáns, Samu Rodríguez.
1: Sí, foi un año moi difícil. Venimos de años malos, es una alegría que nos merecemos tanto los jugadores como el club, como la afición, y hoy es un día para disfrutar.
2: Y creo que un ascenso no es un ascenso si no se sufre de esta manera. El Badalona que os ha puesto contra las cuerdas, pero lo acabáis de lograr.
1: Sí, el Badalona es un equipazo y le doy mucho ánimo porque sé lo que es esa situación y le deseo lo mejor y la verdad que es un rival top, muy top.
0: Parabéns ao Compostela, nuns minutos escoitamos máis protagonistas dun ascenso que tamén vai conmemorar e celebrar hoxe o Celta Fortuna, ás 8:15 no Concello de Vigo e ás 8:30 na Porta do Sol falarán capitáns, corpo técnico e presidenta para celebrar un fito histórico, o ascenso do filial olívico por primeira vez na súa historia o fútbol profesional. Xunto a Real Sociedad será o único equipo que terá un filial en segunda división. Escoitamos a Ledicia do técnico Freddy Álvarez.
3: Algo impensable, vamos a ver, na miña vida me podía imaginar que podía suceder esto, volver a un club grandísimo como o Real Club Celta e logo 5 anos despois, pois bueno, con unha xeración de xente moi xoven ser capaces de conseguir esta machada que fixemos, impresionante, impensable, e nada, hoxe pues nos toca disfrutar, lógicamente.
4: Hoxe foi un partido no que falábamos moito de controlar esa tensión, esa presión, eses golpes que recibides por parte da Ponferradina. Creo que si estabas enamorado do teu equipo a semana pasada, hoxe aínda máis, eh?
3: Bueno, sobre todo por como foi o partido. Ao final penso que tivemos un exercicio de madurez e hoxe sí que lle fixemos dano. Facerle 4 goles a Ponferradina penso que non nos fixo a nadie, moi difícil. E hoxe estes xogadores, pois bueno, penso que minimizaron, porque eles prácticamente non chegaron, non tiveron, e ao final, pois bueno, fomos capaces de sacar o partido e bueno, e disfrutar con esta xente. Ao final, o fixemos por eles, que hoxe Balaídos este como está, impresionante. Calquera pode imaginar que o Celta Fortuna posa esterar este ambiente aquí en Balaídos, gracias a presidenta, gracias a todo o Consello de Administración e lógicamente aos xogadores, que impresionante.
4: E que máis de 18.000 afeccionados, ti podías imaginar eso alguna vez?
3: No, na vida, no. Pasamos de xogar en Barreiro con 1.000, 1.500, a hoxe pois poder xogar diante de 18.000, ao final, pois bueno, creo que nos deron ese plus, creo que nos deron ese agarrarse o partido en moitos momentos difíciles, e ao final, pois bueno, a xente sabíamos que iba a estar, que nos iba a axudar, e ao final, pois nada, moitas gracias a todos, e nada, vémonos o ano que ven se seguimos aquí na segunda.
0: Sí, pero antes haberá que verse, como dicimos, 8:15 no Concello e 8:30 na Porta do Sol. Plantel, corpo técnico e presidenta tomarán a palabra. Será un dos puntos fortes do Galicia en goles, a mesma horas, 8:30, o Liceo buscará o título de Liga no cuarto partido en Les Comes ante o Igualada. Estaremos tamén, por certo, buscando quen ascende a terceira.

0: Irase Porto Novo ou Lemos, onte conseguiu o Antela ante o Santirso, por certo, tamén co conseguía o Málaga o ascenso á Primeira División tras vencer 1-2 no Mediterráneo ante o Almería, sen esquecer que hoxe tamén xoga España, segundo partido do Mundial, a partir das 6 ante a Arabia Saudí. E pendentes estamos do Fútbol Sala Zaragoza 3, Marín 2, máis información agora no Galician Goles, que continúa.
1: Six, five, we have go for ready to start. Two, one, zero. Booster ignition.
2: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
3: Hola, que tal? Como estades? Continuamos no Galicia en goles, logo das edicións matinal e informativa para Benso Estrela de Cortegada por ese ascenso a primeira e, por suposto, tamén a SD Compostela, que volve á categoría mínima que merece logo dunha traballada e maravillosa fase de ascenso, iso sí, non exenta de sufrimento, sobre todo neste partido de volta, pero coido que así ata sabe un chisquiño mellor. Gozade moito da festa e, por suposto, a pensar xa na vindeira tempada para non cometer os erros do pasado. Esta tarde queremos título do Liceo, buscamos o regreso dun histórico a terceira entre o Porto Novo e o Lemos, e temos os xogadores da selección española picados, segundo verbas do seu seleccionador, logo do amargo debut sen goles ante Cabo Verde. A 6 en Atlanta, con Arabia Saudita como rival. Todo neste 21 de xuño, Día Internacional do Sol, estamos xa no verán oficialmente, hoxe temos dabondo sol por Galicia, por iso Dani Casares elixiu ben cedo esta mañá a canción que tiña que abrir sí ou sí este Galicia en goles. Camiñando baixo o sol, aínda que esa sexa a traducción non literal, porque a expresión ven a dicir algo así como estar na gloria, como os seareiros do Compos. Walking on sunshine.

0: Para acompañarnos a redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles, Semana Medio, o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, a radio televisada o streaming no Mire Regue, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar a aliñación titular do Galicia en Goles. Cos anunciantes de Xa Comisión, Manu, Noemi e Vanessa, na dirección técnica, Dani Casares, no control central, Rodrigo Pérez Pardo na central de datos, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Moi boas tardes. Parabéns ao Compostela, parabéns ao Estrela de Cortegada de Fútbol Sala, parabéns ao Silva, que se mantén a Terceira Federación despois do ascenso do Compostela, e agora mesmo estamos pendentes do que pase en Zaragoza. Quedan 8:45 para chegar ao final do partido. Zaragoza 3,

0: onde vas estar tamén, non sei, esa incerteza.
1: É duro, porque cando negocias non sabes o que negocias, cando renovas non sabes o que renovas, entón é moi duro, pero o que pasei hoxe, con eso do 0 no minuto 90, de 90 ao 97, só eu sei o que pasei, e todos que estamos ali, era silencioso.

0: que nadie se imagina, porque al final tú tienes que pensar partido a partido y poco a poco, pero cuando ya estás ahí, cuando lo ves muy cerca, sí que lo piensas, sí que te imaginas y bueno, nosotros hemos intentado controlar eso, pero era difícil, así que enhorabuena a todos, al staff, a la directiva y principalmente enhorabuena a nosotros que tuvimos adversidades, tuvimos lesiones y supimos salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho mérito.
1: Pues muchas gracias, parabéns, y gozar coa festa.
0: Muchas gracias, somos de primera.
1: María León, outra das xogadoras do ascenso do Estrela de Cortegá, parabéns por este ascenso, que, bueno, supoño que tal y como empezó o partido, fixose longo.
2: Sí, muchas gracias, lo primero. La verdad que sabíamos que iba a ser muy intenso, que ellas, aunque tuviesen el resultado en contra, iban a pelear y creo que lo han hecho y ha sido muy interesante, la verdad.
1: ¿Cómo se vive este partido desde dentro da cancha? Porque eu creo que ti foches a que en un momento, non sei se era polo calor ou pola tensión, no primeiro tempo ti veches que pide un cambio.
2: Sí, la verdad que hace muchísimo calor, el partido en ese momento estaba muy intenso, muchas carreras y tuve que parar un momento de pedir el cambio y descansar porque no podía más, la verdad.
1: ¿Cómo se vive esto dentro do grupo?
2: Pues la verdad que estamos muy contentas, llevamos un año de muchísimo trabajo, de estar juntas y la verdad creo que es el mejor premio que podemos tener.
1: ¿Y ahora qué? Porque veo que hay un camión preparado para llevarlas a Fonte, ¿tienes en camión?
2: Sí, la verdad que el año pasado hemos hecho lo mismo, así que creo que es una tradición de club, vamos a la fuente y luego pues a comer con la familia.
1: Pues muchas gracias, parabéns por el ascenso.
2: Gracias a vosotros.
3: Trece 36 minutos, día de ascensos, día también de porra, Anxo.
4: Do España-Arabia que comeza a 6 da tarde no Mundial en Atlanta, segundo partido para a selección española e o partido da porra hoxe no Galicia en goles neste domingo 21 de xuño para participar, para deixar o vosso resultado o noso teléfono de WhatsApp que é o de sempre, o 616-216-475 entre aqueles que adiviñedes ou se non adiviña ninguén entre todos os que participedes imos sortear estos xotes paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
3: Ascensos, partidos, un posible título de liga e tamén hai torneos, son as 13:37. Seguimos con falando de ascensos, pero antes pasamos para a Copa Ribadumia, unha das copas máis importantes de fútbol base que se está a celebrar na Vila Pontevedresa e aí temos a Gonzalo Alonso. Gonzalo, boas tardes.
5: Que tal, Robert? Boas tardes dende Ribadumia, dende o campo da Senra na Copa Ribadumia, torneo internacional. Entramos xa no sprint final con todo en xogo. Por aquí está o técnico do Ourense Club de Fútbol, como é Cándido Gómez. Cándido, que tal? Boas tardes.
6: Hola, boa tarde.
5: Bueno, supoño que os nenos desexando que rode a pelota, estades na fase prata, pero para isto escativo sei como estar na fase ouro unha Champions.
6: Sí, o máis complicado é esperar ahora desde as 12:30 que rematamos, aguantar os nenos aí hasta as 3:30, non? Pero bueno, ahora xa están en capilla como os toreros e xa están nerviosos e xa queren salir e bueno, a xugar, que é o que veñen aquí ao torneo.
5: E como se lle templa os nervios aos rapaces destas idades?
6: Bueno, a veces estuvemos aí no pabellón facendo uns xogos destes de activación, piedra, papel, tijera, tonterías destas, e porque senón é difícil aguantalo. Hai que inventar cousas para o tempo de ocio este que teñen, intermedio que non se fagan daño, incluso que estén espabilados.
5: Que che parece o torneo?
6: Ah, moi ben, moi ben. Un torneo que eu xa estuve aquí con Eto de espectador, ahora de adestrador, e é un torneo top e bueno, moito calor único, pero o resto moi ben.
5: Con moitos equipos descoñecidos, non? Que é unha das características deste torneo, que buscan por aí equipos humildes de outras comunidades, é unha experiencia bonita.
6: Sí, ahora, por exemplo, non vamos chegar con Mar Madrid, pois non sabemos nada deles, no, supoño que eles tampouco de nós. Entón, bueno, ao final pois son experiencias de buscar outros tipos de fútbol, outra maneira de xugar, que é interesante.
5: Está, supoño, quedando xa os últimos coletazos a temporada, non? Coido, sí, que pouco máis pode haber. Exacto. A partir de agora, vacacións.
6: En cuanto termine o último partido, xa que os recollan os pais, a os playa ou que queiran, va, exactamente. E entón, pois nada, xa temporada que ven, e eu creo que este é un colofón para unha temporada, para o noso equipo que quedou campeón de Dalí do Ourense, pois ven un remate bonito, non? Un torneo importante.
5: Estás acostumado a adestrar en distintas categorías. Hai diferencia entre os cativos e os grandes. Con que te quedas?
6: Me quedo con grandes, porque os pequenos a veces son inaguantables. Con grande poder razonar, poder falar, pero bueno, teñen tamén o pequeno que ten que agradecido, e, bueno, levantas un poquinho a voz e xa se poñen todos en fila, non? Pero, bueno, a veces entrenar a un grande tamén supón unha satisfacción personal porque buscas outros objetivos, outra maneira de sobre todo, de o que sabes de fútbol, poder plasmalo no campo, non?
5: De hecho, no Gran Ciclo de Fútbol fai pouco, bueno, xa está esquecido, non? Intentaron no por todos os medios, non puido ser, son cousas do fútbol.
6: Sí, eu creo que, bueno, chegamos un poquinho tarde e foi unha pena, porque no minuto 80 estábamos dentro. De repente o Cacereño marcou dous goles e, bueno, o Avilés non era normal que ganaran Pontevedra, pero, bueno, o fútbol é así, cando fas os deberes a destempo, a veces suspendes.
5: Voucho facer unha máis, agora que estamos co Mundial, non sei se vos vai dar tempo a poder chegar a Ourense ver o partido da selección que hoxe ten que gañar.
6: Sí, bueno, a ver, España xa empezou empatando cando ganou o Mundial, é dicir que eso é unha carreira de maratón, non é tal, pero bueno, hai que ir sumando, eso está claro, hoxe é un partido moi importante e teñen que ganar xa, entonces. E, bueno, despois hai equipos que empezan unha primeira fase espectacular e se van fundindo. Ao final, os alemanes, como os Mercedes, sempre un coche que chega. Me gusta moito Inglaterra, por exemplo, este ano. Ten un adestrador moi competitivo e cambiou un pouco a mentalidade dos ingleses e hai unha boa selección. E creo que España tamén ten que estar nas favoritas, que vai ir de menos a máis.
5: Grazas, Cándido, a darlle duro aí co rapace.
6: Venga, moitas gracias.
3: Da Copa Ribadumia de novo a Cortegada en Chave Ourensá, con máis protagonistas de ascenso do Estrela, Miguel Álvarez, Miguel.
1: María Arias, outra das xogadoras do Estrela Cortegada, parabéns por este ascenso.
7: Moitas grazas.
1: Bueno, como se viven estes momentos?
7: Pois con moita alegría, desexando que pasase o día de hoxe, podésemos celebrar. E nada, agora a fonte a celebrar con todos.
1: Fonte que falta fai, co que calor que pasastes aí dentro da pista, non?
7: Sí, la verdad é que se agradece un pouquinho de auga.
1: Pues, non sei como foi esta semana, non? Despois de un 4, que non sei se vi un resultado moi bo, pero non sei se un pouco sorprendente tamén.
7: A ver, vimos con un 4-1, bueno, tampouco nos relaxamos, porque sabíamos que calquer equipo que está para ascender vai dar todo o posible para facelo. En fútbol sala é moi fácil que un partido poida haber moitos goles, como pasou hoxe. Entón, nada, a dinámica dos entrenamentos foi como sempre. Dimos todo o que estaba nas nosas mans para rematalo hoxe.
1: Bueno, como foi ese primeiro tempo, no que parecía que tiñas o partido aí máis ou menos ben, con un 0, chega esa xogada un pouco desafortunada, despois o erro na saída de balón, un 2...
7: Bueno, a verdade é que nos estábamos un pouco acojonadas, pero bueno, al final no descanso falamos as cousas e sabíamos o que tiñamos que facer para acabar como acabou o partido.
1: Botas a vista atrás cara a pretemporada, pensabades en isto?
7: Soñábamos con isto e al final chegou.
1: Supoño moi importante o grupo, non?
7: Sí, o grupo que é un grupo de primeira. É moi orgullosa de todas nós, do corpo técnico e do corpo técnico anterior que timos, porque curraron moito para chegar ata aquí.
1: Non sei se agora a planificación é meterse na fonte, que non sei se sairé desde ali co día que vai, non sei que máis plans tedes.
7: Pois logo temos aquí unha comida para celebrar isto cos nosos.
1: Pois moitas grazas, parabéns e a gozar coa festa.
7: Grazas.
3: A festa en Cortegada dese ascenso á máxima categoría do Estrela Futsal, quedou polo camiño, lembren, o Marín, que perdeu 3-2, acaba de perder 3-2 en Zaragoza. Temos que estar cos cativos da Copa Ribadumia, que están bebendo. Tanto dixémoslle a Gonzalo, trasládalle este consello, vainos facer caso.
8: O consello é que chega a hora de hidratarse, máis no verán, e con esta vaga de calor, beber san, e para iso temos agua sana, apropiada para nenos. E para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Aguasana dende Galicia, xa sabedes, Aguasana, coida dos teus.
3: Gonzalo, Alonso.
5: Tamén está competindo aquí na Senra o equipo de Narón o Freixo, que vai por esta parte de consolación. Por aquí está o seu adestrador, Juan Carlos. Mister, que tal? Boas tardes.
9: Hola, que tal? Boas tardes.
5: Primeiro vai ser unha hora complicada para xogar con esta calor,
9: Sí, bueno, levamos todo o fin de semana con moita calor. Hoxe aínda, bueno, ha baixado un poquinho as temperaturas, pero bueno, pola mañá xa tivemos xogado dos partidos e agora nos clasificamos para as semifinales e agora, pues bueno, hai que aguantar el calor que hay, ainda que corra un poquillo de brisa, eso nos puede beneficiar.
5: A ver, ¿cómo van a ser os rivais, os enfrentamientos? ¿Cómo es un poco formato?
9: Bueno, primero nos tocará Compostela, somos grupo de tres en las semifinales, nos toca primero Compostela, que ya nos tocó uno grupo en la primera fase del grupo, nos ganó 2-0, un equipo bien estructurado, trabajado muy bien por los entrenadores. Y luego nos enfrentaremos a Quirinal, un equipo histórico donde se halla de Asturias, con un muy buen nivel también.
5: ¿Estás contento con trabajo, con rendimiento dos rapaces? ¿Acordabas estar ahí tan longe, con tanto nivel que hay aquí, con tantos equipos?
9: A ver, o nivel no es un buen nivel, lo que pasa es que hay equipos aquí con un nivel, con equipos que no conoces, que no sabes cómo es el nivel de ellos, pero vamos, yo confío en mi equipo, saben hacer bien las cosas, llevamos 4 años juntos, pienso que es un equipo bastante bien trabajado, bastante bien consolidado. Bueno, pues nada, yo quiero que les vayan mejorando, que vayan subiendo en intensidad en xogo, eso es porque estamos aquí.
5: ¿En qué os apretas? ¿Qué te gusta do teu equipo? ¿Qué quieres a estas idades?
9: A intensidad, sobre todo a intensidad, o trabajo, o esfuerzo. Y luego, una cosa importante, que disfruten. Porque si disfrutan xogando o fútbol, es una manera de crecer eles mesmos.
5: A Liga, ¿cómo fueron las cosas? ¿Ahí ya recibiste algún premio o trabajo que se ve ahora recompensado aquí en este torneo o no?
9: Na Liga, por ejemplo, quedamos na Liga de Ferrol, quedamos terceiros, donde ganó a Liga o Canido, foi mellor equipo da competición, segundo club de campo e nos terceiros. Moi xuntiños nos puntos, pero bueno, quedamos terceiros na Liga.
5: Non sei se é a primeira vez que estás na Copa Ribadumia, se xa estivestes aquí noutra edición, se xa coñecedes a organización, as instalacións, todo isto.
9: Sí, eu é a sexta vez que estou aquí con distintos equipos.
5: Eres un veterano, entón.
9: Sí, pode ser que son dos máis veteranos en vir aquí, con todos os equipos que vin, con Infantil, con Benxamín.
5: E foi cambiando, ves que vai medrando, cambiou algo de...
9: Sí, é un torneo que vai medrando cada día, cada ano máis. O que a distribución dos grupos e todo, é que máis ou menos que sempre todo igual, pero o nivel dos equipos é moi importante. Date conta que este é un torneo igual que o noso que facemos en setembro, onde é por invitación, onde a organización invita aos clubs e non se presenta, senón que os invitan eles, non sempre invitan a equipos que teñen pues, máis ou menos unha boa clasificación nas súas ligas territoriales.
5: E igual os perdedes o seu partido da selección española, estando aquí competindo.
9: Non me importa, a mí me debo os cativos de mesa ao club, que o pase mea, que disfruten, que é importante para eles.
5: Bicho outro día o partido de España?
9: Sí, vengo o partido de España, sí.
5: Oxe que gañar.
9: Oxe que debería. Gañar, sempre que gañar.
5: Falaba agora Cándido Méndez, estaba falando con él, que noutras ocasións España tamén empezou empatando. As cousas non son como principian, non?
9: Bueno, no Mundial de Sudáfrica empezamos perdendo con Suiza. E logo ao final gañamos, pero bueno. Hoxe en día non hai rivales pequenos, excepto alguna cenicienta que pode haber por aí. Os rivales todos están ben traballados, sobre todo os equipos africanos, son xente moi física. Se vos fixades todos, case todos están entrenados por entrenadores europeos que elevaron o rigor táctico, o rigor técnico a esos países que non o tiñan.
5: Míster Don Arón Ofreixo, grazas por estar no Galicien Goles da Radio Galega.
9: Gracias a vos por vos.
10: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
11: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Este sábado, a 1 da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
3: 11 minutos para chegar ás 4, imos pechando en corte cada co ascenso do Estrela. Con máis protagonistas, Miguel.
1: Estou con Pepe Baliñas, presidente do Estrela de Cortegada. Non sei se unha das persoas máis felices despois deste logro.
12: Pois, moi, moi feliz, de verdad. Nestes momentos non che podo dicir a felicidade que teño porque é máxima. É un día increíblemente feliz. Ademais dunha eliminatoria como foi esta, moi emocionante, porque o Linyola veu aquí a plexar en todo momento. De verdad, foi un partido que super emocionante, plantou nos cara en todo momento. Estas son as eliminatorias que gusta xogar, as eliminatorias que gusta ver o pabellón como estaba cheo. e gañar este partido así como gañamos, pois bueno, ascender a primeira división en dous anos, un equipo feito fai dous anos, dous ascensos seguidos, e agora estar o ano que ven, a próxima tempada, competindo cos equipos da máxima categoría. Isto para nós é un sonho feito realidad, pero de verdad, ilusión máxima e unha alegría que, bueno, non sei, non te podes imaginar nestes momentos como estamos todo, o grupo inteiro.
1: Bueno, a ti veseche na cara, a cara tes máis cara de felicidade que moitas xogadoras, eh?
12: Sí, bueno, as xogadoras están moi felices tamén, o que pasa é que están nestes momentos pensando na celebración, en agora subirse aí o tocar, dar unha volta para o pueblo, ir á fonte, celebrar, pero bueno, alegría de todos, pero bueno, a directiva le vamos sufrindo moito toda a tempada para poder sacar este proxecto adiante. É de verdad que houve que sufrir moito, é un proxecto moi ambicioso, nun pobo moi pequeno, un pobo do rural de Galicia, que para sacar isto adiante neste pobo tan pequeno é moi complicado, moi difícil, e bueno, solamente podo darlle as gracias ás xogadoras e aos meus compañeros de directiva que por fin podíamos sacar isto adiante, e a ilusión que tiñamos, bueno, sí, teño unha cara de felicidade tremenda, e é verdad, estou moi feliz.
1: Dous ascensos en dúas temporadas, co que eso implica de adaptación do clube, o que ten que adaptarse outra vez?
12: Sí, sí, ya, ahora temos que, aparte disso, que... empezar de outra vez de cero prácticamente, porque estamos, hai que pensar, en primeira división. Fai dous anos chamábanos locos, porque cando iniciamos o proxecto en autonómica, en preferente, dicían, bo, estades locos, porque queremos ascender a segunda. Pero que cando estamos en segunda, dixemos, que este ano queremos ascender a primeira. Ahora estamos en primeira. Queremos pelexar, non queremos ser un equipo do montón en primeira, queremos ser un equipo referente en primeira. Estamos locos, pero por eso estamos aquí, por eso estamos no futsal femenino, por eso queremos seguir pelexando.
1: É posible loitar, ter esos objetivos tan ambiciosos nun concello como Cortegada, con tanto ascenso seguido, unha subida tan rápida?
12: Bueno, vamos a ver, vamos a ser ahora cos per na terra. Sabemos que o primeiro ano de todos os equipos que suben é un ano de adaptación, porque tens que planificar a temporada a partir de hoxe. Porque hasta hoxe non sabías se ibas a estar en segunda, se ibas a estar en primeira. Entonces, a partir de hoxe tens que empezar, quedanche 15 días para planificar unha tempada ben feita. De feito, sabes que os equipos normalmente os que suben o ano seguinte para manterse están aí moi complicado. Nós temos unha ilusión tremenda, temos un director deportivo que é a leche, que o que non faga non o fai nadie, e sei que non vamos loitar por o título de liga, pero que nadie dude de que vamos pelexar en todos os objetivos que estemos, Copa Xunta, Copa da Reiña, Copa que queremos meternos en de mitad de tabla para arriba. Dende logo que sí, que nadie o dúbide, que o Estrela ven pa quedarse, ven pa loitar e ven pa facer sufrir algúns.
1: Falas de empezar de cero, non sei con cantas xogadores o destrador remata o 30 de xuño, non sei se vai haber moitos cambios.
12: Bueno, algún cambio habrá, pero bueno, tampouco é moitos cambios que vai haber, porque temos un equipo moi bo, temos un equipo, unha xente moi boa. Dentro de unha semana falaremos dos cambios que vai haber. Estamos traballando nesas cousas, pero bom, poucos retoques vai haber.
1: Despois adestrar, non sei se contades con él, porque tedes que negociar, non? A 30 de xuño.
12: Algo hai, pero bueno, neste momento vamos celebrarlo e... Mañán toca falar deses temas.
1: Sí, por certo, non sei, falas moito do ascenso, pero non sei se tamén emociona ver o pabillón como estaba hoxe. Ademais, un día de tanto calor moi incómodo para os afeccionados.
12: Un domingo a mañán, que se isto chega a ser un sábado pola tarde, tendríamos moito máis. E o que tú dices, un domingo a mañán, ás 12 da mañán, coa temperatura que había hoxe de máis de 40 grados dentro do pabillón, ver o pabillón como estaba, isto é un soño que moi poucos equipos da primeira división poden decirlo. E os números que nos están pasando da retransmisión da televisión, pois bueno, son números que moitos equipos de primeira división os quixeran para eles. Entonces, bueno, pois volvo a repetir, o Estrela Futsal é un soño feito realidade, todo gracias a estas xogadoras que o merecen todo.
1: Levas moitos anos, aínda che queda forza.
12: Bueno, cada día quedanme menos forzas, pero bueno, un poquinho máis pa ir tirando, pa ir pouco a pouco, dando un poquinho de ánimos á xente que está traballando cada día, loitando, que de verdad que son os compañeros directivos, son os que loitan de verdad.
1: Moitas gracias e parabéns polo ascenso.
12: Moitísimas gracias a vos. Nada, non teño nada máis que decir. Graciñas por a cobertura que nos facedes e moitas gracias por todos os medios informativos que os ocupades do fútbol sala femenino, porque de verdad é moi importante para todos os equipos de fútbol sala femenino que vos ocupe desde nós do fútbol sala femenino, porque necesitamos ese escaparate, necesitamos que falen de nós, porque o fútbol sala femenino está presente e queremos que este máis presente. Moitas gracias.

0: pues veremos dónde nos podemos asentar, otra categoría, una categoría más bonita. Vamos a ver dónde podemos disputar. Es verdad que pienso que contamos con un equipo ya, digamos, con moitos xogadores que disfrutaron e pasaron por esa categoría. Bueno, pois trataremos de reforzarlo un poquinho, de melloralo e competir, digamos, co resto dos equipos.
1: Reforzarlo un poquillo, igual e ir a por xogadores de segunda división, visto, visto.
0: Bueno,
1: Se
0: entre
1: son de
0: xogadores
1: Marín, se
0: tienes...
1: son de Marín,
2: De
1: digo.
2: Marín quedou Gomallo,
1: Claro.
2: hai que convencer o
0: Sí.
2: Gomallo, Miguel, hai que convencelo.
0: Él sabe que tengas nuestras puertas abiertas, cuando quiera, aquí estamos para nada. La verdad que agradecerle a Hugo, digamos, estas muestras de cariño. Viu a Ribadumia a apoyar al equipo. No pudo estar, digamos, porque creo que tenía una boda, un compromiso, pero durante la semana, muestras de cariño, falamos, mucho ánimo. La verdad que da gusto que contar con gente de este nivel que apoye el equipo de su pueblo.
2: Vai
0: Está claro, sí.
2: quedar Antón de Vicente, Arampazos, ¿cómo están? Porque son, podemos decir, las fichaxes estrela de última hora, se van a continuar.
0: A temporada foi tan complicada, digamos, que era, con todo o que foi sucedendo, es decir, era un pinchazo tras outro, es decir, tivemos increíble tres lesións de larga duración no último mes, o equipo sufriu moito, Carballiño marcou nos moito, era unha pedra tras outra, bueno, al final non só o sufrido ascenso en canto á parte deportiva, sino que parecía que había unha bruxa tan grande que sempre había unha traba que esquivar. Bueno, a verdad que é moi temprano, onte ás 11 da noite ainda estábamos celebrando. Nada, vamos a ter uns días de calma, vamos a disfrutar de este ascenso, vamos, nada, sé que hai algún acto por parte do concello, hai algunha cousa aí. Bueno, é verdad que esta mañán o teléfono fervía xa de xente, é verdad que chegamos, non sei se si tarde, pero xa chegamos con mercado avanzado. Bueno, vamos a ver onde nos situamos, que o que quere a parte deportiva, con calma e orden.
2: Miguel Veis, presidente do Marín, pois benvidos a Preferente. Seguro que seguiremos falando moito, moito, moito deste equipo que promete de cara ao futuro. Grazas por todo.
0: Gracias a vos.
2: Unha
0: Unha aperta.
2: aperta. Hoxe complétase, por certo, Tato, ese ascenso a Preferente, que temos dous partidos máis.
1: Así, a 7:30 ese Gondomar Galicia Mugardos con 1-0 a prol do Galicia Mugardos na ida e a 8 Monterroso Xuvenil de Ponteareas coa vantaxe dos 3-1 da vitoria do Xuvenil de Ponteareas na ida.
2: E co ascenso do Combos quedanos no fútbol galego de cara á Terceira Federación un ascenso que se xoga hoxe en Baltar, nese partido polémico da ida.
1: Sí, ese Porto Novo Lemos coa lea no partido de ida na Pingue eses incidentes que pouco teñen que ver co mundo do fútbol e que venceu no Deportivo o Porto Novo por 1-0. Hoxe sobre as 10 da noite, máis ou menos, coñeceremos outro ascenso á Terceira.
2: Aí vai contar Antón Vieites, o mesmo que contou onte Antón, pois a que vai ser estrea dun equipo o Antela que ascende por primeira vez a Terceira. Era o Antela ou San Tirso a estrearse. E o Antela que é novo equipo da Terceira.
1: Eu creo que
2: é
1: unha das historias do fútbol galego da última década, sen dúbida. Ademais, sen recibir un só gol en playoff, primeira vez na Terceira en 107 anos de historia. Bueno, o que viviu onte Xinzo foi espectacular e a tempada do Antela é para os libros de historia. Dicía onte Bruno con Antón, hai que refacer. Estaba o libro do centenario nos sorteos das rifas, hai que refacelo xa, xa quedou anticuado.
2: Falábamos onte o remate do partido co presidente, con Pablo Losada, a ver como está horas despois, xa no día de resaca emocional, presidente.
1: E non emocional.
3: Que ben, que ben.
2: Que bonito nos quedou, que bonito.
3: Que vou acabar de decir, porque si é verdade que onte castigámonos moito e quixemos aguantar o ritmo aos xogadores, pero...
2: Houbo que va ou non houbo que va, onte?
3: non, onte hubo desfile por as ruas de Xinzo, logo unha pequena cea aí con amigos e outros equipos e logo, pois, pues, sabes, celebración hasta que o sol nos levou para casa.
2: E cando un se levantou dixo, se o sol, espertamos do soño, é realidade ou non é realidade isto? É realidade.
3: É realidade. É realidade. Despertamos do soño, un soño fantástico. Un soño que non estaba previsto ao principio da tempada, pero que pouco a pouco se foi labrando. E bueno, os soños son. e moitas veces se cumpre.
2: Pero tamén cúmprense con traballo, que non é só o azar.
3: No, evidentemente que o traballo de tantos xogadores, corpo técnico e compañeros de directiva, pois levamos traballando o tempo e os froitos pois pouco a pouco se van logrando e conseguindo. O deporte, sabemos que é deporte, que moitas veces por moito que traballes non te recompensa, como por exemplo pois o noso rival de onte, Santirso, que leva eses 4 anos loitando por querer ascender e se quedan as portas. Dende aquí tamén quero mandar unha forte aperta para eles e que non demoren en seguir loitando por o soño que queren.
2: O que pasa que onte tamén tiñan aí un director de orquestra, don Bruno Cid. Bruno, que xa nos decía, que ben estuvo en Xinzo, está todo encarrilado para a renovación, así que, presidente, outra grande nova, non?
3: Está encarrilado, sí. Esta semana pois nos queda pequenos flecos, e esos pequenos flecos creo que se van a concretar ao largo da semana.
1: Voy a facer a mesa pregunta que lle fixen o presidente do Marín. Onte Pablo Losada viu os penaltis ou preferiu botar a vista atrás e non quería velos?
3: Non, agaché a cabeza e dixen que saia para nós, a poder ser, porque, bueno, levamos unha vaga de xogos nos cuales quedábamos fora dos penaltis e non quería velos. Sí confiaba nos rapaces porque eles, a verdade, o que collo balón ten que estar confiado para tirálo e onte creo que faltaban penaltis para poder coller o balón.
1: Nesa quenda de penaltis hai dúas historias, a de Bruno Pío primeiro, que detén o primeiro e que un pouco que encarreira toda esa quenda de penaltis, que onte dixo seu adestrador Bruno que era o mellor porteiro da categoría, sen dubidalo, vamos, ningún ápice, e despois a outra, a de Carritos, que marca o definitivo, que tamén ten historia curiosa, que tamén baixou o filial, que tamén axudou o filial a ascender, que tamén está agora coa Antela poñendo por primeira vez a súa historia en terceira. Son historias que quedan tamén para eses libros da historia do Antela.
3: Claro. Onte Bruno decía, non? De que temos que alongar xa o libro, empezar con outra edición para poder meter todo isto. Eu corroboro o que dice Bruno por o porteiro que temos. Bruno Pío é un pedazo porteiro. E o cariño que lle temos a Carlitos con ese último penalti que merecía ese do de peito, que ao final dá meter ese triunfo e ese ascenso a terceira. El ano pasado botou unha manco xuvenil, botou unha manco B, e co primer equipo foi unha tempada histórica tamén para nós, que con 3 ascensos e vamos, estamos tocando aí o ceo, estamos tocando o ceo.
2: Vendrá o Concello de Xinzo esta mañá, fotos donte do Antela, chegaban á estación de autobuses, aí estaba xente, dende a estación de autobuses a Praza Maior, en comitiva. Nin no entroido iso, Pablo.
3: Bueno, esa comparación, o entroido aquí é moi bravo,
2: Tato, bravo. A ver, Tato, ti como visitante.
1: Sí, visitei no este ano, pero sí. Non vinga moitos xogadores, e creo que tamén esa foi unha das claves da temporada, que se comportaron bastante ben no entroido.
3: Eu os vin. Pero se recolleron a tempo, non alongaron a noite e por lo menos o día seguinte estaban hábiles para poder disfrutar do triunfo e tamén do entroido despois do partido. Sí.
2: Pablo, hai unha festa tamén en Xinzo, non sei se iredes vos un pouco de lexionarios romanos, que é a festa do esquecemento, que vai ser no mes de agosto, que non, claro, se esqueza tamén o pasado do Antela, non? Un equipo que estivo a nada de desaparecer, que salvou unha xunta de salvación, que pudeste chegar a onde chegastes agora, non?
3: Sí, aí estivemos. O 22 de agosto este ano facemos 10 anos que estamos aí. Comenzou Pepe, outro presidente, este inicio cando nos acollemos. Logo me involucraron a min, aí seguimos e intentamos pois ser claros, transparentes, traballo.
1: Estánme escribindo Antón Vieites, que se non o digo vai me tirar das orellas, que di que é talismán, que lle diga ao presidente de Antela que é talismán.
2: Que fiche, non?
1: Fiche, lío, algo.
2: Era ir ao entroido, este quer ir ao entroido. A festa do esquecemento non lle ven ben, pero entroido sí.
3: Que era invitado Antón, tanto como vos. Eu vos recomendo que visitedes unhas cantas oriñas ao entroido de Xinzo, o cual eu tamén participo e me gusta moito involucrarme, tanto no fútbol como no entroido, e tamén esa festa que temos no esquecemento en agosto, que é tremenda.
2: E como Arde Lucos, pero versión Xinzo, non? Máis ou menos, non?
3: Perdón.
2: O como Arde Lucus, que está fin de semana, pero versión Xinzo.
3: Sí.
2: O cruzamento do río.
3: Efectivamente. O cruce do río Letters. O cruce do río Letters.
2: Oye, cando cruce alguén o río, que non se esqueza que, bueno, que ven Antela en terceira e hai que facer un bo equipo. Agora sí que é momento de ser un dos equipos de referencia agora mesmo na provincia de Ourense.
3: Sí, consta facer equipo. Evidentemente levamos un mes de retraso por este playoff. Pero desde mañá luns empezamos a traballar no equipo. Dani como director deportivo e todos os compañeros da directiva empezamos a limar e coser este novo equipo en terceira.
2: Alguna cousa máis que digan Tom Vieites ou non?
1: Non
2: que despois de Carlos Canal chegou Antela. Despois de Carlos Canal, o máis famoso agora mesmo é Antela.
1: Efectivamente. E Kid Mount.
3: Sí, seguimos de Estela, Carlos. Seguimos de Estela.
2: Podía ir Keith Mount a tocar,
1: festa do ascenso, la... debería, non?
2: Sí, o sea, sí, a mí dixeronme que
1: Keith Mount era do Antela, por ser de Xinzo e que lle collera moito cariño ao club. Así que igual o presi non coñece a Keith Mount.
2: Coñecen os xogadores, máis seguro. O rapaciño sí, sé que canta. Un que canta.
3: Sí, eu coñezo o irmão, coñezo yo a él. Encantado de que él siga con esa Estela na súa carreira. E hai que nos tempo que precise. Se quere un día dar ou inaugurar un novo LP, aí está a Campo da Moreira.
2: Aparte, o Campo da Moreira será por ali por acústica,
1: Digo,
2: eso chega a todos os lados.
3: Sí, aí temos a un compañero que é meño que se preocupa moito porque eso soe como ten que sonar. E máis este ano, ¿no? En terceira ten que soar de outra maneira.
2: Pablo Losada, presidente, moitísimas grazas a descansar esta tarde.
3: Moitas grazas e así o faremos. Descanso e conexión.
2: Aí está. Unha aperta.
3: Sempre escoitando a Radio Galega.
2: Oh, moitas grazas polo que toca.
3: Nada, a vos.
2: Anda xa por aquí Peli Cantona, despois de estar esta mañana con Borba da Lona.
4: Bos días.
2: Moi boas, Peli. O do Santirso tamén, que coñeces ben o Santirso, sí. Que se quedou outra vez no camiño, acabamos de escoitalo.
5: Sí, en primer lugar, parabéns ao Antela por ese ascenso histórico. Gustoume moito as palabras do presidente do Antela de ter esa empatía tan necesaria nos tempos de hoxe en día, de poñerse na persoa, neste caso, do Santirso. Eu hoxe pola mañá, cando vim para aquí, pois falei con unha persoa moi vencellada ao Santirso, estaban moi, moi, moi fastidiados, por decirlo dunha maneira agradable, que non é agradable, ni moitísimo menos, porque tiñan postas moitas esperanzas, levan moitos anos traballando por eso, bueno, estaban realmente, realmente fastidiados no día de hoxe, pero bueno, eso non quita, como acaba de decir o presidente, pois de recoñecer o mérito tanto de un como de outro. Que volvo a decirlo, pode soar moi, moi populista cando di un presidente de un club que acada o seu obxectivo, pero é moi empático, é moi necesario nos tempos de hoxendía, fora de todas esas rivalidades innecesarias, a normalidade coa que acaba de expresar o presidente do Antela, pois é digno de admirar. Creo que, bueno, o Santirso vai a seguir traballando. Creo que Fabio e toda a directiva do Santirso, encabezada por Carlos, pois está facendo un traballo espectacular, está sendo capaz de captar ano tras ano pois xogadores da área de influencia da Coruña para formar un equipo competitivo, pero bueno, hoxe estaban bastante, bastante fastidiados.
2: 4:23, agora seguimos falando de máis ascensos. Cómodo Compostela, que temos máis protagonistas. Un que fai de pegamento no equipo, Uzal, un dos clásicos desta temporada, no equipo santiagués, que volta a Segunda Federación.
6: Sí, moi contento por equipo, porque fixe uns grandísimos play-offs, despois da decepción da Liga, pois creo que se merece toda afición, todo equipo, un largo camino hasta a data que estamos hoxe. Bueno, moi, moi contento por todo.
7: Cal crees que son as claves que permitiron este ascenso no playoff e sobre todo hoxe?
6: Bueno, creo que fomos un equipo moi, casi das moi claras no playoff. En todos os partidos fomos moi superiores ou superiores, excepto do partido do Arteixo ou Anaía, e hoxe sabíamos que íbamos a sufrir, porque eles tiñan que xogarse todo por todo, e ainda así, pois, podemos en alguna contra, en algún penalti que non pitaron na primeira parte, unha falta a Samu, podemos poñernos por diante, o eliminatorio quedaría moito máis claro para nós.
7: No campo, que se vos pasa pola cabeza cando chega ese segundo gol e eles teñen o desconto por diante?
6: Bueno, pois que tiñamos que sufrir moito máis do que estábamos, porque as condicións eran complicadas por todo o calor, por o que apertaban, acumulaba moita xente en última línea, porque eles tiñan que meter goles e ao final, pois, sufrimos, pero sacamos.
7: Tamén ese sufrimento, supoño que a xente que vos animaba durante todo o partido tamén vos axudou.
6: Totalmente, sentimos a súa forza en todo momento, animarnos moito, toda a xente quedou desplazada, supoño que toda a xente que habrá na Quintana tamén, bueno, pues moi contento sobre todo por eles, porque despois de algún ano que sentían un pouco...
4: ¡Uzal MVP! ¡MVP!
6: Despois de algún ano malo, non, pois, merecían esta alegría.
2: E o gran capitán, Samu.
8: Sí, como é o compos habitualmente, sufrindo. A verdade é que merecíamolo. Todo o club merecía, os traballadores, todos os jugadores, todos os que sufren no día a día. Merecíamos unha alegría e agora hai que disfrutar hoxe e xa pronto pensar no seguinte.
7: Que sintes agora mesmo?
8: Moita liberación, verdad? Foron meses complicados. Ademais, levar o brazalete deste equipo non é fácil, non é solo nos partidos, e a verdade que sinto unha satisfacción moi grande e moita liberación.
7: Oxe, sabíades que viñades a sufrir, non sei se tanto, a calor foi abafante, eles marcarmos aí a balón parado, pero subiste resistir.
8: Sí, oxe, a verdade que o clima é insoportable, sabes? Con calor, ademais un césped sintético, isto era inhumano, era un gran equipo, sabíamos que íbamos a sufrir, e gracias ao que fixamos no noso campo, pois valíamos. Tamén moito ánimo para eles, que sei o que se sinte, me cantar unha situación así.
7: E que lle decimos a xente que estaba xa aquí apoiando e aos centos ou miles que estaban na Quintana vendo o partido tamén por la...
8: Primeiro, gracias a todos os que viñeron e a todos os que non puideron, que están vendo desde a Quintana, que nos están animando. E a todos os que estuveron tamén cando as situacións eran complicadas, que esos son os que de verdade importan, importa todo o mundo, pero neses en especial, porque as persoas cando as cousas van mal están aí, esas son as que hai que darse máis.
2: Nuns minutos estaremos con el Consecho, co técnico do Compostela, que xusto saindo do vestiario, dicía o seguinte.
9: Sí, verais, tuvo que sufrir moitísimo, moito máis do esperado. Había cousas futbolísticas que eran moi difíciles de desarrollar. O que si fixemos ben foi defender ben en bloque medio máis ben baixo. Tuvemos algunha opción de contraataque que tamén era un pouco que buscábamos para poder vivir máis tranquilos. Non fomos capaces, e é certo que bueno, estuveron aproximacións, tiros. Creo que tanto Álex como Kiko e Crespo estuveron moi moi solventes. Todo o equipo en xeral moi comprometido. E bueno, ao final a satisfacción do sentido cumprido, traballamos moi duro este deporte, a veces se consigue, a veces non, e nada, para felicitar e agradecer a Legonde Moito, estou moi contento porque a afición, o club, o presidente, bueno, todo o mundo que forma o Compostela, pois celebre, e ojalá este ascenso no lle dé o club enerxía e capacidade para mellorar e seguir crecendo.
7: Agardabades esta calor abafante no partido ou sorprendeu-vos?
9: Agardábamoslo porque o sabíamos. Eu non quixen falar para nada de isto porque era sacar o foco. Non o íbamos a poder cambiar, tiñamos que xogar ás 12:30, o sabíamos. Non é o horario para xogar este tipo de play-off, baixo o meu punto de vista. Con toda unha temporada ás espaldas, ter aquí, ter que vir con este calor en esta mañana a xogar este partido. Pero como sabíamos que tocaba, nos mentalizamos ao máximo e a verdade é que o compromiso e o esforzo dos futbolistas foi extraordinario.
7: Por eso tamén os xogadores de refresco hoxe xogaron un papel fundamental, non? Para refrescar as pernas, sobre todo por...
9: Sí, os xogadores de refresco sempre son un papel fundamental, hoxe, si cabe máis, pero creo que hai que medir moi moi ben os cambios, vale? Hai que... las cousas que poden ir pasando, porque no tramo final ti non sabes quen vai a desfallecer, quen vai a ter máis molestias. Durante todo o partido fomos comunicándonos con eles para saber quen tiña máis esas molestias, e bueno, os que entraron moi ben e podrían haber entrado antes e dar enerxía, pero tamén había xente dentro que con menos enerxía decide moi ben, ten experiencia, ten veteranía en esto, e a veces veces hai que aguantar un pouco máis.
7: Falabas nestas semanas de que vías un equipo comprometido en todo momento. Este é o fiel reflexo, non? Despois dun golpe tan duro como non conseguir o ascenso directo, foise capaz de refacer e superar tres eliminatorias para acabar o objetivo que era desde principio de temporada, que era o ascenso.
9: Sí, sí. A ver, durante unha temporada pasan moitísimas cousas. Pensa, Brais, que nos temos que empezar... Eu sempre digo o mismo, non é desde cero, cando ti descendes, empezas desde máis abaixo que cero, casi. E creo que na Liga, por diversos factores e diversos motivos, é unha Liga que nos escapa e que tiña que ser nosa. Tiñamos e temos un margen de mellora como equipo moi alto, pero temos bons futbolistas, temos...

0: fantástico, muy capaz y extraordinario. Bueno, un poco de todos que formamos a familia do Compostela, que se alegran porque o Compostela lleva ben, y a nivel personal, los meus amigos, a miña familia, especialmente a miña filla, y también me acuerdo, eso dicen antes, de meu pai, que se foi xusto tres días antes do ascenso do Bergan, y bueno, me acuerdo todos los días del, ¿no? Pero hoxe, pues como cuadrou eso do Bergan, me acordarei sempre que consigamos un pequeno éxito deportivo.
1: Peli, as ruebas de Secho, sí. Que ao final a segunda opción, que era a do playoff, uh-huh, da repesca, acaba de ser ascenso, o grande favorito este ano da terceira.
2: Bueno, acadou o objetivo por unha vía que posiblemente non era a que pretendían, sobre todo vendo na fase regular a distancia que tiveron co Arousa, pero tamén vale, tamén é moi meritorio este ascenso. Penso que pois foi moi superior ao Badalona. Para min o 3-0, como ben dixo Secho, podía considerarse ata corto, e hoxe competiron moi ben. O importante é moitas veces que cando non estás ben, saber competir ben, que son dous cousas distintas. Creo que na primeira parte estivo ben organizativamente o Compos. Penso que Secho acertou coa modificación que fai de meter a Parapar dentro, Adri en banda dereita, para intentar dúas cousas. En primer lugar, neutralizar un pouco esa saída de tres que lle facía o Badalona con De Marco por dentro, que xeraba superioridade numérica nos saltos de par a par, e por outra parte tamén buscando na fase ofensiva, o que apuntou el, ter algunha situación, posible situación de transitar con par a par, que é un bo pasador, un xogador que temporiza moi ben, que ten boa capacidade de filtrar. Bueno, o consigou a veces. Creo que na primeira parte, cando non estivo ben, apareceu Cobo. Creo que Cobo se imprimeu moita seguridade, que é algo moi importante neste tipo de partidos e contra estes equipos que cargan tanto área, que buscan meter moita xente en fase de finalización, que buscan moito ese dentro-fora para acabar en área. Creo que estivo ben. O partido de Kiko para min é moi bon tamén. Penso que organizativamente non sufreu tanto na primeira parte, lle faltou iso, ter un poquinho máis de balón para poder sair ao espazo e amenazar. Na segunda xa sufreu algo máis. A consecuencia do primer gol, creo que unha acción a balón parado no que Samu despistase un pouco, e a segunda, bueno, pois un gol en propia meta que hasta certo punto, pois é unha situación corregible. E a partir de aí sufreu moitísimo, pero competiron ben, que eso tamén hai que moitas veces poñelo encima da mesa. Cando non te chega o futbolístico en aspectos que tens que dominar, bueno, pois o importante é competir ben. A palabra competir non é únicamente botar testiculina, pelear, meter o pé forte, non, é outras cousas máis. E creo que hoxe o Compos, a pesar de non estar ben, compiteu ben.
1: O Compostela, equipo da Segunda Federación, en nada, nun anaco, estaremos coa expedición en Badalona antes de que volten cara a capital de Galicia. E nos, antes de voltar arriba Dumia, con Gonzalo Alonso, temos un consello.
3: O de ENCE quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. ENCE, coida do teu monte.
1: En Ribadumia estamos de novo cos protagonistas da Copa Ribadumia. Gonzalo.
4: Tamén está loitando cos mellores o montañero, o equipo coruñés, que prepara Dani. Dani, que tal? Boas tardes.
5: Hola, buenas tardes, que tal?
4: Bueno, non sei se unha sorpresa estar metido neste último treito do campeonato co nivel que hai aquí.
5: Bueno, sí, está claro. Nosotros veníamos a competir e a llegar lo máis lejos posible. Y obviamente, si se consiguió, pues disfrutarlo, y los chavales están compitiendo muy bien.
4: A ver, pero eso fixeron ben o longo da temporada, xa había, non sei, si daban algún síntomas de que podían aquí competir tamén ou non?
5: Sí, hombre, yo siempre les digo que los torneos que los disfruten, que intenten llegar lo más lejos posible, y al final, pues encima llevamos el premio de los resultados y un disfrute para ellos.
4: ¿Con quién hay que medirse ahora en estas semifinales para poder llegar o más alto?
5: Ahora nos tocó el Sevilla y el Sporting de Portugal en esta ronda, y bueno, solo pasa uno de esos tres. Ahora se nos complicó un poco perdiendo contra el Sevilla, pero nos queda un partido aún contra el Sporting.
4: ¿Y cómo fue ese partido? ¿Hubo opciones de poder rascar algo, de poder tumbarlos o no? ¿O no, bueno, era una opción?
5: Siempre es difícil contra estos equipos.

0: Eucher Archorey, Ekencho Gonte, Rodrigo Pérez Pardo, Contardoza Anoite, un grande. Don Juan Francesc Ferrer Rubi.
1: Sí. Moita xente do Almería.
0: Moita xente do Almería. Menos entre esos que tiraron as pedras ao autobús do mar.
1: Menos o que pegou as lavazadas, que ese, a ver canto lle cae.
0: Tamén é verdade.
1: Matis era, non?
0: Sí.
1: Matis.
0: Un grande.
2: Pois... Talis.
3: O brasileiro.
1: Pouco listo, eh?
3: Brasileiro.
1: Porque...
0: preocupado el que lle pagan e que marcha.
1: Sí, oh, pero ay, que estaba un gol, que deixou inferioridades, certo que despois quedou Málaga con 10, pero deixou cunha posible prórroga. Que non estaba 0-3.
3: Correcto.
1: Aí había demasiado pouco control anímico.
0: Golpear na man na faciana dun contrario con uso da forza excesiva.
1: Por dous. Eso fixo dúas veces.
0: O árbitro sopou unha, Sopou unha. Bueno. Quedouse no Rubi, no camiño, adiante Funes.
3: Bueno, eu creo que tampouco nos sorprende a moitos de nós, non? A trayectoria últimamente de Rubi é parecida a que vimos onte no seu desenlace. Bueno, eu creo que o Málaga no computo global dos dous partidos pues foi o que buscou con máis...
1: No playoff incluso, se facemos un análise do playoff completo, ¿eh?
3: Sí, creo que foi o que buscou con máis decisión ese ascenso. Tamén as características dos seus xogadores non son pa estar esperando, buscar ese posicionamento baixo, pasar moito tempo sin balón. É un equipo moi dinámico, que fai moito dano cando é capaz de encontrarse en campo contrario, sobre todo en situacións rápidas de ataque. Necesitan moi pouco para poñerse de cara en portería contraria e facer dano, e con xogadores realmente interesantes como Chupe, La Rubia, Arón, meu admirado Dani Lorenzo. Bueno, pois creo
0: Carlos
3: que...
0: Carlos Doutor, bueno, doutor a primeira.
3: Pois te vou dicir unha cousa, fixo moi boa eliminatoria, sí. Particularmente contra o Almería,
4: no, non como en Eco Jauregui
3: e do Río.
0: El Ovete.
3: Bueno, oye, pero mira, e depois Funes. Depois a figura de Funes.
4: Por cierto, do plantexamento máis ofensivo, a mí me parece moi curiosísimo que contou Funes co xogador que se lesionou no primeiro tempo, Murillo. Que era central, Murillo,
1: que falou con él.
4: Que antes do partido fala con él e dille...
1: No descanso. Que se nos 70, imos 0-0.
4: Importa, che, que se
1: checan. Que tal vez o de quitar un central para...
3: Para meter un medio centro para a saída, para buscar as súas superioridades.
4: Que
3: xa
4: Dani Lorenzo máis tempo.
3: Exactamente, sobre todo por lo de Dani de Lorenzo.
4: O sea, bueno, xa tiña o plan a cabeza. É verdad que non lle cundeu que se lesionase seguro, pero...
3: Había moita xente que cando votaron a Pellicer, pois había moita xente que sorprendíase con que Loren
4: tiña o Málaga B.
3: Exactamente, en postos de descenso. Bueno,
4: peor que Ostepona estaba Málaga.
3: Pero a lectura de Loren é darlle continuidade un pouco ao que estaba facendo Pellicer.
4: Sí.
3: En canto ao coñecemento da canteira do Málaga, que falase moi pouco do talento da canteira do Málaga. Despois teñen as súas cousas, hai que saber manexalos e tal.
0: O karma que era onte que ascendo Celta Fortuna diante do Málaga, o Málaga que o deixou hai dous anos, o propio Freddy no camiño.
3: Sí. A ver,
0: de Roberto, de Chupe, de La Rubia
4: e karma tamén para Nico Melamed despois de celebrar llena faciana aos xogadores do Castellón.
3: Moitísimo mérito, penso, o ascenso de onte do de Celta Fortuna, que ven a corroborar o grandísimo traballo que está a facerse, están a facer en Vigo en canto a darlle saída a esa progresión de xogadores. En o nome, quizáis, para moita xente, ao comezo de tempada, o Celta Fortuna deste ano pois non era un equipo como en anos anteriores que tivera tanta consistencia e inspirara tanta confianza en acadar eses postos de playoff ou intentar o ascenso á segunda división, pero creo que hai o traballo de Freddy durante todo o ano, a evolución dos xogadores. Eu onte tive unha ocasión de estar en Balaídos, e a verdad que Burcio a min parece un xogador con un potencial tremendo, aparte de que Hugo González creo que está para algo máis, sinceramente, na miña opinión, unha opinión moi persoal, que segunda división. É que cada acción que facía Hugo González en ventaxa, sobre todo cando o Celta Fortuna era capaz de gañar o Carril, a Ponferradina, e atacar esos espazos, eran moi diferenciais. E o partidazo de Burcio, a min pareceume un xogador que, si mellora en algúns aspectos no xogo aéreo, quizáis en ter máis consistencia física, é un medio centro a ter moi en conta.
0: O ano que ven, o Celta Fortuna co Almería. Seguirá Rubi, non seguirá Rubi, que decía o remate do partido, Rodri. Rubi, que onte xa escoitamos a Funes...
1: Do seu futuro non falaba. Simplemente apelaba a emoción, aos sentimentos, a tristura, dixo que era un dos días máis tristes da súa vida, pero evidentemente el, pois, do seu futuro...
3: Estaba xa o meu amigo Carlos Jesús.

0: 5 da tarde na páxina na sección mundial, na que xa imos collendo forma. Rodrigo Pérez Pardo, temos confirmado ese 11 de España para xogar diante de Arabia.
1: Tamén o de Arabia, pero de Arabia paso, ¿eh?
2: No, a mí no me toca.
0: Veña,
2: no, pero veña, por lo precio.
0: España, veña.
2: Combo tonto vos. Unai Simón na portería do conxunto de Luis de la Fuente. Pedro Porro pola banda dereita, pola esquerda Cucurella, Cubarsía e Merick Laporte serán os dous centrais. O centro do campo con Rodri e Pedri, por un extremo Lamine Yamal, entrou en teoría pola outra banda Alex Baena de enganche. Estaría Dani Olmo e Mikel Oyarzabal será referencia no ataque do combinado español. Veña.
0: Digo, Choseu, o preguntado. Pedimos o comodín de dun home que sabe moito.
2: Veña, pues sí, case mellor.
0: Don Raúl Caneda, que tal? Moi boas tardes, Raúl.
3: Que tal, hola, boas
0: que
3: tardes.
0: Que non se me atreve aquí o rapaz Conce de Arabia, digo, Choseu. Alo Wais, Saúd, Al Tambaki, Al Layami, Al Amri, Al Harbi, Al Yuguair, Al Karabi, Al Dalsuari, Al Buralcán e Al Daswari. Son todos Al, non? Aí, Raúl, ti que coñecer ben.
3: Bueno, Al sería Cillo, non? É como todo. El Cillo de tal, el Cillo de tal. É como xogadores escandinavos que son. Son, tamén significa Cillo, unha especie de prefixo, non?
0: Ajá. Máis ou menos son así, non? Un 11, máis ou menos, máis ou menos. En que nos temos que fixar, Raúl? En que nos temos que fixar? Xa, comezando por aí.
3: En España, fijarse en España, cando, cando ten xogadores de talla de Pedri, de Rodri, de Lamín, xogadores que son incomparables na súa posición no mundo entero, a única preocupación que tens que ter é construir as mezclas, construir as armonías necesarias para que o rival non exista, ¿no? Cando os rivales, aparte, son como Arabia Saudita, que é bastante máis que Cabo Verde, pero o único rival que pode ter España é España misma.
0: Falaba de la Fuente na previo, logo escoitámolo, que Arabia en principio non vai ser como a Cabo Verde, que non vai estar nun bloque tan baixo de, defendendo. Ti compartes iso ou non?
3: No, eu considero que contra España é inevitable. Primeiro, non entendo moito como que os posicionamentos se lixen. Os posicionamentos vamos acabando porque non se queda máis remedio. Es decir, hai un balón solo que non se pode compartir. Contra España é prácticamente inevitable xogar no teu campo porque non tens ningún tipo de opción, ¿no? Es decir, tens centrales como Cubarsí, medio centros como Rodri, como Pedri, é imposible disputar ya a pelota. E cando non tens a pelota tens que replegar, pero a dinámica do contrario levate aí, ¿eh? Non é que o tío elixas, que tamén o podías elixir. Hay que no se queda más remedio.
0: Raúl, hoxe aposta por Lamine Yamal de inicio, por Baena, por Dani Olmo, esa liña de tres que é a novidade, como Oyarzabal na punta de ataque. Gusta che o mellor ese plantexamento, máis que o outro día? Ou ese somes? Sí,
3: gustame tanto de hoxe como non me gustou nada do outro día, simplemente vendo a alineación. Después os partidos son como uns melóns, hai que abrirlo, se pasa moitas cousas. Pero evidentemente todos os problemas que hubo outro día, que para mí eran moi evidentes, intenta ser solucionado. Es decir, vas a xogar en campo contrario, tens que ter os xogadores con máis capacidade para limparse en contrarios, para regatear, para abrir novas ventanas cada vez que chega o balón. Aí Olmo e Baena son xogadores de grandísimo nivel, non? Outro día foi moi evidente que Fabián non é o xogador adecuado para xogar en campo contrario todo o partido. É un gran xogador, campeón de Europa, pero para outro tipo de contextos. Incluso cando xoga no PSG non está el na base, non? Porque é un xogador que a circulación non va a fallar suficientemente axil posible. E sobre todo na banda dereita, Marcos Llorente, que é un xogador exuberante que le gusta moito ocupar espacio, é completamente incompatible con Lamín, ¿no? Porque Lamín o que non necesita é que lle ocupen o seu espacio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista a mí me gusta moito a selección que saca España. Creo que pode mezclar, porque isto non é unha cuestión de gustos, ¿no? Unha cuestión de complementariedades e de niveles. Aí creo que están os mellores xogadores posibles ben mezclados, ¿no? Despois, xa che digo, en cada partido hai mil inconvenientes, pero da impresión de que o partido pode ser bo emocionalmente para España, porque todo o que vai a mezclar vai facer que eso fluya, ¿no? Esa impresión que me dá.
0: En esa mistura, en esa maridaxe, gusta xe en todas as bandas. Pedro Porro, Lamín por un lado, Cucurella e Baena por outro.
3: Sí, Marcos Llorente é un xogador que eu valoro moito porque ten un despliegue físico que transmite enerxía, ¿no? Pero parece no completamente incompatible con Lamín, ¿no? Cando ti tes xogadores como Lamín Yamal, o que acompaña, o que ten que ser un xogador completamente adaptado a ese rol, ¿no? Carvajal era fantástico, ¿no? Porque defendía, dáballe paternidad, dáballe seguridad e dáballe o balón sin ningún tipo de araca, dáballe o balón con unha pequena ventaja para que ele xogue un contra un. Sin embargo, Marcos Llorente invade muchísimo espacio de la mina, ¿no? Muchas veces dobla por dentro, parece una mezcla que es imposible. Pedro Porro, un jugador discreto, sin grandes alaracas, que vaya a hacer su trabajo, vaya a dar el balón con ventaja a Lamín para que Lamín se asogue mientras haya cuba espalda. Parece que eso puede funcionar. En otro lado, parece también adecuado. Creo que Baena, a su gran fuerza de capacidad de asociarse, de irse en pequeños espacios, tiene disparo rápido, tiene capacidad para hacer pared, para combinar con Oyarzábal, para evitar las incorporaciones del pueblo. Yo creo que esas bandas sí pueden mezclar, ¿no? Pero sobre todo, nos tenemos jugadores que son top mundiales, como Rodri y Pedri, que son los que creo que los sistemas, las configuraciones de los equipos tienen que ser en función de sacarle o máximo proveito a los teus mejores jugadores, ¿no? Ver a Pedri sacrificado, jugando de espaldas, presionando con mano más adelantado, me parece un exceso que España no se puede permitir.
0: José Ángel Salgado, Pelicantona, ¿compartes un poco opinión de Raúl Caneda?
4: Sí, buenas tardes, Raúl, un placer saludarte.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Sí, comparto. Encantado. plenamente. Eu estou totalmente de acordo con Raúl. A min o 11 de hoxe pareceme moito máis natural a personalidade do que ao que pretende xogar España que o do outro día. Coincido plenamente co último que acaba de decir Raúl. Poñer a Pedri de costas a portería contraria cando é o mellor centrocampista do mundo, na miña opinión, pois é un pecado. É xogar contra a natura. Pedri o que necesita ver o fútbol de cara, ter esa pausa, ese manexo do balón, ese manexo das situacións a través da súa interpretación do xogo e a súa naturalidade no xogo, pois potenciar as virtudes dos seus compañeiros.
3: Perdona que me interrumpe, pero gustame moito esa palabra, ¿no? Porque eso define moito, ¿no? Conseguir naturalidade, claro. Decir, que os xogadores, que os xogadores sepan expresarse de maneira propia as súas características, que poidan explayarse. Conseguir os contextos onde eles poidan ser eles mesmos, ¿no? Es decir, hai certa artificialidade, ¿no? Que pasou outro día, todo era moi forzado, moi artificial, xogadores moi alonxados, que son as súas capacidades naturais, ¿no? Uh-huh. Eso parte unha palabra moi bonita e moi pouco usada ahora mesmo no mundo do fútbol, onde se tende a un lenguaje postmoderno un tanto cursi, dominado polas estadísticas, polos modelos, por conceptos, preconceptos, ¿no? Es decir, claro. Esa palabra é moi, moi bonita e moi adecuada para definir como...
5: Aquí sai un podcast, ¿eh? Non é por nada, pero Raúl Caneda, Pelicantonada, aquí sai un podcast.
4: Bueno, pues igual hai outros podcasts.
0: Hombre, que igual... volver a falar da naturalidade do fútbol en sí,
4: bueno,
0: en onde...
4: Igual
5: É que
4: unha das causas principais deste fútbol de hoxe en día é que falta moita naturalidade, e non soamente no futbolístico, que é máis que evidente que falta naturalidade. Falta tamén naturalidade á hora de analizar, non diría de analizar, de comentar ou darlle contexto ao que é o xogo en sí. Tendemos a facer como prioritario o que debería de ser secundario. As estadísticas, todo eso. Sempre hubo, é que Raúl, sempre hubo estadísticas.
3: Non son secundarias, son superfluas.
4: Ese manexo dos datos sempre existeu. O que pasa é que agora dá a sensación de que a moita xente ante a imposibilidade de expresar ou de analizar o que realmente pasa no terreo de xogo, pois se remiten a datos estadísticos descontextualizados do xogo. Entón...
3: No, é superfluos, pero aparte este Mundial é un gran salto adiante hacia a americanización absurda do fútbol, ¿no? Es decir, a introducción da cultura dos datos provén dos sports science estadounidenses, dos dueños americanos, provén da súa cultura, dos seus deportes de repetición, non? O que é increíble é que puderan entrar de esa manera no mundo do fútbol para interpretar e para analizar algo que non se interpreta ni con estadísticas ni con datos. O fútbol é un deporte de interaccións completamente sistémico que non se pode explicar desde o paradigma. Pero este Mundial... se é un salto adiante que a mí o que máis me chama a atención é a pouca oposición a ver partidos divididos en 4 tempos, pausas comerciais disfrazadas de pausa de hidratación. A pausa de hidratación no fútbol sempre existeu, chamase descanso. É decir, un fenómeno cultural como é o fútbol está sendo transformado en un fenómeno de puro entertainment, en estilo made in USA. O que máis me chama a atención é a pouca oposición que se recibe, excepto Marcelo Bielsa, dos últimos máis periodistas, pois hai unha aceptación desta actividade circense, ¿no? O fútbol non é un circo, nin é unha cultura de entertainment, é unha manifestación cultural quizás máis sólida qué temas tengamos de vida en Europa, en América Latina y en compañía, ¿no?
0: Luego escogitamos un retrinco de la rueda de prensa de Bielsa, que ten 10 minutos gloriosos que para poner en todas, no en la escuela del fútbol, a todo mundo que le gusta un poco el fútbol.
4: Pero no solamente por lo que di, donde o di también.
0: ¿Cómo di?
4: ¿Cómo di e dónde o di? Que eso también es importante, ¿eh? A Omar sin dar reflexión acertada de don Marcelo. Para mí siempre será don Marcelo. A Omar sin de...
3: Sí, en ese tipo de explicaciones que falamos de naturalidad, Eulín Ose, non para mí a sorpresa, ¿no? Porque en este circo que quieren convertir o fútbol, efectivamente fan falta actores, ¿no? Es decir, dando ya relevancia aos cambios feitos nos descansos esos que hai no medio, a intervención o entrenador, como se este fuera fútbol americano, unha cantidad de exageracións donde a guarnición come o solomillo, donde se está intentando crear unha especie de conocimiento artificial que non ven a axudar ou a complementar, sino a suplir o conocimiento real que quere convertir o fútbol en algo que non é na súa esencia. O único que nos queda é o que non poden cambiar nunca, que son os grandes xogadores, ¿no? Eso sí que é un lenguaje universal, é o único que nos apasiona, que nos enche. Pero para mí ver os partidos de fútbol en 4 tempos, para meter publicidad, ver tantos cambios, ver árbitros explicando a súas decisións ao espectador, pareceme que nos están robando algo.
4: Sí. É unha pregunta moi rápida sobre Arabia. Sorpréndete a non presencia de Cano de inicio.
3: Non conozco os pormenores. Canu é un xogador interesantísimo, un gran xogador, pero dá a impresión que tampouco se está a nivel de 4 anos que agora, ¿no? O máis relevante para mí de Saudi Arabia é primero hay que tener en cuenta que Saudi Arabia non é un desconocido no fútbol asiático. Uh-huh. O sea, foi a 4 mundiales desde o 96 ao 2006, que recordar moitos deses xogadores

0: mundo dormía seis entrenadores seu, es decir, en un país con moita tradición futbolística. Pero quizás esta última generación, una generación quizás más fuerte defensivamente, con una buena pareja de centrales, con más capacidad para defender, no es fuerte precisamente de los jugadores do Golfo, los duelos defensivos, no tienen pasión para eso, así como tienen, por ejemplo, los árabes, los marroquíes, los argelinos, que fan do duelo defensivo, un ejercicio de pasión, como... es decir, sí que respetan esa parte del juego con la importancia que tienen. O jugador saudí, o catarí, ainda peor, es un jugador que no es especialmente buenos duelos, pero era un jugador de mucha capacidad técnica, muy asociativo, muy virtuoso. Este equipo es más físico, ¿no? Es más físico, pero al mismo tiempo, debido a que hay muchísimos estrechos en la Liga Saudí de mucho nivel, tampoco llegan salir a los dianteros centros. Yo creo que por ahí, yo recuerdo en el año 2006, tenía dianteros centros de mucho más nivel, tenía mucha más amenaza arriba de la que tienen ahora.
1: Uh-huh. Ok, sí, Raúl, chamo poco atención a nivel, podemos decir, coñecemento do fútbol exterior, Saúd, que xogou na Roma Nolense, Aldas Guari, que estivo no Vilarreal, son un pouco a nivel internacional os coñecidos, podemos decir, de portas
0: sí,
1: para fora.
0: É imposible para un saúde plantexarse, non é imposible, é decir, non é o seu reto plantexarse salir fora, porque ali son tratados como dioses, xogan en clubs moi grandes en términos de Asia, culturalmente son moi diferente, a súa cultura moi diferente á cultura europea, e reciben contratos millonarios desde moi xóvenes. Pero eu podo dicir que eu entrenei en España, entrenei en Arabia Saudita, e que eu teño entrenado dous, tres xogadores sauditas, como hai egipcios tamén, e sempre digo o mismo, no fútbol egipcio, hai xogadores como Mohamed Abu Trika, dun nivel descomunal, que pertenece a un mundo cerrado, que é un mundo árabe, que non necesariamente nos conocemos, ¿no? En o fútbol saudí, teño entrenado xogadores como Mohamed Nour ou Abdou Atif, que é realmente extraordinarios, ¿no?
1: Algo cosa máis, Peli, para Rocaneda?
2: No máis, que sempre é un placer falar do fútbol, da sociedade tamén con Raúl. Bueno, para min enriqueceme moito escoitalo, leelo, facer reflexións. Unhas podo estar máis de acordo con outras, pero para min sempre un placer escoitalo.
1: Tendo o primeiro día que nos dixo da americanización é que estamos 100% de
2: sí,
1: acordo.
2: Sí, no, eu a 100% non, ao 200%. Para min todo o que ven de Estados Unidos, salvo a música e algunhas películas, algunhas películas, pois francamente prescindible. E no deporte, como argumentou a semana pasada e hoxe mesmo Raúl, estou ao 100% de acordo con él.
1: Don Raúl, pois é un auténtico placer.
0: Sobre todo co fútbol, que é unha manifestación cultural europea con unha raigambre tremenda que non necesita ser reinterpretado para venderlo como un produto diferente. A mí donde voy a ver a complacencia de moitos dos actores que hai no mundo do fútbol, entrenadores incluídos, a complacencia con esta especie de transformación e incluso presumindo de que así coas pausas temos máis tempo para a nosa intervención.
2: Raúl, son os mesmos que despois reclaman din aos catro ventos eso de odio eterno ao fútbol moderno, cando moitos deles
0: non son os mesmos
2: cando moitos deles o fomentan e fan moi pouco por evitarlo.
0: A mí parece que pagaremos o noso precio tempo o tempo. Pronto nos dirán que se pode sustituir a calquera entrenador por un programa informático, tempo o tempo pagaremoslo. É dicir, o fútbol é unha cuestión artesanal, non é cuestión científica, non é unha cuestión matemática. Isto que estou dicindo, fai anos sería imposible que algo pudera dicir, pero agora convén aclararlo. Pero a sustitución que estamos vendo de unha manifestación cultural como o fútbol por un produto americano banal, con interrupcións constantes, con cambios, donde se interactúa o árbitro explicando ao público porque fai unha... que eso non ten nada que ver co que é o fútbol, sí que me doe, incluso me agrade ver a moi pouca oposición que se falle eso.
1: Uh-huh. Raúl, pois é un auténtico placer. Moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Igualmente, un placer
1: neste Galicia Gol. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
1: 5:15 da tarde. Hai que lembrar tanto que este España-Arabia é un oso partido da porra.
3: Naturalizada a porra. España-Arabia a partir das 6 da tarde no teléfono de WhatsApp no 616-216-475. Ali podes deixar o vosso resultado no noso teléfono de WhatsApp entre aqueles que adiviñedes ou se non adiviña ninguén entre todos os que xoguedes a porra hoxe do Galicia en goles. Imos sortear ese estoxo de 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Bey.
1: Un partido que se vai seguir en moitos lugares, uns a cuberto, outros non.

0: que vai contar César Méndez. Decimos lembrar, César, as formacións iniciais dunha de outro equipo. César, dalle, boas tardes.
1: Que tal, vaya selección española con Unai Simón en portería. Línea de 4 atrás para Pedro Porro, Cubarsila por Cucurella, Rodri, Pedro y doble pivote dereita, Lamine Yamal, izquierda Baena, engancha Olmo en la punta Mikel Oyarzábal. Por parte de Arabia Saudita, no va a ser fácil. Alaguais en portería, 5 atrás con Saúd, Altambaki, Alila Yami, Alamri e Alarbi. Tres por dentro que serán Al-Bujair, Al-Kaibiri e Al-Dasiri. E arriba outro Al-Dasiri, son hermans, e Al-Buraika, un partido que pito grego Giorgios Donis.
0: Al-Buraika, Al-Buraika, Al-Dasguari, como decía Raúl Caneda, os al, todos, os al.
2: Hijo de.
0: Son dos fillos de.
2: Fillo de.
3: E que xogan todos en Alila o en Al-Nasser.
4: Sí, menos o central, que é o único que xoga en Europa.
3: Bueno, o lateral no, dereito que xoga no en Francia.
0: Pero hai o que xogara no Villarreal, no? Al-Dasguari, que é o capitán. Se estivera...
3: Al-Dasguari xogou no Villarreal, sí.
4: Foi aquel convenio que fixera a Liga de Fútbol Profesional con a Federación de Arabia para traer certos xogadores para aquí, para así que tiveran... Foran collendo o nivel.
0: César Méndez, pero soa moito mellor. Logo puxemos antes a canción de Arabia do Mundial. Soa moito mellor que a de España e que esta do Mundial, soa moito mellor, Había lle gustado a teu amigo Bayuca a canción de Arabia.
1: Sí, sí, a verdad que está guapa, Está guapa, a verdad que sí que está guapa,
4: Pero César
1: está
4: agora...
1: Está bastante guapa, por cierto, primeira chegada...
0: Al Méndez.
4: Pero César agora é de Katy Perry. Katy Perry o Katy Perry, como se diz? Como di?
1: Bueno, iso diz ti.
4: Bueno, home, non sei.
5: Carmen Perro. A irmá de...
1: Correcto. Carmen Perro.
0: Faltaba Justin Trudeau, de... non estaba Justin Trudeau, o canadiano. O es ministro, primeiro ministro de Canadá.
1: A verdade é que en música escoitei moita, pero pouca vi. A verdade é que sí.
0: Escoitabas por momento, non?
1: Mira o cambio de orientación, pelota para Baena, dentro da área Baena, continúa Baena, será córner. Non, o que pasa é que un festival, bueno, para mí un festival fetiche, o meu festival favorito, obviamente por ser na miña cidade, e porque na fronte da organización hai xente magnífica. Pero, claro, atopas a tanta xente aí que concertos poucos ves. E Tato pode dar fe diso. A que sí, Tato?
5: Ainda estou agardando que me contestes o WhatsApp do xoves, así que imagínate. Ves tanta xente que...
0: Ten chungas gañas. Estás aquí para falar ya, Tato.
1: No, pero hai problemas ali, Tato.
5: Claro, con cobertura, claro.
0: Pedimos o grelo, xa. Non levou grelo.
2: Non dá feito. César non dá feito con tanta xente.
1: Teño 123 WhatsApp.
4: Non me extraña.
0: Como era o de complicóseme?
4: Non me extraña, César.
1: Sí, complicóseme. Mira como sabéis. Bueno.
0: Uy, aí non dá tos,
1: No, pero frío ningún,
0: Non facía falta.
1: Sí, foi bastante.
0: No. Sí. Balti, frías estaban as bebidas.
6: Non era o tempo.
3: Debían de estar, estaba vendo este centro de la Miña Mal. España está chegando, está chegando por bandas, está chegando con centros. Parece que ten boa pinta.
1: Por lo que estuve vendo de Arabia Saudita, también parece un equipo moi goleable.
4: Bueno, ten máis nivel que Cabo Verde,
3: Cuidado.
4: Ten máis nivel que Cabo Verde.
3: Non perdamos balón, que non nos fagan correr, que non estemos despistados en defensa.
5: No debut. É certo que no primeiro tempo creo que foi mellor que Uruguai, pero que na segunda metade Uruguai pode meter 14 goles.
4: Bateu un récord, non me acordo.
5: Bateu un récord ata onte de Ecuador, que o porteiro de Curazao fixo 15 paradas, quedaron 0-0, así que xa reventou todos os récords. 15 paradas, 12 dentro da área.
3: Porteiros,
5: Sí. Hai nivel.
1: Oye, Lamín, está enchufado Lamín, Quere liar a Lamín, Obviamente está no Mundial que non sei a quen escoitaba onte. Dicía que Lamín, que o tema do Mundial para él que era unha común obsesión, non? Que conste que a min, home, se está xogando de cara, será porque os médicos se dirán que está ben. Pero eu non agardaba titularidade hoxe de Lamín, non sei vos, Pero...
3: Eu creo que estaba anunciada por parte de la Fuente, 60 minutos, 65, para xa contra Uruguai xogar o 100%, prácticamente.
4: Sí, eso foi o que deixaron caer, que non estaba aínda para todo o partido, pero que estaba para esos 65, 70 minutos.
1: Por certo, entran Pedro Porro lateral dereito, Olmo e Baena, aparte de Lamin, que vos parece? Fora Llorente, fora Gabi, que neutro, Llorente lateral dereito.
2: Fabián.
1: E Fabián. Ferran Torres. E Ferran, exacto. O de Baena, bueno, vía servir. Falabas incluso xa na que podría ser titular diante de Cabo Verde, que ao final non o foi. Pero un futbolista no que De La Fuente confía moito.
4: Sí, porque lle da, dalle esa situación de partir de fora para dentro. Despois, como Cucurella ten tanto recorrido, pois é un xogador que interpreta moi ben esa profundidade que lle dá o lateral.

0: Bueno, é un xogador que suma tamén moi bons rexistros a nivel de chegada, é un xogador moi versátil.
1: Pois estamos en Atlanta, por certo, estadio unha barbaridade, unha locura. 5.5 da primeira metade, non hai goles, España, Arabia Saudita 0. O centro agora de Pedro Porro, saca cobertura da Arabia Saudita, pelota de novo rexeitada para España. Que vai ser un monólogo,
0: Sí, eles xa, a ver, xa asumen ese posicionamento, porque tamén España lle obriga a asumir ese posicionamento. Pois, fixadros, hai veces que está defendendo a última liña con 6 para tapar a profundidade tanto de Cucurella como de Pedro Porro.
1: Pelota agora para Pedri, segue Pedri, deixan curtiño Pedri con Baena, quería devolver a pelota, recupera Arabia Saudita. Mira, mira, mira como corren. Esto era lo que no querías, ¿no, Balti? ¡Vais arriba, Arabia Saudita! Amaga ahí, aparece por allá el Lasauri. En cara ya, Pau Barsi por dentro, nada. Control fue terrorífico. Pelota para Unai Simón.
2: Aproveitar velocidade, que les mira cómo están desorganizados. Pero non aproveitamos, balón atrás e comezamos, organizamos.
0: España quere atacar posicionalmente máis que correr agora mesmo. Neste comezo de partido busca ese posicionamento en campo contrario. A partir de aí xa vemos moita máis amplitude que no primer partido. Vemos a mobilidade de Olmo xogando de cara, para min o máis importante. Tanto Rodri como Pedri xa xogando o maior tempo do partido de cara a portería contraria.
1: Pelota de novo para a selección española. Cerco aparece por aí, Pedri. Pedri apertura banderita para Pedro Porro. Pedro Porro dice de cara para Lamine Yamal. Lamine Yamal, segundo pau, saca de novo a cobertura de Arabia Saudí. Pero vai ser todo partido así, ese non o tempo.
0: Sí, pero a ver, ¿no? Ainda é moi cedo, van sete minutos e pico, pero o ritmo do partido xa non é o mesmo que contra Cabo Verde, tanto con balón como sin balón. A mobilidade que se xenera por dentro, sobre todo coa interpretación que ten Olmo deses espazos para aparecer, pois xa é distinta que ao partido de Cabo Verde.
1: Vai o córner a pro da selección española. Executa Baena, mira sendo pizarra, segundo para buscar a Dani Olmo, a volea arriba. Sacará de portería Arabia Saudí.
2: Que o campo probablemente se sea fútbol americano, non quere decir que lancemos esas corners.
0: Touchdown.
1: A verdade é que acción de laboratorio é boa.
0: Sí, claro.
1: Xa teño visto. O problema é a ver quen volea.
0: Bueno,
1: entendes?
0: A ver. Hai que ter calidade para enganchar aí. Bueno, oye, se me foi un pouco alta, pero é un xogador que, a ver, Olmo ten unha capacidade técnica moi, moi boa, tanto no golpeo como no pase, na conducción. Bueno.
2: Pero é complicada esa acción.
0: Sí, é moi complicada, hai que enganchala moi ben. Hai que enganchala moi ben.
1: Pelota para España. Estamos no 9 da primeira metade. O resultado polo momento inicial entre España e Arabia Saudita.
3: E o público de Arabia, os aficionados, foron de festa, festa na bancada, pase o que pase. A ver se estaba aí, César.
1: Mira España, pelota para Baena, se pelota atrás, saca cobertura Arabia Saudí, completa acción defensiva, pelota recitada, favorece de novo a Pedri. Pedri en tres cuartos de campo, atopa na dereita Pedro Porro, este con Lamín, caracolea Lamín, segue Lamín, e xa atrás para Pedro Porro, arriba, fora.
0: Sí.
1: Sacará de porta Arabia Saudí.
0: A ver, aí
2: estamos tirando.
0: Sí, Balti, fíxate, hai un aspecto significativo de cara ao collendo o partido de Cabo Verde como referencia. O número de contactos que necesita España para poñerse en posición ventaxosa. Moi distinto ao partido de Cabo Verde.
2: Moitísimos menos,
0: esa amplitude, esa mobilidade ben entendida por dentro lle permite executar moito máis rápido.
1: Mira, outra máis de España, pelota para Mikel Oyarzabal. Dentro do Oyarzabal, segundo pau, Lamine, gol. Gol! Tiña que ser el o que anotara o primeiro gol de España no Mundial, no seu debut, como

0: titular. Diante de Arabia Saudita, estábamoslo diciendo, está enchufadiño Lamin. Pues Lamin para adentro. Marca España. Marca Lamin Yamal. Notez en medio de la primera. España 1, Arabia Saudita 0.
1: Hay que darle razón a César, que es un equipo para golear, porque al lado de Cabo Verde las condiciones defensivas son enormes.
2: Sí, pero si metes, a ver, a estos equipos, como me metas ritmo con balón o sin balón, con la capacidad de técnica que te es, pues es diferencial. Mira, para ahí, tres contactos, lo que falábamos, Balti, tres contactos,
3: Sache
2: pos en ventaja sobre la última línea. A ver,
4: que... Era que falábamos antes, es decir, cómo se gañan os espazos con velocidades de balón e movilidad de xogadores. Que chegue Lamin aí a ese punto acompañando a Oyarzábal, ¿no?
3: Como yo era o lateral, claro... que conmigo non vai a historia, ¿eh? O lateral que viña con Lamin.
4: No, Robert, que está claro que a calidad técnica de España non hai posibilidades de accións tácticas e...
2: Non te dá tempo.
4: Con un nivel moi alto... Que equipo contrario resulta muy difícil defender.
1: Y había unos boquetes tremendos ahí.
2: Claro, porque aparte, fíjate que un balón en saída de Arabia, España lo recupera y a partir de ahí, dos, tres contactos, se pone en ventaja, pues o desmarque es muy bon de Oyarzábal, a llegada de Lamin, pues muy, muy rápido. No da tiempo a recomponerte, sobre todo porque son jugadores que también. A capacidade de interpretar as posibles solucións tras un erro, pois tamén é diferencial no mundo do fútbol.
3: Pois digo unha cousa, pensando xa na segunda fase en ser primeiros de grupo, importante golear. Claro. Non vai a ser o que faga claro. Se Uruguai lle dá por marcarlle moitos a Cabo Verde.
2: Claro.
3: Que te xogas todo polo todo. César, pois a golear, eh?
0: Home, eu só dixen que a min... Que teña máis nivel que Cabo Verde.
2: Sí, no, a ver, pero iso non implica que sexa unha selección que España ni ten que gañar holgadamente, César, aí estou de acordo contigo.
3: Defensivamente non, xa nos luz.
0: Mira outra. Recupera la mi segundo, Pau Baena. Saco portero Cabo Verde, Pedri, arriba, fora.
3: Arabia,
0: son que... moi malos, moi
3: atrás,
0: malos.
3: Atrás, miña nai, querido.
4: A ver, a diferencia de Cabo Verde é un equipo moi traballado defensivamente, creo que saben facer moi ben o traballo defensivo. Teñen máis calidade, pero teñen menos capacidade defensiva.
2: Exactamente.
4: Pero antes de golear hai que gañar.
3: 1-0 no marcador. Aí está a cámara do árbitro, a camariña, Balti.
0: Sí, a
3: GoPro
0: sí.
3: Está do árbitro. De fútbol americano.
0: Bueno, a Balti as novas tecnoloxías non lle
3: marcan. Ah, pero é unha coña todo.
4: Sí. Esta da cámara do árbitro. Sí. Non creo que aporte nada de especial.
2: Pois posiblemente que alguén pregunte onde se pode comprar e que vendan cámaras a esgallo.
3: Tamén.
4: Pero, sí.
3: César, non dicías ti que pesaban moito.
0: Sí, eso é certo. Non sei se agora cambiarían de modelo tal, pero repito, penso que a min dixeronme que pesaba bastante, además, bastante. E non só que bastante incómoda, ademais.
3: Pero a mí de poñar outro que le poñan os asistentes para marcar fora de xogo.
0: Levas unha serie de cables por aí atrás tamén, bueno, en fin. Por lo que me contaron, árbitros obviamente que levaron. Mira de nuevo España, Cucurella, saca Arabia Saudí. Pasaron de medio campo, ¿eles? Bueno, sí.
2: Sí, una vez.
0: Aquella, sí. Mira ahora otra vez. Mira Arabia Saudí, a Carreira, recupera España. Son peli sí, malos, no, siguiente.
2: Sí, a ver, es una selección muy, muy limitada en ese senso. Bueno, pero España está metiéndole ritmo, que es algo importante. Con balón e sin balón, sobre todo. A ver, está entendendo moi ben o que falábamos, o que lle faltou, sobre todo no primer partido, esa amplitude, ese xogador que sexa máis especialista de xogar entre liñas como é Olmo, que Pedri e Rodri vexan o fútbol de cara, bueno, todo unha suma.
4: Sabes que é para mí o problema peli, unha teoría moi persoal?
2: Sí.
4: Que cando os adestradores temos tempo para pensar, moito tempo para pensar os partidos, facemos cousas moi raras.
2: Sí, eu añadiría tamén cando queres ter a todo o mundo contento.
4: Facemos cousas moi raras.
2: Creo que no primer partido de Liga, do campeonato, pois creo que Luís de la Fuente quixo ter a moita xente contenta, ao marxen de outros.

0: César Méndez, tenemos novar a Nicolás Gallo, colombiano.
1: Correcto, sí señor, sí señor, correcto, correcto. Estaba escuchando a reflexión de peli sobre Big Data, magnífica peli.
0: ¿Es capaz Rodrigo Pérez Pardo de repetir lo que he dicho de Bielsa? Que
2: me quedo no, dicho yo un jornalista Bielsa, dicho que no dijera, dicho que os datos no minten, minten os homes que interpretan os datos.
3: Exactamente, porque, a ver, os datos
2: son... Son datos.
3: Os datos sin, acaba de decir Valdi. Os datos sin contextualizarlos futbolísticamente únicamente vale para ter contentos aos que non son capaces de analizar o que realmente pasa no terreo de xogo.
0: Pero iso se faz a declaración da renda, pero os datos son os datos.
3: Que está pasando no mundo do fútbol. No mundo do fútbol sempre hubo datos, en maior ou menor medida. Hoxe en día, con máis tecnoloxía, pois tes acceso a máis datos. O que pasa que era algo secundario. E que ti analizabas de portas hacia dentro. Hoxe en día, hai moita xente que dá a sensación de que lle costa analizar futbolísticamente o que pasa no terreo de xogo e necesitan ese aporte, esa seguridade que lle dá os datos para corroborar certas cousas que non teñen nada que ver co futbolístico.
0: Pois, dos datos nos que falamos, aunque non ten datos. Que César Méndez, que segue sen contestar os WhatsApp. Dalle, César.
1: Teño que responder despois, cando teño que ir un
0: pouco. Pero tens datos no móvil, ti mira si tens datos.
1: Teño, a ver, non me trouxo grelo, tato, claro, que non me trouxo grelo outro día, pois...
4: Diso llevo WhatsApp, pero non contestaxe.
1: Ah?
4: Era para levar cobertura.
5: Robert, teño unha pregunta.
0: Pregunte vostede.
5: Un árbitro que leva sinaladas túas faltas no partido cobra o mesmo que un que sinalo máis.
0: E se pita antes do 45 o dobre cobra.
5: Porque van dúas faltas en todo o partido.
0: Un cartón, 50%.
6: Báltima, ma deixaches a bote no área pequena. O árbitro de onte en Balaídos que sacou a primeira tarxeta no minuto 70.
5: Buah, cala. Sabes que me dixo a familia, Robert?
0: Do árbitro?
5: De min, eu. Persoa, dixo, estabas moi nervioso, estabas moi nervioso, estabas pedindo constantemente tarxetas e expulsións.
0: No, estabas contando realmente o que había, os datos que había.
5: Que o de onte foi mi madriña. Pero creo que
1: o do Compos
5: foi...
1: Foi parecido
6: o do Compos.
5: Non puden ver o partido, estiven lendo despois as crónicas e tamén falaban de que o árbitro parece ser que hai un orden nas fases de ascenso de non
0: sacar cartóns. É que está máis pendente, o que dicía, está máis pendente do seu ascenso que de pitar un partido.
6: A min hai unha xogada no partido de Compos hoxe
3: previa ao segundo gol do Badalona que hai unha falta ou unha posible falta, porque non tivemos repetición a favor do Compos, que non apita na seguinte xogada. Na mesma xogada, pasan 5 segundos, pita unha falta en contra do Compos e o segundo gol do Badalona, que poido ser determinante.
2: Pero iso xa comenzou na fase galega, lembrades que viñeron a subiar árbitros asturianos e madrileños o partido o primeiro partido das semifinais galegas, e xa todos os adestradores e futbolistas deixaran constancia diso, de que extrañaralles e moito que non asubiaban nada, que deixaban correr demasiado. O sea, unha cousa é deixar xogar e outra cousa é non pitar nada de nada.
0: É momento de sacar a Anxotato talismán donte. Non veo.
3: Okay.
0: Que existe na realidade.
4: Okay. Un monumento que di.
0: Un monumento.
2: Sí.
4: Un monolito que di que os...
0: Historia viva do xornalismo deportivo. Peli.
3: Cal.
0: Quere ler?
3: A ver,
0: quere ler? Pon aí. Historia viva do xornalismo deportivo galego, a ver.
4: CTA.
0: O CTA,
4: a Roberto Carlos Carballo.
2: Mira, iso é como unha estatua de Colón en Sudamérica.
4: César, atento,
0: atento. Vai ler estatua, ¿no?
3: Quen che entregou? A mí que pitas.
4: Non é. E o peor é que non vai con retranca, di. A Roberto Carlos Carballo, Radio Galega, pola súa valiosa colaboración en defensa do colectivo arbitral galego. Toma aí.
0: Aquí está,
5: Teñen razón.
2: Bueno, galego, sí.
1: Teñen razón. No, ¿sabes qué es lo que pasa?
0: ¿Qué
1: hay otro Roberto Carlos Carballo en Lugo. Creo que lo quería mandar.
0: ¿Qué tiempos?
1: Cosa más desagradable.
5: Mira, asistencia do portero de Arabia a Oyarzábal.
1: Sí, a Oyarzábal, bueno, en fin, sí. Que casi marco cuarto,
6: Qué buen golpeo ahí con exterior, con toda intención del mundo. Qué buen jugador de Oyarzábal, ¿no?
1: Por cierto, tengo curiosidad para ti, Peli, para ti, Valti, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué selección fue la que más vos gustó? A tu

0: momento do Mundial.
1: A min ata agora Inglaterra.
2: Como diría Tel Peli, comparto a opinión.
3: A min Inglaterra, e particularmente Elliot Anderson, que hubiera un par de partidos con Nottingham Forest, pero non tivera ocasión de pararme tanto, causoume unha gran impresión. E despois o medio centro de Marruecos, o, como é Bourini,
4: Ouaddi.
3: Pareceme un xogador interesantísimo, pero Elliot Anderson encantoume. E a Inglaterra, a min, das teóricas favoritas que hai, foi a que mellores sensacións me deixou.
4: Pois tamén a Argentina, verdad?
2: Tanto que ve case todos os partidos, cantos se faltan por ver ainda?
4: Sí, non, os que son a 6 da mañá non os puiden ver.
3: Gustoume moito a Estados Unidos entrenada polo novo Russell Crowe.
4: Pero tivo dos rivais...
0: Mauría, Rafael Crowe, di outro, oixas.
4: Tivo dos rivais...
3: Bueno, pero gustame esas seleccións con vértigo, esas seleccións que van para adiante, que lle meten moito ritmo, que son moi verticais.
4: No, é malo, un avión, ten un cambio de ritmo ese rapaz.
3: Sí, a ver.
4: Tremendo,
2: Balti, de todos os xeitos, Alemania sigue sendo Alemania. Remontar o partido que remontou onte, só remonta Alemania.
5: Sí, sí. Pero,
0: bueno,
5: a ver...
0: O rival, bueno, en fin.
5: Que ao final...
2: Pero Alemania...
4: A ver, o rival de Marfil, dentro
5: do fútbol africano, Costa Marfil é un equipo dos importantes, se ten xogadores...
4: Meteu yo en Mena a Ecuador.
3: Ten un xogador que, polo que están pedindo... 130 millóns agora mesmo, Acaban de rechazar unha oferta de 100 millóns de euros do Liverpool por él.
0: Mira, bueno. Mira, España, Dani Olmo, pelota que lle cae a Lamín, continúa Lamín, segue Lamín, mételle pausa Lamín. No, que parece que estás vendendo unha remonta da Alemania contra Brasil de Pelé.
4: Sinceramente Alemania remonta porque tivo dúas accións, o sea, non me parece un asedio típico que no segundo tempo como pudo ser outro día Uruguai contra Arabia que merece a vitoria. Creo que a partir da entrada de Denis Undaf enganchou dúas bolas e mateu unas, pero Costa Marfil puido gañar 0-2, 0-3.
5: Eu teño claro, teño unha teoría persoal, a ver este ataque de España.
0: Pelota para Pedro Porro, centro segundo pao, nada, sigan.
5: Teño unha teoría moi clara. No momento en que os países africanos teñan os medios de adestramento que teñen os países europeos, cuidado. Cuidado porque se nos poden poñer por diante.
2: Ou cando se poidan xuntar todos, porque sí, o problema é que xuntanse cando se xuntan.
5: Claro. Sí, cando estean en condicións de poder ter as mesmas condicións...
2: Pero levámoslo dicindo moito tempo, iso,
5: En situacións que as eleccións europeas ou... xa estamos vendo como un tipo distinto de xogador, non tan físico, non con tanta potencia como o xogador marroquino, o xogador de Norte de África, xa estamos vendo que xa están empezando a aparecer.
4: E a súa capacidade para nacionalizar tamén. Porque en Marrocos outro día contra Brasil no, sai con 11 xogadores que non son nados en Marrocos.
3: É que están todos en...
5: E nos hoxe dependemos de Lamín, e Lamín...
4: Por iso digo, pero que tamén iso depende da capacidade de nacionalizar para os equipos. Igual que Curaçao, onte só ten un xogador nado en Curaçao. Entón, xogadores de Países Baixos...
5: Curaçao ten un xogador somente nado en Curaçao. E Cabo Verde ten 16 tamén, que non son caboverdianos.
6: Capacidade sobre todo... de nacionalizar, non, porque é ascendencia. No, eso, ahí non estás, non é como Qatar que está mercando brasileiros.
4: Pregunta yo a Pico López si é capacidade de nacionalizar ou non, que lle contactaron por LinkedIn.
6: A cuestión é,
4: é traballo das federacións tamén.
6: Se Marrocos perde potencial porque gran parte da súa poboación sae para fora, e ten a oportunidade de formarse fora noutras academias.
3: Esa é a clave, esa é a clave.
6: Oye, o sea, só podemos roubarlle os xogadores.
3: O nivel competitivo,
6: a Vinicius con 15.
3: O nivel competitivo, por exemplo, de Marrocos, que é moi alto, é pola formación de base que teñen os seus xogadores. A maioría, pois, en Francia, en Italia, en España, bueno, pois esa formación notas a nivel competitivo, está claro. Eu concordo bastante
4: pero que non se me malinterprete, que nun mundo globalizado é o máis normal do mundo, pero é un traballo da federación de atopar, por exemplo, en seleccións menos importantes, menos potentes, a xogadores con raíces.
3: Pero o xogador africano non ten esa formación de base. O xogador africano é captado de África xa, bueno, cada vez máis novos, sí. Pero eu por eso estou de acordo con Balti. Cando se sean capaz de esa formación de base igualala, xa no seu inicio, no seu punto de progresión antes de chegar a Europa, pois son xogadores a nivel condicional son diferenciais. E a nivel técnico, pois están mellorando moitísimo. O que lle está pasando aos xaponeses? Fai uns anos, quen confiaba nunha selección como Xapón nun xogador xaponés? Hoxe en día, os xaponeses, hai xogadores de moitísimo nivel. Pois cos africanos, eu estou moi de acordo con Bati. O que pasa é que creo que en África, como en outros aspectos da vida no deporte, pois nis vai a costar moito.
0: Bueno, pois pelota para la miña mal, no 41 e medio da primeira, 3-0. Estamos de acordo que España baixou un poquinho, non?
2: Sí, pero cando queira acelerar outra vez, pois nie marca outros dedos.
0: Mira que ben ofixo pelota para o Oyarzábal. Continúa o Oyarzábal. Se me apuras facer tres disparos na mesma acción.
2: Pero andaba lento. Coma o teléfono de César Méndez cando recibe o mensaxe.
4: Faltoulle grelo, así que imos buscalo agora. Para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible, contéstame, César, ese futbolista grelo, quen pon o xigas da selección española neste primeiro tempo?
0: A ver, sí que vai ben. Ahora sí que funciona. Vale, xa te contesto, Tato. Ahora sí que funciona con grelo. Mira, voume quedar por parte da selección española con Mikel Oyarzábal, veña.
4: Coma Oyarzábal, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 gigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Se podes engadir máis lillas móviles por 2,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
6: Pois xa que falades de datos, e agora que semella que regresaron e que nunca minten, aquí está ese pasaxe. ¿Qué pasaba con Bielsa?
1: Me quedé pensando recién lo que usted decía sobre los números. Los números no mienten, mienten lo que hacen números, decía el contador Damiani. Es una buena frase.
7: Lo voy a anotar y lo voy a decir que la inventé yo.
1: No. Tampoco le saqué el derecho de autor al contador.
7: No, yo la frase que me gustan las anoto, dejo pasar el tiempo para que desaparezcan de la memoria colectiva y las repito pero, como propias.
1: Pero esa no desaparece porque tiene muchos años. Los números no mienten, mienten lo que son números.
2: Sí, ten razón. Bueno, es una manera de
6: pero dentro de seis meses, vaya cadelo. Dentro de seis meses diremos, dicho Bielsa,
4: efectivamente.
6: Qué grande.
2: No, pero Bielsa también tiene una frase en referente a eso, que no sé si es Bielsa o Guardiola. Creo que Guardiola ni escoitó a Bielsa.
4: Es pregunta de trivial esa.
2: Que todas las ideas que él expone no son propias, son todas copiadas.
6: Sí.
2: Que tengo una libreta.
4: Sí, claro. Sí. Pero me pregunta de trivial. ¿Quién dijo esta frase? ¿Bielsa? ¿O?
2: Bueno, Guardiola
6: ¡Oscar
2: siempre,
6: Cano!
2: Guardiola siempre reconoció que para él Bielsa, que Bielsa era morado, un referente.
8: O Mourinho.
4: Que Ixiño morado ese.
2: Ya me tarde que empiece el mou, ¿eh?
8: Oh. Sí, señor. Ahí no lo presentaron.
2: Bueno.
8: Oh.
2: Xame tarde.
8: Qué día más grande, Balti.
6: Nah, pero no va a tener enfrente aquellas épocas de
2: Hombre,
6: Guardiola.
2: A edad Flick, pasa para todos, ¿eh?
6: No, digo que ali tiña Guardiola que también le gustaba un poco rock. Flick no es tanto. Quizás con Simeone.
8: Hasta que lo un poco.
2: Pero cuidado, ¿eh? Bueno, pero bastante interesantes los sí. fichajes que está haciendo, ¿eh? Bueno, desde mi punto de vista.
4: Madrid, ¿eh? Un partidazo, cuidado, ¿eh?
2: Bastante interesantes, ¿eh?
5: ¿Queres otra teoría propia?
2: ¿Di?
5: Que hoxe estamos de teorías propias. E creo que Mourinho, unha das súas tarefas cando adestrou o Real Madrid foi a fundir a selección española para favorecer a Portugal. Romper a selección española.
2: bueno.
8: Pois agora,
0: cinco de agora
8: se a cucurella.
4: Pois agora terá que, non sei, quitarlle o Instagram a Georgina para que non lle comenten a foto a Yao Neves e tal, pois. Ah, unha relación rachada, selección, é a de Portugal.
2: Por certo, Yao Neves botoulle eso,
6: sí,
2: eh.
6: Hai que telos, sí.
2: Botoulle eso, eh. A parte, contundente, eh. Claro, e claro, explícito, eh.
6: Sen segundas lecturas.
2: Sí.
5: ¿Qué dicho? ¿Que no me enteré?
2: Que bueno, que Cristiano fuera un jugador muy importante.
5: Fora.
3: que hoxe en día, bueno, que

0: 20, 25 segundos de récord, ¿eh?
1: Bueno, ya me metes miedo.
2: Eso que se acequen, ¿eh? Creo.
3: Ya no puedo parar de pensar en ella.
2: No. Ansu Fati.
0: Correcto.
4: Ansu Fati también.
2: Correcto.
1: ¿O qué nos falta?
2: Pues mira, ¿qué quieres? Que te... Dale, dale, manito arriba, manito arriba. Venga, Peli, manito arriba, que sobe, no, sobe,
4: Gracias.
2: Pues me gusta, por llevar al contrario. Venga, manito arriba.
4: Pero para la vacía. Esto es autotón, este es autotón, ¿no? Sería, no
5: sé, autotón.
4: ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
0: Autotune, ¿o cómo
4: autotune,
0: se
4: autotune, ¿no? Tato.
2: Ya tengo dudas entre Cibeles o Ansu Fati.
0: Ansu Fati. Sea como sea, o como se llame esta canción.
5: A ver, hay que decir que tiene mejor autotune Ansu Fati que Jesse. Eso hay que decirlo. O sea, no sé si por nivel económico puedo pagar un filtro mejor para su voz, pero suena mejor Ansu Fati que Jesse.
0: Es dura, peli.
5: Es dura.
0: Para que diga,
4: De verdade.
6: Bueno. A miña pregunta é que necesidade, quero dicir, que necesidade hai?
4: A redes, compañeiro, a redes. Isto non é para vender nada,
2: a ver,
4: nin tal.
2: Cousa. A ver, unha cousa, é unha cousa, peli, pero vamos
4: dime,
2: a ver unha cousa.
4: Dime.
2: Que che molesta desta canción? Non can...
4: A ver, camarada. non me molesta absolutamente nada. É máis, respeto o gusto, pero... non sei, é unha música que non acabo de entender, César, que queres? Igual sou demasiado maior, para esta música, que tamén pode ser,
6: Cambio... pero vamos a ver, Michael Jackson ou Tom Jones pusieron xa xogar o fútbol. Pois no. Que non se poñan os xogadores de fútbol a cantar. Cada quen no seu sitio. Julio Iglesias fixo unha cousa primeiro e outra cousa despois. Non fixo as dúas a vez.
2: Sí, así acabó unas dudas.
0: El Kiko Rivera de show o fútbol para dedicarse a algo semellante a cantar.
6: Gracias, Kiko.
4: Pero eu entendo.
5: Como Kevin Roldán contigo en pelota.
4: No, eu entendo que nunha sociedade que ten tanta influencia a redes, que ten tanta influencia este tipo de música, que aínda que a mí non me guste, a respeto, eu entendo que haxa xente que hoxe en día pois teña maior afinidade por este sonido que outros, pero bueno.
5: Hai like seguro que lle gusta.
6: No, pero vamos a ver. No, pero eu non entro neso. Cada un canta como pode e como quere.
4: Pero que son todas iguales.
6: La ducha. Esa é outra, pero digo eu, mira, o de Pinto Guajín, podo entenderlo, claro, é o seu negocio, a súa industria, etc. Pero,
0: Ansu Fati.
5: Que non lle falta moito, O sea, quero dicir, non te
6: estranes. Para retirarse.
5: No, para sacar música, seguro.
6: Pero que, Ansu Fati é xogador de fútbol, aquí, ya. Que faz sacando un disco?
4: Porque é unha maneira de estar, nas redes, de estar na sociedade virtual onde se move hoxe en día toda esta clase de xogadores e de
5: persoaxes.
4: No, é verdade. A ver, é unha reflexión moito máis sociolóxica que futbolística.
6: Claro.
4: A día de hoxe. Por eso eu tamén sempre poño por diante que eu respeto, aínda que a mí non me guste, eu respeto este tipo de gustos musicais. A mí non me gustan, pero entendo, eu o que máis critico é a sobresaturación e falta de necesidade que teñen estos xogadores de estar nas redes continuamente a través de facer estas cousas. Despois, por suposto que respeto todos os gustos musicais, non quero que se enfade comigo o meu amigo César.
0: Quedan 4 minutos para chegar a 7. Volvemos a Gondomar, ademais con bote tirando orellas. Quedaron as orellas quentes,
4: Gondomar xogou con Galicia de Mugardos, oxe o seu ascenso a preferente.
0: Oxe.
5: Efectivamente, 7 e media, Gondomar Mugardos.
4: Sí, señor.
0: Cuidado.
5: Con 1-0 a prol do Galicia Mugardos na ida.
0: Pois en Gondomar agora...

0: Dentes, decía Brais Rodríguez, Blas, Blas Fernández.
1: ¿Cómo presentaches? ¿Como Brais Rodríguez?
2: Para mí vai ser Brais Rodríguez
1: toda a vida xa.
2: Por certo,
0: dixeron
2: outro alcume tamén, Blasikowski,
0: dixeronme.
2: Non sei por qué.
3: Como que Blasikowski?
2: Algo me dixeron.
3: A ver, aquí a xente está chamándome con motes. A ver, eu, o meu nome é Blas Fernández, pero a ver, agora que estamos na Radio Galega, pois pues, a partir de agora son...
0: Aurín non era tamén?
3: Como... Ese é Blas Cantó, ese é Blas Cantó. Ese é Blas Cantó, eu son Blas Fernández.
0: Vale.
3: No, a partir de agora, a partir de agora son Blas Rodríguez, Brais Rodríguez. É un alter ego. Son un alter ego.
2: Grande,
3: bueno, pois pues estou aquí,
0: pues como quero chamarte, veña.
3: Sí, estou aquí de novo en Bayona, collín por banda, se queredes tamén collín por banda a Pablo, que é o camarero do bar no que estou aquí. Bueno, Pablo, por favor, coméntanos, tes a terraza, pero a teigar chea de xente, eh? O sea, tes a xente sentada en Caixas de Estrella Galicia.
4: Sí, sí, la verdad que hoxe está o ambiente a tope. España, esto, todos os días aquí a ver o Mundial, e hoxe España, pues, a xente ven a ver o partido, a tomar algo, unha cerveza, unha Coca-Cola, un auga e eso. Non temos sillas, e a xente está sentada nas Caixas do Vacío, no Chan. España é o que ten o Mundial, que move toda a xente.
3: Temos aquí tamén, bueno, prácticamente, bueno, aparte da xente, os rostros cambiaron básicamente porque había un pouquiño de medo, un pouquiño de incertidumbre para ver que pasaba. E agora, no minuto 11, pois como Lamín abriu a lata, pois agora xa está todo mundo un pouquiño máis tranquilo. É que falábamos antes. Antes eran un pouco copiñas tímidas, pero agora se estuvo vendo máis combinados, por chamalo de alguna maneira, non?
4: Sí, podemos chamarle combinados, cubata. Sí, a xente eso empeza sempre coas Coca-Colas, pero a medida que o partido vai avanzando, vai vendo goles, ocasión, xa xente xa cerveza, Coca-Colas con algún ron, alguna xinebra, tal. Pero sí, la verdad que aquí a xente está consumindo. Eso é importante, ver España, que consuma, que o pase ben, que disfrute do partido. E a ver como acaba. De momento, 3-0 descanso, está ben, pero queremos máis. Aquí a xente quere máis, sempre.
0: Pois aí tamén, estamos, nos bares...
3: Disculpadme que temos un pequeno problema técnico que non... Ahora, escoitadesme?
0: Perfectamente,
3: vale, ahora sí, seguimos, disculpade que tivemos aí un pequeno problema técnico. E nada, estábamos comentando tamén que, bueno, vos nos bares, aquí prácticamente todos os bares, tedes televisións fora para ver o Mundial. Levades desde que comezou o Mundial, prácticamente como tamén tedes licencia de ocio nocturno, pois aquí a xente ven tomar algo, ven bailar, pero tamén vai vir a ver o partido. Por exemplo, o vindeiro sábado que xoga España contra Uruguai, e ás 2 da madrugada, vades ter tamén a televisión fora.
4: En principio, sí, queremos ver a ver como facemos, a idea é esa, o partido é ás 2 da mañá, pois habrá que case estarse a horario, pero o partido vamos a poner sí o sí, eso está claro.
3: Bueno, Pablo, pois despedimos-te aquí porque creo que acabas de ter un problemiña aí dentro do bar con unha serie de bebidas que non sei moi ben que pasou. Despedimos-te, moitísimas gracias por estar aquí con nós. Que vaya ben o partido, que vaya ben a barra e que vaya ben a Caixa, que iso é o máis importante. E tamén, bueno, pois que gane España, pero iso é o de menos.
4: Se gana España, genial, pero que a xente o importante que o pase ben, que consuma, que este aquí pasando unha mitad tarde aquí, de momento, hace sol, se está ben. Iso é importante, que gane España e a pasarlo ben.
3: Bueno, pois así despedimos a Pablo, Roberto. Nada, queres dicirlle algo, por si acaso?
0: Non, que creo que máis se toma a esta hora, a 7 da tarde, porque irán cambiando os gustos. Que o máis demandado, o top 3.
4: O top 3, mira, o top 1, a cerveza. Eso é top 1 sempre. Logo, pues, aquí a xente, pues, Coca-Cola, Nestí, sobre todo Nestí de maracuyá, está ahora moi de moda, o consume bastante, pero iso, ahora de momento, combinaos por así, hai un ou dous, pero sobre todo cerveza.
0: Vai con pincho ou vai sen pincho aí?
4: Pincho sempre, aquí, sí. Sí, queso, patatilla...
3: Non te menten, están a rillar todos cacahuetes, aquí solo hai cacahuetes. Eu collín unha auga, puxéronme solo cacahuetes.
0: Home, porque se tens que tomar outra cousa, para ascender o queixo tens que tomar outra cousa, auga con
3: manis. Eu se ascendo con do mar, hoxe eu tomo, ainda que mañan teñe que traballar.
0: Aí entramos, xa. Non corre preso eso, non corre preso.
2: Aquí hai un...

0: Mugardos, Blas.
1: Galicia de Mugardos.
2: Bueno, non sei, levamos varios anos xa tentando ascender. O que pasa é que eu creo que teño unha cábala, é que cada vez que o Gondomar...
3: Ten que ascender, pues, ascender o Gondomar.
2: Fai dúas tempadas ou tres, xogáronse a fases de ascenso, a primeira regional entre o Gondomar e o Tide. E o Gondomar trouxe unha charanga para gañar. Tiña unha ventaxa de 0-2 no Álvarez Durán e perderon en Gondomar 0-2 e perderon a penaltis cando trouxeron a charanga. Outro día no adestramento tamén trouxeron a charanga. Entón eu creo que non van a ascender. Eu quero que ascendan, pero creo que a charanga está maldita.
0: Iso lle pasou a Saqués.
1: As charangas utilizanse para iso.
0: As charangas cargas o diaño.
3: Está en Salvorés, está Abdú, sí, está no, Dani...
2: Eses son todos xogadorazos. Sancho, Alborés, Abdú, teñen tamén a Saúl.
3: Esos pasaron todos polas miñas, mas o Valmiñor van gañar hoxe.
2: Esperemos que sí, que son todos amigos meus. Non vai a ser a coña que despois me miren por detrás e matanme un par de tocas.
1: Ah, pero ademais, estaba mirando aquí que teñen festas ali na zona, poden ir ás festas.
4: Hai festas,
1: mira, hai en Baiona, en Baredo, a cinema está hoxe pola noite. E en Salceda, los players e Marbella. Cuidado que hai en mañá o combo dominicano e a Capitola, aí en Sanxurxo, en Salceda.
2: Salceda nos quedanos un pouquiño máis a desmán, pero Baredo queda preto, eh. Baredo, creo que toda a plantilla do Gondomar se ascenden, van a estar aquí. Algún do Galicia Mugardos tamén.
0: Compite en horario, sí, con España. No, empeza 7:30, sí, Gondomar, sí, a 7:30.
2: Eu tiña dúbidas porque dixen eu Vou ir a Baiona a facer o tema, bueno, esta retransmisión, porque hai moitísima xente. Xa te digo, as ruas están ateigadas de xente, pero despois dixen eu, creo que vai ser a primeira vez que un equipo, ou sea, que unha fase de ascenso de categorías de como segunda, primeira regional, pois quítelle bastante audiencia ao Mundial, basicamente porque están aquí ao lado e normalmente o Gondomar ten unha afección que é impresionante.
4: Pues vai un autobús cheo de Mugardos, eh?
2: Sí, no, e aparte de aquí foi un autobús cheo a Mugardos a última vez.
0: Aquí cada un vai repasar a casa, eh?
1: Sí, problema do campo do Gondomar é que moitos dubidan cando teñen que subir a costa cara ao campo ali. Entón, claro, suba a costa ou non suba a costa. Entón, moitos quedan no bar de abaixo.
2: Sí. Hai varios bares ali.
3: Tampouco é tanto. Sí.
0: Es como cada un barre pasou a casa, é tremendo, macho.
3: Sí. As gallandas son as gallandas.
2: As gallandas, bueno, a mí gustábame máis un pouco con erva artificial, o sea, perdón, con erva natural, pero agora con erva artificial, la verdad que é un campazo, e iso facilita tamén moito o desarrollo, o desenvolvemento das categorías inferiores, que iso é máis importante, sacar xogadores para que o Gondomar poida seguir subindo, e tamén, bueno, incluso o Gondomar, ou incluso o Mugardos, calqueira equipo, poida seguir subindo e sacando xogadores vos, que en Galicia temos, ao meu parecer, un dos mellores fútbol base que hai no panorama nacional.
1: Blas, pois se o remate do partido ainda andas por aí e non fuches para as gallandas, falamos contigo, eh? Falamos contigo, no, remate.
2: Eu vou estar por aquí e despois tentarei ir para as gallandas.
1: Home, se queres entrar dentro das gallandas, podes entrar xa de indirecto,
2: sí, Eu se queredes que entre nas gallandas, métome dentro do vestiario das gallandas. Métome dentro do vestiario das gallandas.
1: Vai escoitando peli, xa tes unha intempiel.
5: Sí, vou escoitándote despois de volta no coche, eh? Sin dúbida.
2: Da igual. Xuro por Dios que eu... E máis, eu, o meu abuelo abonado número 5. O meu abuelo ten aí campo libre, pista libre para entrar. Tamén coñezo o delegado, coñezo todo o mundo, eh? Así que se queredes, bueno, incluso se gaño Mugardos tamén entro.
1: Galicia de Mugardos. Blas.
2: Perdón,
1: Galicia de Mugardos.
0: No, a ver, si alguien se puede chamar Brais, o sea, quero dicir.
1: É Blas.
2: É de dicir que levo con unha camiseta, teño unha camiseta do Galicia de Mugardos dende que teño 12 anos. Non sei onde saliu.
1: Como os dos
2: Silva. Teño unha camiseta.
5: É que publicidade ten? Que publicidade ten? Porque igual é algunha que...
2: Non ten ningunha. Creo que é de adestramento. Non sei moi ben. Despois mando foto. Pero sei que é o escudo.
5: Se non é indiscreción, como a conseguiches?
2: Non teño nin idea. Apareceu un día no meu armario.
5: Estudiaches en Santiago, en Ferrol ou onde escoitas?
2: Eu son de Gondomar, pero estudiei en Valladolid. Eu estudiei en Valladolid porque non entrei en Santiago.
5: Saías os xoves ou os venres, non?

0: No, en Valladolid salía prácticamente...
1: esta entrevista ahora.
0: En Valladolid salía prácticamente todos los días.
2: Pues igual, pero, igual a topaches con Arduz y a
3: en Valladolid estilase moito a camisola do Galicia Arduz.
2: Sí, igual, igual coincidió por ali con algún.
4: Regala.
5: Con Ronaldo, puede ser, con Ronaldo.
3: As 4 da mañá intercambiando camisetas.
2: Si él non sabe onde a conseguiu.
0: Hay muitísima xente, hay muitísimo galego que estuda en Valladolid porque é a facultade pública que máis preto queda de Galicia. Entón, a xente que non entra en Santiago, pois vai directo para ali. Nos, a gran maioría dos amigos meus que temos ali, no, bueno, da facultade, somos prácticamente todos galegos por iso, porque non entramos en Santiago. Antes no meu ano a nota de corte estaba moi alta, pero agora baixou un pouquinho. Así que agora volven todos para Santiago, que é onde teñen que estar.
5: Como a temperatura aí.
2: Moi ben,
5: Blas. Logo falamos contigo, Blas.
0: Perfecto, veña, compañeiros, vémonos despois.
5: 7 minutos antes de ir a publicidade que comeza o segundo tempo, damos conta dos cambios que vai haber no descanso. César Méndez.
6: Sí, en Arabia Saudita, déixeme repasar os nomes, porque tanto
5: al algo.
6: En España, importante, marchan Lamine Yamal e Oyarzábal, entran Ferran e Jeremy Pino.
7: Bueno, pois antes do previsto.
5: Son a 7-8 minutos, un alto, e volvemos a ese España-Arabia.
8: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
11: Murprotec. Este sábado, a 1 da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
5: Prendemos o coche e os motores para irnos a Atlanta Hawks.
1: Coches de ocasión e confianza. Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, kilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste. Claro, teñen claxon.
3: Teñen claxon. Os países sustitutivos.
5: Vaya, César.
6: Es ahora, arrincou a segunda metade con esos trocos en España. Eco 3-0, Peli Baltino, marcador.
7: Sí, bueno, eu pensei que iba ainda a manter un pouquinho máis sin trocos, pero bueno, tamén é vercer.
6: Falou a xudante de La Fuente no descanso, dixo que sí. Era que estaba pactado, eran 45 con la min.
7: Sí. Vale.
6: Pues, iso dixo.
7: Vale, pois pues, mellor cun 3-0 que cun 0, mellor.
6: Pelota de novo para España. 3-0, a ver, a segunda parte que nos depara.
7: Bueno,
6: España.
7: A ver, aí Ferran, Jeremy, tamén lle poden dar, seguir mantendo esa agresividade ofensiva que estaba tendo España na primeira parte.
12: Ele reforzar un pouco medio centro, con dos cambios, sí, con Cano.
7: Sí, o que comentábamos na previa con Raúl, con Cano.
12: E o lateral esquerdo tamén cambiar un xogador máis con máis experiencia. O lateral esquerdo,
3: repito, vai xogar Uruguai sabendo os goles que lle marcou España Arabia Saudí. Vai xogar contra Cabo Verde, quen sabe como é o partido. E logo, o de quedar primeiro ou segundo neste grupo pode trocar moito, eh?
7: Sí, podes
12: contra quen son as
3: Argentina
12: posibles eliminatorias?
3: Se non eres primeiro, Argentina, ser como segundo, o teu rival pode ser Argentina. Co cal, cantos máis metas, mellor. Porque resulta que sae un bo partido a Uruguai contra Cabo Verde, mete 4. E xa o empate lles vale a eles para posiblemente pasar segundos. Primeiros, perdón. Así que eu metería todos os posibles. Gol. Como agora.
6: Aí mira, segundo pau, Cucurella, gol. Gol. España marca Cucurella. Nun córner a pelota no segundo pau, a volea de Cucurella, chorando pero acaba entrando. Marca Cucurella, marca España no 3.5 da segunda.

0: sea,
1: nivel hay. Cierto nivel.
0: Claro, nivel hay.
1: Están se reservando para Cabo Verde.
2: Mira, Al-Nassr significa a victoria. Al-Hilal, que otro equipo importante, significa lúa crecente.
3: Al-Hilal.
2: Sí, lúa crecente. El equipo lúa crecente.
3: ¿Y Al-Lama? Al-Lama.
2: Eso pregunta a los presos.
3: Vale. Mira qué palomiteiro, mejor. Lanzamiento de Pedro Porro. El remate de Ferran Torres. Mira, mira qué palomita. Era para coger con la mamá.
1: Pero cómo acazó,
2: Collino corriendo cara atrás, casi cayendo. Bueno, él aseguró.
1: Un gato, sí.
3: Un gato, sí. Pelota de nuevo para España. 4-0. No, 54 de fútbol. Pues ves a España que obviamente va a marcar más por inercia.
1: Sí.
3: O porque ellos son como son.
1: Básicamente.
3: Pero no ves a España ereu arriba con todo, Pelota de nuevo, mire, está Cucurella. Segundo pau, no hay ninguém. Parece Pedro Porro. Retrasa Pedro Porro para Rodri. Rodri en horizontal de nuevo con Pedri. Caracolea Pedri, dice de cara a Pedri para Rodri. Apertura bandeadita, Pedro Porro, segundo pau, no llega Cucurella, pelota de nuevo para Baena. Baena quiere caracolear, continúa Baena, dentro de área Baena, recupera de nuevo Cucurella, mamá mía. Partido, él es, en fin, son como os biberóns, sabes, que van todos detrás de los
4: balones. En cada salto abren una puerta para que España entre. Saltos desorganizados, sin mirar lo que dejan atrás. España encuentra muy fácil las costas dos que saltan continuamente. A partir de ahí, pues ya crea superioridades en todos los aspectos.
3: Pelota de nuevo para selección española, Pedri. Mira, están los 11. Mira, te monta unha liña case de 8.
4: Sí, pero atrás. A diferencia, por exemplo, de Cabo Verde, que tamén se xuntaban todos moi preto da área, manexaban moita máis organización defensiva. Non saltaban, temporizaban. Aquí non, eles, fíxate, para defender tan replegado, o último que tens que facer é saltar sobre o poseedor. Tens que temporizar, orientar, medir ben a distancia, buscar, esperar as axudas. Eles non, eles saltan hacia adiante sin mirar o que deixan detrás. España ñe chega con movela, con un poquinho de ritmo para encontrar a profundidade e os desequilibrios.
3: Para min, a mala noticia, entre aspas, de mala noticia para min, que continuo vendo a Rodri a un nivel que
4: claro,
3: realmente está moi
4: por eso comentábamos, César, que é importante que en este tipo de partidos, en que estexa todo decidido, pues que siente como Rodri, que necesita moito balón, moita secuencia de pase, moito control e pase, buscar ese xogador, pues, ainda que non sexa para ser determinante, pues que teña minutos, porque é moi importante que Rodri, no funcionamento de España, cando veñan partidos de máis exixencia, pues teña esa fluidez, esa agilidade no xogo.
3: Pelota precisamente para Rodri. Apertura banda esquerda para Baena. Baena en Curtiño nuevo con Rodri, Rodri nuevo con Baena, Baena con Cubarsí. No, 13 da segunda. Seguimos con 4-0 para España. Tato, ¿qué? ¿Estás calado? ¿Estás enfadado que no te respondes?
5: No, tranquilo, no son rencoroso.
3: Vale. Pelota para selección española, esférico para Laporte. Cambio de orientación de Aymeric Laporte, aparece Pedro Porro. Pedro Porro va a continuar no Tottenham.
4: Bueno, a ver, seguramente está muy bien pagado allí.
3: Digo, después de descender, digo.
4: Sí, no un show para salir, pero bueno.
5: Pero no descendeu, todo descendeu.
2: No descendeu. Descendeu Wuhan, ¿no?
4: A mí es un jugador que a mí me gusta, Pedro Porro. A mí me gusta.
3: No estivo a piques de descender.
5: Sí, salvouse en la última jornada.
4: En la derredeira jornada.
3: La última, sí. Pelota de nuevo para Arabia Saudí. Al Dausari. ¿Qué?
2: César, hay mucha diferencia en impuestos entre España e Inglaterra. Mucha. De ahí que no vayan a presentar algún Alguna fichaxe do Real Madrid non se vai presentar ata que cumplan os famosos 186 días que non residiron en España por temas de impostos. Que pasou con Benítez en Vigo tamén, eh? Que Dios o teña na gloria dos adestradores.
0: Pero se chegou a residir 180 e pico.
4: Non tentes ao día, año.
2: Andar por aí sentado.
4: Lembro-me que había xogadores de primeira federación que non podían xogar en primeira, que había moita diferencia para xogar en primeira división.
3: Pues mira, agora que pensará? Ollo a Rodrigo, sí. Sí. Que pensará agora Benítez cando ve o primeiro.
4: Por certo, Balti, é que se non o digo revento. Espectacular Burcio onte, eh? Espectacular.
2: A mí me encantó Antañón.
4: Antañón e Burcio.
2: No partido de ida, no partido de volta. E onte Joel, creo que mereceu. Si o Celta está buscando un lateral esquerdo, creo que mereceu unha pretemporada. Unha pretemporada como mínimo co primeiro equipo.
4: E depois Hugo González é o aspecto máis diferenciador que ten ese equipo.
2: Hugo
4: é
2: un xogador distinto para a categoría. Creo que está moi por riba da categoría.
4: Pero Antañón e Burcio.
2: Antaño e Burcio son dos medios centros. Aí vai Nico, eh? Dos medios centros que se complementan moi ben.
4: É que se non o decía, reventaba.
2: Aí eu creo que hai xogadores aí. Creo que o Celta neste Fortuna ten xogadores, non todos, por suposto, pero ten xogadores que eu creo que van chegar se achega un full profesional agora, pero creo que poden chegar a primeira plantilla. Antañón xa chegou.
3: A filosofía o que vai facer, non? Porque...
4: Bueno...
3: A ver,
2: nos falábamos onte... Do que falaba onte, César, era... Estes xogadores que en principio tiñen a porta de saída aberta, xogadores de canteira, que tiñen a porta aberta para sair do primeiro equipo, como pode ser Manu Fernández, como pode ser Carlos Domínguez, incluso Joel, do que se falaba que podía marchar. Xogadores deste estilo, a ver que si... Xogadores que non ficharían en primeira división, que terían que ir a un segunda, probablemente algún deles, a ver si deciden sair ou si o Celta lles ofrece quedar neste novo proxecto, que se abren moitas portas aí, eh?
4: Sí, a ver, se abre unha porta moi interesante para seguir. Primeiro, captando certo talento con capacidade de progresar e despois para a nivel competitivo para que progresen moitos xogadores deste Celta Fortuna. A ver, Anxo Arcos, creo que son xogadores que lles vai vir moi ben.
2: Óscar Marcos,
4: a ver.
2: Eu decía, reforzar un pouco con experiencia, con veteranía, como pode ser xogadores como Carlos Domínguez, como Manu Fernández, como Joel, xogadores que o mellor en primeira división non están tendo os minutos que deberían ter. Bueno, a ver se aparecen por aí tamén. Non sei cal é a idea, do club.
3: Mira España, Ferran dentro da área. Falta ataque de Ferran, non? Sí, deu aí un dos centrais de Arabia. Sadí será pelota para o equipo que viste de branco. Si eu te tiña dúbidas con ese tema da filosofía, a ver que fai.
4: Bueno, eu creo que non vai trocar. Creo que non vai trocar moito a filosofía nin a idea. Posiblemente... pois a capacidade de ter un equipo en segunda tamén abre portas a que certos xogadores de outros sitios, quizás un pouquiño máis feitos, pois teñan o atractivo de competir en segunda división. Creo que o Celta eso sempre o manexou moi ben co Fortuna, creo que tamén pode ser unha idea de complementar este talento que ten agora mesmo o Celta Fortuna con ese tipo de xogadores.
6: Falando de filosofía de modelos, que me estaba mandando unha mensaxe unha persoa que sabe de fútbol árabe, dicíame, claro, que Arabia outro día xogou con defensa de 4 e se pasaron a xogar con defensa de 5 e cambiou os dous puntas.
4: Bueno, outro día contra Uruguai mutaba tamén moito ese 4-4-2, a veces, sobre todo na segunda parte, cando ño obrigaba moito Uruguai, tamén optaba por defensa de cinco, pero non tan de inicio. Aí ten razón a persoa esa que che manda o mensaxe.
3: Pelota para Arabia Saudí, no 18 da segunda metade, en Atlanta 4-0. Por certo, entraron Nico Williams e Miguel Merino, marcharon Baena e Daniel.
6: Pues queda só un troco, César Méndez, e o mellor de parcela de cobertura para dar descanso a algún dos de atrás, porque de arriba xa sacou prácticamente a todo o mundo.
2: Dame impresión que non vai ser Borja, eh?
4: No, eu tamén.
5: Depois no, destos... porque ademais xa cambiou todos.
4: Sí, depois destes dous trocos creo que Borja non vai a sair.
6: Darálle descanso a algún dos defensas. Está Marc Pubilla aí para entrar.
4: Sí, bueno, pode ser. Pode
5: Fabián
4: ser.
5: Por Eric Pedri. García.
4: Quizáis o que di Tato, eh? Fabián, igual para darme máis descanso, un poquinho de descanso a Pedri ou algo
5: máis. Zubimendi por Rodri, non sei, algo así.
4: Eu a Rodri non o quitaría, de verdade, porque, insisto, para min necesita sumar minutos, necesita, ainda que sexa, ganar moita máis velocidade nesos xestos técnicos que son tan necesarios cando veñan rivais de maior entidade, e necesita minutos, e iso adquires ainda que sexa con Arabia co paso dos partidos.
2: Vai.
3: Mira, pelota de Ferran, fora!
4: Interior e xiro de tobillo para gañar a opción.
2: Colocando
4: de...
2: pé dese xeito, xa se ve que o balón vai por fora da portería.
3: Boa pelota de Miquel Merino, eh? Aí buscando a Ferran.
4: Sí, sí. Pues lle daba tempo, para acomodar o golpeo.
2: Lle daba punteira. Meterle o balón entre as pernas.
4: Dalle de punteira, opta por eso, en vez de asegurar un poquinho co interior, buscando a rosca.
6: Estamos no minuto 20 do segundo tempo. Tato, a todo isto na porra, hai xente xa descartada ou non hai xente descartada?
5: Hai moita xente descartada, pero bueno, tamén, por exemplo, Jesús dixo 5-0, Pablo Rey 5-0, Santi 4-1, que se marca un gol a Arabia, pois estaría aí, Javier puxo 6-0, Xosé Manuel 5-1, o sea, a xente confiaba na goleada. Moi Iván xente. Vázquez dixo 7-0, é o que apostou pola vitoria máis abultada da selección española.
6: Xente moi viva, aínda nesa porra, e España que... buscará en nado quinto. César Méndez, 21, segundo tempo. 4-0.
3: Sí, 4-0, correcto. Ainda queda un mundo por diante, que ainda quedan 25 minutos.
4: A ver si aprieta un poco España, Marcos Quiqueira.
2: Debería apretar para conseguir goles. Debería apretar. O que pasa que es complicado, es difícil apretar contra un equipo de estos.
3: Sí,
2: mentalmente bueno, también te relaxas.
3: Sí, eu teño dúbidas de que España vai apertar, eh?
4: Eles agora xa están, eles xa trocaron o sistema, agora están nun 4-4-2 moito máis claro, e a partir de aí agora España pois ainda vai ter moitas máis opcións, e é capaz de rebasar a primeira liña e xogar ás costas desa liña de 4 que é moi paralela, pois vai a ter situacións para enfrentar a última liña con moito espazo.
2: Mira os espazos de Nico, mira
4: claro,
2: Nico.
4: Claro, aí, ese dentro fora si é capaz de subir o ritmo e encontrar a ventaxa no carril, pois vai ter situacións moi claras.
3: Pelota de novo para a selección española, Nico Williams. Retrasa para Rodri, reviravolta sobre si mesmo de Rodri. Apertura banda dereita, aparece por aí para controlar. Agora, de novo pelota para España, la porra. España, bueno, ritmo cansino, malo todo, eh? Non vexo moito cambio de ritmo, tampouco...
6: Porque non lle tocou Tato a bucina.
5: Claro, creo que lle falta.
6: Veña, dalle para buscarlo aquí.
5: Falta lle o bucinazo do camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade, automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada España-Arabia.
6: 22, segundo tempo, 4-0. A ver se chega o quinto, César.
3: Teño moitas dúbidas de que Nico recupere o seu nivel. O Gallá me equivoque.
4: A min é o máis que máis me preocupa deses xogadores que teñen que ser importantes no Mundial.
3: Sí, porque o de Nico é explosividade, pura e dura. Al
4: sí,
3: final...
4: pero é o que máis... A ver, creo que Rodri, co paso dos partidos, gañando minutos, vai ir a máis. Lamín creo que tamén. Pero a Nico vexo quizás moito máis exigido.
3: Pausa para a hidratación.
4: Como diría Arsenio.
6: 92.5 do segundo tempo.
5: Donde chegou o bucinazo que tamén queren auga, macho. Esto
6: todo, con
5: tal de pedir, é tremendo. Así que nada, Manu, dalle aí un groliño de agua sana, veña. Porque chega a hora de hidratarse e beber san, e para iso temos agua sana, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, agua sana, coida dos teus.
6: Quilles contará o estrador árabe con 4-0, quilles dirá,
4: grego alemán,
2: O que foi espectacular foi onte a pausa de hidratación no segundo tempo do Fortuna.
6: Ah, pensé que iba a decir de Nafti, que Nafti también ten...
2: No, no, no, de Fortuna. Era un grupo, alrededor de Freddy, grupo de jugadores, jugadores suplentes, todo cuerpo técnico, todos unidos, todos, no cada uno por los... No, no, todos unidos, queriendo... Diciendo que esto ímolo sacar adiante e isto vai ser noso, e ver ese grupo aí tan unido nunha...